0: Nasledujúci program pripravil Pavol Hanes.
1: Sme v časti posvetenie osobnosti listu Kolosanom 3, 5 až 9, 3. kapitál, 5. až 9. verš. A máme takúto tému, že kresťan a hriech. Kresťan a hriech. Neviem, čo to u vás vyvoláva, ale musím povedať, že ak sa kresťania teologicky o niečom hádajú, tak sa radi hádajú o tejto téme. Je možné úplné posvetenie? Nie je možné úplné posvetenie. Má kresťan hriech? Nemá kresťan hriech. Ako sa dá, keď je to odpustené, treba to ešte spomínať, alebo netreba to spomínať? Treba sa tváriť, že je všetko v poriadku, alebo ako? Ja si nemyslím, že to teraz celé vyrieším, ale modlím sa, aby Duch Boží nás oslovil tam, kde to my potrebujeme, lebo na toto sa píšu hrubé knihy a keď to chce niekto študovať, no tak môže, ale ja to teraz nejdem celé vysvetľovať, samozrejme. Ale list Kolosanom veľmi jasne hovorí o tom, že kresťan má niečo robiť s hriechom. Teda, že má odpustené, ale hriech ako vina je odpustený, tak sa to zvykne hovoriť, že teda krv Ježiša Krista nás očisťuje od viny, od dlhov, ale až vzkriesenie nás zbaví prítomnosti nejakej telesnosti. No, toto je správa, ktorá by nám nemala znieť dobre, lebo ak nám to znie dobre, to znamená, že máme ospravedlenie pre to, čo je v nás zlé, a tak si pomedlíme ruky, no a tak sa to nedá, hurá, žijeme, ako sme doteraz žili. Malo by to znieť tak, že Pane, kto ma vytrhne z tohto biedného tela? Tak je Rímanom 7. kapitole. Tam vidíte, že kresťan, alebo teda veriaci človek na to nereaguje s tým. Keď sa nedá, tak sa nedá, robme ako každý. No, takže asi toto by som dnes chcel hovoriť, ale začneme nejakými úvodnými otázkami. Možno, že je dobre si dať takúto otázku, že čo si vymyslíte, nemusíte mi na hlas odpovedať ako vždy. Potrebuje kresťan počúvať, alebo čítať, alebo učiť sa o hriechu? Lebo môže byť aj taký názor, že kresťan má to s hriechom vybavené, čo je určite pravda. Pán Ježiš vzal všetky hriechy na kríž, veríme tomu, a vybavil to. Takže existujú aj názory, a možno, že niekto z vás má taký názor, že čo už kresťan má o hriechu. Hriechu je okolo nás dosť, a dokonca aj v cirkvi, tak čo ešte o tom budeme vraviť. Toto je možno trošku taká viac na telo otázka. Keby si sa v tejto chvíli mohol, alebo mohla zbaviť všetkých svojich hriechov, aká by bola tvoja reakcia? Všetké, čo je zlé. Ale pozor, hriechy sú nielen nepríjemné, hriechy sú aj príjemné. Hriechy často definujú našu osobnosť a často v nejakom hriechu sa cítime sami sebou. Keby ten hriech v nás prestal fungovať, tak by sme stratili akúsi identitu. Proste, keby som stratil všetky moje hriechy, proste myslím, nie vinu, ktorú mi Ježiš odpustil, ale tie charakterové chyby, takto to nazvam, hej? Charakterové chyby je typ hriechu, dobre? Aby sme si rozumeli, že Pán vás očistuje priebežne a odpúšťa nám, takže to nie je niečo, že teraz máme hlavu dole a Boh nás nemá rád, lebo my máme charakterové chyby. Ale nemôžeme si pomôcť, musíme to nazvať hriech. Pretože tie charakterové chyby do neba nepôjdu. Či pôjdu? No ak by to tam išlo, tak by sme tam urobili za chvíľu, no nechcem povedať čo, ale určite nie nebu. To znamená, charakterové chyby, dobre, lenže charakterové chyby, niektoré z nich, sa v nich cítim, to som ja. Keby to tam nebolo, tak už nemáte pána Hanesa, ale čo je tu za človek? A možno si myslím niekde v hĺbke, to nie je až také zlé, no tak čo, hej, tak som iný. No. A toto je vážne. To je vážne. Či my sme, preto som to dal takú otázku, že keby si sa všetkých týchto hriechov, charakterových chýb mohol teraz baviť, či by som to naozaj chcel? To je ako vzkriesen. Po čom viac túžiš? Po šťastí alebo po svetosti? Dobre, takže prečítajme zase od 1. verša, 3. kapitolu po 9. a budeme sa venovať 5. až 9. veršu. Takže môžete si otvoriť svoju Bibliu, kde máte svoj preklad. Ja to budem čítať z tohto prekladu, ktorý tu mám premietnutý. Ak ste teda s Kristom stali z mŕtvych, hľadajte, čo je hore, kde je Kristus po pravici Boha. Myslíte na to, čo je hore, nie na to, čo je na zemi. Veď ste zomreli a váš život je s Kristom ukrytý v Bohu. A keď sa zjaví Kristus, váš život, vtedy sa aj vy zjavíte s ním v sláve. Umrtujte teda svoje údy na zemi, smilstvo, nečistotu, vášeň, zlú žiadostivosť a chamtivosť, čo je modloslužba. Pre takéto veci prichádza Boží hnev na synov neposlušnosti. Kedysi ste aj vy v nich chodili, keď ste v nich žili. Ale teraz odložte aj vy to všetko. Hnev, rozhorčenie, zlobu, rúhanie i mrzké reči zo svojich úst. Nelúhajte si navzájom, keď ste si vyzliekli starého človeka s jeho skutkami. Takže 5. až 9. verš. Tu máme nejaké analýzy, najskôr grécky, tu máme slovenský. Takže minule sme hovorili o tých takých modrých rámčekoch, čo tu máme, starý človek, a že teda kresťan nezabúda na to, že bol starým človekom a neuráža sa, keď mu niekto povie, žil si v hriechu. To je jedna kontrolka, či sme úprimní k sebe, či vieme pravdivo uvažovať o tom, alebo tvárime sa, ja som nikdy nehrešil. Dnes budeme hovoriť o týchto nepríjemných slovách, týchto červených rámčekoch. Ja som minule hovoril, že obyčajne skočíme hneď na tie rozkazy. Tu máte umrtvujte, odložte. Potom, keď ste si vyzliekli, to nie je rozkaz, ale toto slovo vyzlečte je v Efezanom postavené ako rozkaz. No ale tu máme dva rozkazy. Umrtvujte a odložte. Ako vidíte, ja odkladám tieto rozkazy ešte o jednu biblickú hodinu ďalej, lebo dnes by som chcel sa pozrieť na tento nepríjemný katalóg, či dva katalógy hriechov, tak to niektorí nazývajú. Katalógy obyčajne nazývame, keď máte zoznam, čo si môžete kúpiť. Toto nemusíte kúpovať, to už máte. Toho sa chcete zbaviť. To je katalóg niečoho, čo nás spája s peklom a so smrťou a za čo Ježiš trpel na kríži. Takže toto je zoznam, ktorý Angličania majú také slovo love-hate. Viete, čo je love-hate? To je ako, že aj mám to rád, aj to nenávidím zároveň. Proste my na jednej strane nenávidíme tieto veci, lebo nás odsúdili na peklo a Ježiša na kríž. Ale na druhej strane máme tam veci, ktoré by sme tak ako možno aj nie celkom chceli sa toho zbaviť, lebo niečo z toho je veľmi zlé, ale niečo je také, že no veď to každý, hej, a čo budem mať, keď to nemôžem. Takže ja by som rád, aby sme dnes sa pozreli na tieto pojmy, že čo to asi znamená, že o čom to ideme hovoriť. A z tejto schémy, kde som pripravil, už minule sme to videli, tak minule sme hovorili o tom adresátovi, že žil v hriechu, dostal milosť a kto to vlastne je, komu sú tie príkazy adresované. To sú kresťania v Kolosách, ktorých apoštol rôzne charakterizuje. No, takže my sme ich už mali rôzne opísaných v 1. kapitole, v 2. kapitole. Tu ich v súvislosti s týmito inštrukciami umrtvite a odložte, umrtvite údy na zemi a odložte starého človeka, alebo teda tieto hriechy. Charakterizuje ho takto, ako je v týchto zeleno-modrých rámčekoch. No a dnes sa budeme venovať tomuto zoznamu, ktorý som podelil na dva základné body, alebo dve základné skupiny, a to je nenásytnosť a nespokojnosť. Tie dve slova tam nemáte, ale je evidentné, že sa takto dajú zaradiť. Hej, že to sú naše problémy. Prirodzene, že všetky tieto slova, ktoré tu sú, 2, 4, 6, 8, 10, nehovoria o všetkých hriechoch, aké existujú, sú charakteristické. Je možné, že do istej miery vyplývajú z postavenia Kolosanov, pretože pohania mali iné typy hriechov, ako mali Židia. A potom isté mestá mali iné typy hriechov. Každá kultúra, každý národ má nejaký typický hriech, alebo najviac rozšírený hriech. Ja si myslím, že toto sú dosť typické pohanské hriechy, smilstvo, to bolo rozšírené mimoriadne v grécko-rímskej kultúre. Ale dá sa povedať, že tieto hriechy v istom zmysle charakterizujú všeobecne akoby všetky hriechy, ktoré charakterizujú ale kresťanov problém s hriechom. Teda my dnes budeme niečo hovoriť o tom, čo som nazval, teda čo sa nazýva hamartológia, to je asi pre vás nové slovo. Dal som to do úvodzoviek z toho dôvodu, že hamartológia je učenie o hriechu, ale my nemôžeme preverať učenie o hriechu ako časť nejakej kresťanskej dogmatiky, pretože to je veľká, veľká téma. Preto som to dal do úvodzoviek. Dal som to tam preto, lebo je dobré možno niekedy sa naučiť aj nejaké cudzie slovo. Hej? Ak nechcete, nemusíte, určite je to nie nevyhnutné pre víťazstvo nad hriechom. Hej? Vedieť, že ako sa to volá. Ale keď chcete sa učiť niečo z Biblie a ako sa to teologicky volá, tak hamartológia je učenie o hriechu. Hamartia po grécky je hriech. Hej? Hamartia. Sú aj iné slova na hriech, ale toto sa použilo na tú akúsi dogmatiku alebo systematiku o hriechu. Takže najskôr sa pozrieme na to, že čo je podstata hriecha. Alebo podstata hriechu. Neviem, slovenský ako lepšie hriecha či hriechu?
2: Hriechu.
1: Hriechu. No, niekedy sa mi zdá, že hriecha, potom hodinu sedím nad tým a zdá sa mi, že hriechu. Takže neviem. Dobre, nevieme to riešiť, len aby ste rozumeli, že nie mi je to úplne jasné. Ne. Ak vám lepšie znie U tam, tak si tam dávajte U. Ja som tam najskôr mal U, potom som dlho nad tým sedel a prišiel som na tom, že lepšie je A. A teraz neviem. No. Takže to je ten najmenší problém pri tom hriechu, hej? A podstata hriecha je preto dôležité si o ňom to povedať, lebo niekedy sa nám zdá, že hriech je niečo, čo je konanie, alebo navidomoči zlé, alebo odporné, alebo niečo drsné. Podstata hriecha je to, čo som tu napísal ako nezávislosť na Bohu. Ja chcem mať vlastnú, nejakú independentnú možnosť sa rozhodnúť bez toho, aby som sa niekoho pýtal. Hej, Genesis 3:5, tam to celé začalo. Tam im povedal náš nepriateľ Satan v forme had, ako had sa tam prejavil. Boh vie, že toho dňa, keby ste jedli, otvoria sa vaše oči a budete ako Boh. Hej, tam roháček má bohovia, lebo slovo Elohim môže byť aj bohovia, aj Boh s veľkým B. Takže pravdepodobne Adam a Eva, naši prarodičia, nerozmýšľali, že by mohli byť nejakí iní bohovia, takže zrejme ich oslovil, budete ako stvoriteľ. Hej? Takže ja by som tam radšej dal preklad, budete ako Boh s veľkým B. Hej? Je to Boh, ktorý všetko vie, všetko môže a my ho máme poslúchať. No ale my môžeme byť ako on, nezávislí. Hej? Všimnite si, nešlo nič zlého v takom našom zmysle hriech, že neviem, budete zabíjať, alebo budete klamať, alebo budete kradnúť, alebo budete sa hanbiť, alebo budete sa báť, alebo budete v špine, alebo budete hladovať, alebo ja neviem, čo, nenávidieť sa. Nič takého. Ten hriech nebol opísaný ako niečo, čo dnes sa povie, že tam je taký hriech. Keď ľudia v bežnom živote povedia, tam je hriech, tak pravdepodobne hovoria, tam sa hádajú. Nie? Keď je niekde rachot, bitka a lomos, nie? Tak povedia, tam je hriech. No. Adam a Eva, naši prarodičia, nemali takúto predstavu o hriechu, že to bude, hej, že ich prvý syn zabije druhého. Keby bol im povedal, viete, tak urobte toto a vaše deti sa navzájom budú vraždiť. Tak neviem, asi by do toho nešli. Však. On im povedal, budete múdri, budete tomu rozumieť, nebudete sa musieť nikoho pýtať. Inak toto je veľmi zaujímavé, pretože v istom zmysle, keď vychovávate deti, tak chcete, aby boli nezávislé. Však psychologicky je to strašne dôležité, aby vaše deti boli nezávislé, pretože ak budú trvale na vás závislé, tak ste ich zle vychovali. Takže Adam a Eva určite nemali byť nejako, by som povedal, choro závislí na Bohu. Ježiš bol dokonalý človek, bol trvale závislý na Otcovi, on to hovorí, že bez Otca nemôže nič robiť. Hej. Napríklad Ján 5.19. Syn nemôže nič robiť sám od seba. Hej. Ján 5.19. Alebo neprišiel som robiť, konať svoju vlastnú vôľu. Ján 6.38. U Jána je veľa takýchto textov, ktoré neviem čítať. Pán Ježiš je dokonalý človek a určite, keď čítate jeho príbeh, tak nemáte dojem, že to je nejaký človek, ktorý sa nevie rozhodovať, ktorý nemá vlastný názor, ktorý je opatrný až tak, že nikdy vám neodpovie priamo, lebo on nevie. Takže Boh nemal v pláne urobiť z Adama a Evy nejakých závislákov takých, že oni nebudú môcť o ničom sami rozmýšľať. Takže tá nezávislosť, ktorú si oni želali, je bezbožnosť a nie zdravá nezávislosť, ktorú má kresťan a ktorú mal Pán Ježiš Kristus. My ako kresťania sa toto potrebujeme naučiť, pretože naše východiskový postoj v našom živote bezbožnom, keď hovoríme bezbožnom, tak nechcem povedať, že znovu je to niečo drasticky zlé. Bezbožné je to, čo je bez Boha. Ak krmíte ľudí a robíte to bez Boha, tak ten čin je bezbožný. Ak niekoho obliekate, ak niekomu vyznávate lásku, ak robíte čokoľvek, akože dobré, sociálne, alebo akokoľvek, ale nie je to na chválu Božiu, tak to je bezbožné. Ja viem, že to znie modernému človeku čudne a možno aj kresťanom to znie čudne, ale ak nám to znie čudne, tak je dôkaz, že nerozumieme Biblii. Pretože nič, čo nie je na slavu Božiu v tomto vesmíre, nie je dobré. Aj keď Boh to môže použiť na dobré, pretože Boh má všetko v rukách a v Božích rukách aj Satan je, robí na dobré. Nie dobré, ale na dobré. Ukrižoval Krista na dobré. Hej? Luther to tak povedal, že Satan je Boží Satan. Čo to znamená, že je Boží Satan? No, tak nie, že má Boha rád, ani že Boh súhlasí s tým, čo všetko robí, ale že Boh ho vláda tak, že Satan zúri a chce robiť proti nemu a Boh to vždy tak obráti, že nakoniec, či fúka tam, alebo tam, Boh to obráti, takže to je, viete si predstaviť, čo to za zúrivosť? Ja ani nechcem na to myslieť. Ten diabol musí zúriť na Boha tak, že ak ho nepraskne, tak... No, proste, nezávislosť na Bohu, toto je niečo, nad čím by som vám radil sa hodne zamyslieť. Ak si nedefinujeme poriadne hriech, nemôžeme nad hriechom víťaziť. Ak máme pocit, že hriech je niečo vždy zlé, niečo, čo je na vidomo, či zlé, čo bije do očí, tak Satan má nás ešte stále nejakým spôsobom, nie v hrsti, ale má k nám prístup. Hriech je podvod. Tam 2. Korinťanom 11.3, to je písané kresťanom a Pavel hovorí toto. Bojím sa, aby tak, ako had zjedol Evu svojou chytrosťou, alebo teda všetečnosťou, neporušili sa aj vaše mysle a neodvrátili sa od jednoduchosti a čistoty oproti Kristovi. Všimnite si, že píše kresťanom, že Satan tak, ako zjedol našu pramatku, s ňou aj nášho praotca, teda Adama, tak môže zviesť aj kresťanov k tomu, že neprijímame Krista celkom jednoducho, ale máme druhé myšlienky, ako keby sme začali pochybovať, ale rozmýšľať, ako to naozaj je. A to je podstata hriecha, že je to podvod. Ján 3.4, 1. Ján 3.4 hovorí, že ide o priestúpenie zákona, pretože Boh má nejaké pravidlá a my ich prestupujeme. Takže podstata hriechu alebo hriecha je nezávislosť, podvod a prestúpenie Božích pravidiel. Mohlo by sa o tom veľa hovoriť pri hamartológii, ako také sa hovorí, prečo vlastne hriech vznikol. Je Boh zodpovedný za hriech? Kto prvý hrešil? Satan alebo človek, alebo ako to je. Hej. Tieto všetky otázky stávajú nám tajomstvom, dá sa o nich veľa hovoriť, ale napriek tomu, že som to nazval hamartológia, dal som to do úvodzoviek, pretože pre nás v našom každodennom živote, o čo Pavlovi ide v Kolosanom, je, aby sme vždy rozumeli podstate. Keď nás zvádza Satan na hriech, zvádza nás na to, aby sme robili dobre, možno dobre, ale nepýtali sa Boha. Aby sme mali vlastnú identitu, ktorá je nezávislá na tom, že patríme Kristovi. A potom k tomu patrí podvod, že prestupujeme nejaké Božie pravidlá. Následky, tak tie sú evidentné v Biblii. Smrť, Rímanom 5.14, 1. Korinťanom 15.22 a 56. Tam je písané o tom, že odplata za hriech je smrť, alebo výplata, doslovne, ako keď si zarábate. Nie, Rímanom 5.14 je smrť kráľovala od Adama po Mojžiša. Odplata za hriech smrť je v 4. kapitole. Nie, v 6. kapitole Rímanom. To tu nemám. Ale je to Rímanom 6. kapitole. A 1. Korinťanom 15.22 je o tom, že od Adama, teda v Adamovi všetci zomierajú, v Kristovi budú všetci oživení. Ďalší problém, ktorý prichádza z hriechu, je spirituálne temno. Že človek má tmu. Dokáže žiť vo svete, ako keby Boha nebolo. A zdá sa mu, že to je normálne. Neviem, ako prežívate to, že voľakedy ste pozerali na vesmír, ak ste teda boli bezbožní, lebo niektorí sú od raného detstva veriaci. Ale ľudia, ktorí boli ateisti a potom zistia, že vesmír má Boha, tak tí tu vnímajú veľmi silne, aké to je temno. Že ja som žil vo svete, ako keby Boha nebol. Zrazu zistím, že celý svet je državný stvoriteľom a tým, ktorý ho trvale udržuje. A táto slepota je následok hriecha a môžeme ju nazvať spirituálne alebo duchovné temno. Tam už Kolosanom v 1. kapitole sme čítali, že nás vytrhol z moci temnosti a premiesil do kráľovstva syna svojej lásky. Tá moc temnosti je práve táto lož, že tápate a neviete, čo je realita, ste úplne po tme. Ďalší problém, kam vedie hriech, je pocit viny alebo dlžoby a odsudzenie. To pekne vidno v 1. Mojžišovej 3. kapitole, keď naši prarodičia teda neposlúchli Boha a jedli z toho ovocia, prestúpili teda to prikázanie, ktoré im Boh dal. A keď počuli hlas Hospodina, ktorý sa z denného vánku prechádzal po záhrade, skrýli sa. Adam a jeho žena pred Bohom medzi stromami záhrady. Zavolal Hospodin Boh Adama a povedal, kde si? A on povedal, počul som tvoju záhrade, bál som sa, lebo som nahý. Je nádherne v tomto krátkom rozprávaní, čo to vlastne je. Keď človek má vinu a vie, že dačo vyviedol, tak prvé, čo urobí, tak chce si zašiť. Proste zmiznúť z očí. Psychológovia, ateistickí psychológovia, nie všetci psychológovia sú ateisti, ale aj ateistickí psychológovia často musia riešiť tento pocit viny. Ľudia z neznámych dôvodov, tak evolucionisti sa snažia vysvetliť vinu nejakými evolučnými procesmi, ale veľmi sa to nedarí. A z nejakých dôvodov ľudia majú vedomie dlžoby, odsudzenia, hanby, napriek tomu, že často nie je jasné, že prečo, čo zle urobili, ale majú pocit viny. A nejaký psychológ hovoril, že veľké percento ľudí, ktorí sú na psychiatrii, sú tam preto, lebo nevedia sa zbaviť pocitu viny. Pocit viny je desivý a tu ho pekne vidíte, že pred Bohom sa skrýli naši prarodičia. A prečo? No lebo som sa bál, je tam strach. Ten strach je často iracionálny. Neviem, čoho sa bojím, ale bojím sa. Nie mi je jasné, čo sa môže stať, ale je tu strach, pretože nikto ma nechráni. Ten, ktorý by ma mohol chrániť, s tým som si to rozbil a s tým som sa povadil, lebo som ho neposlúchol, alebo v neho vôbec neverím, takže hoci, čo sa môže stať. Ak sledujete ľudí, ktorí veria vo všelijaké UFO a také nejaké nadprirodzené javy, tak často sú plní strachu, čo sa bude diať, kto nás navštíví, nejakí mimozemšťania, čo nám urobia, chcú nám škodiť alebo niečo. Niekedy je to úplne chore. Takže tento strach a pocit nahoty, hanby. Bojím sa pred ľudí predstúpiť, alebo samozrejme pred Boha, lebo nemám mu čo dobrého ukázať. Takže pocit viny, odsúdenia a hanby je následok hriechu. No a jeden z veľmi desivých následkov je otroctvo. Pán Ježiš hovorí u Jána 8:34. Každý, kto hreší, je otrokom hriechu. Takže tak vyzerá, ako že začnem hrešiť a neviem, rýchlo sa toho zbavím, alebo raz to urobím a potom už to neurobím, vyskúšam to. Len to je tak, ako keď chcete vyskúšať pascu, že či funguje. No tak vleziete do pasce, zistíte, že funguje, že už je pozde. Už sa z nej nedostanete. Takže hriech je takýto smrteľný jed, ktorý na nás pôsobí. Preto to o tom hovorím, lebo hriech takto funguje aj u kresťanov. Toto si musíme dobre uvedomiť, že hriech má tieto takto pôsobí aj na veriaceho človeka. Samozrejme, že môžeme hovoriť, že ak má odpustené, že žije v Kristovi, tak nestratí spásu. Ja si nemyslím, že kresťan okamžite, keď hreší alebo niečo zle robí, takže Ježiš povie, tak ja už tú zmluvu s tebou ruším a už zahynieš. Rozhodne, že ak trvalé sa rozhodne pre hriech, tak tá spása tam buď nikdy nebola, alebo ak ste arminiáni, tak ju strácate. Ja to teraz nejdem riešiť. Nie je možné milovať hriech a Krista zároveň. Keď hovoríme o tom, že nestratí spásu, tak hovoríme o človekovi, ktorý je kresťan a nevie si rady s nejakým hriechom. Robí všetko preto, aby nehrešil, ale nevie si s tým rady. Takže tam som presvedčený, že pán nepovedal, tak ja, čo to robíš, ja ťa nechcem. No, ale ak sa rozhodnem, že ja milujem viac hriech a mám príležitosť sa ho zbaviť, ale ja tak nie je možné tak to tvrdiť, že nestratí tú spásu. Takže budeme na to veľmi opatrní. Nehrozme, neodesme ľudí, že keď padajú do nejakého hriecha, takže už teraz nie sú Kristovi. Na druhej strane povedať, že nemôžete stratiť spásu, lebo ste už raz uverili, je veľmi nebezpečné, lebo ak sa zamilujete do toho hriechu a nechcete sa ho zbaviť, tak ani kalvinista, ani arminián vám nepovie, že máte spásu. Hej? Kalvinista povie, že ste ju nikdy nemali, arminián vám povie, že ste ju stratili. To je práve ako úhoď, ako hovoria časi, rozumiete, proste to je jedno. Hej. Takže buďme prakticky. Hej. Neriešime teraz filozofické, teologické otázky vesmíru, že ako to je od večnosti do večnosti. Prakticky je to tak, že ak viac milujem hriech a to Krista a nechcem sa ho zbaviť, tak nemôžem mať spásu. Amen. Ak ale nemilujem ten hriech a neviem si s ním rady, tak Ježiš ťa má rád a nechce, aby si zahynul, ale otázka je, čo robíš preto, aby sa zbavil. Ak máme nervozitu z toho, že prečo sa tu hovorí o hriechu, a niektorí kresťania zvyknú mať, dúfam, že vy tu nie, čo ma teraz počúvate, ale niektorí kresťania sú veľmi nervózni, keď sa začne o hriechu. Čo mi to hovorí o hriechu? Dačo pozitívneho. Nepočuli ste, že také? Pozitívne, povzbudzujúce. Ja potrebujem počuť niečo, čo ma povzbudí, čo mi tu už rozprávajú. No. Tak jasné, že nemôžeme sa stále hrábať v starých hriechoch a ten hnoj prehádzovať, lebo bude smrdieť, nerozumiete tomu, hej? Ale zase, ak ho tam necháme, tak ho nevyčistíme a ak v obývačke máte hnojisko, tak to tiež nie je kto vie čo. Tak treba to vyčistiť a nie to tam nechať. Takže sú dva extrémy. Jeden je nechať to tak a kašľať na to a poďme k niečomu a potom to hnie. Druhý extrém je stále sa tom prehrabovať a inom nerozprávať len o hriechu. Jedno aj druhé je nezdravé a my sa musíme modliť, aby Duch Boží nás viedol k tomu, že chceme čistotu, chceme očistenie od hriechov, ale nehrabať sa v starých problémoch. Takže nech Pán je milostivý, aby sme to mohli dosiahnuť. Hriechu veriaceho človeka, tak videli sme už minulé, že starý človek je niekto, kto je už ukrižovaný. Niekedy sa toto nazýva dedičný hriech. Toto v Biblii takto nenájdete, že dedičný hriech, ale s Rímanom 5, 12 a 14, 1. Korinťanom 15, 22, Rímanom 6, 6 odvodili teológovia tento pojem, že teda my sa rodíme s hriechom. Otázka je, či je to dedičná vina, alebo je to dedičná, proste, že dedíme smrť, alebo že teda dedíme zlú prirodzenosť. Toto je nevyriešené, ak chcete. Jedni to riešia tak, iní inak. V každom prípade treba povedať, že každý človek, ktorý prichádza na svet, je dieťaťom Adamovým, teda rodí sa do otroctva hriechu. To znamená, ja verím tomu, že keď sa dieťa narodí a zomrie ešte predtým, než malo vek zodpovednosti a proste nevie, čo sa dialo, takže rozhodne nezahynie preto, že je Adamovým dieťaťom. Ale je jasné, a to netreba bolo skúmať, aby ste vedeli, že detičky sa veľmi rýchlo naučia zle robiť a kým ich naučíte niečomu dobrému, tak to hodne trvá. Takže my veľmi dobre vieme, že tie naše zlatučké, milučké detičky, ktoré máme radi, sú malí hriešnici. Toto znie niekedy drasticky a ja by som nerád bol nejaký morózny človek, ktorý tu hlásal nelásku k deťom, ale musím si uvedomiť, že toto je pravda a ak sme tak unesení svojimi maličkými deťmi, že prestaneme bojovať proti hriechu, ktorý je v nich a ktorý je proti ním, tak im veľmi škodíme a robíme ich často deťmi pekla. Takže buďme veľmi opatrní. To je v prospech detí, nie proti nim. V nich je zlo, ktoré oni sami potrebujú, aby sa vychovalo a aby sme ich viedli k viere v Pána Ježiša. Ja si nemyslím, že keď zomrú pred vekom zodpovednosti, že sú zatratené. To si ja nemyslím. A nemyslím si, že ja neviem, ako sa máme toho desiť, Boh vie, že kedy kto je za čo zodpovedný. Ale toto dnes neriešime. Len chceme povedať, že ten starý človek, to je naša identita v Adamovi a že tu máme od narodenia. Tu nemusíme nejakým spôsobom získavať. Nový človek, o ktorom Biblia hovorí, je nové stvorenie. To je 2. Korinťanom 5, 17, Efezanom 2, 15, 4, 24. Tam sa hovorí o tom, že ak je niekto v Kristovi, je nové stvorenie, alebo má nového človeka. Niekedy sa hovorí o prirodzenostiach. Na to treba dať pozor, aby sme nemysleli, že tá prirodzenosť sú akési neosobné vlastnosti. Prirodzenosť je celkom pravdepodobne, starý človek v Adamovi je stará prirodzenosť, ktorú Pán Ježiš vzal a ukrižoval. Galatianom v 5. kapitole je napísané, že tí, ktorí sú v Kristovi, alebo ktorí sú Kristovi, ukrižovali svoje telo v ňom. A Rímanom 6.6. Ten starý človek je ukrižovaný, to je mimo nás. My to môžeme len vierou prijať, prípadne neprijať, ale ak ste veriaci, tak je veľmi dôležité, aby sme to vierou akceptovali, že prv ako sme žili, starý človek, tvoj, môj, proste tá stará identita bola v Kristovi ukrižovaná. Preto Rímanom 6. kapitola toto rieši, kde apoštol sa pýta, či neviete, že starý človek je mŕtvý, či to neviete? On predpokladá, že to majú vedieť. A keď to vieme, tak tomu máme veriť. A keď tomu veríme, tak sme schopní žiť v tom novom človekovi, ktorý je stvorený v Kristovi, skrieseň. Ten nový človek v Kristovi sa sprostredkova Svätým Duchom, že Duch Svätý na nás pôsobí a my sme schopní, a toto je strašne dôležité, myslím si, že mimoriadne problematické pre kresťanov, ktorí dlho žijú v porážke. Nie porážke mozgovej, ale v hriechu, porazený hriechom, rozumiete? Keď kresťan roky žije bez víťazstva nad nejakým hriechom, tak si zvykne na to, že to sa nedá. A keď si na to zvykne, tak nemá vieru. A keď nemá vieru, tak nevie aplikovať nového človeka. Pretože ten nový človek v nás funguje vierou. Starý človek je ukrižovaný, my ho prijímame vierou, to, že je ukrižovaný. Nový človek je nám darovaný, ale aplikuje sa vierou. Rímanom v 1. kapitole apoštol hovorí, že v všetko sa toto deje z viery vo vieru. Proste celá tá transakcia od odpustenia vín, čo je evanjelium, že Ježiš zobral naše viny, naše dlhy a už nemusíte nič platiť, večnosť je vybavená, ale vzala aj našu prírodzenosť starého človeka, to je naša stará prírodzenosť v Adamovi, aj tu ukrižoval, len nám zostalo to, čo potom apoštol nazýva údy na zemi. Hej, to máme v tomto dnešnom texte. Hej. Umrtvite údy na zem. Takže starý človek je ukrižovaný a vierom sme to prijali, keď sme to prijali. Hovorím, že ak niekto dlho žije v porazenosti, či porážke, to je dvojzmyselné slovo, tak môže byť, že tú vieru nie je schopný mať a musí sa modliť špeciálne, aby, Pane, daj mi vieru, aby som toto mohol vidieť, napriek tomu, že 20, 50, neviem, koľko rokov žijem v porazenectve. Myslím si, že ten obraz, ktorý zrejme poznáte, ja vám ho pripomeniem, o tom orlovi, ktorého od vyliahnutia držali pri takom kole. Počuli ste ten obraz, však? Zase nejaký krotiteľ mal, myslím, orla alebo sokola, nejakého veľmi takého vznešeného vtáka a držal ho, ako chodil s ním po trhoch a ukazoval ho a tak. No. A teraz, keď ho odviazali od toho kola, lebo niekto ho kúpil, že ho pustí, a ten orol, či čo to bol za vták, tak ďalej lozil okolo tej tyče, lebo on si nevedal predstaviť nič, na to sa naučil, nikdy nepoužil krídla. Tak ten človek, tuším, že to urobil tak, že potom ho zobral na nejakú vysokú, neviem, či dom, alebo niekde a hodil ho. Hej. No a proste ten inštinkt toho vtáka bol, že ten dostihol krídlo a letel. Myslím si, že toto je obraz, ktorý pre dlho porazených kresťanov, ktorí lozia okolo takého kola, že ja nemôžem, ja som hriešník, ja nemám víťazstvo, to sa nedá, ja musím takto žiť. Niekedy Boh vás takto vyhodí do nejakej katastrofálnej situácie, kde buď sa zabijete, alebo budete letieť. Lebo iná pomoc nie je. Proste, ak vám pekne bude hovoriť, môžeš lietať. Máš víťazstvo, ja som ti to daroval, ja som za teba zomrel. Môžeš žiť vo víťazstve. Ja som vždy tak, všetci sme takí, hrešíme, padáme, veď sme takí. Môžeš lietať. Dal som ti silu, zomrel som za teba, poslal som ti svetovu. Nedal sa, no ja vždy som to skúsil, znovu to tak je. No. Tak potom príde niečo, že nech nám je Pán Boh milostivý. Takže údy na zemi, to je nie prirodzenosť, to je naše staré zvyky. Ak máte nového človeka, to je to, čo je v Kristovi, nezabudnime, toto v dejinách sa stalo a niektorí kresťania, keď prežili víťazstvo nad hriechom, tak začali učiť, že už kresťan je dokonalý a že je bez hriechu. Samozrejme, to urobilo takú paseku, že tí ostatní, ktorí videli potom, čo to narobilo, tak celú túto náuku o dokonalosti zatratili. Žiadna dokonalosť. V momente, keď spomeniete perfekcionizmus, tak niektorí teológovia vás vyhlásia za, no pomaly za deti diabla. Pretože, aký perfekcionizmus? Však je s nami hriech. A apoštol sám hovorí, ešte som nedosiahol dokonalosť. Tu sú dve veci. Na jednej strane je pravda, že kým máme tieto údy na zemi, o ktorých tu hovorí, ja som to nazval vláda zmyselnosti, tak nemôžeme vyhlásiť, že sme dokonali, lebo to je evidentne, že to je nezmysel. Na druhej strane povedať, že tieto údy musia vládnuť, je napľutie do tváre ukrižovanému Kristovi. Pretože on nezomrel preto, aby nám vládlo smilstvo, žiadosť a celý katalóg, ktorý tam je. Zomrel preto, aby my sme ďalej lozili okolo tej tyče hriecha a držali sa ho, že to sa nedá, to sa nedá, to sa nedá. Takže jedno aj druhé je veľmi, veľmi zlé. Pravdepodobne jediné riešenie je asi také, že uvedomiť si, že ak to nenamierim na dokonalosť, tak som zradil spásu. Ale musím vedieť, že to, že si ja to namierim na dokonalosť, musím to namieriť na absolútnu dokonalosť, pretože ak tam necielim, tak cieľim niekde menej a uspokojil som sa menej, ako mi chce Boh dať. Ale ak to tam namierim, musím si dať pozor, aby som si niekde nenamyslel, že už som to dosiahol. Ja vždy mierim na to najdokonalejšie, na absolútnu svetosť, na absolútnu Božiu prítomnosť, na to, čo bude po vzkriesení. Tam musím cieliť. Hnať sa k tomu, hovorí Filipským apoštol Pavel. Ale uvedomiť si, že kým som v tele, tak nikdy to nie je bez závažia. List Židom hovorí, že sa nás drží ľahko obkľučujúci hriech. Takže víťazstvo tu je, smerujeme k dokonalosti, aj túžime po dokonalosti. Ak netúžime po dokonalosti, tak je zlé. Tak tam nepôsobí Svätý Duch. Ale nedať sa oklamať diablom a mať pocit, že keď mám nejaké víťazstvo a nie, na niečom, že teraz ja už som lepší, alebo už tam nie je prítomný hriech. Ten tam bude, kým nebudeš vzkriesený, ale bude v takej forme, ako tu je podnazvaný údy na zemi, alebo sarx. Tu som tie údy na zemi, preto som tam dal Matúš 5.29 a Rímanom 7.18, lebo Pán Ježiš 5.29, Matúš 5.29 hovorí, že ak ťa pohoršuje práve oko, vylúb ho, hej. Je evidentné, že ak ma pohoršuje práve, tak ma pohoršuje aj ľavé. Takže Ježiš tam nehovoril o tom, že toto ti pomôže, tam len chcel povedať, že pozor na telo. Hej. Celá táto kultúra, a nakoniec nielen táto, ale celá ľudská v dejinách, bola omámená telom. Krásou tela, príjemnosťami tela, zdravím a ja neviem čím. Telo je Božie stvorenie a rozhodne nie sme proti tomu, že Boh stvoril telo, ale toto, čo je tam sarx, to je telesnosť, kde zmysly telesné, zmyselnosť nadobúda vrch nad duchovnými túžbami. Takže to, čo som nedávno čítal z listu Timoteovi, myslím, z druhého, kde tým Pavel hovorí, že viac milovali rozkoše ako Boha. Ak mi nejaká zmyselnosť je cennejšia, nejaký zmyslový vnem, ako Božia prítomnosť, ako Boží rozkaz, ako Božia vôľa, tak je tam táto telesnosť. To nie je problém tela ako stvorenia, to je problém vlády tých zmyslov. Nejaká zmyselnosť je cennejšia, nejaký zmyslový vnem, ako Božia prítomnosť, ako Boží rozkaz, ako Božia vôľa, tak je tam táto telesnosť. To nie je problém tela ako stvorenia, to je problém vlády tých zmyslov. Tie údy na zemi, ak vládnu,

0: ale ako telesný. Všimnite si, to sú kresťania, znovu narodený, nový človek v Kristovi, ale sú telesní, pretože tomto novom človekovi v Kristovi nevládne ten nový človek, ale ešte vládne staré telo. Ako nedospelým v Kristovi, pre nových kresťanov je to čosi ako v úvodzovkách normálne. Mliekom som vám dával piť namiesto pevného pokrmu, lebo by ste ho neboli zniesli. Ale ani teraz ešte nezniesiete, lebo ste ešte stále telesní. Veď keď je medzi vami žiarlivosť, už ste videli medzi kresťanmi žiarlivosť?
1: Nie, nikdy nie.
0: Tvár, my sa nikdy nehádame. A to nie, či nie ste telesní a nežijete len po ľudsky, keď jeden hovorí, ja som Pavlov a druhý, ja som Apolov, no, máme si tu denominácie pomenovať. Ja som baptista, ne? A ty si čo? Hej, rozumiete to? No, tak vtedy to bolo Pavlov, Apolov, dnes je to iné. Takže, ak na tomto nám záleží, tak toto je kresťan, ktorý má spásu, ale je telesný. V ňom vládnu údy na zemi. Prečo na zemi? Pretože sú viazané na zem. Nie, že by mali byť v nebi, ale sú viazané na to, čo je pozemské. Duchovný kresťan podľa Rimanom 8.5 je ten, kto myslí na veci ducha. Hej. Tam sme aj v tých prvých veršoch 3. kapitoli mali text, ktorý hovoril o tom, že myslíte na to, čo je hore a nie na to, čo je na zemi. Takže hriechu veriaceho človeka je nie v tom, že má starú prirodzenosť, ale v tom, že pri novej prirodzenosti, ktorej je účastný podľa 2. epištoly Petra 1. kapitoly, ešte sú zmysly, ktoré sa voľakedy naučili zle robiť a tie sa môžu dostať k slovu, ak ich ten nový človek nebude zabíjať. To na budúce budeme hovoriť. Usmrcujte, hej, tam je umrtvite, alebo hej, zabíjajte, alebo zlečte. Proste tým treba niečo robiť. To, či to môžeme robiť, to je otázka viery, pretože ak tomu neveríme, tak to nebudeme robiť. Dá sa povedať, že to, či to chceme robiť, je otázka tréningu. Či chceme ten tréning, alebo nechceme. Hej, Boh veľmi dobre vedel, že tento problém vznikne, keď nám dá nového človeka odpustenie hriechov a možnosť žiť spravodlivý a nový život. A keď tu bude ešte možnosť žiť po starom. Takže kresťan môže žiť po novom alebo po starom. Otázka je, čo si zvolí. Ak sa zamiluje do toho, čo bolo po starom, tak už nemá spásu. Ak to len pripúšťa, že nemiluje to, ako Rímanom 7. kapitola hovorí, čo robím, nenávidím, tak spásu nestráca, ale je ako keby schizofrenický. Teraz nemyslím, že mal myseľ schizofrenickú, ale jeho duch a duša je rozpoltená a je trvale nešťastný. Tá Rímanom 7. kapitola nekončí tým biedný a človek, alebo úbohý a človek, ale končí tým, chválim Boha skrze Pána Ježiša Krista. Že teda Ježiš toto vyriešil. No a poďme na tie katalógy. Ešte máme pár minút. Pomenovanie hriechov. Prečo tam nie sú eufemizmy? Eufemizmus je... Viete, čo je eufemizmus? Eufemizmus je zjemnelé pomenovanie. No i keď nejakú veľmi drastickú vec pomenujete niečím... Hej, takým akože... No, keď je niekto cudzoložník, tak eufemizmus je, že poviete, že je sukničkák. Hej, si to nepoviete na niekoho sused, hej, chodí furt za ženami. Hej, nepoviete cudzoložník, hovoríte, to je taký sukničkák. Povedali ste to isté, ale povedali ste to jemne. Hej, dokonca niekým zo žarto. A takýchto vecí máme množstvo, hej. Keď niekto zúri, tak nepoviete, že to je zúrvalec. Poviete, že to je taký výbušný človek. Energický, alebo rázny. Eufemizmy je, že dobre povieme na to, čo je zlé. No, môže si všimnúť, že apoštol sa s eufemizmami príliš nezaoberal.

0: Pretože on začína rovno, usmrcujte to, čo je na zemi. Svet na to má ešte lepší názov. Láska. Hej. Takže žiadne eufemizmy, žiadne zábavy. My by sme možno u kresťanov čakali, že povie, no, skloní k smilstvu. Alebo k smilstvu? No. Slabosti, výborné. Slabosti, to sú. Treba si uvedomiť, že prejavy hriechu nemusia byť vždy drsné. Môžu byť veľmi kultivované. V skutočnosti by sme mohli povedať, že svetová kultúra, veda, umenie, politika sú často plné kultivovaných hriechov. Ja neviem, teraz to bude znieť, ako keby som bol nejaký protikultúra alebo čo. Ale kresťan si musí dať veľký pozor na uznávané diela svetovej kultúry. Pretože zoberte si povedzme Shakespeare. Shakespeare je geniálny autor a nemyslím si, že kresťan ho nesmie vidieť, čítať alebo počúvať alebo čo. Lenže ak si nedáte vážne pozor, že čo tam je proti Bohu, tak veľmi ľahko sa naučíte kultivované žiadosti, smilstvo, hnev, nenávisť a tak ďalej, pretože Shakespeare dobre pozoroval svet. A svet je hriechu. Takže kresťan môže uznať, že Shakespeare je Bohom obdarovaný autor, ktorý veľmi má dobrý pozorovací talent a veľmi dobre vie veci vyjadriť. Ale ak si spravíte z Julie modlu ako Romeo, tak napriek tomu, že to je geniálne dielo, je to geniálny hriech. Lebo to je modlárstvo. A ja neviem, či ste videli Romeo a Júliu a nezaslzili nad tým, ale vžiť sa do toho a mať taký postoj k svojej milej je, prosím, modlárstvo. A to by ste mohli Goethe, Faust, alebo vedecké diela, a teraz ja vám spomínam toto. Ešte raz, nemyslím si, že máme zahodiť kultúru, ale ak ma pokúša, tak pán Ježiš povedal, ak ťa práve oko pokúša, tak ho vylúp. A ja radšej nebudem poznať Shakespearea a budem v nebi, ako budem veľmi vzdelaný a kultivovaný, ja neviem, človek, ktorý pozná divadlo a pozná vedu a pozná hudbu a operu a tak ďalej. Hej. Neviem, či máte radi Wagnera, ale Wagner je katastrofálny, čo sa týka náboženstva, viery a tak ďalej. Antisemita, pohan. Geniálny muzika. Ja neviem, málo je takých hudobníkov ako Richard Wagner. Ja vám ho neodporúčam v tomto zmysle ako hudobníka, no ale pozor na to, čo tam budete počuť a vidieť. Pretože je to desivé. Niekedy sa kresťania sústavujú na metal. Hej? Metal je satanský. Rock and roll je diabolský. No, neviem, čo je horšie, či... No, nejdeme to riešiť. Dobre? Proste kultivované, drsné, pozor na kultúru, lebo hriech môže byť veľmi geniálne balený, veľmi kultivovane podaný a tam treba vedieť odlíšiť, čo je na tom poučné a čo si kresťan môže sledovať a naučiť sa z toho. A kde to už prestupuje hranicu, že to začnem napodobňovať alebo začnem obdivovať nie to, ako to niekto spracoval, ale to, čo sa tam deje. Vraždy, násilie, žiarlivosti a tak ďalej. Takže toto treba dať veľký pozor na to a myslím si, že my dosť naše deti neupozorňujeme na to, keď ich učíme, keď ich vychovávame. Mne aspoň si nepamätám, že by niekto bol povedal o týchto autoroch, že pozor, rozlišovať treba. Mama mi stále vravela, prečo čítaš tie knižky? No ale ja som nevedel, čo je na tom zle. V knihy v škole mi vraveli, že to mám čítať. No a mne sa to začalo páčiť, no len potom s tým páčením prišlo aj niečo horšie. Prvá skupina tých hriechov, ktoré sú pod tým pojmom smilstvo, a ja to teraz dám hneď spolu, sa dajú vyjadriť chcem, čo mi nepatrí. Proste žiadostivosť hovorí o tom, že ja potrebujem viac, ako mám. To je charakteristický postoj bežného človeka. Žiaľ, treba povedať, že aj kresťanov. Často. Končí to s týmto slovom modloslužba. Preto som dal to do takých dvojíc, lebo všimnite si, že tento prvý stĺpec smilstvo, vášeň a chamtivosť hovorí o hlbokých postojoch, ktoré sú veľmi rázne alebo drsne pomenované. Na tej pravej strane sú akési prejavy, ktoré nie sú až tak jasne zlé a možno niekedy by sme ich skoro ospravedlnili. No to smilstvo každý vie, no tak ak len chceme žiť podľa Božieho zákona, no tak smilstvo neprichádza do úvahy. Dobre, ale nečistota to je niečo, čo nemusí byť hneď, ja neviem, prepáčte, porno. Nečistota môže byť romantický príbeh, kde sa len pohrádame s myšlienkou, že no nevydala som sa za toho, za koho som sa mala, tamten sused alebo tamten je krajší. A vôbec mi aj nenapadne, že sa idem rozviesť, alebo ja neviem niečo. To je také romantické pohrávanie sa. Alebo pozerám sa, no aká pekná suseda, alebo pekná žena, alebo pekná herečka. Napadne mi, že ju chcem vidieť nahú, alebo ja neviem čo. Proste milé je sa porozprávať, tak si ako zaflirtovať, tak sa požartovať možno so susedou, alebo s niekým. Čo je na tom zlé? Otázka je, čo je na tom zlé? Proste, ak to podriadíme Duchu Božiemu, tak často zistíme, že to je to isté ako smilstvo, len v miernejšom vydaní. A neviem, či chceme byť taký drastický proti hriechu. A tu sa to často láme. Že my by sme chceli sa zbaviť hriechov, ktoré nám robia zlé, a ktoré, za ktoré sa hanbíme, ktoré by sme nechceli, aby ľudia o nás vedeli. Ale nie je to také úplne jasné s tými takými, čo každý robí, no veď, a čo je na tom, hej? Že si pozriem romantický príbeh, telenovelu, nie? No ale telenovely, ja neviem, ja ich nepozerám, ale mne sa zdá, že tam je plno takýchto. Čo vás ide? Nepozeráte ich, tak asi neviete, ale... Ale ja neviem, že to nemáte pozerať, že to je hrie, to som nepovedal. Ale ak sa vám to páči preto, lebo tam sú náznaky toho, že aj inak by som mohol žiť, ako mi Pán Boh dal, a že to by bolo možno romantickejšie a zaujímavejšie, tak som urobil prvý krok smerom k smilstvu. Pretože to je pohrávanie sa s cudzoložstvom. Proste ja nemusím pozerať porno, ani erotiku, ani nahotiny, a už som v tom, čo Biblia nazýva smilstvo. To sa začína maličkou nečistotou. Nie úplná svetosť, nie úplne Božia vláda, nie úplne dokonalý kresťan, nie úplná poslušnosť, trošku. Lenže nemôžete byť trošku hriešni, ak chcete mať cestu posvetenia. To isté platí s vášňou a zlou žiadostivosťou. Slovo vášeň hovorí o akomsi utrpení. Hej, že niečo zúfalo chcete, až vás to boli. Hej, to grécke slovo hovorí o utrpení. Pathos, hej, proste to je utrpenie. K tomu je potom slovo žiadostivosť, kde pridal slovo zlá, pretože my máme aj dobré žiadosti a v skutočnosti kresťan nebojuje proti hriechu len tým, že odstraňuje zlé žiadosti, ale bojuje tým, že Duch Svätý mu dáva dobré žiadosti. Ak chcete sa hriechu len zbaviť a namiesto toho nebudete mať moc Svätého Ducha, tak to chcete ako buddhista, chcete zomrieť. Prestať existovať. Nemôžete existovať bez žiadosti. Boh nás tak stvoril, že nevyhnutne po niečom musíme túžiť. Ak netúžime po dobrom, budeme túžiť po zlom. Ak neobdivujeme svetosť, obdivujeme špinu. Ak neobdivujeme Boha, obdivujeme človeka alebo diabla. Proste nie je to možné inak. Takže je veľmi dôležité, aby sme sa naučili obdivovať čistotu, dokonalosť, Božie slovo, aby to nás vzbudzovalo túžbu a nadšenie, lebo ak nás toto nenadchýna, niečo nás bude nadchýnať. A môžete si byť istí, že Satan má na porúzi milión vecí, ktoré vás budú nadchýnať. Ak sa nedáte nadchnúť Božím slovom, Božím duchom, Božou osobou, nebom, večnosťou, neviditeľnosťou a tak ďalej, čo nám písmo hovorí. Nie je to ľahké, pretože žijete vo svete, ktorý je plný nadšenia za zlé. Úplne plný. Ján to jasne hovorí, svet leží v zlom, tam by mohlo byť napísané, sa váľa v zlom. A váľa sa tak, ako keď svíňa sa váľa v bahne a proste je mu dobre. Hej. Niektoré veci mu sú nepríjemné, lebo to vedia aj k zlu. No ale chcel by sa zbaviť tých zlých následkov, ako je smrť, hlad a choroby. No ale tie erotické a všelijaké nepriateľstva a vášne to by si chcel nechať. Dokonca vášenie je obdivovaná, veď počúvajte populárnu hudbu. Takmer všetky populárne piesne sú o tom, že niekto je vášnivý. Bez teba nemôžem žiť, s tebou kráčam, v tvojich, no to, hej. Ako to spieval, myslím, Elán spieval, ty si voda, čo ma drží nad vodou. Prosím vás, to modlárskejší výrok nemôžete mať. Kto vás drží nad vodou, ak nie Boh? Hej. Ak vás nejaké dievča drží nad vodou, no tak dobre, hej. Povedzme, že je to hyperbola, ale mne sa zdá, že to veľmi často prekračuje tieto. No, ja nemám nič proti Elánu, aby ste teraz niekto nebude rozmýšľať, že ja tu kážem proti Elánu. No. To mi napadlo, lebo to som počul. No to je staré, nie? No, tak vidíte, aký som, aká vykopavka som. A chamtivosť, znovu sme pri tej nenásytnosti, chamtivosť znamená, že potrebujem viac. Mám toto, ale stále viac, stále iné. Hovorí, že to je modloslužba. Takže cez tieto nenápadné veci, ktoré modloslužba môže byť tiež nápadná, lebo modly niekedy sú veľmi pekné, príjemné a dá sa povedať, že nahrádzajú Boha. Hej. V kresťanstve veľmi často máte modly v populárnych osobnostiach. Populárny kazateľ, populárny spevák, populárny evangelista, populárna proste nejaká osobnosť. Hej. To zo sveta prešlo do kresťanstva a veľmi často kresťania propagujú svoje služby presne takým istým spôsobom ako svet. To je popularita. Proste byť pekný, obrázky, bestselling, hej, proste niečo sa predáva a už ideme na to. A všetky metódy sú v podstate také. Tým nechcem povedať, že nič z toho sa nedá použiť, ale koľkokrát tam je modlárstvo, len Pán Boh vie. Druhá skupina tých hriechov je nespokojnosť a to je, že teda máme pocit, že nedostávam, čo mi patrí. Všimnite si, chcem, čo mi nepatrí. A tá druhá skupina je, nemám, čo mi patrí. Mám na niečo nárok. A znovu môžem vidieť také skupiny. Netvrdím, že vždy tie dvojice sú úplne presne medzi sebou. Pavel určite nerobil tabuľky. Hej? Ja som dodal do tabuľky a to vždy trošku krýva, takže prosím vás, Pavel nepíše tabuľku. Ja som urobil tabuľku. Ale myslím si, že môžete vidieť, že hnev je hlboký vzťah, postoj, ktorý chce zabiť niekoho v podstate. Keď sa hneváte, tak ste ako vrahovia. To Ježiš povedal, kto sa hnevá, je ako vrah. Lenže rozhorčenie je oveľa menej nápadné. Čiže rozhorčenie znamená, že som výbušný. No dokonca sa vám to môže páčiť, že je niekto výbušný. Nie? Sa rozčuluje, hej, taký energický. No, len cez rozčuľovanie, cez rozhorčenie veľmi rýchlo dôjdete k skutočnému hnevu, ktorý hovorí o tom, že chcete, aby vlastne niekto neexistoval. Zlomyselnosť a ohováranie. Tam máte rúhanie, ale ide zrejme o škodenie, že o niekom zle hovoríte. Zlomyselnosť znamená, že mu prajete zle. Ohováranie, niekedy to zakrieme pod to, že však ja ti to hovorím na to, aby sa modlil za to. Vieš? A pod týmto titulom, že aby si sa modlil, ohovoríme človeka tak, že už sa s ním ani nechceme rozprávať. Neslušné reči, no tak ak pracujete v nejakých zamestnaniach, tak počujete neslušných rečí, koľko chcete, všelijakých vtipov. No a to celé ľahko vedie k lúhaniu, lebo ak sme v tomto skrytí v hneve, zlomyselnosti, ohováraní, no tak sa začneme pretvarovať. Jak som ťa ohovoril včera, tak dneska sa musím pretvarovať, alebo ti to musím povedať, že prepáč, brat, vieš čo, niečo som vyviedol proti tebe, odpust. Ak nie, tak začnem. Nie? A už si klameme. V momente, keď sme nie voči sebe otvorení a úprimní, tak si klameme navzájom. Pretvárka je nož. Takže preto sú tu tie katalógy hriechov, aby sme sa pozreli na seba. Jakub hovorí, že kto sa pozrie do zákona, tak vidí svoj obraz. Dubberger takéto katalógy drasticky pomenované používa na to, aby nám povedal, čo si o nás myslí. Aby sme nepoužívali eufemizmy, to je moja slabosť, to je... Zahoďte eufemizm. Zahoďte zľahčovanie, ide o vážne veci. Každý hriech je začiatok Božieho nepriateľstva. Samozrejme, že to, že ja sa na niekoho nahnevám a ešte nie je to isté, ako keď ho zabijem, ale v Božom hodnotení je to z toho istého súdka. Poďme si dať nejaké úlohy na záver. Výber z uvedených katalógov, to, čo sme mali, Kolosanom 3, 5 a 9, hriech, ktorý považuješ za svoj najväčší problém. Toto je nie úloha, ktorá sa dá rýchlo splniť. Možno, že pre niekoho rýchlo, možno pre niekoho nie. Dajte si to pred seba, modlite sa a rozmýšľajte, čo je môj najväčší problém. Ak nemáte žiadny, sláva Bohu. Ale ak máte nejaký, tak povedzte, Pane, toto je môj najväčší problém. Pretože nie nadarmo sú vymenované. Hej. Apoštol mohol povedať, odhoďte hriechy. On ich menuje. Preto ich menuje, lebo chce nás prichytiť. Duch Boží nás chce pri niečom prichytiť a povedať, toto ti škodí. Toto pri tebe nechcem mať, Duch Boží hovorí. Takže je dobré si povedať, čo je môj najväčší problém. Možno, že budete prekvapení, keď Duch Boží vás upozorní na niečo iné, ako si vy myslíte. Výber hriech, o ktorom si myslíš, že nie je veľmi vážny. A preto si ho občas dovolíš v úvodzovkách. Možno, že tam nájdeš hriech, a predpokladám, že ja som taký našiel, teda, že aj vy nájdete, to predpokladám, ktorý si občas dovolíte a myslíte si to, to nie je až také vážne, len tamto, keby som nerobil. To zlé. Modli sa, aby ti Duch Boží ukázal, ako sa cez malé hriechy k tebe dostáva hriech, s ktorým neustále zápasíš. Toto je diablová taktika, že ťa presvedčí, že existujú maličké hriechy, s ktorými sa nemusíš zaoberať. Keď si tieto maličké hriechy dovolíš, oddelí ťa od svetosti a od hlbokej odovzdanosti Bohu, lebo zrazu máš pocit, že Boh nie je až taký blízky, nie je až taký dôležitý, nie je až tak pri moci, nie je až tak veľmi ťa kontroluje. No a vtedy ťa mám. V momente, keď ťa presvedčí, že Boh nie je až tak blízko, tak už je len otázka času, možno hodín, možno dní, kým ťa dostane znovu do toho hriechu, ktorom sa najhoršie cítiš. A to Boh dovolí preto, aby si nezostal oklamaný. Lebo keby Boh nedovolil ten nepríjemný, ten desivý hriech, ktorý ťa trápi, tak by ťa diabol držal v tom, že však nie si veľmi hriešný. Však to nie je až také vážne. A tam by ťa mohol navždy dostať. Takže Boh svoje deti, keď nie sú úplne, tak by som povedal, dovolte mi to slovo použiť, perfekcionistické, len perfekcionizmus musíme dobre rozumieť. Hej, nie, že budeme dokonali a už nebudeme mať žiadne telesné problémy, myslím telesné, ako apoštol hovorí, nie fyzické choroby, ale tieto. Tak ten perfekcionizmus je, že si to nasmerujeme k najlepšej, najhlbšej možnej Božej prítomnosti, najdosiahnutelnejšej svetosti, najabsolútnejšej poslušnosti, akú Boh vo mne vie dosiahnuť. Ak si to tam nenamierim, tak budem ako Sisyphos. Viete Sisyphov príbeh? Hej? To je nie príbeh, to je mytológia. Sisyphos bol človek v gréckej mytológii, ktorý bol odsúdený na to, že tlačil kameň do kopca a vždy pred vrcholom, keď už ho skore vykračil hore, tak ten kameň sa mu skotúľal dole. On musel ísť znovu a znovu otlačiť. No, to je grécka mytológia, nie je to v Biblii, ale je to veľmi dobrý obraz na to, ako kresťan bojuje proti hriechu, keď si to nenamierí tam, kde Boh mierí. A to je do dokonalosti. Ak si to namierite len na mierne zlepšenie, aby som bol trošku lepší, aby som so sebou bol spokojný, aby sa žena na mňa nehnevala, aby cirkev bola spokojná, aby to nikto nevidel, aby sa to dalo zatajiť. Ja neviem, kde si to všeli, kde môže namieriť. Sme ako Sisyphos. Stále to tlačíme a znovu to padne dole. Dobre, modlíme sa. Pane, hovoríme o hriechu a hovorím o sebe. Nechcem, aby som iným hovoril a sám bol nedokázaný. Buď nám milostivý, aby tvoj duch mal pri nás úspech v tom zápase a v tom boji proti malým aj veľkým hriechom. Amen.
1: Tráva uschne, kvet zvedne, ale slovo nášho Boha zostáva na veky. Počúvate Rádio Logos.

0: Áno, život je ťažký a komplikovaný, ale to neznamená, že Boží plán zlyhal. Naopak. Taký je Boží plán. Pán Boh pracuje, aby v nás dokončil to, čo v nás započal. Väčšinou o Božej milosti uvažujeme úplne inak. Božiu lásku si takto vôbec nepredstavujeme. Nezdá sa nám, že by toto bolo múdre alebo dobré. Vedie nás to k tomu, že pochybujeme o Božej vernosti a láske. Nezodpovedá to tomu, k čomu sme sa podľa našej predstavy zaviazali, keď sme svoju dôveru zložili v Pána Ježiša Krista. Takto jednoducho nevyzerá dobrý život. Niekedy si myslíme, že Bohu na nás nezáleží a zdá sa nám, že tí zlí vyhrávajú. Sme vo veľkom pokušení myslieť si, že ako Božie deti by sme predsa mali mať ľahší, viac predvídateľný a hlavne pohodlnejší život. Biblia nám však nič také nezasľubuje. Naopak, ukazuje nám, že ťažkosti sú súčasťou Božieho plánu. To znamená, že ak sme Božími deťmi, nikdy si nesmieme pripustiť myšlienku, že tie ťažkosti, cez ktoré práve prechádzame, poukazujú na to, že Boží charakter alebo jeho zasľúbenia, moc či plán zlyhali. Nesmieme v sebe tolerovať také zmýšľanie, že sa od nás Boh odvrátil, alebo že možno nakoniec nie je až taký dôveryhodný, ako sa predtým zdalo. Nesmieme si nič zo spomínaného dovoliť, pretože keď začneme pochybovať o Božej dobrote, prestaneme hľadať pomoc u Neho. Záchranu predsa nikdy nehľadáme u niekoho, o koho charaktere máme vážne pochybnosti. Pán Boh rozhodol, že budeme žiť v tomto skazenom svete, pretože chce použiť práve ťažkosti na to, aby v nás vykonal a dokonal svoje dielo. To znamená, že ťažké chvíle nie sú dôkazom o tom, že jeho plán niečo narušilo, alebo že jeho plán zlyhal. Ťažké chvíle sú dôležitým elementom jeho plánu. Myslím si, že v živote bývajú také momenty, kedy k Pánu Bohu voláme o milosť a naozaj ju dostaneme, hoci nie v takej podobe, akú sme si my predstavovali. Túžime po milosti, ktorá prinesie úľavu či oslobodenie. Áno, čiastočne sa nám tejto milosti dostáva, ale väčšinu z nej zakúsime až v budúcnosti. To, čo každý z nás teraz v skutočnosti potrebuje, je milosť premeny. Božia milosť nie je vždy príjemná. Často prichádza v takej forme, ktorú by sme si my sami nikdy nezvolili, keby sme o tom mohli rozhodovať. Je nevyhnutné, aby sme si všetci pripomínali teológiu nepohodlnej milosti a navzájom sa ňou povzbudzovali, pretože na tejto strane večnosti skutočne Božia milosť často prichádza v nie veľmi komfortnej podobe. Možno to nie je to, čo chceme, ale je to presne to, čo potrebujeme. Pán Boh je verný. Používa si skazenosť sveta, v ktorom žijeme, k dokončeniu svojho láskyplného diela našej premeny, ktorú v nás začal konať. Tomu sa povie milosť.
1: Šesťdesiaty žalm. Raduj sa v Bohu nahlas, celá zem, a jeho mena slávu ospievaj, nech rozlieha sa tvojej chváli hlas. Povedzte mu, ach, aké veľké sú tvoje skutky, Bože. Pre tvoju veľkú moc i nepriateľ ti lichotí. Nech sa ti klania celá zem a spieva o tvojom mene piesne plné chvál. Poďte a pohľadte na dielo Božie. Vykonal veci predivné pred synmi ľudskými. Premenil more v suchú zem a suchou nohou prešiel cez rieku. Nuž, radujme sa z neho. On svojou silou vládne na veky a jeho oči ľudstvo prezerajú. či nepovstane z neho odbojník. Ďakujte nášmu Bohu, národy. Hlas vašej chvály nech sa rozhlaholí. On našej duši život dal a pevnosť našim nohám. Ach, Bože, ohňom si nás vyskúšal. Pretopil, ako pretápa sa striebro. Do osídla nás voviedol a ťažké bremeno nám vložil na bedrá. Po našich hlavách dal si jazdiť cudzím, ohňom i vodou prešli sme. A predsa si nás, Pane, vyslobodil. Do tvojho domu vstúpim s obeťou, všetky sľuby ti vyplním, čo vyslovili moje ústa, keď som sa v súžení trápil. Obetujem ti obeť zápalnú, junce i kozľatá ti obetujem. Počúvajte ma, všetci pobožní. Nech rozpoviem vám, čo som vykonal. Že ústami som volal na neho a jazykom ho chválil. Keby som v srdci nosil zlo a hriech, či počul by ma Hospodin? Ale on počul moju modlitbu, pozorne vypočul jej hlas. Buď pochválený Boh, ktorý nepohrdol tou modlitbou, ó, pochválený buď.
0: Žalm 66.

0: Svetom Biblie. Čítanie biblických kníh. Nová zmluva. Prvý list apoštola Pavla Korinťanom, 10. kapitola.
1: Nechcem, bratia, aby ste nevedeli, že naši otcovia všetci boli pod oblakom a všetci prešli cez more. Všetci boli pokrstení v Mojžiša v oblaku a v mori, všetci jedli ten istý duchovný pokrm a všetci pili ten istý duchovný nápoj, lebo pili z duchovnej skaly, ktorá ich sprevádzala, a tou skalou bol Kristus. Ale vo väčšine z nich nemal Boh zaľúbenie, veď zahynuli na púšti. A toto sa stalo pre nás predobrazom, aby sme neboli dychtiví po zle, tak ako po ňom dychtili oni. Ani nebuďte modlári, ako boli niektorí z nich, tak ako je napísané, posadil sa ľud, aby jedol a pil. Na to vstali, aby sa zabávali. Ani nesmilníme, ako niektorí z nich smilnili, a padlo ich za jediný deň 23 tisíc. Ani nepokúšajme Krista, ako niektorí z nich pokúšali a hynuli od hadov. Ani nereptajte, ako niektorí z nich reptali a hynuli od zhubcu. Toto sa im stalo ako predobraz a nám, ktorých zastihol koniec vekov, to bolo napísané ako napomenutie. A tak ten, kto si myslí, že stojí, nech si dáva pozor, aby nepadol. Skúška, ktorá na vás doľahla, je len ľudská. Boh je však verný. On nedopustí, aby ste boli skúšaní nad svoje sily, ale so skúškou dá aj východisko, aby ste ju vládali zniesť. Preto, moji milovaní, stráňte sa modlárstva. Prihováram sa vám ako rozumným. Posúďte sami, čo hovorím. Či nie je kalich dobrorečenia, ktorý žehnáme spoločenstvom krvi Kristovej, a či chlieb, ktorý lámeme, nie je spoločenstvom tela Kristovho? Keďže je jeden chlieb, my mnohí sme jedno telo, lebo všetci máme podiel na jednom chlebe. Pozrite na Izrael podľa tela. Či tí, čo jedia obete, nemajú účasť aj na oltári? Čo tým chcem povedať? Že meso, obetované modlám, je niečo? Alebo, že modla je niečo? Ale čo obetujú, obetujú démonom a nie Bohu. No ja nechcem, aby ste mali spoločenstvo s démonmi. Nemôžete piť z kalicha Pánovho i z kalicha démonov a nemôžete mať podiel na stole Pánovom i na stole démonov. Alebo máme roztrpčovať Pána? Sme azda silnejší ako On? Všetko je dovolené, no nie všetko osoží. Všetko je dovolené, no nie všetko buduje. Nikto nech nehľadá, čo prospieva iba jemu, ale to, čo osoží inému. Jedzte všetko, čo sa predáva na trhu, a na nič sa nevypitujte kvôli svedomiu, lebo Pánova je zem i všetko, čo ju naplňa.

Ak vás niekto z neveriacich pozve a chcete ísť, jedzte všetko, čo vám predložia, a na nič sa nevypitujte kvôli svedomiu. Ak vám niekto povie, toto bolo obetované modlám, nejedzte to kvôli tomu, kto vás na to upozornil, a kvôli svedomiu. Nemyslím kvôli vášmu svedomiu, ale toho druhého. Veď prečo má moju slobodu súdiť svedomie niekoho iného? Ak ja niečo s vďakou požívam, prečo by ma mal niekto hanobiť preto, za čo ja ďakujem? Či teda jete a či pijete, alebo čokoľvek robíte, všetko robte na slávu Božiu. Nebuďte na pohoršenie ani Židom, ani Grékom, ani cirkvi Božej, ako aj ja sa snažím páčiť všetkým vo všetkom a nehľadám, čo mne prospieva, ale čo osoží mnohým, aby boli spasení.

Milí poslucháči, vítame vás opäť pri počúvaní ďalšieho pokračovania cyklu úvah na tému Ako žiť kresťanský život. V minulých úvahách sme hovorili na tému ľudskej sebestačnosti a aký by mal mať kresťan postoj k majetku a peniazom. Tiež sme si povedali, že ani kresťania, ani cirkvi a misijné spoločnosti sa nezaobídu bez finančných prostriedkov. Bez technického vybavenia, zamestnancov, autorov a ich energie, ktorú príprave venujú, bez rozhlasu, vysielačov a všetkého, čo s vysielaním súvisí, bez obetavých darcov, dobrovoľníkov a sponzorov sa nikto nezaobíde. Rozpočty väčších zborov a cirkví sa pohybujú v miliónoch korún či dolárov. Zborová práca, evangelizačná služba a dokonca aj toto rozhlasové vysielanie stojí peniaze. Peniaze sú nutné aj vo svete kresťanov. Dnes sa teda pozrieme na vzťah cirkvi k majetku.

Neveriaci často vytýkajú cirkvám, že im ide predovšetkým o majetok a moc. Také výčitky nie sú neopodstatnené. Je smutné, že niektoré cirkvy a kresťania nezaobchádzajú so zverenými prostriedkami práve najmúdrejšie. Nemali by sme zabúdať, že cirkev je tu hlavne preto, aby slúžila Bohu a tým, ktorí k Bohu prichádzajú, a nie naopak. Teraz budem hovoriť zo svojich skúseností z Ameriky, kde je cirkev samostatná, oddelená od štátu, čiže nedostáva od štátu žiadne dotácie. Štát umožňuje kresťanom daňový odpočet, podobne ako ostatným darcom na akýkoľvek iný dobročinný účel. Uvediem niekoľko praktických skúseností zo Spojených štátov, pretože aj u nás sa začínajú objavovať podobné trendy a s nimi spojené chyby v hospodárení s prostriedkami, ktoré sú zhromažďované z najrôznejších zbierok a darov. Začnime bežným príkladom. Túžba každého väčšieho spoločenstva kresťanov je mať vlastnú budovu. U nás je situácia o niečo zložitejšia, ale začníme tým, že každá budova potrebuje stavebný pozemok. Ten musí byť dostatočne veľký, aby sa naň zmestil zamýšľaný projekt. V pragmatickej Amerike sa zborové stavebníctvo vykonáva nasledovným spôsobom. Najskôr sa postaví viacúčelová budova, ktorá v týždni zvyčajne slúži ako akési centrum zborového života a kancelárske zázemie. Prvá budova sa najviac podobá telocvični. V auditóriu sú namiesto lavíc stoličky, ktoré sú cez týždeň uložené v príslušnej miestnosti a nanosia sa až na nedeľné bohoslúžby. Keď sa zboru darí a členská základňa rastie, nastáva druhá fáza – stavba modlitebne. Tá sa využíva predovšetkým v nedeľu a cez týždeň na modlitebné zhromaždenia. Zbor má sálu, ktorá môže byť využívaná aj na koncerty a konferencie. Zbor, ktorý bez úhony zdolal druhú fázu, prichádza s ďalším stavebným projektom. Ak ide o zbor mladých, kde je veľa detí, zvyčajne sa stavia škola. Mnoho rodičov, nie iba veriacich, dáva prednosť súkromným cirkevným školám. Väčšina zborov začína s predškolskou výchovou a pokračuje základnou a strednou školou. Taká služba nie je zadarmo a rodičia platia školné. Samotné školné však nikdy nezabezpečí dostatok finančných prostriedkov. Zbory vždy nedisponujú potrebným počtom študentov, preto musia školstvo dotovať zo zborového rozpočtu. Nie všetci sú však ochotní školné dotovať a tu nastávajú prvé problémy. Ďalšou finančnou krízou pre zbor môže byť poskytovanie starostlivosti a ubytovania pre starších občanov. Veľké denominácie takýto projekt ešte zvládnu, ale menšie zbory a cirkvi zlyhali. Prevádzkovať vzdelávanie a domovy pre seniorov je veľmi nákladná záležitosť nielen pre cirkev, ale aj pre štát. Práve v tejto oblasti kresťanských služieb sa často stáva, že zbory a cirkvi precenia svoje finančné možnosti. Najmä veľké denominácie považujú za prestížnu záležitosť mať svoje vlastné semináre a vysoké školy. To, že budeme mať viditeľné miesto v spoločnosti, ešte neznamená, že sa Bohu budú naše snahy pozdávať. Pokým sa takáto služba financuje pomocou bankových pôžičiek a najrôznejších pracne získaných zbierok, potom takáto situácia nesvedčí o múdrosti cirkevného vedenia. Kresťania sú často presvedčení, že šľachetné činnosti musí Pán Boh požehnať, a tak sa často vydávajú z cesty viery na cestu finančného hazardu. Ak zbor nemá dostatok finančných prostriedkov, mal by sa viac modliť, obetavejšie dávať a radšej vyčkať na vhodnú dobu, než sa prenáhliť. Často sme svedkami toho, že Boh takú trpezlivosť a poslušnosť odmení nečakaným spôsobom. Nespoliehajme sa na naše metódy a programy. Nechajme sa viesť Božím slovom a duchom. Mali by sme veľmi pozorne, či už ako jednotlivci, alebo ako zbory, bdieť nad tým, ako hospodárime s tým, čo nám bolo zverené. Najrôznejšie kresťanské služby pre verejnosť môžu byť chválihodný čin, ale len pokým sú finančne dobre zabezpečené. Božie slovo nás nabáda k obozretnosti. Lebo keď niekto z vás chce stavať vežu, či si najprv nezasadne a nespočíta náklad, či má z čoho dostavať?
aby sa mu potom, keď položí základ a nemohol dostavať, nezačali posmievať všetci, ktorí to vidia. Lukáš 14, 28-29.

Aké múdre sú Božie slová. Nikomu nič nedlhujte, len to, aby ste sa milovali. Lebo kto blížneho miluje, naplnil zákon. List Rímskym 13:8. Kresťania a cirkvi majú žiť bez dlhov, ale majú byť usilovní, pracovití a štedrí v oblasti lásky a služby blížnym. Nie je nič zlé na tom, keď zbory alebo cirkvi vlastnia budovy, modlitebne, školy, nemocnice, detské domovy, domovy pre seniorov a biblické semináre, ale len vtedy, keď majú dostatok finančných prostriedkov na ich prevádzku. Pokým má byť akákoľvek služba poskytovaná pomocou pôžičiek, ide len o dlhy, ktorým by sa mali veriaci, či už ako jednotlivci, alebo zbory vyvarovať. Chyby vo vzťahu k majetku majú ďalekosiahle následky a nie je nič horšie, ako keď zbor príde o zadlžený majetok bankovou exekúciou. Cirkvi nemôžu projektovať svoje príjmy tak ako svet podnikania a biznisu. Cirkev je nezárobková organizácia, ktorá spravuje zverené prostriedky predovšetkým pre slávu Božiu a službu blížnemu, nie bankám a veriteľom. Inak namiesto Božieho požehnania spadnú do pasce závislosti na štáte, bankách a svetských inštitúciách. A banky radi požičajú, hlavne keď zbory majú hodnotné majetkové záruky a ručiteľov. Finančné prostriedky v zadlžených zboroch, ktoré veriaci odovzdávajú ako svoje dary na Božie dielo, potom len prejdú účtovníctvom a skončia v rukách bankárov. Mnoho veriacich práve preto opúšťa megacirkvy a zakladajú malé, nezávislé a nemajetné zbory a minizbory, ktoré majú malé alebo nulové výdavky spojené so správou majetku.

A tak ešte raz, pokým chce cirkev čokoľvek vlastniť alebo postaviť, ak chce slúžiť alebo poskytovať najrôznejšie sociálne a vzdelávacie programy, musí na to mať. Naplňujme zákon a s dôverou odovzdajme do Božej milostivej starostlivosti celý svoj život a myslenie. Jedinou cestou v súlade s Božou vôľou je odložiť vlastnú sebestačnosť, či už ako jednotlivci alebo cirkvi. To je tá úzka cesta, cesta Božia, o ktorej hovoria aj nasledovné verše. Každý, kto počúva tieto moje slová a plní ich, podobný bude múdremu mužovi, ktorý si postavil dom na skale. A prišiel príval, privalili sa rieky, strhli sa vetry, oborili sa na ten dom, ale nepadol, lebo bol na skale založený. Matúš 7:24-25. Ale Pán Ježiš popisuje aj tých, ktorí idú širokou cestou, ktorí stavajú vlastnými silami. A každý, kto počúva tieto slová a neplní ich, podobný bude mužovi bláznovi, ktorý si postavil dom na piesku. A prišiel príval, privalili sa rieky, strhli sa vetry, narazili na ten dom i padol, a jeho pád bol veľký. Matúš 7:26-27.

0: Na piesku sa dá ľudským úsilím postaviť palác, ktorý svojou krásou ďaleko prevyšuje na skale vybudovaný domček. Ale lepší je chudobný prístrešok na skale, na Pánovi Ježišovi Kristovi, než veľkolepý príbytok na piesku, postavený na človeku a ľudskom snažení. Pokým nezačneme pochybovať o vlastnej múdrosti a neprestaneme sa spoliehať na vlastné schopnosti, nie sme použiteľní pre Božie dielo. Dnešný svet prehnane podporuje a vyučuje zdravé sebavedomie, sebadôveru a sebalásku. Takýto postoj vedie k pochybnostiam o Božích cestách. Prijímame vierou Božie rady a napomenutia, alebo ideme cestou sebestačnej svojvôle. Sme múdri alebo blázniví stavitelia. Začíname vidieť svoj vlastný svet cez optiku Božieho slova alebo cez optiku tohto sveta. Priatelia, skúmajme sami seba. Skúmajme, akou cestou ideme.
1: Počúvate Rádio Logos. Počúvate slová pre život. Rádio Logos. Viac ako slová. Viac ako slová. Viac ako slová. Viac ako slová.

0: Žalm 123. Ku tebe dvíham oči, Bože môj, čo na nebesiach bývaš. Tak ako sluha upriamuje zrak na ruku svojho pána a oči slúžok upreté sú na dlaniach paniných, na našom Bohu spočíva náš pohľad, dokiaľ sa nezmiluje nad nami. Zmiluj sa, Pane, nad nami, pretože potupy sme plní. Presýtená je naša duša výsmechom zlovoľných a pyšných útlakom.
1: K tebe pozdvihujem svoje oči. Spurgeon opisuje tento žalm ako žalm očí. K tebe pozdvihujem svoje oči, ó ty, ktorý tróniš na nebesiach. Žalmista cítil posmech a pohrdanie pyšných, bezbožných ľudí. Títo ľudia sa mali dobre a nič ich netrápilo, zatiaľ čo on bol v súžení. A preto urobil to, čo by malo byť za takýchto okolností prirodzenou reakciou každého Božieho dieťaťa. Pozdvihol svoje oči k Hospodinovi a volal k nemu. Máme tu, poprvé, pohľad dôvery. Oči žalmistu boli upreté na zvrchovaného Boha, ktorý tróni na nebesiach. Predtým, ako kráľ Jozafat viedol Júdsko do boja, volal na Boha a povedal: Na teba hľadia naše oči. Hospodin dal kráľovi úžasné víťazstvo nad jeho nepriateľmi. Hospodin je všemocný a my mu ako kresťania patríme. Viete si predstaviť, že by vás niekedy sklamal? Po druhé, pohľad podriadenosti a očakávania. Vo verši 1 žalmista hovorí v jednotnom čísle, ale verše 2 až 4 sú v množnom. Sluhovia a slúžky čakajú na svojho pána alebo pani s postojom podriadenosti a očakávania. Nepriateľstvo a posmech bezbožných sú veľmi vyčerpávajúce a veľmi ľahko sa nám môže vtedy stať, že sa naše oči od pána odvrátia. Máme tu obraz pokojnej podriadenosti. Tak hľadia naše oči na Hospodina, nášho Boha, dokiaľ sa nezmiluje nad nami. Potom pokračuje a modlí sa. Zmiluj sa nad nami, Hospodine. Zmiluj sa nad nami. Bojujete tvárou v tvár posmechu od tých, s ktorými pracujete? Odvrátili ste svoje oči od Hospodina? Pozdvihnite k nemu svoj zrak. On vypočuje vaše modlitby. S trpezlivosťou bežme pred nami ležiaci beh o závod, hľadiac tá na veľvodcu viery a dokonávateľa Ježiša. List Židom, 12. kapitola, verše 1 a 2.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Druhá kniha Mojžišova. 27. kapitola.
1: Oltár zhotov z akáciového dreva 5 lakťov dlhý a 5 lakťov široký. Oltár nech je štvoruhlastý a 3 lakte vysoký. Zhotov mu aj rohy na jeho 4 uhloch. Tie rohy budú tvoriť s ním jeden kus a oblož ich bronzom. Zhotov preň aj hrnce na popol, lopaty, kropiace čaše, vidlice a misy na uhlíky. Všetko náčinie zhotov z bronzu. Zhotov mu aj rošt, mriežkovanú prácu z bronzu, a na tú mriežku zhotov 4 bronzové krúžky na jej 4 rohoch. Daj ho potom pod okraj oltára na spodok, takže mriežka bude siahať do polovice oltára. Zhotov aj žrde pre oltár, žrde z akáciového dreva a oblož ich bronzom. Tieto žrde sa vložia do krúžkov. Žrde budú na oboch stranách oltára, keď ho ponesú. Zhotov ho dutý z dosák. Zhotov ho tak, ako si videl na vrchu. Zhotov aj nádvorí príbytku na južnej strane. Kobercové závesy na nádvorí budú zo súkaného ľanu, 100 lakťov dlhé na jednej strane. Nech má 20 stĺpov a 20 bronzových podstavcov. Háčky a spojovacie pásy na stĺpoch nech sú zo striebra. Podobne pozdĺž severnej strany bude kobercový záves 100 lakťov dlhý a 20 stĺpov i 20 bronzových podstavcov. Háčky a spojovacie pásy na stĺpoch nech sú zo striebra. Po šírke nádvoria na západnej strane bude 50 lakťov kobercových závesov, 10 stĺpov pre ne a podstavcov tiež 10. Šírka nádvoria na prednej východnej strane bude tiež 50 lakťov. Na jednej strane vchodu bude 15 lakťov kobercových závesov, 3 stĺpy a 3 podstavce. Podobne na druhej strane bude 15 lakťov kobercových závesov, 3 stĺpy a 3 podstavce. Brána nádvoria bude mať záclonu na 20 lakťov z modrého a červeného purpúru, karmazínu a súkaného ľanu, prácu to z ručného výšivkára, 4 stĺpy a 4 podstavce. Všetky stĺpy nádvoria dookola budú pospájané striebrom, aj ich háčky budú strieborné a podstavce bronzové. Dĺžka nádvoria bude 100 lakťov, šírka 50 lakťov a výška 5 lakťov. Bude zo súkaného ľanu a podstavce z bronzu. Všetko náčinie príbytku pri každej službe i všetky jeho kolíky a všetky kolíky nádvoria budú z bronzu. Ty však prikáž Izraelcom, nech ti prinesú čistý olivový olej z roztlčených olív na svetlo, aby ustavične horiaca lampa mohla byť nastavená. Nech ju vo svetostánku pred oponou, ktorá je na svedectve, vystroja Áron a jeho synovia, aby horela od večera do rána pred Hospodinom. To je večné ustanovenie pre pokolenia Izraelcov.

68. žalm. Zdvihne sa Boh i rozprchnú sa pred ním a zutekajú jeho odporci. Ako dym, tak sa rozplynú. Ako keď nad ohňom sa púšťa vosk, tak Boha prázdny pred Bohom sa topia. Však radujú sa spravodliví, pred Božou tvárou tešia sa a radosť obklopuje ich. Spievajte Bohu a jeho meno slávte. Rovnajte cestu pre toho, kto púšťou prichádza. Jeho meno je Hospodin, ó, radujte sa pred ním. Je otcom sirotám,

vdovám je záštitou vo svojom svetom príbytku. Boh opusteným stavia dom a zo žalárov vyvádza. Len odbojníci ostali v krajine vyprahnutej. Bože, keď si tak išiel pred ľudom, keď prichádzal si púšťou, triasla sa zem a nebo rosu vydalo. Sinaj sa chvel pred Bohom Izraela. Dedičstvo svoje si hojným dažďom pokropil, zotavil si ho umdleté a tvoje stáda prebývajú v ňom. Tak pre chudobných si ho pripravil vo svojej dobrote, ó Bože. Pán vydal hlas, pre mnohé sú zvestovateľky jeho víťazstiev. Králi a vojská utekajú a doma korisť delia gazdiné. Dokiaľ ste pri košiaroch mnohí ležali, striebrom sa skveli pierka holubice, na perúťkach jej zasvietilo zlato. Keď všemohúci kráľov rozháňal, sneh padal na Salmóne. Vysoko pnie sa Dášan, Boží vrch. Vysoké sú i vrchy vôkol neho. Prečože vrchy závislivo hľadíte na ten, čo Boh si vybral za príbytok? Veru, že večne bude sídliť tam. 10 krát po 1000 je Božích vozov. Pán do svätyne zo Sinaja prišiel, na svoju výsosť vystúpil, zajatcov priviedol a prijal ľudí ako dar, ešte i tých, čo protivili sa mu. Buď požehnaný, Hospodin, čo bremeno nám prenáša. Boh naša spása, požehnaný buď. Boh náš je Bohom záchrany, Pán, ktorý zo smrti nás vyvedie. Boh hlavy nepriateľov svojich rozbíja, po zarastených temenách ich trieska. Boh riekol, vyvediem ťa z Bášánu i z hlbín mora vrátim späť, aby si nohu ponoril do nepriateľskej krvi a tvoji psi ju potom lízali. Vidia tvoj sprievod, Bože, vstup svojho kráľa, Boha, do svätyne. Speváci vpredu idú, hudci nakoniec, uprostred panny, v rukách tamburíny.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Druhá kniha Mojžišova, 28. kapitola.
1: Privolaj k sebe spomedzi Izraelcov svojho brata Árona i s jeho synmi, aby mi konali kňazskú službu. Áron, Nádab, Abíhu, Eleázár a Itámár, synovia Áronovi. Zhotov posvetné rúcho svojmu bratovi Áronovi na česť i ozdobu. Hovor so všetkými, čo majú múdre srdce, ktorých som naplnil duchom múdrosti, a tí urobia Áronovi rúcho k jeho vysveteniu, aby mi konal kňazskú službu. Toto rúcho mu zhotovia. Náprsník a efód, plášť a vyšívaný spodný odev, turban a opasok. Posvetné rúcho zhotovia tvojmu bratovi Áronovi i jeho synom, aby mi konali kňazskú službu. Nech si na to vezmú zlato, modrý a červený purpur, karmazín a ľan. Efód nech zhotovia zo zlata, modrého a červeného purpuru, karmazínu a súkaného ľanu, ako tkáčské umelecké dielo. Nech má dva z dvoch koncov k sebe priliehajúce náplecníky, aby ich bolo možno spojiť. Pás na efóde bude tiež prácou zo zlata, modrého a červeného purpuru, karmazínu a súkaného ľanu. Vezmi aj dva onyxové drahokamy a vyri na ne mená Izraelcov. 6 mien na jeden kameň a ostatných 6 mien na druhý kameň, podľa toho, ako sa narodili. Ako pracuje kameňoritec, ako sa rijú pečate, tak vyri na dvoch kameňoch mená Izraelcov. Zhotov ich so zlatou obímkou. Dva drahokamy polož na dva náplecníky efódu, ako Izraelcov pripomínajúce kamene, a ich mená bude nosiť Áron ako pripomienku pred Hospodinom na oboch svojich náplecníkoch. Zhotov i zlaté obímky a dve reťazky z čistého zlata. Zhotov ich krútené ako povrazy a krútené reťazky zaves na obímky. Ďalej zhotov náprsník pre súdne výroky ako umeleckú tkáčskú prácu. Zhotov ho ako efód zo zlata, modrého a červeného purpuru, karmazínu a súkaného ľanu. Bude štvoruhlastý, dvojitý, napiať dlhý a napiať široký. Vyplň ho vsádzanými drahokamami. 4 rady drahokamov. Prvý rad. Rubín, topáz, smaragd. Druhý rad. Malachit, zafír, diamant. Tretí rad. Opál, achát, ametyst. Štvrtý rad. Chryzolit, onyx a jaspis. Nech sú vsadené do zlatej obímky. Drahokami nech sú podľa mien Izraelcov. Nech ich je 12 podľa mien vyritých ako v pečati. Každý bude s menom podľa 12 kmeňov. Na náprsník zhotov krútené reťazky z čistého zlata ako šnúry. Na náprsník urob dva zlaté krúžky a tie dva krúžky daj na oba kraje náprsníka. Dve zlaté šnúry vlož do dvoch krúžkov na krajoch náprsníka. Dva konce oboch šnúr pripoj k obímkam a daj na náplecník efódu spredu. Zhotov aj dva zlaté krúžky a polož ich na dva konce náprsníka na jeho vnútorný okraj na strane efódu. Urob dva zlaté krúžky a polož ich na obe strany efódu zo spodu, spredu, pri jeho spoji nad pásom efódu. nech spoja náprsník jeho krúžkami s krúžkami efódu šnúrov z modrého purpuru, aby náprsník bol nad opaskom efódu a aby sa neuvoľnil z efódu. Tak nech Áron nosí mená Izraelcov na náprsníku pre súdne výroky na svojom srdci ako stálu pripomienku pred Hospodinom, keď bude vchádzať do svätyne. Do náprsníka pre súdne výroky vlož aj Urím a Tumím i budú Áronovi na srdci, keď bude vchádzať pred Hospodina. Tak nech nosí Áron súdne rozhodnutie Izraelcov na svojom srdci stále pred Hospodinom. Potom zhotov plášť gefódu, celý z modrého purpuru. Uprostred neho bude otvor pre hlavu. Vôkol otvoru bude tkaná obruba, otvor ako z panciera, aby sa neroztrhol. Na jeho podolku urob granátové jablká z modrého a červeného purpuru a karmazínu, aj na podolok dookola a medzi ne dookola zlaté zvončeky. Takže na podolku plášťa budú dookola striedavé zlaté zvončeky a granátové jablká. Áron to bude mať na sebe pri vykonávaní služby, aby bolo počuť ich zvuk, keď bude vchádzať do svätyne pred Hospodina i keď bude vychádzať, aby nezomrel. Zhotov aj čelenku z čistého zlata a vyri na ňu, ako sa rie pečať. Svätý Hospodinu. Pripevni ju na šnúru z modrého purpuru a bude na turbane. Bude na prednej strane turbanu. Bude na čele Áronovom, aby Áron mohol znášať previnenia, ktorých sa Izraelci dopustili na svätých veciach, ktoré obetovali pri svojich rozličných posvetných daroch. Nech je stále na jeho čele, aby našli priazeň u Hospodina. Spodný odev utkaj vzorkovane z jemného ľanu. Zhotov aj turban z jemného ľanu, urob aj pás ako výšivkársku prácu. Synom Áronovým urob spodný odev. Urob im aj pásy, aj klobúky im urob na česť a ozdobu. Obleč do nich svojho brata Árona a s ním aj jeho synov a pomaž ich ustanov a vysved ich, aby mi konali kňazskú službu. Urob im aj spodky z ľanu od bedier až po stehná na zakrytie ohambia. Nech budú na Áronovi a jeho synoch, keď budú vchádzať do svetostánku alebo pristupovať k oltáru konať službu vo svätyni, aby neuvalili na seba vinu a aby nezomreli. Toto je večné ustanovenie pre neho a po ňom pre jeho potomstvo.

55. žalm. Vypočuj, Bože, moju modlitbu a neskrývaj sa pred mojimi stonmi. Pozri na mňa a pozorne ma vypočuj, lebo sa zmietam v myšlienkach a vzlikám pre nepriateľský rev, krik ničomníka. Nešťastie na mňa zvolávajú, v surovom hneve napádajú ma. A mne sa v prsiach srdce trepotá a hrôza smrteľná ma obchádza a padá na mňa strach a zdesenie. Úžas mi zastiera oči. Povedal som si, volal som. Ó, kiež by som mal krídla holubice, aby som inam zaletel a žil. Ďaleko by som ušiel, ďaleko, a usadil sa hoci v prázdnej púšti a tam si hľadal úkryt pre seba, pred výchrami a pred búrkou. Zmeť ich, ó Pane, jazyky im rozdeľ. Násilie vtiahlo do mesta a svár. Vo dne i v noci obchodia jeho múry a zlo a súženie sa usídlilo v ňom. Skaza sa usadila uprostred, podvod a úklady na jeho trhoviskách. Lebo nie nepriateľ ma ponížil. To už som prežil koľkokrát. Nie protivník sa stavia nado mňa. Pred protivníkom nájdem si svoj úkryt. Lež ty si to, môj dávny spoločník, môj dávny priateľ, známy môj, s ktorým sme žili vo spolok, do domu pánovho sme chodili. Nech ich smrť pridláhaví, nech do záhrobia prídu zaživa. Pretože nerest je v ich príbytkoch a nešľachetnosť v nich. Ale jak Bohu zavolám, a Boh ma zachráni. Ráno i večer, i cez jasné poludnie bedákať budem, kričať. Hospodin počuje môj hlas a moju dušu ticho vyslobodí zo zápasov, čo vediem, nech koľko chce, ich brojí proti mne.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Druhá kniha Mojžišova, 29. kapitola.
1: Toto urob s nimi. Posväť ich, aby mi konali kňazskú službu. Vezmi jedného junca a dva bezchybné barany, nekvasený chlieb, nekvasené koláče zamiesené olejom, nekvasené podplameníky natreté olejom. Priprav ich z jemnej pšeničnej múky. Vlož ich do jedného koša a prinies ich v koši k tomu junca a dva barany. Potom priveď Árona a jeho synov ku vchodu do svetostánku a umy ich vodou. Potom vezmi rúcha, obleč Áronovi spodný odev a plášť pod efód, potom efód a náprsník a opáš ho efódovým pásom. Na hlavu mu daj turban a na turban polož posvetný diadém. Potom vezmi olej na pomazanie, vylej mu ho na hlavu a pomaž ho. Jeho synov tiež priveď a obleč im spodný odev. Opáž ich pásom Árona i jeho synov a polož im klobúky na hlavu. Kňazstvo nech je pre nich večným ustanovením. Tak uveď Árona a jeho synov do ich kňazskej služby. Potom daj priviesť junca pred svetostánok a Áron a jeho synovia položia ruky na hlavu junca. Potom zabij junca pred Hospodinom pri vchode do svetostánku. Potom naber z krvi junca a prstom potri rohy oltára a všetku krv vylej k základom oltára. Potom vezmi všetok tuk, čo obaľuje vnútornosti, lalok z pečene a obe obličky i s tukom, ktorý je na nich, a spáľ to na dým na oltári. Meso z junca, jeho kožu a kal z čriev spáľ v ohni mimo tábora. To je obeť za hriech. Vezmi aj jedného barana a Áron i jeho synovia nech položia ruky na hlavu barana. Potom zarež barana, vezmi jeho krv a pokrop ňou oltár dookola. Barana rozsekaj na kusy, vymy jeho vnútornosti i nohy, polož ich na tie kusy a na hlavu. Celého barana spáľ na dym na oltári. To je spaľovaná obeť Hospodinu príjemnej vône. To je ohňová obeť Hospodinu. Potom vezmi aj druhého barana a Áron i jeho synovia nech položia svoje ruky baranovi na hlavu. Potom zarež barana, naber z jeho krvi a potri boltec pravého ucha Árona i jeho synov, palce ich pravých rúk a nôh a pokrop krvou oltár dookola. Naber z krvi, čo je na oltári, a z oleja na pomazanie pokrop Árona a jeho rúcho a jeho synov a ich rúcha. A bude posvetený on so svojím rúchom i jeho synovia so svojimi rúchami. Potom vezmi chvost a tuk barana, ktorý obaľuje vnútornosti a laloch z pečene a obe obličky s tukom, ktorý je na nich i pravú lopatku, lebo je to barán pri ustanovení za kňaza a jeden peceň chleba i jeden koláč s olejom a jeden podplameník z koša nekvasených chlebov, ktorý je pred Hospodinom. Toto všetko vlož do rúk Áronovi a do rúk jeho synov a zamávaj s tým, ako mávanou dávkou pred Hospodinom. Potom im to vezmi z rúk a spáľ na oltári ako spaľovanú obeť na príjemnú vôňu pred Hospodinom. To je ohňová obeť Hospodinu. Potom vezmi hruď barana z Áronovho ustanovenia a zamávaj ňou ako mávanou dávkou pred Hospodinom. Nech to bude tvojím podielom. Posveť hruď mávanej dávky a lopatku pozdvihovanej dávky, ktorou mávali a ktorú pozdvihovali z barana pri ustanovení Árona a jeho synov. To bude patriť Áronovi a jeho synom podľa večného ustanovenia zo strany Izraelcov, lebo je to pozdvihovaná dávka. Pozdvihovanú dávku Izraelci budú dávať z obetí spoločenstva. To bude ich pozdvihovaná dávka Hospodinu. Áronovo posvetné rúcho zostane po ňom jeho synom, aby boli v ňom pomazávaní a ustanovení za kňazov. 7 dní ho bude obliekať ten kňaz z jeho synov po ňom, ktorý bude vchádzať do svetostánku a konať službu vo svätyni. Potom vezmi barana z ustanovenia a jeho mäso uvar na posvetnom mieste. Áron a jeho synovia budú jesť z mesa barana a s chlebou v koši pri vchode do svetostánku. Nech jedia to, čím sa pre nich získalo zmierenie, keď ich ustanovili za kňazov a vysvetili. Ale cudzí nesmie z nich jesť, lebo je to sveté. Ak z mesa obetovaného pri ustanovení a s chlebou zostane niečo do rána, to, čo zostane, spáľ v ohni. Nebude sa to jesť, lebo je to sveté. Áronovi a jeho synom urob všetko tak, ako som ti prikázal. Ich ustanovenie za kňaza bude trvať 7 dní. Každý deň obetuj junca ako obeť za hriech na zmierenie. Oltár očisti od hriechu tým, že vykonáš obrad zmierenia na ňom. Pomaž ho, aby si ho posvetil. 7 dní konaj tu zmierčie úkony na oltári a tak ho posveť, aby potom oltár bol svetosvetý. Všetko, čo sa dotkne oltára, nech je sveté. Toto obetuj na oltári. 2 jednoročných baránkov. 2 baránkov deň čo deň ustavične. 1 baránka prines ráno a 2 baránka prines podvečer a 10 éfy jemnej múky zamiesenej so 1/4 hínu čistého oleja a ako úliadbu 1/4 hínu vína na 1 baránka. 2 baránka prines podvečer podobne ako raňajšiu pokrmovú obeť aj s jej úliadbou. Prines ju ako príjemnú vôňu ohňovej obete Hospodinu. Bude to ustavičná, pred Hospodinom spaľovaná obeť pre všetky vaše pokolenia pri vchode do svetostánku, kde sa budem stretať a hovoriť s tebou. Tam sa budem stretať s Izraelcami. Bude to miesto posvetné mojou slávou. Posvetím aj svetostánok i oltár. Árona i jeho synov vysvetím si na kňazskú službu. Prebývať budem uprostred Izraelcov a budem ich Bohom. Poznajú, že ja Hospodin som ich Bohom, ktorý som ich vyviedol z egyptskej krajiny, aby som prebýval uprostred nich. Ja som Hospodin, ich Boh.

0: dnes musím zostať v tvojom dome. Keď Ježiš prišiel na to miesto, pozrel hore a povedal mu: Zacheus, poď chytro dolu, lebo dnes musím zostať v tvojom dome. Evanjelium podľa Lukáša, 19. kapitola, 5. verš.
1: Hlavný mýtnik Zachej bol ozajstný zdierač. Keď sa dopočul, že Ježiš bude prechádzať okolo, chcel ho vidieť. Keďže bol veľmi malý, vyliezol na strom, kde sa v jeho korune dobre schoval. Ježiš sa zastavil práve pri tomto strome, zdvihol oči a zavolal: Zachej, poď chytro dolu, lebo dnes musím zostať v tvojom dome. Malý muž ihneď zoskočil zo stromu a priviedol Ježiša k sebe domov. Pán neskôr vysvetľuje svoju návštevu u tohto hriešnika slovami: Dnes prišla spása do tohto domu. Evanjelium podľa Lukáša, 19. kapitola, 9. verš. Keď mýtnik ráno odchádzal z domu, netušil, že večer bude iným človekom. Ráno bol ešte mýtnik, ktorý ťahal ľuďom peniaze z vreciek, ale večer sa rozhodol rozdať chudobným polovicu svojho majetku a tým, ktorých oklamal, chcel škodu nahradiť štvornásobne. Tak, ako sa jedného dňa zo Saula stal Pavol, tak sa v priebehu dňa stal hriešnik Zachej učeníkom Ježiša. Dielo znovuzrodenia netrvá týždne, mesiace alebo roky, ale stane sa v okamihu. Človek sa nestane kresťanom cez proces, ale zázrakom. Jeden muž nám rozprával: Prišiel som do vášho zhromaždenia, aby som vás skritizoval. Netušil som, že z neho výjdem ako veriaci kresťan. Neprekvapilo by ma, ak by si niekto dnes ráno prečítal túto úvahu ako kritik a večer by išiel do postele ako hlboko veriaci kresťan. Takto to urobil Ježiš pri Zachejovi, keď mu povedal: Dnes prišla spása do tohto domu. Toto blahoslavené dnes želám každému, kto ešte nie je spasený. Modlím sa za to, aby sa práve dnešný deň stal dňom tvojej záchrany. Dnes je deň milosti. Dnes je príhodný čas. Dnešok môže byť najdôležitejším dňom tvojho života. Futbaloví fanúšikovia po víťazstve svojho mužstva radi spievajú: Tento deň je dnes taký nádherný. Takýto deň by nemal nikdy skončiť. Nádherné dni športového triumfu však rýchlo odchádzajú. Ale je jeden deň, ktorý bude trvať večne. A to je deň spásy. Ten bude trvať až do večnosti. Je to deň neopísateľného šťastia a nekonečnej radosti, ktorom sa staneš celkom novým človekom. Nie niekedy, nie postupne, ale dnes, tu a teraz. Lebo aj tebe hovorí Pán: Dnes musím zostať v tvojom dome.
2: Počúvaj. Prijímaj. Zmeň svoj pohľad. S rádiom Logos. S rádiom Logos. S rádiom Logos. S rádiom Logos.

0: Nežiarli na zlých ľudí a nežiadaj si byť s nimi, lebo ich srdce myslí na násilie a ich pery hovoria o trápení. Múdrosťou buduje sa dom a rozumnosťou sa upevňuje. Poznaním naplňajú sa komory všelijakým vzácným a milým imaním. Múdry je mocnejší ako silák a rozumný je viac ako mocný, lebo po uvážení pustíš sa do boja a víťazstvo je tam, kde je mnoho radcov. Múdrosť je privysoká bláznovi, v bráne neotvorí svoje ústa. Kto si zaumieni robiť zlé, toho zákerným nazvú. Pletky blázna sú hriechom, posmešník je pre ľudí ohavnosťou. I keď si malátny v deň súženia a slabá je tvoja sila, zachraňuj tých, ktorých vedú na smrť a ušetri tých, ktorí sa tackajú na popravisko. Ak povieš, nevedeli sme o tom, ten, kto skúma srdcia, tento pozoruje. Veď ten, ktorý stráži tvoj život, tento vie a odplatí človeku podľa toho, čo vykonal. Syn môj, jedz med, lebo je dobrý, med z plástu je sladký tvojim ústam. Vedz, že aj múdrosť je taká pre tvoju dušu. Ak ju nájdeš, máš budúcnosť. Bezbožný, nerob úklady príbytku spravodlivého, nenič miesto, kde odpočíva, lebo spravodlivý vstane, hoci by padol sedemkrát, bezbožný sa však rútia do nešťastia. Neteš sa, ak padne tvoj nepriateľ, a ak sa potkne, nech ti srdce nejasá, aby to Hospodin nevidel, aby sa mu to neznepáčilo a aby neodvrátil svoj hnev od neho. Nevzblkni hnevom proti zlosinom, nežiarli na bezbožných, lebo zlý nemá budúcnosť, svieca bezbožných zhasne. Syn môj, boj sa Hospodina a kráľa, nespolčuj sa s tými, ktorí sa menia, lebo i hneď nastane ich záhuba, a kto vie, kedy príde ich zánik.
1: Kniha Prísloví, 24. kapitola.
2: Počúvaj, prijímaj, zmeň svoj pohľad. S rádiom Logos.

0: Aj toto sú výroky múdrych. Nie je dobre pri súde niekomu nadržať. Kto vinníkovi povie, si spravodlivý, toho ľudia prekľajú, tomu národy budú zlorečiť. Tí však, ktorí trestajú vinu, budú sa mať dobre a príde na nich hojné požehnanie. Boskáva na pery, kto dáva správnu odpoveď. Priprav si svoju prácu vonku, všetko si obstaraj na poli a potom si stavaj dom. Nebuď bez príčiny svedkom proti blížnemu a nezavádzaj svojimi perami. Nehovor, ako mne spravil on, tak ja spravím jemu, odplatím každému podľa toho, čo vykonal. Prešiel som popri poli lenivca a popri vinici nerozumného človeka a hľa všetko bolo zarastené bodľačím, povrch pokrývala burina a kamenný múr bol zvalený. Keď som to videl, vzal som si k srdcu poučenie ešte trochu pospať, ešte trochu podriemať, trochu ruky zložiť a ležať a chudoba ťa prepadne ako tulák a nedostatok ako ozbrojenec.
1: Kniha Prísloví, 24. kapitola. Pán Ježiš povedal: Ak vy zostanete v mojom slove, ste naozaj moji učeníci a poznáte pravdu a pravda vás vyslobodí.
2: Počúvate Rádio Logos.

0: Aj toto sú príslovia Šalamúnove, ktoré zozbierali ľudia judského kráľa Chizkiju. Je slávou Božou zatajovať veci, je slávou kráľov vyskúmať veci. Výška nebies, hĺbka zeme a srdce kráľov sú nevyspytateľné. Keď sa od striebra oddelí troska, bude celkom očistené. Keď odstránia bezbožného spred kráľa, jeho trón sa upevní spravodlivosťou. Nevystatuj sa pred kráľom a nestavaj sa na miesto veľmožov, lebo lepšie je, keď ti povedia postúp sem vyššie, ako keby ťa ponížili pred kniežaťom. Nevýjdi unáhlene k súdu s tým, čo videli tvoje oči. Veď čo si počneš napokon, ak ťa tvoj blížny zahambí? Vybav si svoj spor s blížnym, ale neprezrádzaj tajomstvo iného, aby ťa nepotupil, kto to počuje, a neprestala by zlá povesť o tebe.
1: Kniha prísloví, 25. kapitola. Hospodine, neber mi nikdy z úst slovo pravdy, lebo čakám na tvoje rozhodnutie. Žalm 119:43.
2: Počúvate Rádio Logos.

Ako zlaté jablká na strieborných podnosoch je slovo povedané v pravý čas. Ako zlatý prsteň a klenot zo zlata je múdry napomínateľ pre vnímavé ucho. Ako chlad snehu v čase žatvy je spoľahlivý posol tým, čo ho

0: poslali, lebo občerstvuje dušu svojich pánov. Ako vznášajúce sa oblaky a vietor bez dažďa je človek, ktorý sa chváli darom, čo nedá. Trpezlivosťou možno presvedčiť knieža a jemný jazyk láme kosti. Našiel si med? Jedz, koľko potrebuješ, len aby si sa nepresítil a nemusel ho vyvrátiť. Tvoja noha nech zriedka vkročí do príbytku tvojho blížneho, aby sa ťa nepresítil a neznenávidel.
1: Kniha prísloví, 25. kapitola.
2: Milí poslucháči, ďakujeme vám za vašu priazeň pri počúvaní Rádia Logos. Vysielanie je financované z príspevkov dobrovoľných darcov. Ak by ste chceli našu prácu podporiť, vaše finančné dary môžete posielať na číslo účtu, ktoré nájdete na našej webovej stránke www.radiologos.sk. Ďakujeme vám.

Táto séria bola prevzatá z Grace to You. Jej autorom je John MacArthur. Preklad poskytla Pravda v láske. Zlom v Kristovom učení. V jeden rušný deň, keď sa končil druhý rok verejného pôsobenia pána Ježiša, celý charakter jeho učenia sa zmenil. Neustále odmietanie jeho učenia zo strany nepriateľských farizejov zapríčinilo náhlu zmenu. Ježiš prestal kázať priame kázne, okorenené o prorocké texty zo Starého zákona. Od toho bodu, kedykoľvek verejne vystúpil, hovoril v podobenstvách. Zatiaľ čo podobenstva pomáhajú ilustrovať a vysvetliť pravdu komukoľvek, kto počúva vierou, ich primárnou biblickou úlohou je skryť pravdu a tajomstva Kristovho kráľovstva pred neochotným a neveriacím publikom pomocou známych symbolov a jednoduchých príbehov. To, že pravdy v podobenstvách sú mnohým skryté, nie je len nejaký vedľajší znak podobenstiev, ale sám Ježiš povedal, že podobenstva slúžia na tento účel. Všetko, čo od tej chvíle ďalej učil, bolo skryté pred tými, ktorí nemali uši, ktorými by počuli. Kristovo prvé podobenstvo. Ježiš začal tento monumentálny obrad s príbehom, ktorý by mal byť okamžite známy všetkým ušiam. V skutočnosti ľudia z tejto časti pobrežia Galilejského jazera, ktorí tvorili Ježišové publikum, mali ako prvý porozumieť tomuto podobenstvu, pretože Ježiš používa obrazy, ktoré sú im známe z ich každodenného života. Ježiš hovoril: vyšiel rozsievač, aby rozsieval svoje semeno. A keď rozsieval, niektoré padlo na kraj cesty. Pošliapali ho a nebeskí vtáci ho pozobali. Iné padlo na skalu. A keď vzýšlo, uschlo, pretože nemalo vlahy. Iné však padlo medzi trnie a to trnie ho udusilo. A iné padlo do dobrej zeme. A keď vzýšlo, prinieslo stonásobnú úrodu. Keď to povedal, zvolal: kto má uši na počúvanie, nech počuje. Evanjelium podľa Lukáša, 8. kapitola, 5. až 8. verš. Nikto z Ježišových poslucháčov by sa nad týmto príbehom nebol vôbec zamýšľal, pretože všetko to boli poľnohospodári, pre ktorých to bola každodenná skutočnosť. Ale pod známymi obrazmi ležali hlboké pravdy, ktoré boli bežným poslucháčom skryté. Ježišove často sa opakujúce slova, kto má uši na počúvanie, nech počuje, nám poukazujú na to, že väčšina Ježišových poslucháčov nerozumela jeho učeniu. V Lukášovi 8, 9 až 10 je to dobre viditeľné. Na to spýtali sa ho učeníci, čo je to za podobenstvo. A on riekol: vám je dané poznať tajomstva kráľovstva Božieho, ale ostatným hovorím v podobenstvách, aby hľadeli a nevideli, počuli a nerozumeli. Podobenstvo o rozsievačovi a štvorakej pôde je všeobecne známe. Je to jednoduchý príbeh, ktorý nie je ani trochu tajomný. Skutočný význam toho, čo Ježiš učí v tomto podobenstve, nie je na prvý pohľad zrejmý, preto musí toto podobenstvo byť vysvetlené. Dobre známe, ale nie veľmi dobre pochopené. Ježiš naliehal na svojich poslucháčov, aby skúmali skutočný význam tohto podobenstva. O tejto skutočnosti nám hovorí Ježišové vyhlásenie v druhej polovici Lukáša 8:8. Keď to povedal, zvolal: kto má uši na počúvanie, nech počuje. Toto nám naznačuje, že počas toho, ako hovoril toto podobenstvo, viackrát upozornil na to, aby poslucháči pozorne počúvali srdcom viery a aby sa snažili nájsť v tomto príbehu hlbšiu myšlienku. V skutočnosti pasáž z Lukáša 8, 5 až 8
je známa ako podobenstvo o rozsievačovi a práve preto je potrebné pozorné vysvetlenie, pretože toto podobenstvo nie je o rozsievačovi. Tak ako Pán vysvetlil toto podobenstvo svojim horlivým poslucháčom v Lukášovi 8:11-15, toto podobenstvo sa stáva nadčasovým príkladom evangelizácie v Novej zmluve. Zatiaľ čo pravdy v tomto podobenstve nie sú príliš náročné na pochopenie, neschopnosť správne chápať a aplikovať toto podobenstvo spôsobilo veľa nepríjemností. Napriek jednoduchosti Kristovho vysvetlenia sa cirkvi podarilo dôsledne prekrútiť toto podobenstvo. Písmo jasne hovorí o význame obrazov ako semeno, rozsievač a pôda, ktoré Ježiš použil v tomto podobenstve. To, v čom sa cirkev tak často mýli, je, že každý z týchto obrazov vníma ako premennú zložku, ktorá môže byť zmenená podľa potrieb tak, aby vznikli rôzne výsledky, interpretácie, ktoré sa odchyľujú od Pánovho vysvetlenia.

0: Táto úvaha bola prevzatá z Grace to You. Jej autorom je John MacArthur. Preklad poskytla Pravda v láske.
1: Počúvate Rádio Logos. Počúvate Hlas Evanjelia.

0: Vtedy si Jákob roztrhol plášť, položil si vrecovinu na bedrá a dlhý čas smútil za svojím synom. Všetci jeho synovia a céry prišli, aby ho potešovali, ale nedal sa potešiť a povedal: Nie, ja v smútku zostúpim k svojmu synovi do záhrobia. Tak ho oplakával jeho otec. Midianci ho však v Egypte predali Pótifarovi, veliteľovi telesnej stráže.
1: Genesis, 37. kapitola, 34. až 36. verš. Kapitola končí pohľadom na Jákoba, ktorý plače za Jozefom, ktorý je predaný do otroctva. Keď Jákob oplakáva Jozefa, tak nevie, že on nie je len otec, ktorého treba ľutovať. On je aj vinník toho, čo sa stalo. Lebo práve svojou zaslepenou otcovskou láskou vyvolal tragédiu v živote svojho milovaného syna. Tak isto nevie, že v skutočnosti len zožal to, čo rozsieval. Jákob ako syn oklamal svojho otca, aby v starobe ako otec bol oklamaný svojimi synmi. A tak na vlastnej koži spoznáva nezrušiteľný zákon sejby a žatvy. Zákon, ktorý nieraz spoznávame aj my vo vlastnom živote. Že čo kto seje, to bude aj žať. Zatiaľ, čo Jákob vidí len smrť a hrob, Boh pripravuje záchranu pred smrťou skrze oplakávaného Jozefa. Veď kto je Jozef? Je Bohom vyvolený záchranca. V čase veľkého hladu sa má stať záchrancom Božieho ľudu, Jakobovej rodiny. Ale ako, keď tento vyvolený záchranca je zavrhnutý vlastnými bratmi? Tými istými, ktorých má raz zachrániť? Práve tým, že je zavrhnutý. Lebo výsledkom zavrhnutia Jozefa bude záchrana Jakobovej rodiny. Aj tých, ktorí Jozefa zavrhli. Boh aj zavrhnutie svojho vyvoleného záchrancu použije na záchranu tých, ktorí ho zavrhli. Boh aj nenávisť bratov použije na naplnenie svojho plánu záchrany. Bratia predajú Jozefa do otroctva v Egypte, aby sa ho raz a navždy zbavili. Aby už nikdy viac nepočuli o jeho snoch, v ktorých sa mu snívalo o jeho povýšení. Ale práve to je Boží plán, aby tento chlapec bol poslaný dopredu do Egypta. Aby práve tam pripravil pôdu pre záchranu rodiny svojho otca. Jozef je tak príkladom toho, ako ľud zavrhne Bohom poslaného záchrancu. Ale ten sa práve vďaka tomu stane záchrancom ľudu. Lebo zavrhnutie vyvoleného záchrancu je súčasťou Božieho plánu záchrany. Boh použil nenávisť bratov na záchranu Izraela. Boh použil aj nenávisť Židov na záchranu sveta. Lebo ako bol Jozef zavrhnutý vlastnými, tak aj Boží syn bol zavrhnutý vlastnými. Ako sa Jozef vďaka tomu stal ich záchrancom, tak sa aj Boží syn stal vďaka svojmu zavrhnutiu záchrancom sveta. Ako Boh použil predanie Jozefa na záchranu Božieho ľudu, tak Boh použil ukrižovanie svojho syna na záchranu sveta. Pane, aké predivné sú tvoje cesty. Ešte aj nenávisť človeka ti musí slúžiť.

0: tom čase Júda odišiel od svojich bratov a uchýlil sa k istému Adullámcovi menom Chýra. Júda tam videl dcéru Kanánca, ktorý sa volal Šúá, vzal si ju a vošiel k nej. I počala a porodila syna a on mu dal meno Ér. Keď opäť počala a porodila syna, dala mu meno Onán. Potom zase porodila syna a dala mu meno Šélá. Bol v Kezíbe, keď ho porodila. Júda vybral pre svojho prvorodeného syna Éra ženu menom Támaru. Ale Júdov prvorodený Ér sa nepáčil Hospodinovi, Hospodin mu vzal život. Vtedy Júda povedal Onánovi: vojdi k bratovej žene ako švagor a uzavri s ňou povinné manželstvo a tak vzbuď potomstvo svojmu bratovi. Onán však vedel, že potomstvo nebude jeho, preto púšťal semeno na zem, kedykoľvek vošiel k žene svojho brata, len aby nedal potomka svojmu bratovi. Hospodinovi sa nepáčilo, čo urobil, a aj jemu vzal život.
1: Genesis 38. kapitola, 1. až 10. verš. Kto je Júda? Jakobov syn, príslušník Božieho vyvoleného ľudu, cez ktorý má ísť línia spásy. Pre zachovanie tejto línie je však veľmi dôležité, aby sa príslušníci vyvoleného ľudu nemiešali s okolitými pohanskými národmi. Preto Boh určil hranice, ktoré jeho ľud nesmie prekročiť, ak nechce stratiť svoju oddelenosť. Ale práve tieto hranice Júda svojvoľne prekročí. Júda odišiel od svojich bratov, čítame. Júda vymení spoločenstvo bratov za priateľstvo so svetom. Prešiel k istému mužovi Adulámu, ktorý sa stane jeho priateľom. Tu platí. Povedz mi, kto je tvoj priateľ a ja ti poviem, kto si. Naše priateľstvá veľa o nás prezradia. Čo začalo priateľom zo sveta, skončilo partnerkou zo sveta. Júda tam uzrel dceru Kanánčana a vzal si ju za ženu. Zo začiatku sa nič mimoriadne nedeje. Júdova žena porodí troch synov. Ale ovocie Júdovho pomýleného kroku začne dozrievať vtedy, keď začnú dorastať jeho synovia. Z duchovne zmiešaného manželstva vzídu skazení synovia. Zlí v Božích očiach. A tak na Júdovú rodinu dopadá jeden úder za druhým. Najprv zomrie jeden syn, potom druhý. Počase zomrie aj jeho žena. Júdova svojvoľná cesta je lemovaná hrobmi jeho najbližších. Keby vedel, ako dopadne jeho prekročenie hraníc, tak by ich určite neprekročil. Keby sme my dopredu vedeli, ako dopadnú niektoré naše životné kroky a rozhodnutia, tak by sme ich nikdy neurobili. Ale nikto z nás nevidí nakoniec. Nikdy dopredu nevidíme dôsledky našich pomýlených ciest. Že tie dôsledky budú, je isté. A rovnako isté je aj to, že nebudú dobré. Lebo zo zlej sejby nikdy nebude dobrá žatva. Preto by sme sa mali báť svojich vlastných ciest, lebo nám neprinesú to, čo si od nich sľubujeme. Naopak, prinesú nám to, čo by sme si sami z vlastného rozhodnutia nevybrali. Trpkú žatvu. Pane, odpusť nám, že sa viac bojíme tvojich ciest ako tých svojich.

0: Vtedy povedal Júda svojej neveste Támare: Ostaň ako vdova v dome svojho otca, kým nedorastie môj syn Šehlá. Pomyslel si totiž, aby nezomrel aj on ako jeho bratia. Támar teda odišla a bývala v dome svojho otca. Po dlhšom čase zomrela Júdovi žena, dcéra Šúhova. Keď sa Júdovi skončil smútok, zašiel so svojím priateľom Chýrom Adullámským ku svojim strihačom oviesť do Tymny. V tom oznámili Támare: Hľa, tvoj svokor vyšiel do Tymny strihať ovce. Ona si vyzliekla vdovské šaty, zakryla sa závojom a zahalila sa. Potom si sadla pred bránu Énaimu, ktorý je pri ceste do Tymny, lebo videla, že Šehlá dospel a predsa mu ju nedávali za ženu. Keď ju Júda videl, pokladal ju za neviestku, lebo si zahalila tvár. Zabočil k nej na cestu a povedal jej: Dovoľ, prosím, aby som vošiel k tebe. Nevedel totiž, že je to jeho nevesta. Ona mu povedala: Čo mi dáš, ak vojdeš ku mne? A on odpovedal: Pošliem ti kozľa zo stáda. Ona povedala: Daj mi teda záloh, dokiaľ nepošlieš. On povedal: Aký záloh ti mám dať? Ona odpovedala: Tvoj pečatný prsteň, tvoju šnúru a palicu, čo máš v ruke. Dal jej to, vošiel k nej a ona počala od neho. Potom vstala a odišla.
1: Genesis 38. kapitola, 12. až 19. verš. Judov príbeh pokračuje, ale do popredia sa v ňom dostane Támar. Kto je Támar? Judova nevesta a zároveň dvojnásobná vdova. Prvýkrát o vdovie, keď zomrie jej prvý muž, Judov prvorodený syn. Druhýkrát o vdovie, keď zomrie jej druhý muž a Judov druhý syn Onan. Ten si podľa vtedajšieho švagrovského práva mal vziať vdovu po svojom bratovi a splodiť s ňou potomka, aby sa zachoval rod zomrelého. Ale Onan nerešpektuje toto zvykové právo a vlastne zneužíva Tamar. Ona mu dáva seba, ale on jej nedá to, na čo má právo, dieťa. Rozkoš užívať chce, ale splniť si povinnosť nechce. Preto ho Boh potrestal smrťou. Podľa vtedajších zvyklostí má Tamar pripadnúť tretiemu Judovmu synovi. Júda je však presvedčený, že to zlé prišlo do jeho rodiny z Tamar. Ale nevidí, že Tamar len dopláca na zlo, ktoré prišlo z jeho rodiny, z jeho synov. Rodičia sú nieraz slepí, keď ide o previnenie ich detí. A tak sa Júda voči Tamar zachová diplomaticky. Zostaň v dome svojho otca ako vdova, kým nedospeje môj syn Šehlá. Jedno hovorí a druhé si myslí, len aby nezomrel ako jeho bratia. Tamar však počase zistí, že je oklamaná. Hoci Šehlá už dospel, nestala sa jeho ženou. Čo urobí? Kapituluje? Zriekne sa svojho práva na muža i na dieťa? Nie. Ona začne bojovať o dieťa, ktoré by bolo právoplatným potomkom Judovho rodu. Lenže spôsob, ktorý použije na dosiahnutie svojho cieľa, je šokujúci. Preoblečie sa za prostitútku a zvedie vlastného svokra. Tamar sa cíti oprávnená hrešiť, lebo jej bolo ukrivdené. My nieraz obhajujeme svoje previnenia tým, že sme sa ich dopustili len preto, lebo sa druhí previnili voči nám. Keď oni, tak aj my. Lenže to nie je ospravedlnenie. K vine druhých nemáme právo pridať svoju vinu. Tamar k vine svojho svokra nemá právo pridať svoju vinu. lebo na vinu odpovedať vinou nie je riešenie. Pane, odpusť nám, keď vinu druhých používame ako zámienku pre svoj hriech.

keď ju Júda videl, pokladal ju za neviestku, lebo si zahalila tvár. Zabočil k nej na cestu a povedal jej: Dovoľ prosím, aby som vošiel k tebe. Nevedel totiž, že je to jeho nevesta. Ona mu povedala: Čo mi dáš, ak vojdeš ku mne? A on odpovedal: Pošlem ti kozľa zo stáda. Ona povedala: Daj mi teda záloh, dokiaľ nepošleš. On povedal: Aký záloh ti mám dať? Ona odpovedala: Tvoj pečatný prsteň, tvoju šnúru a palicu, čo máš v ruke. Dal jej to, vošiel k nej a ona počala od neho. Potom vstala a odišla. Zložila si závoj a obliekla si svoje vdovské šaty. Júda však poslal kozľa po svojom priateľovi Adulámcovi s tým, aby vyzdvihol záloh od onej ženy, ale nenašiel ju. Pýtal sa mužov onoho miesta: Kde je tá sakrálna neviestka z cesty pri Enaime? Tí mu však odvetili: Tu nebola nejaká sakrálna neviestka. Vrátil sa teda k Júdovi a povedal: Nenašiel som ju a aj ľudia toho miesta hovoria, že tam nebolo sakrálnej neviestky. Vtedy povedal Júda: Nech si to ponechá, aby sme nevyšli na hanbu. Aj hľa, ja som poslal toto kozľa, ty si ju však nenašiel. Ale asi o 3 mesiace oznámili Júdovi.

0: Tvoja nevesta Támar sa dopustila smilstva a zo svojho smilstva aj počala. Na to povedal Júda: Vyveďte ju a upáľte. Keď ju vyviedli, odkázala svojmu svokrovi: Počala som od toho, komu patria tieto veci. Povedala: Pozri prosím, či je tento pečatný prsteň, táto šnúra a palica. Keď ich Júda poznal, povedal: Spravodlivejšia je ako ja, pretože som ju nedal svojmu synovi Šehelovi. Ďalej sa však s ňou nestýkal.
1: Genesis 38. kapitola, 15. až 19. verš, 24. až 26. verš. Tamar sa rozhodne, že zvedie svojho svokra. A on sa zviesť dá. Udalosti potom naberú rýchly spád. Tamar otehotnie a Júda sa o tom dozvie. Hneď vyniesie rozsudok. Vyveďte ju a upálte. Už vtedy sa používal dvojaký meter na hriech muža a ženy. Keď žena morálne zlyhá, je to neodpustiteľný hriech. Keď to isté urobí muž, nič sa nedeje. Ako vyzerá dvojaký meter v praxi? Vlastný hriech si ospravedlním, no hriech druhého odsúdim. Ten nás vždy naplní väčším rozhorčením ako vlastný hriech. Tak ako v tomto prípade Júdu. On sa cíti byť istý vo svojej samospravodlivosti. Tak ako nakoniec všetci samospravodliví ľudia. Ale tromfy v rukách drží Tamar. Počala som z muža, ktorému patria tieto veci. Ukáže pečatidlo a palicu, ktoré vzala od Júdu do zálohy a predvídavo nevrátila. A čo Júda? Júda spoznal svoje veci. Len to spoznal? Nie, on spozná aj niečo ďalšie. Nie len svoje veci, ale aj svoju vinu, keď hovorí: Je spravodlivejšia ako ja. A hovorí aj to, o čom vedel len on sám. Nedal som ju totiž svojmu synovi Šehelovi. Tu stojíme na vrchole celej udalosti. Tým vrcholom je Júdovo pokánie, jeho verejné vyznanie viny. Na vrchole sa Júda ocitne vo chvíli, keď sa nachádza najnižšie. Od začiatku kapitoly je totiž Júda na ceste dolu, duchovne aj morálne. Keď však padne až na dno, nájde tam milosť pokánia. A vďaka tomu sa z temného dna hriechu dostane na vrchol. Na ten však vedie len jedna cesta. A tou je pokánie, vyznanie viny. Vrcholy v živote človeka predstavujú tie chvíle, v ktorých spozná a vyzná svoju vinu. Vtedy stojíme najvyššie, keď sa pred Bohom skloníme čo najnižšie a voláme: Bože, buď milostivý mne hriešnemu. Pane, ukáž aj nám, že zo dna hriechu sa dá odraziť jedine pokáním.

0: Vážení poslucháči, vítam vás pri počúvaní tejto relácie, ktorú sme nazvali Modlitebné stíšenia pre manželov. Základom týchto relácií sú biblické úvahy Davida a Terezy Fergusonových Nikdy sám, ktoré pripravili pre denné modlitebné stíšenia manželov. Veríme, že tieto slova môžu byť povzbudením aj pre váš manželský vzťah i pomocou k tomu, aby ste na svojich modlitbách od nebeského Otca hľadali múdrosť a odvahu viery vo svojom manželstve odzrkadľovať Božiu lásku tak, aby vaše manželstvo prinášalo slávu Spasiteľovi Ježišovi Kristovi. Biblický text na dnešný deň je z 1. listu Petra 2.14. Vladári majú chváliť tých, čo dobre robia. Môj otec bol počas druhej svetovej vojny námorníckym dôstojníkom. Počas jeho práce obdržal veľa medailí za službu, ktorú vykonával výnimočne dobre. Námorníctvo nepochybne uznávalo môjho otca a tie medaily boli prejavom uznania. Námorníctvo udeľuje medaily iba za konanie nad rámec povinností, ale nikdy nie za spoľahlivý charakter alebo za to, že by si vážili váš vzťah s armádnym zborom. Neexistuje medaila iba za bežné plnenie si povinností. My v manželstve máme príležitosť ozdobovať uniformy našich manželských partnerov každý deň. S každým dňom mám príležitosť pochváliť Terezu za jej úžasný charakter. Zaslúži si medailu za jej odpúšťajúceho ducha a za oddanosť rodine. A tiež rád by som jej dal medailu ako prejav uznania za jej usilovnosť a vernosť. Tereza si taktiež zaslúži medaily za jej službu pre veľkú vec, pre naše manželstvo. Veľmi sa snaží, aby sa všetky bolesti zahojili a dôležité otázky prediskutovali. Je úprimná a priama a vždy je plná lásky vo svojom srdci. Moja manželka by tiež mohla dostať medailu za to, akým spôsobom je vždy pripravená poskytnúť mi podporu v našej zaneprázdnenej službe. Vždy môžem počítať s tým, že mi pomôže a že priloží ruku k dielu. A tieto kvality priniesli veľkú istotu do nášho manželstva. Môj otec sa snažil dať armáde to najlepšie a za svoju snahu dostal množstvo uznaní. Naši partneri sa často takisto snažia, aby bolo naše manželstvo láskyplné, aby prinášalo radosť. Oni tiež potrebujú naše uznanie. Ak by tvoja manželka mala dostať medailu za každé slovo uznania, koľko medailí by už mala na svojej uniforme? Modlím sa, Pane, prosím, pomôž mi pokryť partnerovú uniformu medailami uznania. Pomôž mi vidieť môjho partnera tak, ako ho vidíš ty. Na záver otázka. Ako môžeme tieto pravdy aplikovať do svojho manželského života? Aké skutky alebo postoje, ktoré tvoja manželka preukazuje, si dnes zaslúžia tvoje uznanie? Či už slovami, alebo nejako inak? Je mojou modlitbou a prianím, aby vám, drahí manželia, Pán Boh ze svojho ducha ukázal, ako žiť vo vašom manželstve týmito pravdami jeho slova. Nech vás v tom Pán Boh požehná.
1: Počúvate Rádio Logos. Nepretržitý prúd slova a hudby pre povzbudenie na ceste viery za Pánom Ježišom.

Ježiš povedal: Ja som dobrý pastier, poznám svoje a mňa poznajú moje. Ako ma pozná Otec a ja poznám Otca a život kladiem za ovce. Evanjelium podľa Jána, 10. kapitola, verše 14 a 15. Túžila som po večnom živote. Narodila som sa v šťastnej rodine katolíckej praktizujúcej. Bola som veľmi dobré dieťa a moji rodičia ma vyučovali dobrým hodnotám. Vyrastala som teda v prostredí, ktoré ma rozmaznávalo, v prostredí naplnenom láskou. Každú nedeľu sme chodili do kostola. Do kostola som chodila až do univerzity. Pretože som bola členkou hudobnej skupiny, mojou povinnosťou bolo byť tam každú nedeľu. Veľmi som oceňovala pochvaly, ktoré sme dostali po každej bohoslužbe. No nepoznala som Pána Ježiša. Verila som bez toho, že by som o tom nejako premýšľala. Pretože som bola dobrý človek a katolík a k tomu ešte praktizujúci, že som na dobrej ceste. Rôzne stretnutia ma viedli k tomu, aby som sa zaujímala o večný život a o prostriedky, ako mať k nemu prístup. Túžila som po tomto živote po smrti. Spolu s mojím manželom a jedným kresťanským priateľom sme začali trochu študovať Bibliu. Tam som objavila, že večný život je dávaný zadarmo tomu, kto príjme Ježiša za svojho spasiteľa. On povedal: Veru, veru, hovorím vám, kto verí vo mňa, má večný život. Ako je napísané v Evanjeliu podľa Jána v 6. kapitole vo verši 47. Pochopila som tiež dôležitosť toho, aby som počas zvyšku svojej existencie nasledovala Pána Ježiša. Môj život je dnes iný. Pán je so mnou deň za dňom. Dáva mi pokoj, keď prídu neľahké udalosti, každodennú radosť a istotu večného života.

Priprav sa na stretnutie so svojím Bohom. Hľadajte Hospodina, ktorý premieňa temnotu na ráno. Prorok Ámos, 4. kapitola, verš 12 a 5. kapitola, verše 6 a 8. Posledná brána. Všetci ľudia neúprosne smerujú k poslednej bráne. Vedie ich k východu, určenému ich vlastným rozhodnutím. Buď budú žiť večne s Bohom, alebo s konečnou platnosťou budú bez jeho prítomnosti a poznania jeho lásky. Boh je láska, je napísané v prvom liste Jána, 4. kapitole vo verši 8. A dal nám prostriedok na poznanie hĺbky tejto lásky na kríži, kde Ježiš, jeho syn, bol ľuďmi ukrižovaný. Opovrhovať Božou prítomnosťou alebo ju odmietnúť znamená zostať večne olúpený o túto Božiu lásku. Boh sa o vás zaujíma tak, ako o miliardy ľudí žijúcich na zemi. Váš život má zmysel. Narodiť sa, žiť, zomrieť. Je to koniec? Keď sa blížite k smrti, k tejto poslednej bráne, nepociťujete určitú úzkosť? Táto budúcnosť, či už blízka alebo ďaleká, sa vás nedotýka? Máte dušu, inteligenciu, ktorá si môže klásť otázky. Nesnažte sa ich ignorovať. Hľadajte Boha. Otázka vzhľadom na váš život na zemi sa osvetlí. Teraz vás Boh žiada, aby ste sa pripravili na stretnutie s ním. Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v neho. Evanjelium podľa Jána, 3. kapitola, verš 16. Dnes je každý zodpovedný za to, aby prijal tento Boží dar. Kto má syna, má život. Je napísané v prvom liste Jána, v 5. kapitole, vo verši 12. Spojený s Ježišom Kristom, Synom Božím, veriaci prejde cez túto poslednú bránu. Je to okamžitý prechod, v okamihu, do Božej prítomnosti, ktorú viera prežíva už teraz.

Tento, Sergios, povolal si Barnabáša a Saula a žiadal si počuť slovo Božie. Skutky svätých apoštolov, 13. kapitola, verš 7. Nedaj sa zadržať. Barnabáš a Saul prišli na Cyprus, aby tam zvestovali evanjelium milosti. Rímsky miestodržiteľ bol na týchto dvoch kazateľov upozornený a želal si počuť od nich Božie slovo. Keď mu predstavili vykúpenie na základe obetnej smrti Ježiša Krista, zasiahol čarodejník Elimas. Pravdepodobne až dovtedy bol poradcom miestodržiteľa a teraz pozoroval, že by na neho stratil svoj vplyv. Preto sa všetkými prostriedkami snažil zadržať prokonzula od kresťanskej viery. Tu Saul zasiahol čarodejníka v sile Ducha Svätého prechodnou slepotou. Potom miestodržiteľ ochotne prijal evanjelium. Uveril a stal sa kresťanom. To, čo sa vtedy odohralo na Cypre, sa podobným spôsobom môže vyskytnúť aj dnes. Počuješ dobré posolstvo o Ježišovi Kristovi a si ním v srdci oslovený. Tiež si pripravený robiť pokánie a vyznať Bohu svoje hriechy. Ale v tvojom okolí sú ľudia, ktorí by ti chceli v tomto rozhodnutí brániť. Všetkými možnými argumentami sa ťa pokúšajú zadržať od toho, aby si Pána Ježiša prijal ako osobného záchrancu. Potom ťa prosíme, nedaj sa ani od svojich príbuzných, ani od svojich priateľov alebo kolegov zdržať od toho, aby si šiel k Ježišovi Kristovi. V hre je príliš mnoho. Ide o záchranu tvojej nesmrteľnej duše.

Potom zase prehovoril k ním Ježiš. Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života. Veru, veru, hovorím vám. Skôr ako bol Abraham, ja som. Evanjelium podľa Jána, 8. kapitola, verše 12 a 58. Kto je Ježiš? To je podstatná otázka pre každého z nás. Je Ježiš iba človek, alebo je oveľa viac ako človek? Keď bol na zemi, táto otázka tu už bola. Bol zasľúbeným Mesiášom, tým, ktorého predpovedali proroci? Jedného dňa mali s ním nábožní ľudia dlhú diskusiu. Všetko sa začalo tým, že Ježiš vyhlásil, že on je svetlo sveta. Po mnohých okľukách dospeli k tejto otázke. Kto si ty? Ako je napísané v Evanjeliu podľa Jána v 8. kapitole vo verši 25. Vtedy im Ježiš vyhlásil, že on existoval už predtým, ako sa narodil Abraham. Ako to? Pretože on je večný Boh syn. Skôr ako prišiel na zem, bol u Boha. Ako je napísané v Evanjeliu podľa Jána v 1. kapitole vo veršoch 1 až 3. On môže povedať, ja som. Ako Boh kedysi povedal Mojžišovi, som, ktorý som. Ako je napísané v 2. knihe Mojžišovej v 3. kapitole vo verši 14. Ježiš existoval už predtým, ako prišiel na zem. Znášal potom náš život, keď bol medzi ľuďmi. Bol ukrižovaný, zomrel, ale teraz je vzkriesený. Bol povýšený do neba, človek a Boh súčasne. A z neba volá na toho, ktorý sa stal apoštolom Pavlom a hovorí mu. Ja som Ježiš, ktorého ty prenasleduješ. Ako je napísané v Skutkoch svätých apoštolov v 9. kapitole vo verši 5. Prvým posolstvom Evanjelia je zjavenie identity Ježiša Krista ľuďom. Ježiš, Syn Boží, prišiel od Boha, zomrel, aby niesol naše hriechy a teraz večne žije. Evanjelium bolo napísané, aby ste verili, že Ježiš je Kristus, Syn Boží, a veriac, aby ste mali život v jeho mene. Ako je napísané v Evanjeliu podľa Jána, v 20. kapitole vo verši 31.

0: Wilhelm Busch. Malé príbehy. Keby sa ma niekto pýtal, kde som zozbieral všetky tie príbehy, odpovedal by som, človek toho toľko prežije. Tieto príbehy sledujú iba jedno. Vydať svedectvo o Ježišovi. Ukrižovanom a vzkriesenom. Wilhelm Busch bol poslom s misiou. V neúnavnom zápale a s otvoreným srdcom bol na cestách pre ľudí a ich problémy a bol známy ako zvestovateľ a evangelizátor aj ďaleko za hranicami Nemecka. Celé 10 ročia pôsobil ako mládežnícky farár v Esene, kde sa každý týždeň zhromažďovali stovky mladých ľudí, aby počúvali Božie slovo. Bol aktívnym členom vyznávačskej cirkvi v odboji proti zločinom Hitlerovej Tretej ríše a talentovaným autorom kníh. Humorným a živým spôsobom podal písomne mnohé svoje skúsenosti a stretnutia s rôznymi ľuďmi. Tieto krátke príhody sú spomienkami na mnohé jeho zážitky a dôrazne dosvedčujú moc evanjelia. Dnešný príbeh má názov Malí Boží poslovia.
1: Bolo predpoludnie okolo 9 hodín. Prechádzal som veľkou staničnou halou, za pravicu sa ma držal môj malý synček, po ľavej strane sa ku mne pevne pritisla moja dcérka, aby sa v tlačenici nestratili. Priestranná hala na mojich malých spoločníkov zrejme urobila dojem. Tlmený ruch množstva ľudí vytváral zmetenú ozvenu. Moji malí chceli vyskúšať, či aj ich hlasy tak pekne zahlaholia v tomto šírom priestore. Nahlas teda zvýskol najprv môj chlapček a potom zase dievčatko. Nesmierne sa tešili zo svojho úspešného pokusu. Ale také zvýsknutie a pôžitok z neho trvá len krátko. Aby si ho udržali dlhšie, prešli na pieseň. Dievčatko začalo a chlapec sa pripojil svojim mocným, jasným hlasom. Pána čakaj, duša moja drahá, všetko len jemu zver, pán rád pomáha. V staničnej hale o 9. hodine predpoludním to bola neobvyklá melódia. Prenikavý piskot lokomotívy, hlučné vychvaľovanie tovaru predaváčom tabaku alebo popiskovanie najnovšieho šlágru nejakým výrastkom nezaujalo nikoho. Avšak duchovná pieseň, hlasno spievaná dvomi jasnými detskými hlasmi, to už vzbudilo istú pozornosť. Niektorí sa usmievali, niektorí rozpačito pozerali, a iní zase krútili hlavami. Deti si to nevšímali a radostne spievali ďalej. Väčšie než pomocník trápenie nie je. V tom prechádzal okolo baník, išiel krížom cez staničnú halu, aby sa dostal skôr domov. Svojou unavenou chôdzou, sklonenou hlavou a zvesenými plecami robil dojem, ako by niesol neviditeľné bremeno. Termoska na jeho chrbte prezrádzala, že sa vracia zo zmeny. Keď začul spev, zastal. Vážne sa pozrel na deti. Vyzeral, ako by chcel tú pieseň do seba vstrebať. Zachráň aj moju dušu, verný Bože. Potom pokračoval v ceste, zrazu celkom iný. Ako keby sa bol napil z osviežujúceho prameňa. Vtedy som si uvedomil, že deti vo všetkej bestarostnosti a nič netušiac vykonali niečo veľké. Od poludnia ma navštívil milý hosť. Človeče, povedal, musím ti teraz vyrozprávať vzácnu príhodu. Dnes ráno, keď som vošiel na vašu hlavnú stanicu, bol som veľmi mrzutý a ustarostený. Nedarilo sa mi. Keď som taký smutný prechádzal masou ľudí, začul som. V každom kríži, v ťažkých dňoch, bude ťa vždy chrániť verný Boh. Znelo to staničnou halou, ako by ma priamo z neba chcel osloviť nejaký hlas. Museli to byť deti, čo tak vyspevovali, ale pre tlačenicu ľudí som ich nevidel. Zložil som tam však svoje starosti na môjho nebeského pána a šiel som veselo ďalej. Rýchlo som pribehol k mojim deťom a vyboskával som ich.

0: Počúvaj. Prijímaj. Zmeň svoj pohľad. S rádiom Logos. S rádiom Logos.
1: Modlitba je pre hriešnikov. Pane, nauč nás modliť sa. Evanjelium podľa Lukáša 11.1. Boh odpovedá na modlitby hriešnikov, nie dokonalých ľudí. Aj tvoja modlitba môže byť neúčinná, ak si to neuvedomíš a nesústredíš sa na kríž. Mohol by som na to poukázať z mnohých starozákonných textov, kde Boh počuje volanie svojho hriešného ľudu, ktorý sa dostal do problémov kvôli vlastným hriechom a volajú po oslobodení z nich. Napríklad Žalm 38:4, 15 alebo kapitola 40, 12 až 13, kapitola 107, 11 až 13. Ukážme si to u Lukáša 11 dvoma spôsobmi. V tejto verzii pánovej modlitby Ježiš hovorí: keď sa modlíš, hovor. A potom verš 4 obsahuje túto prosbu: a odpusť nám naše viny. Takže ak spojíme začiatok modlitby so stredom, tak to bude znieť: keď sa modlíte, hovorte, odpusť nám naše viny. Rozumiem tomu tak, že by to malo byť súčasťou našej modlitby rovnako ako posväť sa tvoje meno. Znamená to, že Ježiš predpokladá, že o odpustenie musíme prosiť pri každej modlitbe. Inými slovami, sme vždy hriešni. Nič, čo robíme, nie je dokonalé. Ako povedal Martin Luther na smrteľnej posteli, sme žobráci. To je pravda. Aj keď sme modlitbou dosiahli určitú mieru poslušnosti, vždy všetci prichádzame k Pánovi ako hriešnici. A Boh sa neodvracia od modlitby hriešnikov, keď sa takto modlia. Druhé miesto, kde to môžeme vidieť, je v Lukášovi 11.13. Keď teda vy, hoci ste zlí, viete dávať dobré dary svojim deťom, o čo skôr dá nebeský Otec Ducha Svätého tým, čo ho prosia. Ježiš nazýva svojich učeníkov zlými. Sú to silné slová. Nechcel tým povedať, že neboli jeho priateľmi. Nechcel tým povedať, že na ich modlitby nebude odpovedať. Myslel tým, že kým tento padlý vek bude trvať, aj jeho vlastní učeníci budú mať sklon k robeniu zlého, ktoré každého znečisťuje, ale nebráni im v tom, aby konali dobro, ak sa spoliehajú na jeho milosť a moc. Sme súčasne zlí a vykúpení. Silou Ducha Svätého postupne prekonávame zlo v nás. Ale naša pôvodná skazenosť nie je odstránená našim obrátením. Sme hriešnici a žobráci. Ak spoznáme svoj hriech, zriekneme sa ho, bojujeme s ním a upierame svoj pohľad na Kristov kríž ako našu nádej, potom nás Boh vypočuje a odpovie na naše modlitby.

Dôvody na klamstvo. Lenivec hovorí: vonku je lev, na námestí by ma zadlávil. Príslovia 22.13. Nečakal som, že autor toto príslovie povie takto. Čakal by som, že povie: zbabelec hovorí, vonku je lev, na námestí by ma zadlávil. No autor hovorí: lenivec, nie zbabelec. Ovládajúcou emóciou je tu teda lenivosť, nie strach. Čo má ale lenivosť spoločné s nebezpečenstvom leva na ulici? Zvyčajne nehovoríme: tento muž je príliš lenivý na to, aby šiel robiť svoju prácu, pretože vonku je lev. Leňoch si vymýšľa výhovorky, aby ospravedlnil svoju prácu, a tým presúva ťažisko z neresti svojej lenivosti na nebezpečenstvo levov. Nikomu by sa nepáčilo, ak by sa niekto celý deň iba potuloval po dome len pre svoju lenivosť. Dal by sa však ospravedlniť, ak by bol na ulici lev. Jedným z hlbokých biblických pravd, z ktorých sa musíme učiť, je to, že naše srdce využíva našu myseľ, aby ospravedlnilo to, čo chceme. To znamená, že naše najhlbšie túžby predbiehajú rozumové fungovanie našej mysle a vedujú k vnímaniu a mysleniu tým smerom, že naše túžby budú vyzerať dobre, aj keď sa mýlia. Takto to robí lenivec. Túži zostať doma a nepracovať. Nie je však dobrý dôvod na to, aby zostal doma. Takže čo robí? Snaží sa prekonať svoju zlú túžbu, svoju lenivosť? Nie. Svoju myseľ využíva na vytvorenie vymyslených okolností, aby ospravedlnil svoju túžbu. Ježiš povedal: súd je v tom, že svetlo prišlo na svet, ale ľudia milovali väčšmi tmu než svetlo, lebo ich skutky boli zlé. Ján 3.19. Milujeme tmu, aby sme mohli neviditeľne robiť to, čo chceme. V tomto stave sa myseľ stáva továrňou temnoty, studnicou polopravd, nejasností, chytráctva a klamstiev, všetkého, čo chráni zlé túžby srdca pred odhalením a potrestaním. Premýšľajte a buďte rozumní.

0: Milujem Ježiša, ale nemám rád jeho cirkev. Som samotár a cirkev ma za to často kritizuje. Je niečo zlé na tom byť solo kresťanom?
1: Pri odpovedi na túto otázku je dôležité trochu viac rozumieť, že čo je myslené pod tou cirkvou a pod tým samotárom. Potom môže mať rôzne významy a potom to veľmi ovplyvní, teda aj tú odpoveď. Tak skúsim všetky tie potenciálne významy. Hej, že je dôležité, či sa pod cirkvou myslí cirkev ako inštitúcia alebo ako spoločenstvo. Totiž ja môžem mať výhrady a horší vzťah k cirkvi ako inštitúcii, ale veľmi nemôžem mať zlý vzťah k cirkvi ako spoločenstvu. Hej, že v tomto zmysle je vzťah k cirkvi veľmi, veľmi dôležitý. Ak som kresťan, potom nevyhnutne potrebujem iných kresťanov. Ak nasledujem Krista, potrebujem byť s inými nasledovníkmi Krista. Hej. Teda, z pohľadu cirkvi ako inštitúcie nemusím mať až tak rád cirkev. Môžem mi, teda v tom zmysle, že sú tam veci, ktoré mi vadia a s ktorými potrebujem zápasiť. Ale k cirkvi ako k spoločenstvu, tak potrebujem dobrý vzťah. Bez neho nie je kresťanstvo kresťanstvom.
0: Myslíš k miestnemu spoločenstvu?
1: K spoločenstvu ako takému, že teda potrebujem nejakých ľudí v reálnom, potrebujem mať reálne spoločenstvo s nejakými inými kresťanmi. V tom zmysle, že spoločenstvo, myslím. Písmo hovorí o cirkvi ako o Kristovom tele, že ktoré sa skladá z jednotlivých častí, z jednotlivých údov. Telo je vzájomne závislé na sebe, že ruka je závislá na ostatnom tele. A podobne my sme závislí na ostatných kresťanoch. Ešte sa chvíľu zastavím teda pri cirkvi. Veľa ľudí zažíva sklamanie z cirkvi a často má na to dobré dôvody, často má na to menej dobré dôvody. Menej dobré dôvody sú tie, keď ja mám nerealistické očakávania od cirkvi. Že čakám tam niečo, čo reálne nemôžem dostať. A potom potrebujem korigovať svoje postoje. Niekedy ale môže mať dobré dôvody byť sklamaný z cirkvi, pretože tam môže byť napríklad zlé učenie, alebo tam môže byť veľmi zlé vzťahy, alebo veľmi zlá prax. A potom je to dobrý dôvod na sklamanie a otázka je, že čo s tým? Hej, že potom je na rade otázka, že či ja preto môžem niečo urobiť, a ak áno, tak čo konkrétne, alebo či treba hľadať iné spoločenstvo. Ale dlhodobo byť v tom, že teda chcem nasledovať Krista, milujem ho a nemám rád cirkev, to nie je dobrý stav. Hej? A teda potrebujem reálne spoločenstvo s nejakými inými kristovými nasledovníkmi a ich potrebujem mať rád. Hej? To je základné prikázanie, hej? Že máme milovať svojho blížneho, dokonca svojich nepriateľov. Tak ak už nemilujem svojich spolubratov, tak už koho môžem milovať? No, z toho vyplýva odpovedia na tú úplne poslednú časť, že čo je na tom zle byť solo kresťanom. No, solo kresťanstvo neexistuje. To je úplná ilúzia. Nikto nie je solo kresťanom. Už len keď niekto počúva kázne niekoho iného, alebo číta knihy, už nie je solo kresťanom, lebo má spoločenstvo s niekým. Samozrejme, ale je dôležité to spoločenstvo tvárou v tvár. Že byť s niekým v reálnom vzťahu. A potom je tam ešte tá otázka na toho samotára a znovu, čo je myslené pod tým samotárom? Že ak je pod tým myslený, že človek, ktorý nemá rád iných, iní ľudia ho nezaujímajú, dištancuje sa od nich, tak potom je úplne na mieste aj tá kritika tej cirkvi. Je to dotyčného. Lebo to nie je dobrý postoj, to nie je kresťanský postoj. Iná vec je, keď je pod tým samotárom myslený človek, ktorý je introvertný. Ktorý sa nejakým spôsobom ťažšie orientuje v spoločenstve, nepotrebuje toľko vzťahov, nie je tak komunikatívny, je viac uzatvorený. Na istom zmysle to, že niekto je introvert a že nie je spoločenský, je úplne v poriadku. Z toho ale v žiadnom prípade nevyplýva, že si vystačí sám a že nepotrebuje vzťahy. Každý z nás potrebuje nejaké vzťahy, len niekto potrebuje širšie vzťahy a niekto potrebuje viacej rozprávať s inými a niekto potrebuje menej vzťahov a nepotrebuje tak veľa rozprávať. Väčšinou ľudia, ktorí sú introvertní, vyhľadávajú menšie spoločenstvo a väčšiu hĺbku. Hej. A ktorí sú extroverní, tak vyhľadajú širšie spoločenstvo a nechcú ísť tak do hĺbky. To si musí ten dotyčný, čo dal tú otázku, zodpovedať. Čo myslí pod tou cirkvou? Hej. Že či teda ten problém nie je na jeho strane, že nakoniec nemá rád ľudí a to je problém. To nemá z láskou ku Kristovi nič spoločné. A či za tým solo kresťanstvom nie je teda tá snaha alebo to postoj, že si vystačím sám, lebo to je úplná ilúzia. Ak je za tým, ak sú za tým otázky na cirkev ako inštitúciu, potom je otázka, že teda čo mi tam vadí a že čo s tým môžem urobiť, ak neviem nič urobiť, či nehľadám iné spoločenstvo. A čo sa týka toho samotára, je to otázka, že ak je to otázka na to, že som introvertný človek, tak potom by mal mať slobodu v tom nebyť všade zapojený, nehovoriť všade, ale proste hľadať veci, ktoré a vzťahy, ktoré mu vyhovujú.
0: Ďakujeme za odpoveď.

Vážení poslucháči, ak máte otázku na nášho hostia, teológa Vlada Božka, môžete nám napísať na mailovú adresu redakcie. Redakcia @radiologos.sk.

0: viac sa spoliehaj na Boha. Stačí ti moja milosť, lebo sila sa dokonale prejavuje v slabosti. Druhý list Korinťanom, 12. kapitola, 9. verš.
1: Pýtaš sa, odkiaľ vziať schopnosť na zvládnutie veci a situácií, ktoré zvládnuť musíš? Tým tajomstvom je uvedomiť si, že to sám nedokážeš. Dá sa to iba prostredníctvom Božej zmocňujúcej milosti. Boh povedal Pavlovi, stačí ti moja milosť. To slovo v sebe zahŕňa všetko, čo budeš kedy potrebovať, bez ohľadu na to, čomu budeš v živote čeliť. Aké zasľúbenie? Niekedy si myslíme, že musíme zvládnuť všetko sami. Zabúdame, že cez nás pôsobí Kristova moc a tak sme porazení skôr, než vôbec začneme. My sme totiž Boží spolupracovníci. Prvý list Korinťanom 3. kapitola 9. verš. Nemôžeme na seba vziať Boží diel, ale ani On neurobí našu časť za nás. Boh chce, aby sme nasledovali Jeho príklad a trvá na tom, aby sme boli od Neho na každom kroku závislí. Je to ťažké pre naše ego, ktoré hovorí, to zvládnem sám. Niekedy nás musí život zraziť na zem, inak sa tohto druhu myslenia nevzdáme. A keďže sme si vedomi určitých darov a talentov, mylne sa domnievame, že ich dokážeme využiť v náš prospech. Nie, nedokážeme. Ak cez naše dary nebude pôsobiť Božia milosť, túto životnú výzvu nezvládneme. Biblia hovorí, máme však rozličné dary podľa milosti, ktorá nám bola daná. List Rimanom 12. kapitola 6. verš. Milosť je ako elektrina. Na to, aby to fungovalo, musíme byť na ňu neustále pripojení. Ježiš svojim učeníkom povedal, podobne ako ratolesť nemôže prinášať ovocie sama od seba, ak nezostane na viniči, tak ani vy, ak nezostanete vo mne. Bezo mňa nemôžete nič urobiť. Evanjelium podľa Jána, 15. kapitola, verše 4 a 5. Spoliehaj sa teda viac na Boha.

0: Mám však nádej v Pánu Ježišovi, že čoskoro k vám pošlem Timoteja, aby som sa aj ja potešil správou o vás. Veď nemám nikoho, kto by tak zmýšľal a tak úprimne sa o vás staral. Všetci totiž hľadajú len svoje záujmy a nie záujmy Ježiša Krista. Ale o ňom viete, ako sa osvedčil, veď ako syn s otcom spolu so mnou slúžil evanjeliu. A tak dúfam, že ho budem môcť poslať k vám, len čo uvidím, čo je so mnou.
1: Filipenom, 2. kapitola, 22. verš.
2: Boh ti bude verný, nech sa deje čokoľvek. Ľudsky povedané, spoľahnúť sa dá iba na neho. Alebo nie? Pavol píše, čoskoro k vám pošlem Timoteja, aby som sa aj ja potešil. Veď nemám nikoho, kto by zmýšľal rovnako. Všetci totiž hľadajú iba svoje záujmy a nie záujmy Ježiša Krista. Ale o ňom viete, ako sa osvedčil, veď so mnou ako syn s otcom slúžil evanjeliu. List Filipanom, 2. kapitola, verše 19 až 22. Pavol vedel, že sa môže spoľahnúť na Timotea. Na koho sa môžeš spoľahnúť ty? Skôr než odpovieš, zamysli sa nad týmito štyrmi otázkami. Poprvé, keď ti niečo nevíde, máš aspoň jedného priateľa, s ktorým sa o tom vieš porozprávať? Priateľ preukazuje lásku v každom čase, v čase súženia sa z neho rodí brat. Kniha Prísloví, 17. kapitola, 17. verš. Takýto vzťah je na nezaplatenie, nie? Po druhé, kto dokáže presne pomenovať tvoje najväčšie obavy a pokušenia v živote? Dvom je lepšie ako jednému, lebo majú dobrú odmenu za svoju námahu. Ak padnú, jeden druhého zodvihne. Beda však samotnému, keď padne, a niet druhého. Kto by ho zodvihol? Jednotlivca môže premôcť, dvaja sa však už postavia na odpor. Ale trojitá šnúra sa tak rýchlo nepretrhne. Kniha Kazateľ, 4. kapitola, verše 9 a 10 a 12. Po tretie, máš priateľa či priateľov, s ktorými sa pravidelne stretávaš? Vtedy sa zhovárali medzi sebou tí, čo sa boja Hospodina. Hospodin to pozoroval a počul. Pred ním bola písaná pamätná kniha o tých, čo sa boja Hospodina a ctia si jeho meno. Kniha Malachiáš, 3. kapitola, 16. verš. Po štvrté, máš priateľa, ktorému dôveruješ natoľko, že mu môžeš zveriť tajomstvo? Kto chodí a ohovára, prezrádza tajnosti, no spoľahlivý človek ich udrží v sebe. Kniha Prísloví, 11. kapitola, 13. verš.

0: Skús byť úprimný. Pokušenie, ktoré vás zachvátilo, je len ľudské. Prvý list Korinťanom, 10. kapitola, 13. verš.
1: Problém nie je len v tom, že hrešíme, ide o to, že o tom nevieme hovoriť. Radi počúvame príbehy o ľuďoch, ktorí kedysi v minulosti viedli hriešny život. Pretože takéto príbehy majú väčšinou šťastný koniec. Predstav si, že ideš k staršiemu bratovi a povieš mu: chcem hovoriť len o problémoch, ktoré som mal kedysi. Prosím, nežiadaj odo mňa, aby som pripustil, že mám nejaké problémy aj v súčasnosti. Bolo by to trápne a hanbil by som sa. Obávam sa, že by si ma odsúdil. Aký má vôbec zmysel chodiť za niekým, ak sa ho snažíš presvedčiť, že žiadnu radu nepotrebuješ? Ľuďom až tak nevadí, ak majú povedať svojmu lekárovi o svojich zdravotných ťažkostiach alebo mechanikovi o problémoch s autom. Nemalo by byť pre nás rovnako prirodzené podeliť sa navzájom s niečím, s čím bojujeme? Ak chceš, aby ťa Boh alebo ktokoľvek iný miloval takého, aký si v skutočnosti, musíš pracovať na tom, aby si sa nebal byť tým, kto v skutočnosti si. Dávid bol najlepším kráľom Izraela, no žil v poligamii. Navyše to bol hrozný otec. Túžil po manželke iného otca, spáchal s ňou cudzoložstvo, pokúsil sa oklamať jej manžela, nakoniec ho nechal zavraždiť a rok zakrýval svoj zločin. Bol to teda žiadostivý človek, cudzoložník, klamár a vrah. Ako kto si vtipne poznamenal, asi by si v tých časoch nikto nedal náramok s písmenami Č, B, S, D. Čo by spravil Dávid? Napriek tomu nazýva Biblia Dávida mužom podľa Božieho srdca. Je možné, aby niekto tak intenzívne zápasil s hriechom a zároveň túžil po Bohu? Áno. A to je tiež dôvod, prečo Biblia hovorí: vyznávajte si teda navzájom hriechy a modlite sa jeden za druhého, aby ste boli uzdravení. List Jakuba, 5. kapitola, 16. verš.

počul som ho smiať sa s neskrývanou radosťou. Spozornil som náhle, počujúc jeho hlas, vravieť, šerif, teraz už môžem ísť, keď je všetko OK zas. Čas vo väzení vzal mi veľa nenávratných liet, tak nestratím.

0: Otázky a odpovede s Johnom Piperom. Vítame vás, milí poslucháči, pri pokračovaní cyklu otázok a odpovedí, ktoré pripravujeme v spolupráci s kazateľom Johnom Piperom. John Piper odpovedá na rôzne aktuálne otázky svojich poslucháčov. Dnešná téma má názov Čo robiť, keď sa pastor cirkvi stane ateistom? Od nášho poslucháča sme dostali zaujímavú otázku. Píše: Jeden známy kazateľ a vedúci cirkvi prehlásil, že prestal veriť v Boha. Poznal som ho niekoľko rokov a mal som ho rád. Mnohí ľudia neveria, ako sa s touto správou vyrovnať. Pýtajú sa na dôvod, prečo sa to stalo. Bol mladým vodcom, ktorý nezvládol množstvo povinností. Mnoho ľudí preto považuje kresťanov za pokrytcov. Ale medzi úprimnými vedúcimi cirkvi som si všimol iný tón. Uvedomujú si: Mohol som to byť aj ja. Ak mohol padnúť on, mohol by som to byť aj ja. Čo by ste teda povedali tým z nás, ktorí máme zdravú nedôveru k vlastnému srdcu, ktorí sa pozeráme na tohto muža, ktorý sa zriekol evanjelia a pýtame sa: Mohlo by sa to stať aj mne? Mohol by som sa jedného dňa zriecť viery a pravdy evanjelia, opustiť svojho manžela, opustiť Krista? Čo by ste na to povedali vy?
1: V stručnosti môžem odpovedať, že áno. Môže sa to stať aj vám. A zaujímavé na moje odpovedi je, že pre mnohých ľudí sa môže zdať, že tým spochybnem učenie o večnej istote spasenia a Božej zvrchovanosti, ktorému verím. Nespochybňuje sa učenie o istote spasenia, keď povieme: Áno, dnes popoludní by som mohol odpadnúť od viery? Nezdá sa vám to ako protirečenie, keď niekto povie: Verím v učenie o istote spasenia, dnes popoludní by som mohol ísť do pekla? Dovoľte mi, aby som sa k tomu pokúsil povedať jednu alebo dve užitočné poznámky. Práve som dočítal knihu o Božej prozreteľnosti a som plný Božej zvrchovanosti. Milujem Božiu zvrchovanosť. Vidím ju takmer na každej stránke Biblie. Je to pre mňa vzácne učenie a jeden zo spôsobov, ako to povedať, je toto. Nič z toho, čo robíme, nie je rozhodujúce pre naše spasenie. Nič, čo cítite, nič, čo si myslíte, nič, čo chcete, nič, čo robíte, nemá vplyv na to, že Boh si vás vyvolí, predurčí, povolá, zachová alebo oslávi. Všetko je to iba jeho dar. Nikto by teda nemal premýšľať tak, že všetko je vo vašich rukách. Nie, nie je. Všetko je v Božích rukách. Môže vás to vyviesť z rovnováhy. Ak si myslíte, že vy sa postaráte o svoje spasenie a počujete niekoho povedať: Ty nie, to Boh, môže vás to vyviesť z rovnováhy. Nahradiť svoj pocit vlastnej sebestačnosti Božou sebestačnosťou si vyžaduje určité biblické znalosti, modlitbu a hlbokú pokoru v duši. Mali by ste si osvojiť niekoľko kľúčových textov. Lebo ktorých vopred poznal, tých aj predurčil, aby boli podobný obrazu jeho syna, aby on bol prvorodený medzi mnohými bratmi. A tých, čo predurčil, tých aj povolal. A tých, čo povolal, tých aj ospravedlnil, a ktorých ospravedlnil, tých aj oslávil. List Rimanom 8. kapitola, verše 29 a 30. Nikto nevypadne z jeho zámeru. Preto verím vo večnú istotu spasenia. Medzi predurčenými, povolanými, ospravedlnenými a oslávenými nikto nebude chýbať, nikto. To je skalopevná bezpečnosť a istota. A sú tu aj ďalšie texty. Som presvedčený, že ten, čo vo vás začal dobré dielo, ho aj dokončí, až do dňa Krista Ježiša. Filipským 1. kapitola 6. verš. On to dokončí. Verný je ten, ktorý vás povoláva. On to aj urobí. Prvý list Tesaloničanom, 5. kapitola, 24. verš. On vás bude upevňovať až do konca, aby ste boli bez úhony v deň nášho Pána Ježiša Krista. Prvý list Korintianom, 1. kapitola, 8. verš. Stále znova a znova nachádzame tieto výroky. Ste v bezpečí v Kristovi, ale vaša bezpečnosť je úplne v Božích rukách. Ak je Boh voči vám verný, zvládnete to. Ak sa vám to nepodarí, nezapríčinil to on. To je teda základ toho, čomu verím a čo si myslím. Tomu však, ktorý vás môže uchrániť pred pádom a nepoškvrnených postaviť s plesaním pred svoju slávu, jedinému Bohu, nášmu Spasiteľovi, skrze Ježiša Krista, nášho Pána, sláva, veleba, moc a vláda pred všetkými vekmi teraz i na všetky veky. Amen. List Júdov, 24. a 25. verš. Prečo táto obrovská oslava Božej zachovávajúcej moci? Pretože mne samému sa to nikdy nepodarí. Nikdy sa mi to nepodarí. Vo veku 73 rokov si každý deň kľakám na kolená a hovorím, drž ma. Skazenosť duše každého človeka aj vo veku 73 rokov stačí na to, aby pozemské statky boli vzácnejšie ako Boh. Je to tak. Hriech má tú moc takto vás zmeniť, ak vynecháte Boha z vášho života. Boh drží Johna Pipera. A ak Boh nedrží mňa, ak dnes popoludní stiahne ruku zo mňa, dopustím sa odpadnutia. Takže to závisí od neho, nie odo mňa. Teraz si povedzme o druhej časti obrovskej pravdy o Bohu. Popri tých, ktorých ospravedlnil, aj oslávil, je tu celý rad príkazov, aby sme vytrvali. S bázňou a chvením pracujte na svojom spasení, lebo Boh je ten, ktorý vo vás pôsobí, aby ste chceli i konali podľa jeho dobrej vôle. List Filipanom, 2. kapitola, 12 a 13. Tak sa do toho pustite, splniť túto výzvu. Otvorte si túto knihu, kľaknite si na kolená, volajte o zachovanie vašej viery a ponorte sa do Božieho slova. Viera pochádza z počutia a počutie z Kristovho slova. Každý deň, nie len na začiatku kresťanského života. Ak máme neustále veriť, musíme mať neustále pred sebou Božie slovo. Takto sa udržujeme pri viere. Alebo tu máme úryvok z listu Filipanom 3.12, ktorý mám veľmi rád. Nie, že by som to všetko bol už dosiahol a bol už dokonalý, ale bežím, aby som to získal. Pretože si ma získal aj Kristus Ježiš. Nie je to skvelé? Tak premýšľajme o kresťanskom živote, že je tu obrovský, zvrchovaný Boh, ktorý si nás vyvolil pred založením sveta, ktorý nás povolal k sebe, ktorý si nás zachová a dôkazom toho, že sa tak stalo je, že pracujeme na svojej viere. A potom sú tu verše, ktoré vysvetľujú problém kazateľov, ktorí opustili vieru. Vyšli spomedzi nás, ale neboli z nás. Veď keby boli bývali z nás, boli by zostali s nami, ale malo sa ukázať, že nie všetci sú z nás. Prvý list Jánov 2.19. V Biblii nemôže byť jasnejší verš o odpadnutí od viery ako tento. Alebo Židom 3.14. Veď máme účasť na Kristovi, pravda? Len ak si zachováme až do konca také pevné rozhodnutie, aké sme mali na začiatku. Máme účasť, ak vytrváme. Nie. Nie je to tak, že budeme mať účasť. Máme účasť, ak v tom pokračujeme. Nie je to nič nové. A nedávno som v súvislosti s touto témou premyšľal o tom, že Ježiš sa v Lukášovom evanjeliu 13 venoval fyzickým nešťastiam a tragédiám. Zamýšľal som sa nad tým, či sa to vzťahuje aj na duchovné tragédie. Odpadnutie od viery je tragédia. Horšie ako tsunami. Horšie ako streľby v školách alebo terorizmus je duchovná stratenosť. Ľudia prichádzajú za Ježišom a pýtajú sa na ľudí, ktorých Pilát zabil v chráme. Pýtajú sa na ľudí, na ktorých spadla veža v Siloe. 18 nevinných ľudí sa len tak prechádzalo a veža na nich spadla a všetci zomreli. Chceli vedieť, čo si o tom myslí Ježiš. A Ježišova odpoveď bola úžasná. Povedal. On im odpovedal. Myslíte si, že spomínaní Galilejčania, ktorí tak trpeli, boli väčšie hriešnici ako ostatní Galilejčania? Nie, hovorím vám, ale ak nebudete robiť pokánie, všetci podobne zahyniete. Alebo si myslíte, že tí 18, na ktorých padla veža v Siloe a zabila ich, boli väčší vinici ako ostatní obyvatelia Jeruzalema? Nie, hovorím vám, ale ak nebudete robiť pokánie, všetci podobne zahyniete. Evanjelium podľa Lukáša, 13. kapitola, verše 2 až 5. To nie je to, čo by sme očakávali, že Ježiš povie. Môžeme vziať tento text a aplikovať ho na duchovnú pohromu? Niekto za mnou príde a povie, počul si o pastorovi, ktorý odpadol od viery? Počul si o všetkých tých ľuďoch, ktorých zviedol falošne učiteľ? Áno, počul. Ale v Ježišových časoch počuli ste o Judášovi? Viete, čo urobil Judáš? Judáš bol s nami 3 roky. So svojimi spolupracovníkmi v službe okúsili mnoho všelijakých krásnych vecí. Ježiš nás posielal po dvoch na misiu. Judáš uzdravoval chorých. Judáš kázal evanjelium. Počuli ste, čo práve urobil? Nie je to nič nové. A Ježiš by, myslím, povedal. Myslíte si, že Judáš alebo ktorýkoľvek konkrétny pastor bol horší hriešnik ako my ostatní? Ale ak sa nezaviažete k vytrvalému životu viery a nebudete robiť pokánie, aj vy sa dopustíte odpadnutia. To nás teda privádza späť k mojej prvej odpovedi. Áno, je možné odpadnúť.

Ďalšia vec, ktorú by som chcel povedať, a je to prvá vec, ktorá mi napadla, keď som začal premýšľať nad touto témou, je, že život sa ešte neskončil. Čas milosti sa ešte neskončil. Dôvod, prečo je to pre mňa nielen pravdivé, ale až dojemne pravdivé, je tento. Môj otec Bill bol najmladší z troch chlapcov v rodine. Mal brata Elmera a brata Harolda. Bill a Elmer, môj otec a strýko, boli celoživotnými vernými veriacimi až do konca. Harold však stroskotal hneď na začiatku cesty. Rozviedol sa. Pokazil vo svojom živote veľa vecí. Najmenej 30 rokov bol ďaleko od rodiny. Takmer nikdy som ho nevidel. Elmera som videl stále, ale strýka Harolda nie. A v mojich študentských časoch, keď môj starý otec umieral, sa Harold vrátil k Pánovi. Myslím, že to bol najšťastnejší deň v živote môjho otca. Mám aj ich fotografie, ako sa šťastne objímajú. Ešte nie je koniec, priatelia. Ak máte dieťa, ktoré odišlo od Pána, ešte nie je koniec. Príbeh márnotratného syna je podobenstvo o odchode a návrate.

0: Nikdy neuplynie deň, kedy by sme ju nepotrebovali a nikdy nenastane situácia, ktorá by ju nevyžadovala. Čo je to? Je to moc Pána Ježiša. Vedel som, že je len jeden spôsob, ako mu pomôcť. Bolo to jediné riešenie, pretože on o moju pomoc nestál. Mal ešte len 4 roky, ale už začal popierať svoju slabosť. Za každú cenu chcel byť nezávislý, silný a múdry. Chcel veriť tomu, že nepotrebuje múdre slová a silné ruky rodičov, ale potreboval ich. Chcel veriť, že vie viac, než vedel a že je schopnejší, než naozaj bol. Mnohokrát sa teda vzpieral mojej otcovskej starostlivosti. A potom mi to došlo. Aby sa sám odovzdal mojej starostlivosti, potrebuje najprv pocítiť, že je slabý. A tak som odišiel. Nie však preto, že by som sa na neho hneval a že by som uznal, že takto ho najlepšie potrestám. Odišiel som, pretože som ho miloval. A toto bol najlepší spôsob, ako ho prinútiť k tomu, aby túto lásku hľadal a začal si ju vážiť. Vedel som, čo bude nasledovať. Vedel som, že sa mu nepodarí urobiť to, čo sa tak usilovne snažil urobiť sám a nezávisle. Vedel som, že v istej chvíli to vzdá, prizná svoju slabosť a obráti sa na mňa o pomoc. Približne o pol hodinu neskôr som z chodby počul cupitanie jeho malých nožičiek. Hľadel na mňa a povedal: "Nezvládnem to." Spýtal som sa: "Čo chceš, aby ocko urobil?" A on vyslovil slová, ktoré prospeli jeho srdcu. "Potrebujem tvoju pomoc." Ani my sme neboli stvorení k nezávislému životu. Boli sme stvorení k tomu, aby sme boli závislí na Bohu. Naviac nás ničí a oslabuje hriech. Všetci potrebujeme silu, ktorá presahuje naše možnosti a moc, ktorou by sme ako nezávislí nemohli nikdy disponovať. Preto nám Boh vo svojej milosti dáva moc v osobe Ducha Svätého, ktorý žije v každom z jeho detí. Nie sme odkázaní na vlastné sily. Pozri Efežanom, 3. kapitola, verše 20-21. Aby nám Pán Boh pripomenul, kým sme, čo potrebujeme a čo sme dostali, niekedy sa akoby stiahne a nechá nás znovu pocítiť našu slabosť. Potom začíname hľadať silu, ktorú môžeme nájsť jedine v ňom a budeme sa z nej radovať. Keď Pán Boh toto robí, nie je to akt jeho hnevu, ale reakcia jeho nežnej rodičovskej milosti. Tej milosti, ktorú vy aj ja budeme stále potrebovať, až kým v nás nedokončí svoje dielo.
1: Ak sa treba chváliť, aj keď to neosoží, prejdem k videniam a Pánovým zjaveniam. Viem o človeku v Kristovi, ktorý pred 14 rokmi, či už v tele neviem, či mimo tela neviem, Boh vie, bol uchvátený až do tretieho neba. A viem o tom istom človeku, či už v tele, či mimo tela neviem, Boh to vie, bol uchvátený do raja a počul nevysloviteľné slová, ktoré človek nesmie vysloviť. Týmto sa teda budem chváliť. Sebou samým sa nebudem chváliť, iba ak slabosťami. Veď ak sa aj budem chcieť chváliť, nebudem nerozumný. Poviem len pravdu. Zdržím sa však toho, aby si niekto nemyslel o mne viac, ako vidí na mne, alebo počuje odo mňa, a aj pre neobyčajnosť zjavení. Preto, aby som sa nepovyšoval, bol mi daný do tela osteň, Satanov posol, aby ma fliaskal, aby som sa nepovyšoval. Preto som 3-krát prosil Pána, aby sa odo mňa vzdialil. Ale on mi povedal: "Stačí ti moja milosť, lebo sila sa dokonale prejavuje v slabosti." Preto sa budem najradšej chváliť svojimi slabosťami, aby vo mne prebývala Kristova sila. Preto mám záľubu v slabostiach, v hanobení, v núdzi, v súženiach, v prenasledovaniach a v úzkostiach pre Krista. Lebo keď som slabý, vtedy som mocný.
0: Druhý Korinským, 12. kapitola, verše 1 až 10.
2: Ešte nemám slovo na jazyku a ty, Hospodin, už vieš, čo chcem povedať. Žalm 139, 4.
3: Počúvate Rádio Logos.

0: Svetom Biblie. Čítanie biblických kníh. Nová zmluva. Skutky svätých apoštolov. 6. kapitola.
1: V tých dňoch, keď rástol počet učeníkov, helenisti začali šomrať na Hebrejov, že pri každodennom obsluhovaní zanedbávajú ich vdovy. 12 teda zvolali zhromaždenie učeníkov a povedali: Nepatrí sa, aby sme my opúšťali Božie slovo a obsluhovali pri stoloch. Preto si, bratia, vyhliadnite spomedzi seba 7 osvedčených mužov plných ducha a múdrosti, ktorých ustanovíme na túto službu. My sa však budeme plne venovať modlitbe a službe slovom. Táto reč sa zapáčila celému zhromaždeniu. Zvolili si Štefana, muža plného viery a Ducha Svätého, ďalej Filipa, Prochora, Nikanora, Timóna, Parmena a Mikuláša, prozelitu z Antiochie. Postavili ich pred apoštolov, modlili sa a kládli na nich ruky. Slovo Božie sa vzmáhalo a počet učeníkov v Jeruzaleme mimoriadne rástol. Aj veľké množstvo kňazov poslušne prijalo vieru. Štefan, plný milosti a sily, konal medzi ľudom veľké divy a znamenia. Tu povstali proti nemu niektorí zo synagógy, zvanej synagóga Libertíncov, Kyrénčanov a Alexandríčanov, ako aj tých, čo boli z Kilíkie a Ázie. Hádali sa so Štefanom, ale nevládali odporovať múdrosti a duchu, ktorým hovoril. Vtedy naviedli mužov, ktorí vraveli: Počuli sme ho rozprávať rúhavé reči proti Mojžišovi a proti Bohu. Pobúrili ľud, starších a zákonníkov, potom k nemu pristúpili, zmocnili sa ho a odviedli pred veliradu. Postavili falošných svedkov, ktorí vraveli: Tento človek neprestajne hovorí proti tomuto svätému miestu a proti zákonu. Počuli sme ho totiž hovoriť, že Ježiš, ten Nazarecký, zborí toto miesto a zmení poriadky, ktoré nám dal Mojžiš. Všetci, čo sedeli vo veľerade, na ňo úprene pozerali a videli, že jeho tvár je ako tvár anjela.

Svetom Biblie. Čítanie biblických kníh. Nová zmluva. Skutky svätých apoštolov. 7. kapitola. Svetom Biblie. Čítanie biblických kníh. Nová zmluva. Skutky svätých apoštolov. 7. kapitola.

Boh slávy sa zjavil nášmu otcovi Abrahámovi, keď bol ešte v Mezopotámii, skôr ako sa usadil v Chárane, a povedal mu: odíď zo svojej krajiny a od svojich príbuzných a choď do krajiny, ktorú ti ukážem. Na to odišiel z krajiny Chaldejcov a usadil sa v Chárane. Odtiaľ po otcovej smrti ho Boh presťahoval do tejto krajiny, v ktorej teraz bývate vy. V nej mu nedal dedičný podiel ani na stopu nohy, ale prisľúbil, že túto krajinu dá do vlastníctva jemu a po ňom jeho potomstvu, hoci nemal dieťa. Boh povedal, že jeho potomstvo bude prišelcom v cudzej krajine. Zotročia ho a 400 rokov s ním budú zle zaobchádzať. Avšak ja budem súdiť ten národ, ktorému budú otročiť, povedal Boh. A potom výjdú a budú mi slúžiť na tomto mieste. Na tomu dal zmluvu obriezky. A tak splodil Izáka, na 8. deň ho obrezal, Izák zasa Jákoba a Jákob 12 patriarchov. Patriarchovia žiarlili na Jozefa a predali ho do Egypta, ale Boh bol s ním a vyslobodil ho zo všetkých súžení, dal mu milosť a múdrosť pred faraónom, egyptským kráľom, a ten ho ustanovil za hlavného správcu Egypta a celého svojho domu. Na celý Egypt i Kanaán však prišiel hlad a veľké súženie. Naši otcovia nemali čo jesť. Keď sa Jákob dopočul, že v Egypte jest to obilia, poslal ta po prvý raz našich otcov. Pri ich druhej návšteve sa Jozef dal spoznať svojim bratom a tak sa faraón dozvedel o Jozefovom rode. Jozef prikázal pozvať k sebe svojho otca Jákoba i celé príbuzenstvo 75 osôb. Jákob teda prišiel do Egypta. Zomrel tam on aj naši otcovia. Preniesli ich do Sychemu a uložili v hrobe, ktorý kúpil Abraham od Emorových synov v Sycheme. Keď sa blížil čas, aby Boh splnil sľub, ktorý dal prísažne Abrahámovi, ľud sa v Egypte vzmáhal a rozmnožoval, kým v Egypte nenastúpil iný kráľ, ktorý už o Jozefovi nevedel. Tento úkladne trápil náš rod a našich otcov nútil odhadzovať svoje nemluvňatá, aby nezostali nažive. Práve v tom čase sa narodil Mojžiš a bol krásny pred Bohom. V otcovskom dome ho chovali 3 mesiace, a keď ho vyložili, ujala sa ho faraónova dcéra, ktorá si ho vychovala za vlastného syna. Tak sa Mojžišovi dostalo vzdelania v celej múdrosti Egypťanov, takže bol mocný vo svojich slovách i činoch. Keď dovršil 40 rokov, zatúžil navštíviť svojich bratov, synov Izraela. Keď uvidel, ako na jednom z nich páchali bezprávie, postavil sa na jeho obranu, pomstil sa za ňoho a Egypťana zabil. Nazdával sa, že jeho bratia pochopia, že Boh im jeho rukou prináša záchranu. Oni však nepochopili. Na druhý deň sa medzi nimi objavil práve, keď sa vadili, i dohováral im, aby sa pomerili. Mužovia, veď ste bratia, prečo teda jeden druhému ubližujete? Tu ho ten, čo krivdil svojmu blížnemu, odstrčil a povedal: kto ťa ustanovil za knieža a sudcu nad nami? Či ma vari chceš zabiť, ako si včera zabil toho Egypťana? Po týchto slovách Mojžiš ušiel

0: žil a býval ako cudzinec v krajine Madián, kde sa mu narodili dvaja synovia. Po uplynutí 40 rokov sa mu na púšti pri hore Sinaj zjavil v plameni horiaceho kraaniel. Keď Mojžiš uzrel tento úkaz, zadivil sa, ale keď sa priblížil, aby si to lepšie obzrel, zaznel Pánov hlas. Ja som Boh tvojich otcov, Boh Abraháma, Izáka a Jákoba. Mojžiš sa rozochvel a neodvážil sa ďalej skúmať. Pán mu povedal, zobuj si sandále z nôh, lebo miesto, na ktorom stojíš, je zem svätá. Videl som, dobre som videl, ako trpí môj ľud v Egypte, počul som jeho vzdychanie a tak som zostúpil, aby som ho vyslobodil. Teraz teda poď, pošlem ťa do Egypta. Toho Mojžiša, ktorého odmietli, keď povedali, kto ťa ustanovil za knieža a sudcu, toho poslal Boh ako knieža a vysloboditeľa s pomocou aniela, čo sa mu zjavil v kre. A Mojžiš ich vyviedol, pričom robil divy a znamenia v egyptskej krajine na Červenom mori a 40 rokov na púšti. Je to ten Mojžiš, ktorý povedal synom Izraela, Boh vám vzbudí proroka ako mňa spomedzi vašich bratov. Ten bol vtedy v zhromaždení ľudu na púšti prostredníkom medzi anielom, ktorý k nemu hovoril na vrchu Sinaj, a našimi otcami. On dostal slová života, aby nám ich odovzdal. Naši otcovia ho však nechceli poslúchať, ale ho zavrhli a srdcom sa obrátili k Egyptu. Áronovi povedali, urob nám bohov, ktorí pôjdu pred nami, lebo nevieme, čo sa stalo s tým Mojžišom, ktorý nás vyviedol z egyptskej krajiny. V tých dňoch zhotovili telia, modle priniesli obeť a radovali sa z diela svojich rúk. Vtedy sa Boh od nich odvrátil a vydal ich, aby slúžili nebeským vojom, ako je napísané v knihe prorokov. Dom Izraela, či mne ste prinášali žertvy a obete po 40 rokov na púšti? Veď ste so sebou nosili stánok Molocha a hviezdu svojho boha Raifa, modly, ktoré ste zhotovili, aby ste sa im klaňali. Preto vás presídlim až za Babylon. Naši otcovia mali na púšti stánok svedectva, a to podľa príkazu toho, ktorý nariadil Mojžišovi, aby ho zhotovil podľa vzoru, ktorý videl. Naši otcovia stánok prevzali a za Jozú ho priniesli na územie pohanov, ktorých Boh vyhnal spred našich otcov, kde bol až do dní Dávida. Dávid našiel milosť u Boha a žiadal, aby našiel Jákobovmu Bohu príbytok. No až Šalamún mu vybudoval dom. Lenže najvyšší neprebýva v domoch vytvorených rukou, ako hovorí prorok. Nebo je mojím trónom a zem pod nožou mojich nôh. Akýže mi postavíte dom, hovorí Pán, kde je nejaké miesto pre môj odpočinok? Či to všetko neurobila moja ruka, vy, tvrdošíní, s neobrezanými srdcami aj ušami, vy sa vždy protivíte Duchu Svätému, tak ako vaši otcovia. Ktorého proroka vaši otcovia neprenasledovali? Zabili aj tých, čo predpovedali príchod spravodlivého. Ale teraz ste sa jeho zradcami a vrahmi stali vy, ktorí ste prijali zákon prostredníctvom anielov, no nezachovali ste ho. Keď to počuli, v duchu zúrili a škrípali zubami proti nemu. Ale on, plný Ducha Svätého, uprene sa zahľadiel na nebo, uvidel Božiu slávu a Ježiša stáť po pravici Boha a povedal: Hľa, vidím nebesia otvorené a Syna človeka stáť po pravici Boha. Tu skríkli mohutným hlasom, zapchávali si uši a jednomyselne sa vrhli na neho. Vyhnali ho za mesto a kameňovali ho. Svedkovia si odložili šaty k nohám mládenca, ktorý sa volal Saul. A kameňovali Štefana, ktorý sa modlil: Pane Ježišu, príjmi môjho ducha. Potom pokľakol a zvolal silným hlasom: Pane, nerátaj im tento hriech. Keď to povedal, zomrel.
1: Počúvate Denný prúd. Svieži prúd slova, hudby a aktuálnych informácií zo života ľudí s Bohom. Nielen z chleba žije človek, ale z každého slova, ktoré vychádza z Božích úst. Počúvate Rádio Logos.

0: Čo by pre nás mohlo byť väčšou poctou než to, že si nás Boh vybral za nástroj pre najdôležitejší projekt obnovy v celom vesmíre, ktorým je vykúpenie? Potom 11 učeníci šli do Galilei na vrch, kam im rozkázal Ježiš. A keď ho uzreli, poklonili sa mu, niektorí však pochybovali. Ježiš pristúpil k ním a povedal im: Daná je mi všetka moc na nebi a na zemi. Choďte teda, čiňte mi učeníkmi všetky národy, krstiac ich meno Otca i Syna i Ducha Svätého, a učiac ich zachovávať všetko, čokoľvek som vám prikázal. Aj hľa, ja som s vami po všetky dni až do konca sveta. Amen. Matúš 28, 16 až 20. Poslanie, ktoré Kristus zveril svojim učeníkom, platí pre cirkev a zároveň je Kristovým plánom pre život každého veriaceho. Nikoho si nevyvolil k tomu, aby bol len príjemcom diela vykúpenia. Vôbec nie. Každého, koho si vyvolil ako príjemcu diela svojho kráľovstva, zároveň poveril aj tým, aby bol nástrojom diela tohto kráľovstva. Náš vykupiteľ nikdy nechcel, aby zodpovednosť za všetku evangelizačnú prácu, duchovný rast cirkvi a svetovú misiu spočívala na pleciach skupiny platených kresťanských pracovníkov. Oddeľuje Boh ľudí pre službu na plný úväzok? Samozrejme, že áno. Ich úlohou však nie je len slúžiť, ale aj mobilizovať ďalších ľudí, vychovávať ich a pripravovať celý Boží ľud na úlohu, ktorá je obrovskou cťou a výsadou. Ohlasovať úžasnú Božiu milosť na každom kroku. Je smutné, že toľko Božích detí sa márne snaží nájsť nejakú významnú úlohu, ktorej by mohli zasvetiť svoj život, a pritom si ich Boh vyvolil k tomu, aby sa podieľali na diele, ktoré má najväčšiu moc k premene v dejinách vesmíru. Náš problém je čiastočne dôsledkom sklonu držať sa nebiblickej definície služby, ktorá nám umožňuje spokojne si žiť ako kresťanskí konzumenti. O službe uvažujeme asi takto. Máme svoj malý osobný život, ktorý patrí nám, a keď slúžime, vystupujeme z neho von. Keď sa naša služba skončí, zase sa vrátime späť do svojho života. Je tu však jedna dôležitá skutočnosť. Keďže sme boli vykúpení Ježišovou krvou, náš život už nepatrí nám. Patrí Ježišovi, aby si ho mohol použiť, ako chce. To znamená, že náš život je vlastne služba Bohu a služba Bohu je náš život. V skutočnosti neexistuje žiadna čiara, ktorá by oddeľovala život a službu. Znamená to, že by sme mali žiť, pracovať, komunikovať s ľuďmi, hrať sa a odpočívať s vedomím toho, že tým slúžime Bohu. Mali by sme vždy uvažovať o tom, ako sa máme podieľať na tom, čo Boh robí na mieste, na ktoré nás postavil. Z toho vyplýva, že moje spojenie s Kristovým telom nespočíva v tom, že som návštevníkom nejakej udalosti, ale v tom, že sa spolu so všetkými ostatnými na niečom podieľam. Podieľam sa na uskutočnení Božieho plánu vykúpenia, ktorý zahŕňa všetok Boží ľud všetkých čias. Skutočnosť, že si ma Boh vyvolil, aby som bol príjemcom a zároveň nástrojom jeho diela vykúpenia, je tou najväčšou výsadou, akú som v živote dostal. Dáva môjmu životu hlbší zmysel než čokoľvek, na čo by som kedy mohol prísť sám. Niečo také môže dosiahnuť jedine Božia milosť.
1: Vy ste soľ zeme. Ak soľ stratí slanú chuť, čím ju osolia? Už nie je na nič súca len ju vyhodiť, aby ľudia po nej šliapali. Vy ste svetlo sveta. Mesto, ktoré leží na vrchu, sa nedá ukryť. Ani lampu nezažíhajú a nestávajú pod nádobu, ale na svietnik, aby svietila všetkým v dome. Nech tak svieti vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli vaše dobré skutky a oslavovali vášho Otca, ktorý je v nebesiach.
0: Matúš 5, 13 a 16.

Potom určil 70 iných, rozoslal ich pred sebou po dvoch do každého mesta a osady, kam chcel sám ísť. I povedal: Žatva je veľká, ale robotníkov je málo. Proste preto pána žatvy, aby poslal robotníkov na svoju žatvu. Lukáš 10, 1 a 2. Predtým Ježiš vyslal 12, teraz 70. Jeden aj druhý počet je symbolický. Vyslaním 12 si Ježiš robí nárok na celý Izrael. Počtom 70, číslo plnosti a celosti, si zas robí nárok na celý svet. Lebo podľa Židov na zemi žilo 70 národov. Poslanie učeníkov nevyplýva z ich zbožnej snahy urobiť niečo pre svojho pána. On má pôvod v pánovi. Ako budú kázať, ak nie sú poslaní? Rimanom 9.15. Je rozdiel medzi tým, čo človek činí pre Božie kráľovstvo z vlastnej snahy, a tým, čo Ježiš činí skrze toho, koho poslal. Splnomocnenému kázaniu vždy predchádza Ježišovo vyslanie. Preto Ježiš nevolá učeníkov k tomu, aby verbovali ďalších pracovníkov. Majú sa modliť, aby sa pán žatvy postaral o ďalších robotníkov pre svoju žatvu. Veď čo platí o žatve? Žatva je veľká. Žať znamená pozbierať úrodu z poľa. Ale kde je tá úroda? Ježiš doteraz pôsobil v Galiléji. Ale čo tam dosiahol? O chvíľu vysloví svoje beda nad mestami v Galiléji, v ktorých pôsobil. Verš 13 až 15. Takto vyzerá s jeho úspechom v Galiléji. Teraz opúšťa Galiléju a ide do Jeruzalema. Tam ho čaká odmietnutie, odsúdenie a smrť. Za sebou neúspech, pred sebou neúspech. A napriek tomu povie, žatva je veľká. A čo dnes? Dnes ľudia rovnako odmietajú Ježiša ako vtedy. Tak ako je to s tou veľkou žatvou? Na inom mieste Ježiš vysloví toto slovo o žatve pri pohľade na zástupy. Prišlo mu ich ľúto, lebo boli zbedačení a sklesnutí ako ovce bez pastiera. Vtedy povedal: Žatva je síce veľká, ale robotníkov málo. Matúš 9, 36 a 37. Tam, uprostred tých zástupov, uprostred ľudskej biedy, vidí Ježiš tú žatvu. Žatva je veľká všade tam, kde je veľká ľudská bieda. A čím väčšia je bieda, tým väčšia je žatva. A rovnako platí, že je jej oveľa viac ako robotníkov. Preto proste pána žatvy, aby poslal robotníkov na svoju žatvu. Tým je vyjadrená úplná závislosť od pána žatvy. On je ten, ktorý posiela. My máme byť tými, ktorí prosia. Ak je robotníkov málo, chyba nie je v pánovi žatvy, ale v cirkvi, ktorá sa nemodlí. Miesto toho verbuje, volá, vyzýva a povoláva ľudí, ktorých nepovolal a nevyslal pán žatvy. A potom to tak na žatve aj vyzerá. Pane, odpusť nám, že neraz nahrádzame modlitbu svojou ľudskou aktivitou.

Zrazu vykríkli: Čo ťa do nás, Boží syn? Prišiel si nás sem mučiť pred určeným časom? Evanjelium podľa Matúša 8:29. Démoni sa tu dozvedeli tajomstvo. Vedeli, že sú odsúdení k zahynutiu. Vedeli, že Boží syn bude víťazom. Ale nevedeli, že sa to stane skôr, ako Kristus príde pred časom konečnej porážky. Kristus nebude čakať na koniec vojny, aby viedol svoje jednotky do boja. Už teraz začal viesť boj na území satana. Vycvičil záchranné jednotky na vykonávanie odvážnych záchranných akcií. Kristus pripravil veľa taktických víťazstiev pred časom konečného strategického víťazstva. Kľúčová vojnová stratégia je táto. Pretože satanov osud je istý a on to vie, môžeme mu to kedykoľvek pripomenúť, keď nás pokúša, aby sme mu slúžili. Môžeme sa zasmiať a povedať: Nech ti to vypadne z hlavy. Kto by chcel plýtvať silami a pripojiť sa bojovať v armáde porazeného? Cirkev je oslobodeným nepriateľom Boha tohto sveta. 2. list Korinťanom 4:4. Sme partizáni a záškodníci. Sme vzbúrenci proti povstaleckému kráľovstvu kniežaťa nadzemskej mocnosti. Efezanom 2:2. Nie je to bezpečné, ale je to napínavé. V tomto boji vyhaslo veľa životov. Satanove jednotky neustále sliedia po našej podvratnej činnosti. Kristus však zaručil vzkriesenie pre všetkých, ktorí bojujú na život a na smrť. Nezaručuje však prijatie, ak prebehneme k nepriateľovi, ani prosperitu na území nepriateľa. Mnohí s radosťou položili svoje životy za svojho veliteľa na hraniciach v boji s nepriateľom. Neviem si predstaviť lepší spôsob, ako žiť alebo zomrieť.

choďte, hľa, posielam vás ako baránkov medzi vlkov. Lukáš 10:3. Už starí Rimania hovorili, človek človeku vlkom. Aj človek vie hrísť, a to poriadne. Nieraz sa hryzieme navzájom. V každom človeku je niečo z tej vlčej povahy. A Ježiš na to upozorňuje svojich učeníkov, keď hovorí, hľa, posielam vás ako baránkov medzi vlkov. To je zvláštne. Obyčajne to býva naopak. Vlci vtrhnú medzi ovce a vieme, ako to končí. Preto sa ľudský pastier snaží udržať ovce čo najďalej od vlkov. Chrániť ich, a to za každú cenu. Tu je ten dobrý pastier, ktorý však svoje ovce posiela medzi vlkov, im na pospas. Tam ich chce mať. Ale to predsa nemôže dobre skončiť. Veď tým posiela vlkom potravu. Áno, vlk je nebezpečný a ovca je bezmocná a bezbraná. A predsa Ježiš vie, čo robí. On s tým poslaním medzi vlkov má totiž osobnú skúsenosť. Preto vo svojej modlitbe hovorí Otcovi, ako si ma ty poslal do sveta, tak som ich aj ja poslal do sveta. Ján 17:18. Ako Otec poslal svojho syna do sveta? Ako baránka medzi vlkov. Nás posiela ako ovce. Ako však môže ovca obstáť medzi vlkmi? Len tak, ak sa sama stane jednou z nich. Veď kto chce s vlkmi žiť, musí s nimi viť. Taká je logika sveta. Ale keď sa ovca prispôsobí vlkom, žiaden vlk sa potom nestane ovcou. A o to tu ide. Ježiš obstal medzi vlkmi ako baránok, ktorý svojou láskou a obeťou premáhal nenávisť vlkov, aby sa raz aj z nich stali jeho ovečky. Len tak obstojíme medzi vlkmi, keď zostaneme Božími ovečkami. Niekto však môže namietať. Ale veď potom si každý z nás trúfne. Áno, ovečka je bezbraná. Jej jedinou zbraňou je seba obetujúca sa láska. Ale táto láska premáha. Dokonca aj vlkov. Pane, pomôž nám zostať tvojimi ovečkami aj uprostred dravých vlkov.

Tam, že sa ženieš duša, ustaň na chvíľu. Počúvaj šepot môjho ducha. Dávaj sa, odpúšťaj a nadovšetko miluj. A nájdeš pokoj, moja duša. Počúvaj šepot môjho ducha. Dávaj sa, odpúšťaj a nadovšetko miluj. A nájdeš pokoj, moja duša.

a potom príde koniec. Evanjelium podľa Matúša 24:14. Nepoznám nejaký viac motivujúci prísľub pre misijnú prácu ako tieto Ježišove slová. Nehovorí, toto evanjelium by sa malo kázať? Nehovorí, toto evanjelium by sa mohlo kázať? Ale hovorí, toto evanjelium sa bude kázať. Toto nie je veľké poverenie ani veľké prikázanie. Tieto slová hovoria o veľkej istote, veľkej dôvere. Kto sa môže odvážiť takto rozprávať? Ako vie, že to bude tak? Ako si môže byť istý, že cirkev nezlíhá vo svojom misijnom poslaní? A odpoveď? Milosť konať misijnú prácu je rovnako neodolateľná ako milosť znovuzrodenia. Kristus môže urobiť takéto prehlásenie, pretože je zvrchovaný. Pozná budúci úspech misií, pretože je tvorcom budúcnosti. Všetky národy to budú počuť. Národy to nie sú moderné štáty. Keď starý zákon hovoril o národoch, hovoril o skupinách ako Jebuzejci a Pereziti, Hiviti, Amorejci, Moabiti, Kanánci a Filištínci. Národy sú etnické skupiny, ktoré majú svoj jazyk a kultúru. Žalm 117:1 hovorí: Chváľte Hospodina všetky národy, oslavujte ho všetci ľudia. Národy sú ľudia či skupiny ľudí podľa ich mien. Ako zvrchovaný Boží syn a pán cirkvi, Ježiš prijal toto Božie poslanie a prehlásil to ako absolútnu istotu. Toto evanjelium o kráľovstve sa bude hlásať po celom svete na svedectvo všetkým národom. Misijná práca vo svete si je absolútne istá úspechom. Nemôže zlyhať. Nie je to dôvod, aby sme sa modlili s veľkou vierou, aby sme pracovali s veľkou dôverou, aby sme kráčali s pocitom zaručeného víťazstva.

Siesta. Príjemné odpoludnie s príjemnou hudbou, s príjemným spoločníkom, s rádiom Logos. Siesta. S rádiom Logos.

0: veriaci, maloverní alebo neveriaci? Čo ste takí ustrašení, vy maloverní? Potom vstal, pohrozil víchru a moru a zavládlo veľké ticho. Evanjelium podľa Matúša, 8. kapitola, 26. verš.
1: Pri plavbe člnom sa strhla strašná víchrica. Ustarostení učeníci zobudili svojho majstra, ktorý ešte spal. On ich ale vyzval. Čo ste taký ustrašený, vy malverný? Roháčkov preklad. Ľudia malej viery. Ježiš teda volal svojich učeníkov malverný. Ľudia malej viery. Nepovedal vy neveriaci, lebo neboli neveriaci. Boli jeho učeníkmi. Takto je to so všetkými Božími deťmi. Nie sme neveriaci, ale možno ľudia malej viery. A to bol dôvod, prečo boli učeníci takí ustarostení v zúriacej výchrici. Čo sa môžeme z toho naučiť? Vidíme, že aj kresťania majú búrky vo svojom živote. Celkom pokojne možno o nich povedať. Zrazu sa na mori strhla veľká búrka. Evanjelium podľa Matúša, 8. kapitola, 24. verš. Sme dlžní úprimne ľuďom povedať, že život s Ježišom nás nechráni automaticky pred ťažkosťami, ale že srdcový infarkt sa môže prihodiť aj kresťanom. Aj deti Božie zomrú na rakovinu a môžu aj prechádzať ťažkými krízami. Otázkou nie je, či kresťania musia ísť cez búrky života, ale otázka znie, ako cez ne prechádzajú. Správajú sa ako veriaci alebo ako maloverní? Maloverní sú ľudia, ktorí celkom iste prijali vieru a dôveru v Boha znovuzrodením. Ale nežijú z tejto viery. Ich srdce verí, ale ich pocit je opačný. Ako by im stále niekto tlkol kladivom do hlavy. Búrka je príliš veľká. Vlny sú príliš vysoké. A Boh je príliš malý. A keď naša viera nie je pevná, padneme do týchto pocitových lží a strach si k nám prerazí cestu. Ako to môžeme zmeniť? Tým, že sa trénujeme vo viere. Biblia hovorí o duchovnom cvičení, ktoré je oveľa lepšie ako telesné cvičenie. A hovorí aj o tom, mať návykom vycvičené zmysly na rozpoznanie dobrého a zlého. Cvičenie je teda dobré a žiadúce. Preto rozumejme tomu, že každá búrka, ktorá sa objaví, je pre nás dobrou príležitosťou, ako sa cvičiť vo viere. Môže to byť kolízia v premávke, strata zamestnania alebo ťažká diagnóza. Cvič sa v tom, aby si každý raz celkom vedome reagoval dôverou v Boha. Tak sa tvoja viera posilní a z maloverného sa staneš veriacim. Potom bude aj pre teba platiť a zavládlo veľké ticho.

výši nebeských brán. Každý ho spozná, veď príde k nám ako kráľ, ako večný král lásky, čo za nás svoj život.

Kristus vo vás. Kto vyzná, Ježiš je Boží syn, ostáva v ňom Boh a on v Bohu. Prvý list Jána, 4. kapitola, verš 15. Pavol povedal, už nežijem ja, ale vo mne žije Kristus. Ako je napísané v liste Galaťanom v 2. kapitole vo verši 20. Keď sa odohráva milosť, vchádza Kristus. Kristus vo vás, nádej slávy. Ako je napísané v liste Kološanom v 1. kapitole vo verši 27. Dlhé roky som túto pravdu nechápal. Veril som všetkému ostatnému. Kristus pre mňa, so mnou, predo mnou. A vedel som, že pracujem po boku Krista, pod Kristom, spolu s Kristom. No nikdy som si nepredstavoval, že je Kristus vo mne. Nijaké iné hnutie nenaznačuje živú prítomnosť svojho zakladateľa v jeho nasledovníkoch. Vplyv? Inštrukcie? Prísľuby? Áno. No prebývanie? Nie. Kresťania však majú tento nespochybniteľný prísľub. Bohatstvo slávy tohto tajomstva je Kristus vo vás, nádej slávy. Ako je napísané v liste Kološanom v 1. kapitole vo verši 27. Kresťan je človek, v ktorom prebýva a pretvára ho Kristus. Sme Ježišovi, patríme mu, no ešte čosi. Postupne sa čoraz väčšmi stávame ním. Pobáda naše ruky a nohy, podmaňuje si naše myslenie a reč. Napráva zlé rozhodnutia. Po troche sa meníme. Lebo ktorých predpoznal, tých aj predurčil, že sa stanú podobnými obrazu jeho syna. Ako je napísané v liste Rimanom v 8. kapitole vo verši 29. Kristus prebýva a pôsobí vo vás. Riadi vaše kroky.

nevím, co s tím. Jak rád bych zapomněl na vše, co bolí.

Umlčte fanfári. Ale keď ty dávaš almužnu, nech nevie tvoja ľavá ruka, čo robí pravá, aby tvoja almužna zostala skrytá. A tvoj otec ťa odmení, lebo on vidí aj v skrytosti. Evanjelium podľa Matúša, 6. kapitola, verše 3 a 4. Pozerajte na mňa. Je pokrik vhodný na ihrisko, no nepatričný v Božom kráľovstve. Umlčte fanfári. Nepredvádzajte sa. Neuvádzajte svoje meno ako sponzori. Ak príde pochvala, zdvorilo ju odmietnite skôr, než jej uveríte. Umlčte v sebe túžbu byť videný a podnecujte túžbu slúžiť Bohu. Držte sa Kristovej rady. Vyčisti čašu najprv znútra, aby bola čistá aj zvonka, ako je napísané v Evanjeliu podľa Matúša v 23. kapitole vo verši 26. Sústreďte sa na vnútro a vonkajšok sa o seba postará. Predostierajte svoje modlitby Bohu každý deň a v každú hodinu. Skúmaj ma, Bože, a poznaj moje srdce. Skúmaj ma a všímaj si moje cesty. Pozri, či nejdem bludnou cestou a veď ma po ceste k večnosti. Ako je napísané v 139. žalme vo veršoch 23 a 24. Robte dobré skutky, nie však preto, aby si vás všimli. Vedzte, že dobré skutky robíte pre vlastné dobro.

najvyššie. Keď vychádzali z Jericha, išiel za ním veľký zástup. A hľa, pri ceste sedeli dvaja slepci. Ako počuli, že tadiaľ ide Ježiš, vykríkli: Pane, syn Dávidov, zmiluj sa nad nami. Evanjelium podľa Matúša, 20. kapitola, verše 29 a 30. 3 roky nasycovania davu, uzdravovania a učenia spôsobili, že bol Ježiš populárny ako roková hviezda. Ľudia ho zbožňovali. Postavil sa autoritám, kriesil mŕtvych a rozhodoval o mnohých veciach. Bol to jednoduchý domácky hrdina s veľkým srdcom. Dav ho sprevádzal do Jeruzaléma na slávenie paschy. A potom z boku začuli nárek: Pane, syn Dávidov, zmiluj sa nad nami. Dav sa obrátil a uvidel dvoch slepcov. Poľutovania hodné. Bol to víťazný pochod, triumfálny deň. Ježiš práve plnil dôležité poslanie. Ľudia chceli zanechať slepcov na okraji cesty. Je vám to povedomé? Ale slepci predostreli svoje trápenie Ježišovi. Nedožadovali sa Petra či Jána. Mierili najvyššie. Oslovili Ježiša. Naliehavo, osobne. Potrebujeme pomoc. Uzdrav nás. A to je dôvod, prečo máme urobiť to isté. Božím zámerom je naša celistvosť. Sám Boh pokoja nech vás celých posvetí, aby sa zachoval váš duch neporušený a duša i telo bez úhony, keď príde náš Pán Ježiš Kristus. 1. list Tesalonickým, 5. kapitola, verš 23. Ježiš uzdravil oboch slepcov, pretože neváhali a zamierili so svojím problémom najvyššie. Nemali by ste urobiť to isté?

Hudobná siesta. Siesta. Príjemné odpoludnie s príjemnou hudbou, s príjemným spoločníkom, s Rádiom Logos. Siesta. S Rádiom Logos.

Milí poslucháči, naše životy sú plné prekvapení. Raz sa naše plány nezdaria, inokedy sa zasa udalosti vyvinú inak, ako by sme chceli. Niekedy sú radosné, inokedy smutné. Mnohé udalosti môžu byť však veľmi poučné a majú aj všeobecnú platnosť. Mnohí z nás sa o tom presvedčili. Aj Božia dobrá správa, evanjelium, často zasahuje do života ľudí inak, ako by sme si mysleli. Ale jeho odkaz je zachraňujúci pre večnosť a má moc meniť človeka. K tomu uverí, prežije najväčší zázrak svojho života a zaručene zažije veľa dobrých prekvapení. V rámci pokračovania programového cyklu čítania zaujímavých kníh sme pre vás pripravili krátke príbehy z knihy s názvom Inak, ako by sme si mysleli, od autora Friedhelma Koeniga. Pri počúvaní príbehov tejto zaujímavej knihy túžime vyvolať vo vás, milí poslucháči, rad myšlienok, ktoré by vás inšpirovali ku hľadaniu skutočne dôležitých životných otázok. Prajeme vám, aby ste si našli chvíľu čas utíšiť sa od každodenného zhonu a mohli venovať čas počúvaniu a uvažovaniu nad uvádzanými príbehmi.

Otec elektriny. Toto pomenovanie je pre Michaela Faradaya vzhľadom na jeho životné dielo veľmi výstižné. Jeho profesijná púť sa sformovala inak, ako si všetci predstavovali, bola výnimočná. Ako syn jednoduchého kováča získal v Londýne školské vzdelanie, ktoré zahŕňalo len základy čítania, písania a počítania. Ako 13-ročný sa začal učiť knihárstvu. Usilovný učeň sa neuspokojil iba s viazaním kníh. Po skončení práce sa ponoril do ich čítania. Začal sa zaujímať hlavne o prírodovedné diela. Veľmi ho upútala jedna kniha chémie a vzbudila v ňom vážny záujem. Svoju výplatu začal míňať na nákup chemických prípravkov, s ktorými dokázal robiť jednoduché pokusy. Príležitostne navštevoval prednášky z fyziky a chémie v Londýne, na ktoré mu strýko daroval vstupenky. Strýko bol kováčom rovnako ako jeho otec. Osobitne ho uchvátili prednášky slávneho chemika Sira Humphreyho Davyho o jeho objavoch. Sir Davy, ktorý bol riaditeľom Royal Institution, svojimi prednáškami mladého Faradaya veľmi upútal. Sledoval ich s najväčšou pozornosťou a robil si presné poznámky. Doma si poznámky starostlivo doplňal vysvetľujúcimi kresbami. Faraday v roku 1812 opustil svoju knihársku činnosť. Dôvodom bolo, že jeho nový majster ho natoľko zavalil prácou, že mu takmer neostal čas, aby sa venoval chemickým a fyzikálnym pokusom. Poslal vypracované prednášky Sirovi Davymu a prosil ho, aby mu pomohol plne sa venovať vede. Známy vedec mu okamžite s veľkou priazňou odpovedal a postaral sa o to, aby Faraday dostal miesto v Royal Institution ako pomocník v laboratóriu. Ostatní spolupracovníci odporúčali Davymu, aby mu zveril umývanie skúmaviek a reakčných skiel, ale on s tým nesúhlasil. Bol pevne presvedčený, že v knihárskom učňovi sa skrýva veľký prírodovedný bádateľ. A tak mu dal príležitosť, aby sa ako jeho asistent podieľal na jeho pokusoch. Faraday sa tak stal najkrajším objavom, aký som kedy urobil, ako nazval svoje rozhodnutie Sir Davy. Pre Faradaya sa tým začalo veľmi únavné obdobie. So železnou usilovnosťou sa snažil zaplňať medzery svojho predošlého vzdelávania. Aj rezervy svojich chudobných školských vedomostí sa snažil doplniť intenzívnou prácou. Na Sira Davyho to urobilo veľký dojem a keď v roku 1813 absolvoval dlhšiu cestu do Francúzska, Talianska a Švajčiarska, za svojho sprievodcu si vybral Faradaya, čo veľmi rozšírilo jeho obzor. Po návrate z ciest sa Faraday znova pohrúžil do laboratórnej práce. Medzitým sa jeho vedomosti z chémie tak rozšírili, že už v roku 1816 začal sériu 17 prednášok s názvom O vlastnostiach prebývajúcich v látkach. Už v tomto roku sa objavuje jeho prvá vedecká práca – analýza toskánskeho leptavého vápna. Neskôr píše Sir Davy mi túto analýzu dal ako prvý chemický pokus, keď strach vo mne bol väčší než sebavedomie a obidvoje väčšie ako moje vedomosti. V čase, keď by mi samostatná vedecká práca ani nenapadla. Nasledovali roky tvrdej práce a intenzívneho štúdia. V roku 1821 sa oženil so Sarah Barnadot. A zda najväčším dôkazom ich šťastného manželstva je úsek v denníku. Medzi týmito udalosťami a poznámkami uvediem dátum udalosti, ktorá bola pre mňa prameňom najväčšieho šťastia a cti. 12. júla 1821 bola naša svadba. V roku 1825 sa ako nástupca Sira Davyho stal riaditeľom laboratória v Royal Institution a v roku 1827 profesorom chémie. Ďalšiu časť jeho života tvorila séria úspešných a priekopníckych objavov. Určite sú mnohí, ktorí počuli o Faradayovej klietke.
Je to zo všetkých strán uzavretý kryt vyrobený z vodivého materiálu, ktorého vnútorný priestor je chránený pred vonkajším elektrickým priestorom a elektromagnetickými vlnami. Takéto okolnosti existujú napríklad v prípade auta alebo lietadla zasiahnutých bleskom. Ale Faradayova klietka bola skôr vedľajším produktom jeho skúmaní. Detailné ponorenie sa do vedeckých prác, ktoré urobili Faradaya najväčším experimentátorom a objaviteľom 19. storočia, by nás zaviedlo príliš ďaleko. S cieľom rešpektovať jeho dielo však musíme spomenúť aspoň niektoré zastávky na jeho ceste objavov. Jeho ranné chemické pokusy sa sústreďujú na možnosti skvapalnenia chlóru, neskôr nasleduje objavenie benzénu. Veľmi dôležité sú aj jeho pokusy v oblasti optických skiel. Aj tieto prvé výsledky by postačovali na to, aby zabezpečili Faradayovmu menu dôstojné miesto v dejinách prírodovedných objavov. Toto sú však len predohry jeho životného diela, ktoré charakterizujú čoraz lepšie výsledky. Faraday sa od chémie čoskoro dostáva k fyzike. Tu ho zaujme predovšetkým oblasť elektriny. Pokúsi sa otočiť spôsob fungovania elektromagnetu. Prúd tvorí magnetické pole a počas toho zistí, že magnetické pole vytvára prúd. Uskutoční významné pokusy v objavovaní indukčnej elektriny. Tento objav otvára úplne nový priestor, dokonca rozšírenie nášho teoretického poznania. Jeho dôležitosť je výnimočná aj na praktickom poli. Faradayov indukčný prúd vzniká v každom elektromotore a generátore, ktoré sú prítomné v domácich spotrebičoch, v továrniach a poháňajú aj vlaky. Bez nich by sme doslova sedeli v tme, nemali by sme telefón ani počítač. A bez elektromagnetickej indukcie v zapaľovaní by nefungovali ani naše autá. Objav, ktorý z čisto vedeckej zvedavosti po dlhoročných prípravných prácach urobil Faraday ako 40-ročný muž, sa stal štartovacím bodom pre obrovské priemyselné odvetvia. Svet práce a všedného dňa sa zmenil od základov. Faradayove objavy odštartovali nový vek ľudstva. Významné sú aj jeho objavy v oblasti magnetizmu a elektrochémie. Na tomto poli objavil po ňom pomenovanú prírodnú konštantu, Faradayovú konštantu, nezameniteľnú základnú konštantu fyziky a chémie. Bez tohto objavu je existencia mnohých priemyselných odvetví nepredstaviteľná. On zaviedol dnes bežné pojmy ako elektrolýza, elektródy, anódy, katódy, jóny. Túto odbornú terminológiu vymyslel on. Je skutočne otcom elektriny. Počas žiadneho pokusu a objavu nedovolil, aby ho viedlo praktické hľadisko. Pre neho bolo dôležité len teoretické zdolanie problémov, avšak praktický význam jeho objavov je rukolapným. Celý moderný energetický priemysel je založený na jeho poznatkoch. A už v jeho dobe mu predstavitelia popredných odvetví núkali astronomické honoráre, aby si ho získali pre seba. Jeho si však kúpiť nemohli. Vedu považoval za dôležitejšiu než bohatstvo napriek tomu, že žil skromne a celý život zostal chudobný. Jeho súčasníci sú udivení jeho prirodzenými pedagogickými danosťami. Viac než 30 rokov bol najväčším prednášajúcim vedcom v krajine. Jeho metodicky a didakticky skvelé prednášky sledovali poslucháči so živou pozornosťou. To platí aj pre prednášky, ktoré zvykol prednášať v čase okolo Vianoc, mládeži a deťom. Na prvú takúto, väčšinou 6-dňovú prednášku prišiel rad 27. decembra 1855. Medzi poslucháčmi bol aj princ Albert von Sachsen-Coburg, manžel kráľovnej Viktórie, spolu s Walesským princom, neskorším kráľom Eduardom VII a s princom Alfredom. Sedeli v prvom rade, presne oproti rečníckemu pultu.
Faraday každý pokus predviedol čo najjednoduchšie. Jeho prirodzenosť a radosť počas prednášok a pokusov veľmi uľahčovali vzťah s poslucháčmi, ba neubránil sa ani vtipkovaniu. Po ukončení cyklu prednášok sa obaja princovia listom pekne poďakovali za výučbu v oblasti chémie. Na pamiatku Faradaya pokračujú tieto vianočné prednášky na Royal Institution až dodnes. Faraday je autorom mnohých diel. Obzvlášť poučný je jeho vedecký denník. 7 zväzkov na 4000 stranách obsahuje viac ako 16 000 poznámok. Jeho práca, experimentálne výskumy v elektrine, má 29 častí. Ilustrovaná kniha Chemická história sviečky je živým príkladom jeho prednášok pre mladých a pedagogicky je dodnes neprekonaná. Každá krajina zaplavila Faradaya vysokými poctami. Napriek tomu si tieto vonkajšie znaky slávy svojho mena cenil veľmi málo. Odmietol aj vymenovanie za prezidenta Royal Society, čo je v Anglicku najvyššie možné ocenenie. Chcel ostať verný svojej vedeckej práci. Rovnako malý význam malo preňho aj zvolenie za prezidenta Royal Institution, kde za zaujímavých okolností začal svoju vedeckú dráhu. Svojmu priateľovi Johnovi Tyndaleovi, ktorý sa ho márne snažil presvedčiť, píše: Ja jednoducho musím ostať Michaelom Faradayom. Sídlo Royal Institution je mimochodom dodnes v centre Londýna, v pompéznej historickej budove na Albemarle Street 21 v blízkosti Piccadilly Circus. Tam možno nájsť aj úplne novo zariadené Faradayovo múzeum.

To, čo Faradaja vyznamenáva a robí ho takým príťažlivým, ba dokonca príkladným, je jeho kresťanská viera. Na každého z jeho životopiscov hlboko vplýva jeho úprimné kresťanské správanie. Preto by sme chceli spomenúť niektoré citáty z týchto životopisov. Faraday húževnato študoval Bibliu. Na vlastnoručne zviazanom výtlačku bolo vidieť, že ju často používal. Veľa miest mal rôzne poznačených, súvisiacu s Faradayovým duchovným životom. O prvom obede, na ktorom sa zúčastnil vo Faradayovom byte v Royal Institution, napísal: Faraday predniesol pri stole požehnanie. Až sa zdráham jeho modlitbu takto nazvať. Povedané biblickým jazykom, bola to modlitba chlapca, ktorému Boh zoslal do srdca ducha svojho syna a ktorý s bezhraničnou dôverou prosí o otcovo požehnanie. Mali sme hovädzú pečienku so zemiakmi a yorkshireský puding. Rozprávali sme sa o jeho objavoch a o jeho zvyku držať sa ďaleko od zábaviek spoločenského života. Bol veselý a mal dobrú náladu ako mladý chlapec, hoci mal už 62 rokov. Jeho práce vyvolávajú obdiv, ale stretnutie s ním poteší a zohreje ľudské srdce. Celkom iste je to silná osobnosť. Mám rád jeho mužnú silu, ktorá sa v jeho charaktere snúbi s krotkosťou, dobrosrdečnosťou a príjemnosťou. Faraday navštevoval jednoduchý kresťanský zbor, ktorý nemal stáleho pastora, a každú nedeľu pred vysluhovaním Večere Pánovej robili peňažnú zbierku pre chudobných. Faradayov súčasník, profesor fyziky Thomson, v súvislosti s tým píše: Zdá sa, že každý svoj príjem navyše odovzdáva na dobročinné účely. Členovia zboru rozprávali, že on bol najhorlivejším, keď bola reč o tom, že treba navštíviť najchudobnejších bratov, aby ich povzbudili uprostred skúšok a problémov a že im ponúkol pomoc z vlastných peňazí. Rozprávali aj to, že keď Faradaya pozývali na návštevu bohatý a vplyvný, ak to len bolo možné, odmietol a namiesto toho navštívil svojho chudobného a utrápeného brata, aby si s ním vypil šálku čaju, pomohol mu, čítal mu z Biblie a modlil sa s ním. Aj keď bol vďaka svojim objavom svetoznámy a vplyvní ľudia, aj finančná aristokracia vyhľadávali stretnutia s ním, našiel som iba malú zmienku o tom, že prijal takéto pozvanie. Tým pozvaním bol obed s kráľovnou Viktóriou v jej Windsorskom zámku. Keď mali v jeho zbore týždenné večerné stretnutia, nič ho nevedelo zadržať. Akúkoľvek dôležitú prácu v laboratóriu nechal a šiel do malej modlitebne. Dlhú dobu tam v nedeľu sám kázal. Jeden z jeho súčasníkov píše: Pre mňa bolo jedným z najväčších pôžitkov počuť Faradaya čítať Bibliu. Hoci by čítal ešte pol tucta kapitol navyše, človek necítil žiadnu únavu počúvať do konca. Dokonalosť prednesu, čistá výslovnosť, správne vyjadrovanie, bohatý ako hudba znejúci hlas a celkový postoj prednášajúceho plný úcty, to všetko prinášalo poslucháčovi dokonalý pôžitok. V porovnaní s Faradayom som nikdy nikoho nepočul tak pôsobivo predčítavať Božie slovo. Čím viac bádal v tajoch prírody, tým väčšou bola pre ňo Božia moc. S úplným presvedčením hovoril: Viem, že neviditeľný Boh je jasne spoznateľný vo svete jeho stvorenia, tak jeho večná sila, ako aj jeho božskosť. A ja som nikdy nenašiel nič nezlučiteľné medzi skutočnými faktami a vecami vyššej moci, čo by ľudský rozum nevedel pochopiť. V súvislosti s učením o stvorení na každú námietku a pochybnosť odpovedal slovami z Biblie. Je azda niečo, čo je pre Boha príliš ťažké? Inokedy zase z rečníckého pultu povedal: Dúfam, že z mojich poslucháčov nebude nik v tejto veci počúvať to, čo nazývajú filozofiou. Na sklonku života sa ho spýtali: Akú predstavu o svete máte v súvislosti s budúcnosťou? Jeho odpoveď znela:
Obrazom sveta nedisponujem, ja staviam na istotu. A potom citoval Bibliu. Viem, komu som uveril, aj som presvedčený, že mám moc ochrániť to, čo uložil u mňa do tamtoho dňa. 2. list Timoteovi, 1. kapitola, 12. verš. V deň jeho smrti, 25. augusta 1867, sa ho spýtali, či rozmýšľal o tom, čo bude robiť v budúcom svete. Jeho posledná odpoveď bola: budem pri Kristovi a to mi stačí.

0: Autorom nasledovného zamyslenia je John Piper.
1: Boh uzdravuje pokorných. Jeho cesty som videl. Ja ho však uzdravím, budem ho viesť, odmením ho útechou. A smútiacím za ním kladiem na pery plod chvály. Pokoj, pokoj ďalekému i blízkemu, hovorí Hospodin. Ja ich uzdravím. Prorok Izaiáš, 57. kapitola, verše 18 a 19. Napriek závažnosti ľudskej rebélie a svojvoľnosti, Boh človeka uzdravuje. Ako to robí? Izaiáš v 57. kapitole vo verši 15 hovorí, že Boh prebýva v skrúšených a pokorných. Napriek tomu ľudia podľa proroka Izaiáša, podľa 57. kapitoly, verša 17, nie sú pokorní. Drzo kráčajú po svojej vlastnej povýšeneckej ceste. Takže ako budú uzdravení? Môže to byť len jedným spôsobom. Boh ich uzdraví tak, že ich pokorí. Uzdraví ich tým, že rozdrví ich pýchu. Ak sa iba skrúšení a pokorní môžu tešiť z Božieho spoločenstva, ako je napísané v prorokovi Izaiášovi v 57. kapitole vo verši 15, ak je Izrael chorý pýchou a svojvoľnou vzburou, ako je napísané v prorokovi Izaiášovi v 57. kapitole vo verši 15, a ak Boh sľubuje, že ich uzdraví, ako je napísané v prorokovi Izaiášovi v 57. kapitole vo verši 19, potom toto uzdravenie musí byť pokorujúce a liekom musí byť skrúšený duch. Nie je tento Izaiášov spôsob pokorovania rovnaký, ako ho prorok Jeremiáš nazval novou zmluvou a darom nového srdca? Povedal, hľa, blíži sa čas, znie výrok Hospodina, keď uzavriem novú zmluvu s domom Izraela. Svoj zákon vložím do ich vnútra a vpíšem ho do ich srdca. Budem im Bohom a oni budú mojim ľudom. Ako je napísané v prorokovi Jeremiášovi v 31. kapitole vo veršoch 31 a 33. Izaiáš a Jeremiáš vidia, že prichádza čas, kedy neposlušní a zatvrdení ľudia budú nadprirodzene zmenení. Izaiáš hovorí o uzdravení. Jeremiáš hovorí o vpísaní zákona do ich srdc. A Ezechiel to vyjadruje slovami. Dám vám nové srdce a nového ducha do vášho vnútra. Odstránim kamenné srdce z vášho tela a dám vám srdce z mesa. Prorok Ezechiel, 36. kapitola, verš 26. Takže uzdravenie podľa Izaiáša 57. kapitoly verša 19 znamená výmenu srdca. Staré, zatvrdnuté, pyšné, svojvoľné srdce z kameňa je vybraté a na jeho miesto je vložené nové, nežné a jemné srdce, ktoré sa ochotne pokorí a je skrúšené pri spomienke na hriech. Takéto je srdce, v ktorom môže naveky prebývať ten vznešený, ktorého meno je Svätý.

0: Nabídek je mnoho. Čím nechám naplnit svou duši? Pane, ať v záplavě reklam nepřeslechnu tvůj tichý hlas.
1: Autorom nasledovného zamyslenia je John Piper.
2: Plán pre modlitbu. Ak zostávate vo mne a ak moje slová zostávajú vo vás, proste čo len chcete a stane sa vám. Môj otec je oslávený tým, že prinášate veľa ovocia a že sa stávate mojimi učeníkmi. Toto som vám povedal, aby moja radosť bola vo vás a aby vaša radosť bola úplná. Evanjelium podľa Jána, 15. kapitola, verše 7 a 8 a 11. Modlitba je nástrojom radosti v spoločenstve s Pánom Ježišom. Boh je oslávený vtedy, keď v odpovedi na modlitbu nesieme ovocie. Prečo Božie deti tak často zlyhávajú v tom, že im chýbajú plody ovocia modlitby? Jeden z dôvodov nie je ani tak to, že by sme to nechceli, ale nie sme na to pripravení. Ak chcete ísť na štvortýždňovú dovolenku, nerobíte to tak, že sa v jedno letné ráno zobudíte a poviete: "Nuž, dnes ideme." Nemali by ste nič pripravené. Nevedeli by ste, kam ísť. Nič ste nemali naplánované. Ale mnohí z nás majú takýto vzťah k modlitbe. Deň čo deň sa prebúdzame a uvedomujeme si, že čas na modlitbu by mal byť súčasťou nášho života, ale nie sme na to pripravení. Nevieme, kam ísť. Nič nie je naplánované. Nemáme čas, nemáme miesto. Všetci vieme, že ak sa nepripravíme, tak ťažko môžeme okúsiť úžasný prúd hlbokých a bezprostredných skúseností pri modlitbe. Ak sa na modlitbu nepripravíme, stane sa z nej iba zabehaná rutina. Ak si nenaplánujete dovolenku, pravdepodobne zostanete doma a budete sledovať televíziu. Prirodzený rutinný chod nášho duchovného života sa ponorí na najnižšiu úroveň. No je tu beh o závod, ktorý je potrebné dobehnúť a boj, ktorý je potrebné vybojovať. Ak chcete vo svojom živote zažiť obnovenie modlitby, musíte sa pripraviť, aby sa tak stalo. Preto vás nabádam. Teraz, ešte dnes, si vyhráte čas. Premyslite si svoje priority a určite si v nich priestor na modlitbu. Odhodlajte sa k niečomu novému. Vyskúšajte nové dobrodružstvo s Bohom. Stanovte si čas. Stanovte si miesto. Vyberte si odsek z písma, ktorý vás bude viesť. Nenechajte sa spútať s honom a tlakom rušných dní. Každý z nás potrebuje na svojej ceste určité usmernenie. Urobte dnešok dňom návratu k modlitbe, na slávu Boha a kvôli naplneniu vašej radosti.

0: Otázky a odpovede s Johnom Piperom. Vítame vás, milí poslucháči, pri pokračovaní cyklu otázok a odpovedí, ktoré pripravujeme v spolupráci s kazateľom Johnom Piperom. John Piper odpovedá na rôzne aktuálne otázky svojich poslucháčov. Dnešná téma má názov
1: Prísľuby v žalmoch. Pastor John, v jednej z vašich epizód ste sa venovali veršu z proroka Jeremiáša 29:11. Ja poznám svoje zámery, ktoré mám s vami. Znie výrok Hospodina. Sú to zámery pokoja a nie nešťastia. Dám vám budúcnosť a nádej. Keď budete ku mne volať, keď prídete a budete sa ku mne modliť, vypočujem vás. Je to veľmi obľúbený verš u mnohých kresťanov. Jeden náš poslucháč sa pýtal, či sa zasľúbenia požehnania dané Izraelu dajú aplikovať na život kresťana aj dnes. V nadväznosti na túto epizódu sa pýtam, ako sa požehnania zasľúbené v žalmoch vzťahujú na nás dnes?
2: Nedávno som čítal žalm 18. Je to dlhý žalm s 50 veršami a napadla ma otázka. Čo to má spoločné so mnou? Keďže žalm je o Dávidovi. Žalm 18 má, myslím, najdlhší úvod zo všetkých žalmov. Znie takto. Zbor majstrovi. Od Hospodinovho služobníka Dávida, ktorý spieval túto pieseň Hospodinovi, keď ho vyslobodil z moci všetkých jeho nepriateľov, i zo Šaulovej ruky. Z tohto úvodu vieme, že ide skutočne o Dávida. Je to o jeho situácii. A keď tento žalm čítate, je plný Božej ochrany Dávida pred jeho nepriateľmi. Žalm sa končí takto. Hospodin, preto ťa budem chváliť medzi národmi a ospevovať tvoje meno žalmami. Svojho kráľa veľkolepo zachraňuješ. Prejavuješ priazeň svojmu pomazanému, Dávidovi a jeho potomstvu na veky. Žalm 18, 50. verš. Keď som to čítal, tešil som sa z takéhoto prísľubu pre Dávida. Keďže viem, že ten pravý Dávid je Ježiš, posledný Dávid a posledný kráľ.

Teším sa z jeho víťazstva a oslavujem ho ako pravého Mesiáša. Ale premýšľam pri tom, môžem si tieto verše privlastniť aj pre seba osobne? V tomto žalme sa dozvedám o niekoľkých zasľúbeniach. Hospodin je moja skala, moja pevnosť a môj vysloboditeľ. Môj Boh je moje bralo, k nemu sa utiekam. Môj štít, roh mojej spásy a môj hrad, hovorí verš 3. Z výsosti vystrel ruku, uchopil ma a vytiahol z veľkej vody. Zachránil ma pred mocným nepriateľom, pred tými, čo ma nenávidia, hoci boli silnejší než ja. Vystúpili proti mne v deň môjho nešťastia, no Hospodin mi bol oporou. Verše 17 až 18. Hospodin, ty zapaľuješ moju sviecu. Môj Boh mi presvedcuje temnotu. S tebou iste prerazím nepriateľské šíky. So svojím Bohom preskočím aj múr. Verše 29 a 30. Dal si mi štít svojej spásy. Tvoja pravica bola mi oporou a tvoja bláskonosť ma zveľadela. Verš 36. Môj vysloboditeľ z rúk nepriateľov. Dvíjaš ma nad mojich odporcov. Vytrhávaš ma z moci násilníka. Verš 49. Takže keď toto čítam, môžem povedať, že Boh to robí aj pre mňa osobne? Alebo musím povedať, no, tu sa to síce píše, ale v skutočnosti musím prejsť do Evanjelií, k Matúšovi a nájsť nejaký pekný text, aby som našiel zasľúbenie, ako sa Boh stará o mňa. A tu je vec, o ktorú by som sa rád podelil, pretože Boh to práve dnes ráno urobil pre mňa veľmi vzácnym spôsobom. Na konci žalmu 50 autor píše: Dal si mi štít svoje spásy, tvoja pravica mi bola oporou a tvoja blahosklonnosť ma zveľadila. Práve to je to, po čom túžim každý deň. Túžim potom, aby Boh bol ku mne milostivý deň čo deň. A chcem byť o tom uisťovaný, že je to pravda pre môj život. Nechcem si to privlastňovať len ako nejaký výmysel. V tomto žalme sa píše, že to robí Dávidovi a jeho potomstvu. Pri slove potomstvo som si pomyslel, platí to len pre kráľov, ktorí majú právo na trón, alebo to platí aj pre mňa v rovnakom rozsahu, alebo dokonca viac, ako si myslím? A Pán mi to pripomenul, pretože som na tejto téme pracoval pred niekoľkými rokmi dosť intenzívne, keď som kázal o prvých veršoch z knihy proroka Izaiáša 55. kapitoly. Určite mnohí tieto verše poznajú a sú im vzácne. Poďte všetci smední k vode, aj vy, čo ste bez peňazí, poďte, kupujte a jedzte. Poďte a kupujte, kupujte zadarmo bez platenia víno aj mlieko. Keď to teraz čítam, myslím si, každý, kto je smedný, tak to platí aj pre mňa, pretože som smedný. Kto nemá peniaze, aj to som ja. Poďte, kupujte a jedzte zadarmo. Izaiáš 55, prvý verš. Takže je to neuveriteľne široká ponuka toho, čo Boh ponúka. Nemusíte byť Židia. Nemusíte byť ani vysoko inteligentní. Stačí, aby si bol hladný po mne. Poď ku mne. Prečo dávate peniaze za to, čo nie je chlieb? A vašu robotu za to, čo nenasíti? Pozorne ma počúvajte a budete jesť dobroty. Vaše hrdlo si v hojnosti pochutí. Nakloňte si uši a poďte ku mne. Počúvajte a budete žiť. Uzavriem s vami večnú zmluvu. Preukážem milosrdenstvo prisľúbené Dávidovi a jeho potomstvu. Izaiáš 55, 2. a 3. verš. A tu je aj zasľúbenie. Uzavriem s tebou večnú zmluvu, ktorú som prisľúbil Dávidovi. Izaiáš 55, 3. verš. A ja som si pomyslel. Dobre, myslím si, že to, čo mi tu sľubuje, je, že ak som hladný, smedný, skrachovaný, núdzny človek, ktorý sa chce obrátiť k Bohu, on uzavrie so mnou zmluvu a tou zmluvou je jeho láska k Dávidovi. To je ohromujúce zasľúbenie, pretože to,
čo hovorí, je, že všetky zasľúbenia, ktoré Boh dal Dávidovi, všetko to, čo je povedané v Žalme 18, pevná, istá láska, ktorú má k Dávidovi a jeho potomstvu, je aj moje. Pretože Dávidov potomok Ježiš Kristus prišiel aj kvôli mne a ku mne. Hovorí, že ma vštepil do seba ako do vinného kmeňa. A keď prejdeme do novej zmluvy, kde je to všetko aktualizované aj pre nás, tak uvidíme, ako to funguje. Ale pravda o tom bola zaznamenaná už v Izaiášovi 55, 3. verši a v Žalme 18, 50. verši. V novej zmluve v 2. liste Timoteovi 2, 12. verš sa píše: Ak vytrváme, spolu s ním budeme aj kráľovať. Alebo v zjavení Jána 3.21. Toho, kto zvíťazí, posadím so mnou na svoj trón tak, ako som ja zvíťazil a zasadol som so svojim otcom na jeho trón. Z týchto slov pociťujeme neuveriteľné dôsledky toho, že sme Dávidovým potomstvom v Kristovi a že zmluva s Dávidom bola uzavretá aj s nami. Takže tak, ako Boh prehovoril dnes ku mne týmto 18. žalmom, bolo naozaj veľmi vzácne. A ja by som odporučil čítať žalmy všetkým našim poslucháčom, aby sa mohli tešiť z ich odkazu, pretože sú naozaj učené pre všetok Boží ľud.

Počúvaj. Prijímaj. Zmeň svoj pohľad. S rádiom Logos. S rádiom Logos. S rádiom Logos. S rádiom Logos.

Vtedy Hospodin Boh stvárnil človeka, prach zo zeme, a vdýchol mu do nozdier dých života. Tak sa stal človek živou bytosťou. Genesis, 2. kapitola, 7. verš. Čo je ľudský život? Zázrak, ktorého autorom je Boh. Ak prvá kapitola hovorí, že Boh stvoril človeka, druhá kapitola hovorí, ako ho stvoril. Tak, ako hrnčiar, ktorý z hliny vymodeluje krásnu nádobu či sochu. Obraz hrnčiara v sebe skrýva umeleckú, tvorivú, vynaliezavú, osobnú, váš intimnú činnosť. Toto všetko a ešte oveľa viac stojí za slovami. Hospodin Boh stvárnil človeka. Boh je majster, sochár nášho tela. S jeho tvármi je dokonalý tvorca jeho orgánov a zmyslov. On je autorom genetického kódu človeka. Geniálny informatik, ktorý do našej dna zapísal všetky potrebné informácie pre rast a vývoj ľudského tela. On je majstrovský skladateľ symfónie ľudského organizmu, ktorá napriek rozmanitosti jeho orgánov znie dokonale harmonicky. Aj toto a ešte oveľa viac sa skrýva za slovami. Hospodin Boh stvárnil človeka. Materiál, ktorý Boh použil pre naše telo, je ten najchatrnejší. Prach zeme. Chatrnejší už neexistuje. Z neho boli stvorené aj zvieratá. Tým Biblia zdôrazňuje kontinuitu, čiže spojenie medzi človekom a ostatným stvorením. Človek je súčasťou stvoreného sveta. Je nerozlučiteľne spojený so zemou, ktorá sa stala jeho matkou. Veď zem, hebrejsky Adama, sa stala stavebným materiálom pri stvorení človeka. Adam, človek, je vzatý z Adámy, zo zeme. Ale dých života, ktorý do nás Boh vdýchol, je ten najúžasnejší. Lebo je to Boží dých. Bez Božieho dýchu sme nič. Len prach zeme. Prípadne hlinené sochy bez života. Ale vďaka Božiemu dýchu sme stvorení na Boží obraz. Boh vdýchol do nás niečo zo seba. A to robíš človeka vzácnu, jedinečnú bytosť v celom vesmíre. Ak materiál, ktorý Boh použil pre naše telo, hovorí o kontinuite medzi človekom a ostatným stvorením, tak Boží dých života hovorí o diskontinuite medzi človekom a ostatným stvorením. Človek je stvorený z prachu zeme ako zvieratá, ale nie je zviera. Stojí nad zemou, aj nad zvieratami, ako ich vládca. Človek je stvorený na Boží obraz, ale nie je Boh. Stojí pod Bohom, ako jeho poddaný. Čo je teda ľudský život? Zázrak, ale aj dar. Boží dar. Nie len ten náš, ale aj život tých druhých. Preto s ním máme i tak zaobchádzať. S našim, ale i tých druhých. Pane, Ty si autor nášho života. Pomôž nám ho žiť podľa Tvojho srdca.

Hospodin Boh vysadil záhradu v Edene na východe a postavil do nej človeka, ktorého stvárnil. Hospodin Boh dal vyrásť zo zeme stromom všetkých druhov, na pohľad lákavým a na jedenie chutným. Genesis 2. kapitola 8. a 9. verš. Boh je prvý záhradník. Nevieme, kde sa nachádza Eden, v ktorom Boh vysadil túto záhradu. Keďže však počiatky ľudskej civilizácie sa nachádzajú v Mezopotámii, okolí Perského zálivu, niekde tam bola aj rajská záhrada. Čo však vieme z istotou, je to, prečo Boh postavil človeka do záhrady. Najprv preto, aby mal z nej potešenie a pôžitok. Hospodin Boh dal vyrásť zo zeme stromom všetkých druhov, na pohľad lákavým a na jedenie chutným. Celá záhrada bola príťažlivá pre oči, aby človek mal z nej estetický pôžitok. Boh totiž tvorí nielen dobré, ale aj krásne veci. A záhrada bola svojim ovocím lákavá pre ústa, aby človek mal aj chuťový pôžitok z jedla. A Boh nás tak stvoril, aby naše zmysly mali potešenie a pôžitok zo stvoreného sveta. Veď aký majú zmysel chuťové poháriky na našom jazyku, ak nie ten, aby sme boli schopní vychutnať jedlo a pokrm, ktorým sýtime svoje ústa? Aký zmysel má to, že náš nos rozlišuje množstvo rôznych vôní, ak nie ten, aby sme ich nielen rozoznávali, ale mali z nich aj pôžitok? Aký má zmysel to, že naše ucho zachytí takú nesmierne širokú škálu tónov a zvukov, ak nie ten, aby sme sa nielen orientovali podľa zvukov, ale aj vychutnávali krásu tónov, hudobných nástrojov a spevu ľudí a vtákov? Zmysly sú nám dané okrem iného aj pre potešenie a pôžitok. Preto Boh nepostavil človeka do kláštora. Postavil ho do prostredia, ktorému malo potešenie a pôžitok prinášať a nie upierať. Preto Biblia odmieta asketizmus, ktorý človeku upiera dobré dary stvorenia. Lebo asketizmus vyplýva z nebiblického učenia o stvorení. Hriech síce vniesol porušenosť aj do pôžitku a potešenia zo stvorenia. Ale to nič nemení na tom, že Boh si praje, aby stvorený materiálny svet prinášal človeku radosť, estetický aj kulinársky pôžitok. Veď všetko, čo Boh stvoril, je dobré. A nič nie je na zavrhnutie, ak sa prijíma s vďakou a posvecuje sa to Božím slovom a modlitbou. 1. Timoteovi 4.4. Pane, ďakujeme, že môžeme slobodne užívať všetky stvorené veci.

Noc starosti. Uviazli ste v noci starosti. Tlačí vás ich bremeno, ktoré je takmer neznesiteľné, ide vás udusiť, zatvára vám oči pre všetko pekné, okráda vás o radosť, spánok a chuť do jedla. Starosti, ktoré vás ochromujú, vysávajú radosť zo života ako púštne slnko každú vodnú kvapočku. Starosti, meniace váš život na púšť, z ktorej sa každý únik prejaví iba ako fatamorgána. V takých starostiach človek uviazne ako mucha v pavučine. Čím viacej sa snaží oslobodiť vlastnou silou, tým je jeho položenie beznádejnejšie. Zásah vyššej moci je jedinou nádejou na vyslobodenie.

Starosťami naplnené noci sa zdajú byť nekonečné. Diabol by nás rád udržiaval vo väzení strachu, pochybnosti a starosti. Chce nám našepkať, že sa nikdy nevyjasní. Čakám na Hospodina, moja duša čaká na jeho slovo. Moja duša čaká na Pána, viac ako strážcovia na ráno. Viac ako strážcovia na ráno. Volá Dávid zo zúfalého položenia. Žalm 130, od 5. po 6. verš.

Nedobré vyhliadky. Keď mi začiatkom roka 1998 nečakane ustanovili diagnózu rakovina, trápili ma spočiatku silné poruchy spánku. Mojou jedinou nádejou a mojou skalou v tom čase bol Boh a jeho slovo. Každú noc sa diabol pokúšal strachom a starosťami okradnúť ma o tak prepotrebný spánok. Diabol je zlodej a vrah. A preto som si každý večer pred spaním brala k srdcu Božie zasľúbenia tak, že som si ich nahlas opakovala. Potom som povedala Ježišovi, že sa vkladám do jeho rúk a chcem spať. Keď som sa uprostred noci prebudila a do mojich myšlienok sa ako hrozivé príšery vkrádali pochybnosti a strach, povedala som si: som ukrytá v Ježišových rukách. Strach, pochybnosti a diabol na mňa nemajú nárok. Začala som sa učiť z pamäti biblické výroky. Predtým som to nerobila, bola som príliš pohodlná. Teraz bolo Božie slovo mojou nádejou, mojou záchranou a mojou zbraňou proti nepriateľovi. Nočné útoky boli stále kratšie a dnes sú iba zriedkavosťou. Božie skutočnosti. Nepriateľ by nám rád nahovoril, že naša situácia je nezmeniteľná, že nie je to východiska. Hoci som lekárom vďačná za všetko, čo pre mňa urobili, všimla som si, že Boh denne daroval môjmu životu nové skutočnosti, na ktoré ľudský rozum nestačil. Ubíjajúca diagnóza, nepatrná šanca na prežitie bola skutočnosť pozemská. Že som nažive, zdravá a už rok nemám príznaky rakoviny, je skutočnosť nadprirodzená. Boh môže zasiahnuť aj do vašej zdanlivo nezmeniteľnej situácie. Neraz sa tak stáva celkom náhle, inokedy sa zmeny dejú pomaly, ale isto. Mnohé problémy sa riešia skoro sami od seba, iné sú ako vrchy, ktoré musia postupne ustúpiť, ak sa pridržiavame Boha a smerníc jeho slova.

nemožné. Nech je to čokoľvek, nemoc, problémy v manželstve, ťažkosti s deťmi, príbuznými, susedmi či spolupracovníkmi, finančná tieseň alebo hroziaci konkurs, zverte vec úplne do Božích rúk. Vyhľadajte si v jeho slove zasľúbenia, ktoré sú určené pre vašu situáciu. Bohu nie je nič nemožné. Lukáš 1. kapitola, 37. verš. Ježiš nás vyzýva, aby sme starosti každého dňa odložili ako zaprášené šaty, než sa uložíme na spánok. Nebuďte teda ustarostení o zajtrašok, lebo zajtrašok sa o seba postará. Každý deň má dosť vlastného trápenia. Matúš 6. kapitola 34. verš. Rozhodnite sa, že nedopustíte, aby starosti a pochybnosti nad vami víťazili. Postavte sa im energicky na odpor a už pri prvých náznakoch siahnite po zbrani. Pavol nás napomína v Efežanom 6. kapitoli od 13. po 17. verš, aby sme si obliekli Božiu výzbroj. Boh nám ju nedal na ozdobu, ale na používanie. Potrebujeme ju, ak máme obstáť v denných bojoch viery. Vezmite si aj prilbu spasenia a meč ducha, ktorým je Božie slovo, prikazuje nám Pavol. Prilba spasenia ochraňuje naše myšlienky, jeden z obľúbených cieľov satanových útokov. Vždy, keď mi chce Satan vložiť záporné, strachom zaťažené myšlienky, utiekam sa pod Ježišovo vykupiteľské dielo. Boh nám totiž nedal ducha zbabelosti, ale ducha moci, lásky a rozvážnosti. 2. Timotejovi, 1. kapitola, 7. verš. Citujem si často nahlas, aby som odolala satanovým útokom na moje myšlienky. Tie môžu fungovať správne vtedy, keď sú plnené Božím slovom, jeho múdrosťou. Keď diabol pokúšal Ježiša na púšti, ten mu za každým odpovedal: je napísané. Matúš 4. kapitola. A Satan musel ustúpiť. Božie slovo nezlyhá. Je ostré a účinné ako dvojstranný meč. Židom 4. kapitola, 12. verš.

žiadne pochybnosti. Nepriateľ by bol rád, keby sme sa opätovne zameriavali na problémy. Chce na nás zapôsobiť veľkosťou prekážok, chce nás zatiahnuť do pochybnosti a nakoniec do zúfalstva. Pochybnosti sú istým druhom viery, ale je to viera v to, čo by nám chcel Satan podvrhnúť. Aj tento druh negatívnej viery sa môže naplniť. Pretože to, čoho som sa strachoval, ma nadišlo. A to, čoho som sa obával, prišlo na mňa. Vzdychá Job. Job, 3. kapitola, 25. verš. Preto chcem radšej veriť Bohu, aj keď vonkajšie okolnosti tomu odporujú. Viera je podstatou toho, v čo dúfame, a zdôvodnením toho, čo nevidíme. Židom 11. kapitola, 1. verš. Vo veršoch, ktoré nasledujú v tejto známej kapitole viery, uvádza autor mená hrdinov viery. Mnohí z nich mali spoločné dve veci. Poprvé, ich situácia bola z ľudského hľadiska beznádejná. Po druhé, museli bojovať s pochybnosťami a nie vždy mali duchovne aj inak veci pod kontrolou. Napriek tomu Boh ich vieru odmenil a práve v ich slabostiach sa oslavil. Apoštolovi Pavlovi, im aj mne, Boh hovorí: stačí ti moja milosť, lebo sila sa dokonale prejavuje v slabosti. 2. Korinťanom, 12. kapitola, 9. verš.

Keď je Boh za nás, vo vlastnej sile sme všetci ako muchy v sieti pavučiny. Ale keď sa spoľahneme na Božiu moc, keď jemu dovolíme, aby zmenil situáciu na svoje oslávenie, je tu dôvod pre nádej. On môže spôsobiť aj to, že veci, ktoré vyzerali ako porážka, nám poslúžia k dobrému, ako to bolo napríklad v prípade Jozefa a celého Izraela, keď Jozefa a jeho bratia predali za otroka. Aj bratom samým to zachránilo život, hoci nemali dobré úmysly a ani si to nezaslúžili. Áno, svojím postojom, ktorým chceli zo závisti prekaziť Božie požehnanie v Jozefovom živote, privodili toto požehnanie na neho. Pravda, Jozef sa musel rozhodnúť napriek nepriaznivým okolnostiam zostať verný Bohu. Je to očarujúci životopis zapísaný v prvej knihe Mojžišovej od 37. kapitoly. Nie je to iba pekná fráza, ale Božia pravda, že všetky veci slúžia na dobro tým, ktorí milujú Boha, ktorí sú povolaní podľa jeho predsavzatia. Rímanom 8. kapitola 28. verš. Keď je Boh za nás, kto proti nám? Verš 31.

Jar určite príde. Možno sa nachádzate v období duchovnej zimy. Ľadová doba neprestáva a nie je to nádeje na odmek. Jediným zábleskom svetla v takých časoch je nieraz iba to, že nič netrvá večne a raz predsa nastane zmena. Odteraz, dokiaľ bude trvať zem, po všetky jej dni sejba a žatva, studeno a teplo, leto i zima, deň a noc neprestanú. 1. Mojžišova, 8. kapitola, 22. verš. Celý vesmír sa nachádza v nádhernom a presnom stvoriteľskom chode. Krúženie nebeských telies, príliv a odliv, ročné obdobia, deň a noc, východ a západ slnka, sejba a žatva, mesačný cyklus ženy, tiahnutie vtákov, ktoré sa každoročne vydávajú na svoju nepochopiteľnú púť, larvy, ktoré sa menia na nádherné motýle. Nevychádzam z údivu pri pozorovaní, ako tento orloj s jeho malými časťami a kolieskami funguje. Keď hľadím na tvoje nebesa, dielo tvojich prstov, na mesiac a hviezdy, ktoré si upevnil, volá Dávid v 8. žalme, plný obdivu a bázne. Ako mladý pastier strávil niejednu noc pod holým nebom a už od malá sa učil nespoliehať sa v zamotaných situáciách na vlastné schopnosti, ale volať na Hospodina. Tomu stále slúžilo k dobrému, aj keď už sedel v kráľovskom paláci. Žalmy sú plné takýchto volaní o pomoc a ďakovaní za pomoc a vyslobodenie. Noc netrvá večne. Boh nedovolí, aby nás nepriateľ pokúšal nad naše možnosti. Pláč môže potrvať do noci, z ránom však prichádza plesanie. Žalm 30. kapitola 6. verš. Východisko alebo plesanie možno neprídu už na druhý deň, ale nebudú príliš meškať. Boh je však verný. On nedopustí, aby ste boli skúšaní nad svoje sily, ale so skúškou dá aj východisko, aby ste ju vládali zniesť. 1. Korintianom 10. kapitola 13. verš.

0: Milosť prijímať a dávať ju ďalej. Často ostávame v noci starostí dobrovoľne. Nevieme odpúšťať iným, ba niekedy ani sami sebe. Opätovne sa vraciame k udalostiam, pri ktorých sa nám stala krivda, alebo vlastné zlyhanie sa stalo okovami našim nohám. Apoštol Pavol nám ukazuje východisko z tejto temnej dilemy.
1: Nie, že by som už bol dosiahol, alebo že by som už bol dokonalý, ale bežím, aby som uchvátil, pretože Ježiš Kristus ma uchvátil. Bratia, ja si nenamýšľam, že som už uchvátil, ale jedno robím, zabúdam na to, čo je za mnou a snažím sa o to, čo je predo mnou. Bežím k cieľu za víťaznou cenou, totiž za Božím povolaním do neba v Kristu Ježišovi.
0: Filipenom 3. kapitola od 12. po 14. verš. Pavol by bol mal dôvody podľahnúť obvineniam diablovým alebo vlastnému súdu. Pred obrátením prenasledoval kresťanov, pričinil sa o uväznenie i smrť niektorých z nich. Aj na rukách Dávida a Mojžiša bola krv. A predsa dosiahli cieľ, miesto trvalého ohliadania sa po vlastných chybách a upadania do beznádeje, prijímali odpustenie milosrdného Boha a uberali sa vpred.

Myšlienky uzdravenia. Môže sa stať, že niekedy bitku prehráme. Ani taký muž ako Dávid vždycky nezvíťazil. Mojžiš mal tiež svoje chyby a zlyhania. Napriek výrazným úspechom v duchovnom zápase zažil aj veľký prorok Eliáš časy strachu, pochybnosti a hlbokej depresie, takže si prial umrieť. Boh sa na neho preto nehneval, ale poslal mu nadprirodzené občerstvenie a oznámil mu, že má s ním ešte väčšie zámery. 1. Kráľov 19. kapitola. Aj pre váš život, celkom osobne pre vás, má Boh svoj plán. Lebo ja znám myšlienky, ktoré myslím o vás, hovorí Hospodin. Myšlienky pokoja a nie zlého, aby som vám dal šťastnú budúcnosť a vaše očakávanie. Budete ma vzývať a pôjdete a budete sa mi modliť a vyslyším vás. Jeremiáš 29. kapitola od 11. po 12. verš. Aj potom, keď pôjdeme údolím smrti, nemusíme sa bať zlého. Môžeme si byť istí. Dobrý pastier nás neopustí. Jeho prúd a jeho palica nám dávajú dôveru a potešenie. Žalm 23. Neostaneme v temnom údolí, lebo ten, ktorý dal svoj život za ovce a ktorý za nás premohol hriech, smrť a všetky temné mocnosti, prevedie nás bezpečne k víťazstvu aj cez najtemnejšie doliny.

0: Vážení poslucháči, vypočujte si rozprávanie z knihy Evanjelium na misijných cestách apoštola Pavla, ktorej autorom je Jaroslav Bán.
1: Evanjelium ako dobrá správa o Ježišovom dokonalom diele pre človeka je fascinujúca skutočnosť, meniaca život ľudí. Deje sa tak už 2000 rokov a moc Evanjelia nie je vyčerpaná ani ničím prekonaná. Rovnako ako na začiatku nášho letopočtu, je tu človek s nezmenenými potrebami, ktoré nerieši nič tak, ako Evanjelium. Môj vlastný život bol zásadne zmenený a neprestáva byť menený práve touto dobrou správou o tom, že som prijatý, že môj život má zmysel a že som milovaný Bohom práve pre dielo a obeť Ježiša Krista. Neprestávam objavovať moc Evanjelia, jeho rozmery a novú relevantnosť pre každú zmenu môjho osobného života za účelom viac naplňať zámery svojho Stvoriteľa. Vo svojich úvahách, kázniach, predkladaných mojim bratom a sestrám v mojom materskom zbore v Košiciach, sa k téme Evanjelia znovu a znovu vraciam, lebo dielo Evanjelia pri veriacom človeku nepovažujem iba za nejakú malú vec, ktorá spasí človeka, ale za fundamentálny princíp zmeny motívov veriaceho človeka. Verím, že dívajúc sa spolu so mnou na jednotlivé príbehy zvestovania Evanjelia si uvedomíte jeho moc, bohatstvo, krásu a dovolíte, aby aj váš život bol formovaný práve touto mocou. Jaroslav Bán v Košiciach, jún 2016. Evanjelium pre pohanov v Listre. Zvestovanie Evanjelia Pavlom a Barnabášom v pizíckej Antiochii znamená aj odmietnutie slova Židmi. Pavol a Barnabáš práve toto odmietnutie považujú za príležitosť, keď bude môcť byť svetlo prinesené pohanom. Udalosti nadobudnú skoro veľmi rýchly spád. Pavol s Barnabášom odchádzajú do Ikónia, kde sa stalo to isté ako v Antiochii. Vošli do židovskej synagógy a rozprávali tak, že uverilo veľké množstvo Židov i Grékov. Aj tu sa však stretávajú so Židmi, ktorí neuverili, pobúrili a roztrpčili pohanov proti bratom. Pán veľmi žehná prácu misionárov. Toto požehnanie rozdelí obyvateľov mesta. Jedni držali s priateľsky naladenými Židmi, druhí s apoštolmi. Situácia sa prudko mení, keď sa nepriateľskí Židia spolu s predstavenými mesta rozhodli, že Pavla a Barnabáša zhanobia a ukameňujú. Tí sa o tom dozvedeli a ušli do liakonských miest Listry a Derby a do okolitého kraja. Tu dochádza k novej fáze zvestovania Evanjelia. Evanjelium bude prvýkrát zvestované pohanom. Táto zmena nebude iba jednoduchá zmena objektu, ktorému Evanjelium bude zvestované. Pavol s Barnabášom zmenia aj spôsob, akým bude Evanjelium zvestované. Zvestovanie Evanjelia v Listre je obrovská zmena nielen v tom, komu je zvestované Evanjelium, ale aj v spôsobe podania Evanjelia a mieste zvestovania. Iba jadro posolstva Evanjelia zostáva nemenné. Až doteraz bolo Evanjelium zvestované v helenistických synagógach Židom alebo bohabojným pohanom, ktorí sa pridali k Židom. Tí všetci poznali písma, verili v Mesiáša a očakávali ho. Zrazu sú Pavol s Barnabášom postavení pred situáciu, ako zvestovať Evanjelium ľuďom, ktorí nepoznajú písmo a nečakajú Mesiáša. Sme v helensko-rímskej antike a je to teda zvestovanie Evanjelia ľuďom, čo síce veria v mnohých bohov, sú to politeisti, ktorí ale viac menej nemajú ucelený náboženský názor. Na čo živé nadviažu Pavol s Barnabášom? Kde začnú zvesť Evanjelia? Kde budú pokračovať zvesťou? Čo bude ich posolstvom? To je príbeh prvého zvestovania Evanjelia pohanom. Verím, že spôsob, akým Lukáš zaznamenáva zvestovanie Evanjelia pohanom v Listre, nesie v sebe aj všeobecné princípy zvestovania a že tieto princípy sú použiteľné aj dnes. Tu je príbeh zvestovania Evanjelia v Listre, príbeh väčšiny z nás, ak dnes chceme zvestovať evanjelium.
2: V Listre sedával istý muž s bezvládnymi nohami. Bol chromý od narodenia a nikdy nechodil. Tento muž počul Pavla hovoriť a ten na ňo uprel zrak. Keď videl, že má vieru, že môže byť zachránený, povedal mu mocným hlasom: Postav sa na nohy. A on vyskočil a chodil.

0: Prvý princíp zvestovania evanjelia pohanom je nadviazanie kontaktu s nimi cez praktickú službu lásky núdznym. Ten kontakt sa udeje v Listre neobyčajným spôsobom. Pavol káže na verejnosti slovo a na blízku je muž s bezvládnymi nohami. Čítame, že bol chromý od narodenia a možno aj ináč chorý. Je to naozaj núdzny človek, ktorému asi dlho nikto nevedel pomôcť. Pavol si veľmi intenzívne všíma pri svojej službe tohto človeka. Uprene sa na neho díva a rozpozná, že má vieru a že môže byť zachránený. Záchrana núdzneho je u Pavla na prvom mieste. Pavol je evanjelista, ktorý miluje núdzneho tak, že ho chce najprv zachrániť. Uzdravenie sa neudeje pre uzdravenie samotné, ale je to služba lásky, ktorá je kontaktom pre záchranu duše núdzneho. Pavol prioritne vidí, že duša tohto človeka môže byť zachránená a druhotne, že vďaka tomu môže byť jeho telesné uzdravenie. Praktická služba lásky núdznemu je teda kombináciou najprv služby slovom na záchranu núdzneho a tiež služba skutkom uzdravenia. Pavol je tu obrazom Pána Ježiša Krista, ktorý nielen kázal, ale aj uzdravoval, či fyzicky nasycoval. Pán Ježiš definitívne slúžil slovom i skutkom. Celá prvá cirkev je vo svojej službe organizovaná okolo služby slovom, apoštoli, a služby skutkom, diakoni. Diakonská služba zriadená v prvej cirkvi bola takmer rutinnou, dennodennou službou a nebola vo svojej drvivej väčšine sprevádzaná zázrakmi. Mala však doplniť službu slovom a túto službu urobiť vierohodnou. Skutky apoštolov doprevádzané zázrakmi sú doplnením ich služby slovom. Tu ide o duchovný princíp, kde situácie, keď ľudia počúvajú naše slová, iba ak vidia ich pravdivosť potvrdenú praktickými skutkami lásky. Preto Pavol uzdravuje chorého. Teraz tí v Listre budú počúvať. To je kontakt na začatie zvestovania evanjelia, praktická služba lásky núdznym. Dobrou správou evanjelia je, že Ježiš, Boží syn, prichádza, aby rozlial svoj život preto, aby nás zachránil od hriechu a smrti. Dobrú správu však nestačí iba oznámiť. Tú dobrú správu potrebuje zvetovateľ evanjelia stelesniť, sprítomniť na svojom živote. Potrebuje rozliať svoj život v službe núdznym okolo seba. To je kontakt na zvestovanie evanjelia, fakt, ktorý robí to zvestovanie pravdivým. Netrápme sa, že toto sa možno neudeje robením zázrakov. Radšej sa trápme tým, ako sa viacej rozdať v praktickej službe núdznym.
1: Keď davy uvideli, čo Pavel učinil, kričali polikaonsky. Zostúpili k nám bohovia v ľudskej podobe. Barnabáša nazývali Zeus a Pavla Hermes, lebo on viedol reč. Kňaz z Diovho chrámu na predmestí priviedol k bráne bíky s vencami a chcel so zástupmi obetovať. Keď sa o tom apoštoli Barnabáš a Pavel dopočuli, roztrhli si plášte, vrhli sa medzi dav a kričali: Mužovia, čo to robíte?
0: Pravdivosť slova zvestovaného Pavlom je potvrdená skutkom lásky núdznemu. Takto zvestované slovo spôsobí úžasnú vec. Identifikuje modly, ktorým tí pohania slúžia. Identifikácia modiel je druhým princípom zvestovania evanjelia pohanom v našom texte. V politeistickej antike každý slúžil Bohu, ktorého potreboval. Tých bohov bolo dostatok pre každého, vlastne pre každú potrebu, pre každú potrebnú pomoc v určitej oblasti. Práve preto to nie sú bohovia, ale modly. Bohovia boli uctievaní, aby naplnili ľudské potreby a priania, preto to bolo modlárstvo. Vojaci uctievali a obetovali bohom vojny, lebo potrebovali ich ochranu. Obchodníci zas uctievali bohov obchodu, aby sa im darilo. Podobne takmer každé remeslo malo svojho boha. Pre mladých ľudí hľadajúcich lásku boli najdôležitejší bohovia, bohyne lásky. Takto by sme mohli pokračovať ďalej. Podstatné je však to, že ľudia antiky, rovnako ako naši súčasníci, nielen slúžia modlám, ale sú nimi aj ovládaní. Tí, čo žijú pre lásku, sú obyčajne ovládaní tými, po ktorých chcú, aby ich milovali. Tí, čo žijú pre peniaze, sú otrokmi tých, čo im tie peniaze môžu sprostredkovať. Tí, čo žijú pre moc, sú nakoniec sluhami moci. Čomukoľvek žijeme, tomu slúžime a toho sme nakoniec otrokmi. Naše otroctvo je veľmi rýchlo vyjavené slovom. Správne zvestované slovo identifikuje modly, ktorým ľudia slúžia. Pohania v Listre ihneď poznali, že uzdravenie, ktoré práve videli, veľmi potrebujú. Veľa raz už predtým obetovali Bohu medicíny, aby sa také čosi stalo. Teraz sa to stalo spôsobom, ktorý určite znamená, že bohovia, ktorým slúžia, sú medzi nimi. Ľudia z Listry slúžia modlám svojich potrieb a sú nimi úplne ovládaní. Ak slovo nielen identifikuje modly, ale aj prináša takýto zmetok ako v Listre, je na misionároch, aby rázne povedali: muži, čo to robíte? Prestaňte. Každý človek má svoje potreby, ktoré musia byť naplnené, ináč sme zmietaní v úzkostiach, strachu a nezmyselnosti života. Tieto naše potreby však nemôžu byť naplnené ani najnenápadnejšou modlou, ktorá by bola akokoľvek spojená s človekom. To musí byť jasne povedané tými, ktorí zvestujú evanjelium. Ináč zmetok a sklamanie ľudí nadobudne obrovské rozmery.
1: Mužovia, čo to robíte? Aj my sme len ľudia smrteľní, tak ako vy. Ibaže vám hlásame evanjelium, aby ste sa od týchto ničotností obrátili k živému Bohu, ktorý stvoril nebo, zem, more i všetko, čo je v nich. V minulých pokoleniach nechával ísť všetky národy svojimi cestami, no aj tak neprestával dávať svedectvá o sebe. Dobre robil, keď vám z neba dával dážď a úrodné časy a keď naplňal vaše srdcia pokrmom a radosťou. Toto hovorili a len že utíšili zástupy, aby im neobetovali.

0: Potom, čo sú identifikované modly pohanov v Listre, Pavol môže zvestovať evanjelium. Všimnite si ten rozdiel oproti zvestovaniu evanjelia pohanom a židom. K židom Pavol prichádza do synagógy a citujúc verše písma vedie ich k poznaniu vlastnej viny, potrebe ospravedlnenia. Potom im môže zvestovať dobrú správu o Mesiášovi, ktorým je Ježiš z Nazareta. Ale ako zvestovať evanjelium pohanom? Pohania tu v Listre ani nevedia, kto je Mesiáš. Pavol nemôže začať dejinami spásy podanými v písme. Dokonca ani nepoužíva 10 Božích prikázaní, aby im ukázal, že sú vinní. Pavol dokonca ani necituje písma Starého zákona. Predsa im však prináša evanjelium. Aj my sme len ľudia, smrteľní, tak ako vy. Ibaže vám hlásame evanjelium, aby ste sa od týchto ničotností obrátili k živému Bohu. Čo je teda v tejto chvíli evanjelium? Ako ukážete ľuďom, ako sú tí v Listre, že potrebujú Krista? Neveria v spravodlivého Boha písem. Necítia sa preto ani vinní, nemajú predstavu o nebe a pekle. Čo s takými ľuďmi, ktorí nehovoria rečou veriacich? Pavol nehovorí pohanom v Listre, ste hriešnici a potrebujete odpustenie. Pavol im hovorí, ste otrokmi svojich modiel a potrebujete nového, iného pána. Potrebujete sa odvrátiť od ničotných vecí a slúžiť živému Bohu, Bohu, ktorý je skutočný Boh a stvoriteľ všetkého. Ničotné veci, ktoré tu Pavol spomína, to sú tie ich modly, ktorým slúžia. Slovo ničotnosť označuje niečo, čo je prázdne, zavádzajúce, nepomáhajúce, niečo, čo sľubuje naplnenie, ale nakoniec človeka necháva prázdnym. Pohania v Listre tomu rozumeli veľmi dobre, presne ako dnešní pohania okolo nás, či my, kresťania samotní. Pavol prichádza, aby im zvestoval, že bohovia ich vlastných potrieb, ktorí ich uctievajú, sú mŕtve bezmocné ničoty. Ale dobrá správa je, že existuje skutočný, mocný Boh, ktorý v pravde naplňa, uskutočňuje to, čo sľubuje. Dobrá správa je, že vaše potreby, obyvatelia Listry, môžu byť v pravde naplnené. Pavol sa aj akoby pýtal tých v Listre. A viete, že vás sýtil pokrmom a vaše srdcia radosťou? Viete, že keď ste prežívali skutočnú radosť, naplnenie, že to bolo od neho? Hoci ste ho nepoznali, videli ste jeho dobré skutky. Obráťte sa k takému Bohu. On je tu, čaká, aby vám dal plnú radosť. Pohanom v Listre Pavol zvestuje potrebu nového pána, ktorý vymení pánov, ktorými sú ovládaní a zavádzaní a ktorí nikdy nesplnia to, čo sľubujú. Ich túžbám po naplnení môže byť zadosť učinené. Zvestuje im dobrú správu o skutočnom, živom pánovi, ktorý dáva oveľa viac, ako sľubuje, a k tomu radosť, ktorá je skutočná.
1: Na to prišli z Antiochie a z Ikónie Židia, nahovorili zástupy a tie Pavla kameňovali. Potom ho vyvliekli za mesto v domnení, že je mŕtvy. No keď ho učeníci obstali, vstal a vošiel do mesta. Na druhý deň odišiel s Barnabášom do Derby.
0: Záverečný princíp zvestovania evanjelia pohanom sa nijako nelíši od zvestovania evanjelia židom. Vlastne zostáva trvalým a nemenným princípom. Priprav sa na protivenstvá. Rozdiel je iba v tom, že protivenstvá môžu byť od prípadu k prípadu ešte ťažšie a môžu misionára ohroziť priam na živote, či ich opakovanie môže podlomiť jeho zdravie. V tomto momente Pavol zázračne prežil, a to dokonca tak, že bol schopný odísť s Barnabášom do Derby. Dobrá správa pre misionára pri zvestovaní dobrej správy je, že pán ti bude tak blízko, že po kameňovaní budeš mať dostatok síl ísť ďalší deň ďalej, až do Derby, ako Pavol s Barnabášom. Hoci sa zdá, že nateraz bol Pavol vo svojej zvesti prerušený a nedopovedal ju, nie je to tak. Už aj teraz sú učeníci aj v Listre, ktorí ho obstali pri kameňovaní a svojimi telami Pavla izolujú od nepriateľov. Toto kameňovanie Pavol neskôr spomenie vo svojom druhom liste Korinským v 11. kapitole.
1: Od Židov som dostal 5 raz po 40 palíc bez jednej. 3 razy ma bičovali, raz kameňovali, 3-krát som prežil stroskotanie lode, noc a deň som zápasil na otvorenom mori. Často na cestách, v nebezpečenstvách na riekach, v nebezpečenstvách od zbojníkov, v nebezpečenstvách od vlastného rodu, v nebezpečenstvách od pohanov, v nebezpečenstvách v meste, v nebezpečenstvách na púšti, v nebezpečenstvách medzi falošnými bratmi, v námahe a lopote, často v bdeniach, ohľade a smede, často v pôstoch, v zime a v nahote. A okrem toho všetkého denne na mňa dolíha starosť o všetky cirkvi.
0: Kameňovanie natrvalo poznačilo zdravie apoštola Pavla. Keď Galackým povie, ja nosím na svojom tele Ježišove znaky, tak si mnohí myslia, že hovorí o udalostiach v Listre a vo Filipis. Učeníkom v Listre a mestách Likónie Pavol a Barnabáš detailne vysvetlia evanjelium o Pánovi Ježišovi o tom, čo sa tam napriek nebezpečenstvu vrátia na ceste z Derby.
2: Rádio Logos, posol dobrých správ.

0: Autorom nasledovného zamyslenia je John Piper.
1: Sami nemôžeme urobiť nič. Ja som vinič a vy ratolesti. Kto zostáva vo mne a ja v ňom, prináša veľa ovocia. Pretože bezo mňa nemôžete nič urobiť. Evanjelium podľa Jána, 15. kapitola, verš 5. Predstavte si, že ste ochrnutí a nemôžete robiť vôbec nič, iba hovoriť. A predpokladajme, že vám váš silný a spoľahlivý priateľ sľúbil, že bude s vami bývať a robiť všetko, čo budete potrebovať. Ako by ste tohto priateľa chválili, keby vás prišiel navštíviť niekto cudzí? Chválili by ste jeho ochotu a silu tým, že by ste sa postavili z postele a nosili ho na rukách? Nie. Povedali by ste, priateľ môj, prosím, zdvihni ma, daj mi za chrbát vankúš, aby som videl môjho hostia. A založ mi, prosím, okuliare. A váš návštevník by podľa vašich požiadaviek videl, že ste bezmocný a že váš priateľ je silný a láskavý. Vychválili by ste ho tým, že váš návštevník by videl, ako sa váš priateľ o vás láskavo stará. V Evanjeliu podľa Jána v 15. kapitole vo verši 5 Ježiš hovorí: Bezo mňa nemôžete nič urobiť. Takže sme naozaj ako ochrnutí. Bez Krista nie sme schopní urobiť nejaké dobro, ktoré by Krista vyvýšilo. Ako hovorí Pavol v liste Rimanom v 7. kapitole vo verši 18. Vo mne, teda v mojom tele, neprebýva dobro. V Evanjeliu podľa Jána v kapitole 15 vo verši 5 sa tiež hovorí, že Boh chce, aby sme robili dobro, ktoré Krista vyvýši, a to tak, že budeme prinášať ovocie. Kto zostáva vo mne a ja v ňom, prináša veľa ovocia. Ježiš Kristus je náš silný a spoľahlivý priateľ. Tak ako povedal, nazval som vás priateľmi, ako je napísané v Evanjeliu podľa Jána v 15. kapitole vo verši 15. On pre nás a cez nás robí to, čo sami pre seba nedokážeme urobiť. Ako ho teda my môžeme osláviť? Ježiš dáva odpoveď v Evanjeliu podľa Jána v 15. kapitole vo verši 7. Ak zostávate vo mne a ak moje slová zostávajú vo vás, proste čo len chcete a stane sa vám. Modlíme sa. Prosme Boha, aby pre nás cez Krista robil to, čo sami pre seba nedokážeme urobiť. Niesť ovocie. Výsledkom je podľa Evanjelia podľa Jána z 15. kapitoly verša 8 Môj otec je oslávený tým, že prinášate veľa ovocia. Ako je teda Boh oslávený modlitbou? Modlitba je otvorené vyznanie, že bez Krista nemôžeme urobiť nič. A modlitba znamená odvrátiť sa od sebestačnosti k Bohu v dôvere, že nám poskytne pomoc, ktorú potrebujeme.

Vítajte. Práve začína Čaj o 5. Vašim spoločníkom aj dnes chce byť Rádio Logos. Rádio Logos. Čaj o 5.

Dnešná úvaha je súčasťou série o manželstve v Božích očiach. Jej autorom je John MacArthur. Preklad poskytla Pravda v láske. Manžel podobný Kristovi. Požiadajte bežného muža na ulici, aby vám povedal jedno slovo, ktoré podľa neho najlepšie vystihuje myšlienku vodcovstva, a on vám s najväčšou pravdepodobnosťou povie slová ako autorita, kontrola a moc. Biblický pohľad na vodcovstvo je charakterizovaný iným slovom. Láska. Zbožné vodcovstvo je vždy poháňané láskou, ktorú môžeme najlepšie vidieť v Božom pláne pre manželstvo. Boh to zariadil tak, aby vzťah medzi manželmi bol obrazom vzťahu Krista ku cirkvi. Manželkina podriadenosť manželovi je presným obrazom podriadenosti cirkvi svojmu pánovi. Manžel by mal byť preto živým obrazom Krista, ktorý miloval cirkev a seba samého vydal za ňu. Všimnite si, že dôraz je tu kladený na Kristovu obeť a službu pre dobro cirkvi, aby ju posvetil, očistiac ju kúpeľom vody skrze slovo a postavil si cirkev slávnu, bez poškvrny, bez vrásky a bez čohokoľvek podobného, ale aby bola svätá a bez úhony. Takto sú povinní aj mužovia milovací ženy ako vlastné tela. Kto si miluje ženu, seba samého miluje. List Efeským, 5. kapitola, 26. až 28. verš. Celá myšlienka, o ktorej hovorí Pavol v tomto texte, je, že manželia najlepšie preukážu vodcovstvo podobné Kristovi tým, že budú dobrovoľne, láskavo a obetavo robiť všetko pre dobro svojich manželiek. Hriešnou prirodzenosťou mužov však je tendencia vládnuť nad svojimi manželkami hrubou silou. Dokonca aj mnoho kresťanských mužov veľmi agresívnym spôsobom vedie domácnosť. Ale diktátorskí despotovia sú pravým opakom toho vodcovstva, akého príkladom je nám Kristus. Láska podobná Kristovej láske. Pravá láska nemá nič spoločné s despotickým alebo dominantným prístupom k vodcovstvu. Ak príkladom lásky má byť Kristus, ktorý neprišiel, aby jemu slúžili, ale aby on slúžil a dal dušu ako výkupné za mnohých, tak muži, ktorí si myslia, že ich ženy a deti majú slúžiť im, vôbec nepochopili podstatu svojej Bohom zverenej úlohy ako hlavy rodiny. Keď premýšľame nad tým, čo hovorí hymna lásky, tak zistíme, že skutočná láska nie je len nejaký pocit alebo nedobrovoľná príťažlivosť. Pravá láska je rozhodnutie. Pravá láska má veľmi ďaleko od nejakého náhodného zamilovania sa. Skutočná láska, podobná tej Kristovej láske, je úmyselným, dobrovoľným záväzkom obetovať všetko, čo môžeme, pre dobro človeka, ktorého milujeme. Keď Pavol prikazuje manželom, aby milovali svoje manželky, chce, aby táto láska zobrazovala všetky cnosti, počiarknuté v 13. kapitole 1. listu Korinským. Trpezlivosť, dobrotivosť, veľkorysosť, pokora, sloboda, jemnosť, dôvera, pravdivosť a vytrvalosť. Z tohto je zrejmé, že láska kladie dôraz na nesebeckosť a sebaobetavosť. Zbožný manžel a otec musí slúžiť všetkým. Kristus ako vzor. Ako by mal manžel v praxi preukazovať lásku svojej manželke?
Kristova láska k cirkvi je tým najlepším vzorom pre každého manžela. Tento vzor posúva manželovú lásku k manželke na úplne inú úroveň. Muž, ktorý zneužíva svoju rolu hlavy rodiny na sebeckú sebarealizáciu a agresívnu sebestrednosť, zneucťuje Krista a ničí svetú symboliku manželského zväzku a hreší priamo proti Kristovi. Takže manželová povinnosť milovať svoju manželku podľa Kristovho príkladu má v manželskom zväzku najvyššiu dôležitosť. Nikto nemá v rodine väčšiu zodpovednosť. Kristova láska bola seba obetujúcou sa láskou. Pán Ježiš miloval cirkev a seba samého vydal za ňu. Sám Ježiš hovorí o tom, že najväčším prejavom lásky je to, keď sa niekto svojvoľne obetuje pre dobro niekoho druhého. Nikto nemôže väčšmi milovať, ako keď život položí za svojich priateľov. Evanjelium podľa Jána, 15. kapitola, 13. verš. Pravá láska je vždy obetavou láskou. Človek, ktorý miluje obetavo, je vždy pokorný, trpezlivý a vždy sa viac zaujíma o ostatných ako sám o seba. Opäť, Kristus je tým najlepším príkladom. Napriek tomu, že žil večne ako Boh a preto bol a je hodný uctievania, všetko toto zložil, aby prišiel na zem a zomrel zástupnou smrťou za hriešnikov. Písmo hovorí, ale vzdal sa hodnosti, vzal na seba podobu služobníka, podobný sa stal ľuďom. A keď sa zjavil ako človek, ponížil sa a bol poslušný do smrti, a to až do smrti na kríži. List Filipským, 2. kapitola, 7. a 8. verš. Biblické požiadavky na manželov nie sú podobnému konaniu vzdialené. Ako manželia potrebujeme mať rovnakú ochotu obetovať sa pre dobro svojich manželiek a detí. Čokoľvek menšieho nie je zbožným vedením našej rodiny.

0: Pán Ježiš povedal: A tak každý, kto počúva tieto moje slová a uskutočňuje ich, podobá sa múdremu mužovi, ktorý si postavil dom na skale.
1: Počúvate Rádio Logos.

0: Posledný veľký deň sviatkov stál Ježiš a zvolal: Ak niekto trpí s medom, nech príde ku mne a napije sa. Písmo hovorí: Rieky živej vody potečú zvnútra toho, kto verí vo mňa. To povedal o duchu, ktorého mali prijať tí, čo v neho uveria. Duch Svätý totiž ešte nebol daný, lebo Ježiš ešte nebol oslávený.
1: Ján 7. kapitola od 37. po 39. verš. Len jeden prameň môže uhasiť inak neuhasiteľný smet duše človeka. Tým prameňom je Kristus. Čo sa však stane s človekom, ktorý poslúchne jeho výzvu a príde k nemu, aby sa z neho napil? Prúdy živej vody budú tiecť z jeho vnútra. To je úžasný sľub písma pre tých, ktorí uhášajú smet svojej duše z Božieho prameňa. Je to sľub života, pretekajúceho živou vodou, života, ktorý zvlažuje svoje okolie. Aké prekvapujúce! Tento sľub nehovorí o vode, ktorá bude tiecť do nášho vnútra. Hovorí o vode, ktorá bude tiecť z nášho vnútra. Kto sa napije, voda nebude pritekať do neho, ale vytekať z neho. Ako tomu máme rozumieť? Keď prídeme ku Kristovi, robíme tak preto, aby sme uhasili svoj vlastný smet duše. Ale tu nejde len o nás. Nejde len o to byť požehnaným, ale stať sa požehnaním pre druhých. Keď Boh požehná jedného, robí to preto, aby cez neho požehnal i druhého. A Kristus nám ukazuje, ako sa môžeme stať požehnaním pre druhých. Ako sa stať kanálom Božieho požehnania, potrubím, cez ktoré preteká živá voda k druhým. Dokonca prúdy živej vody. Kľúčom k tomu je náš vlastný smet. Čím dychtivejšie budeme piť my sami, tým väčšie množstvo vody pretečie našim životom k smedným ústam okolo nás. Čím viac budeme prinášať našu prázdnu nádobu ku Kristovi, aby ju naplnil, tým viac bude z nej vytekať k tým druhým. Tu platí duchovná zákonitosť. Len toľko vody z nás vytečie, koľko do nás pritečie. A čím viac živej vody do nás pritečie, tým viac živej vody z nás aj vytečie. Nemôžeme dať viac, ako sme sami prijali. Čiže Boh náš smet používa na to, aby naplnil duchovné potreby i tých druhých. Lebo čo sme prijali, máme dať ďalej. Pritekajúca voda sa má zmeniť na vytekajúcu vodu. Lebo ak nie, voda zostane stáť. A stojatá voda časom zosmradne. Pane, použi aj nás na zvlaženie duchovne vyprahnutých ľudí okolo nás.

že všetko zlé raz skončí. Spievajme novú pieseň, čo modlitbou je. Spievajme novú pieseň, čo už tu dlhšie znie. Spievajme novú pieseň, čo vo vetre vanie, prináša lásku a deťom do

chodí s duchom a je živá. Spievajme novú pieseň o tom, kde sa nebo skrýva. Spievajme novú pieseň, už tu dlhšie znie. O láske, čo sa nenadúva a dokonalá je. Spievajme novú pieseň až do konca.

0: Posledný veľký deň sviatku stál Ježiš a zvolal. Ak niekto trpí s medom, nech príde ku mne a napije sa. Písmo hovorí, rieky živej vody potečú zvnútra toho, kto verí vo mňa. To povedal o duchu, ktorého mali prijať tí, čo v neho uveria. Duch Svätý totiž ešte nebol daný, lebo Ježiš ešte nebol oslávený.
1: Ján 7. kapitola od 37. po 39. verš. Čo sa stane s človekom, ktorý poslúchne Ježišovu výzvu? S tým, čo príde k nemu a napije sa z neho ako z prameňa živej vody? Tej životodarnej vody? Čo vlastne uhasí smet jeho duše? Evanjelista Ján v súvislosti s prúdmi živej vody vysvetľuje, že Ježiš to povedal o duchu, ktorého mali prijať tí, čo v neho uveria. Uveriť v Ježiša znamená i prijať ducha. Viera v Ježiša je tak kľúčom, podmienkou prijatia ducha. Ale čo znamená prijať ducha? Keď je v Evanjeliu Jána reč o dare ducha, tak je reč o dare nového života. Prijať ducha tak znamená prijať nový život. Čo sa teda stane s človekom, ktorý príde so svojím smedom duše ku Kristovi? Dôjde k hlbokej, vnútornej premene jeho života, ktorú spôsobí Svätý Duch. Človek sa narodí z Boha, aby mohol začať žiť nový život s Kristom a skrze Krista. Nič iné nemôže uhasiť smednú dušu ako radikálna premena života, pri ktorej nám Boh dáva účasť na svojom živote. A dáva nám ho tým, že nám dáva účasť na svojom duchu. Ján však dodáva, že Duch Svätý totiž ešte nebol daný, lebo Ježiš ešte nebol oslavený. Ježišovým oslavením je u Jána Ježišovo ukrižovanie, lebo kríž je vrcholným zjavením Otcovej slávy i Synovej slávy. Ján 17. kapitola, 1. verš. To znamená, že najprv musela prísť Golgota, až potom mohli prísť Turíce. Najprv oslávenie Syna na kríži, až potom vyliatie ducha na ľudí. Bez obete Božieho Syna by pre nás nebolo nového života z Božieho ducha. Evanjelista Ján sa teda na Turíce pozerá cez Golgotu, na vyliatie ducha cez oslávenie Syna. Na dar nového života sa pozerá cez Kristovu smrť. Vďaka tejto smrti sme sa mohli znova narodiť. Ako sa k Turíciam ide len cez Golgotu, tak sa i k daru ducha ide len cez obeť Syna. Inak povedané, k životodarným vodám ducha sa dostaneme len cez životodarný prameň, ktorým je Kristus. Lebo cesta k duchu vedie cez Krista. Pane, ďakujeme, že keď sme uverili v Teba, prijali sme aj dar ducha.

Dnes si môžete vypočuť úvahu Pavla Kondača z listu apoštola Pavla Židom z kapitoly 12. veršov 1 až 3. Dnešná úvaha

0: Keďže máme okolo seba taký zástup hrdinov viery, odhoďme všetku príťaž aj hriech, ktorý nás tak ľahko opantáva, a vytrvajme v určenom behu s pohľadom upretým na Ježiša, ktorý vložil do našich srdc vieru a až do konca nám ju zachová. On namiesto radosti, ktorá sa mu núkala, vzal na seba kríž, nedbajúc na potupu. Teraz ako víťaz sedí po pravici Božieho trónu. Myslite na to, čo všetko musel zniesť od hriešnikov, aby ste neochabovali a neklesali na duchu.
1: Keď počujeme slovo hrdina, nevdojak sa rozbúši naše srdce a zaligocú sa oči. Veď hrdinovia sú skvelé vzory našej mladosti. Oni nám zapaľovali myseľ a roznietili v nás plamen túžby, aby sme sa aj my stali podobnými hrdinami, teda ľuďmi mimoriadneho formátu. A nám, starším, potom prišli roky dospelosti a s nimi aj isté vytriezvenie. Niekedy vytriezvenie do tej miery, že sme už neverili na nejakých hrdinov a hrdinstvo. Poznali sme život z tej odvrátenej, prozaickej, nehrdinskej strany. Nejedno hnutie má skvelých hrdinov, na ktorých je hrdé, ktorými sa ľudia radi píšia, chvália. Ale vari nepreháňam, keď poviem, že kresťanstvo ich má najviac, na tisíce a milióny. A to ani nemyslím na tých, ktorých život je zvečnený v niektorom príbehu či legende mučeníkov, svetcov a svetíc. Kristus mal a ešte má aj tichých hrdinov, ktorí zostali v prítmi nepoznanosti a nedostali sa na zlaté stránky dejín cirkvi. Žili, zápasili a zomierali nepoznaní, anonymní. Niekto by povedal, že ich život a životné hrdinstvo zahorelo a dohorelo nepovšimnuté, neodmenené a preto márne. A nie je to pravda. Náš život, hoci prežitý pred ľuďmi v skrytosti, Boh pozná dobre. Žijeme ho akoby na jeho dlani, pred jeho očami. A tak nič nie je nezmyselné a márne. Práve vtedy dostáva nadpozemské rozmery a raz zažiari na večnosti, kde si Boh všetko povšimne a starostlivo odmení. Epištola Židom tu tiež nemyslí v úvodzovkách na hrdinov náboženských krvavých bojov, kde v mene Kristovom a s náboženskými chorálmi na perách sa vzájomne zabíjali a zomierali ľudia vo vojnách. Za skutky krutosti, nenávisti a vraždenia sa teraz len hanbíme. Nenáboženský svet sa len pýta, tak to bol a to chcel Kristus kedysi, prípadne dnes, keby vypukla podobná náboženská vojna? Nie, ani na hrdinstvo tohto druhu tu nemyslím. A nemyslí ani Biblia. Takéto zápasy a vojny sú Kristovi nevlastné a cudzie. V predchádzajúcej 11. kapitole tohto skvelého listu defilujú pred našim zrakom hrdinovia viery. Počnúc od prvej ľudskej rodiny a jej mučeníka Ábela, cez celé veky dejín a osobitne biblických dejín, teda najmä Izraela, sa tu stretávame s praotcom Abrahámom a ostatnými, so skvelým vodcom Mojžišom, potom so sudcami a kráľmi Izraela. Biblia ani tak nevyzdvihuje ich bojové hrdinstvo a chrabrosť ako hrdinské premáhanie seba. Ich boj bol bojom viery proti nevere, ktorá pokúšala ich srdce alebo dorážala na nich zvonku. Osobitne vynikali svojim hrdinstvom verní proroci Boží, ktorí statočne tlmočili Božie odkazy a ich odmenou bola smrť, týranie a mučenie, prinajmenšom ľudské nepochopenie a prenasledovanie. Na vrchole tohto oblúku ale už na začiatku našej 12. kapitoly a na začiatku novej éry dejín ľudstva stojí hrdinská postava Kristova. Jeho životný príbeh a príklad prežiari všetky veky dejín až do našej doby a dodnes je nám skvelým vzorom či príkladom. Ak niekoho z ľudí môžeme nazvať hrdinom, tak to bol on. Nikto tak statočne nebojoval so Satanom, s jeho pokušeniami ako Kristus. A to hneď na začiatku svojej životnej dráhy. Premohol tri hlavné pokušenia života. Hlad, slávu sveta a neposlušnosť voči Bohu. On však zostal verný Bohu a začal svoju životnú úlohu. Dobrý začiatok je dôležitý, ale čo pokračovanie a najmä koniec? Aj ten skvele zvládol. Bol dobrým bojovníkom ducha. Premohol pokušenie svojho tela. Telo si žiada pôžitky, pohodlie a slasti. Kristus si to všetko odriekol a víťazne završil svoju veľkú životnú úlohu. Spásu ľudstva. Pritom nemyslel len na veľkolepý konečný cieľ. Kedykoľvek bolo treba trpiacemu človeku pomôcť, pomohol. Pozdvihol padnutých, uzdravil chorých trpiteľov, rozviazal duchovne poviazaných. Jeho hrdinstvo najviac vyniklo v záverečnej fáze jeho života. V dobe a situácii, keď ho už nikto nielenže neoslavoval, ale ani nechápal, ani jeho najbližší ako učeníci a vlastná milujúca matka, nechápali, prečo sa ženie do zjavného nebezpečenstva, prečo sa nevyhne istému a nezaslúženému utrpeniu. Ale, citujem, jeho tvár bola obrátená k Jeruzalému, k mestu, ktoré kameňovalo svojich, presnejšie rečeno, božích prorokov. Zaplakal nad tvrdosťou srdca Jeruzalemčanov, ale sa neodvrátil od nich. Vedel, že na konci jeho pozemskej cesty ho čaká mučenie a smrť na kríži a predsa išiel vpred. Dôsledne a neoblomne doputoval k cieľu svojej životnej cesty a tam položil v obeť svoj skvelý život. Tu sme si čítali, že on miesto radosti, ktorá sa mu ponúkala, pretrpel na sebe kríž a pohrdol potupou. Akú to radosť má na mysli autor našej epištoly? Isté, že nebeskú radosť na vrchole slávy po pravici svojho nebeského Otca. On túto slávu videl aj v prítmí ukrižovania. Vedel, že by stačil jeho jediný pokyn, jediné slovko a légie nebeských anielov by sa zjavili a preniesli by ho do nebeskej radosti. Namiesto toho prišiel iba jeden anjel na duchovné posilňovanie zápasníka, ktorý sa zriekol svojej vôle a prijal Božiu, aby ju naplnil aj za cenu utrpenia a smrti. Zatiaľ jeho učeníci, aj tí najbližší, zaspali a nepodporovali ho v jeho hrdinskom modlitebnom boji. Vieme, že pred svojim pozemským zjavením ešte v nebi prekonal zápas, keď sa zriekol všetkej nebeskej nádhery a nevýslovnej dobroty a z trónu svojej slávy zostúpil k nám na zem. Už to bolo hrdinské rozhodnutie. Ešte väčším hrdinstvom bolo, keď svoje dielo dokonal a prijal jeho preťažké finále, jeho veľkolepý záver. Nuž nielen prijal, ale ho aj fakticky dovršil. Dokonal ho tam, na kríži, kde obetoval svoj život. Neobetoval cudzie ľudské životy pre svoju slávu. Naopak, ako hymnicky velebne popisuje apoštol Pavol v 2. kapitole svojho listu Filipanom, zriekol sa na čas svojej rovnosti s Bohom, zjavil sa ako človek, vzal na seba podobu otroka. Bola to obrovská degradácia jeho božskej dôstojnosti, ale sa ju podujal vykonať a prežiť. Prečo? Jediná prostá odpoveď sa nám ponúka na vysvetlenie. Z lásky k nám, lebo nás až tak miloval. Toľko, nič viac, ani menej. Preto mu aj právom náleží oslávenie. Miesto tam, po pravici svojho Otca, na najvyššom tróne v nebi. Odtiaľ príde raz, a veríme, že už nie za dlho, k nám na zem vo svojej nebeskej sláve, aby si vzal svoj ľud do slávy, aby sa s nimi o všetko dobro, o všetku tú nádheru podelil. Nuž dnešný text Božieho slova nás vyzýva, aby sme hľadeli, upierali svoje oči, svoj duchovný zrak na Krista, na pôvodcu a završovateľa našej viery. On dal začiatočný impuls našej viere a on ju usmerňuje k završeniu, k slávnemu koncu. Ak s vierou hľadíme na neho, ten pohľad nás vnútorne, duchovne posilní, dodá nám silu v našom životnom boji, v náročných situáciách pokušenia a rôzneho utrpenia a súženia. Nie len tak, že si berieme z jeho života a životných postojov príklad. Posilní nás istota, že je s nami, ako aj zasľúbil. Ja som s vami až do skonania sveta. Nebežíme, nebojujeme sami. On nás svojím duchom upevní a uschopní, aby sme svoj životný boj dobojovali, životný beh dobehli až do slávneho a víťazného konca. Nuž, hľaďme na Krista.
2: Nie len z chleba žije človek, ale z každého slova, ktoré vychádza z Božích úst. Počúvate Rádio Logos.

0: Keď spozoroval, ako si vyberali popredné miesta, povedal pozvaným toto podobenstvo. Keď ťa niekto pozve na svadbu, nesadni si na prvé miesto. Aby medzi pozvanými nebol snáď vzácnejší ako si ty, a ten, čo pozval teba i jeho, prišiel by a povedal by ti: prepusť miesto tomu. A vtedy začal by si s hanbou sedieť na poslednom mieste. Ale keď ťa pozvú, choď, sadni si na posledné miesto, aby ti ten, čo ťa pozval, povedal, keď príde: priateľ môj, sadni si vyššie. Vtedy budeš mať česť u všetkých spolustolovníkov. Lebo každý, kto sa povyšuje, bude ponížený. A kto sa ponižuje, bude povýšený.
1: Lukáš, 14. kapitola, od 7. po 11. verš. Predtým farizei a zákonníci pozorovali Ježiša. Teraz on pozoruje ich. Čo vidí? To, ako si pozvaní vyberajú popredné miesta. Tým prezradia svoju túžbu po pocte a uznaní. Veď popredné miesta patria len popredným. Za takých považujú zákonníci a farizei seba. O nich bolo známe, že mali radi popredné miesta na hostinách. Matúš, 23. kapitola, 6. verš. Aké miesta máme radi my? Ježiš zareaguje podobenstvom o pozvaní na svadbu. Jeho rada znie: nesadaj si na prvé miesto, lebo ak príde niekto vzácnejší ako si ty, budeš si musieť s hanbou presadnúť na posledné miesto. Ako sa takejto verejnej hanbe vyhnúť? Sadnúť si na to posledné miesto a počkať si, keď ťa pozývajúci presadí na popredné miesto. Vtedy ti prejaví poctu pred všetkými spolustolovníkmi. Čo z toho vyplýva? Že každý, kto sa povyšuje, bude ponížený, a kto sa ponižuje, bude povýšený. Je lepšie začať dole a skončiť hore, ako opačne. Radšej sa ponížiť, ako byť ponížený. Ten, kto ponižuje a povyšuje, nie je nikto iný ako sám Boh. On je ten, kto pozýva na svadbu. On je aj tým, kto určí zasadací poriadok. To, kde koho posadí. Preto nikto si nemôže vyberať miesto sám pre seba. Udeliť poctu sám sebe tým, že si vyberie popredné miesto. Tam môže byť udelená len hostiteľom. Potom príde ten, čo ťa pozval, a povie ti: priateľu, postup vyššie. Vtedy ti prejaví poctu. Pred Bohom každé seba povýšenie skončí ponížením. Povýšenie nám môže byť udelené len ním. Kto teda bude povýšený? Ten, kto si sadne na posledné miesto. Nie z vypočítavosti, aby bol povýšený, ale z pokorného poznania, že si žiadnu úctu a povýšenie nezaslúži, že všetko je len milosť. Aj pozvanie na svadbu je len prejavom milosti pána svadby. A že aj prípadné povýšenie je len milosťou a nie uznaním jeho kvalít či zásluh. Ten, kto vie, že všetko je to len o milosti, si pokorne vyberie posledné miesto, lebo vie, že iné, lepšie miesto si ani nezaslúži. Pane, odpusť nám, keď si sami pre seba vyberáme predné miesto na sedenie.

0: a povedal aj tomu, čo ho pozval. Keď dávaš obed alebo večeru, nevolaj si priateľov, bratov, príbuzných, bohatých susedov, aby ťa azda pozvali aj oni a odplatili sa ti. Ale keď dávaš hostinu, povolaj chudobných, mrzákov, chromých, slepých a budeš blahoslavený, že ti nemajú čím odplatiť, lebo dostane sa ti odplaty pri vzkriesení spravodlivých.
1: Lukáš, 14. kapitola, od 12. po 14. verš. Ježiš využije pozvanie od ktorého si popredného farizea, aby spolustolujúcim udelil niekoľko lekcií. Po lekcii z milosrdenstva, verš od 1 do 6, a lekcii z pokory, verš 7 až 11, nasleduje lekcia z pravej pohostinnosti. Ak predchádzajúce lekcie udelil hosťom, túto udelí hostiteľovi, tomu, ktorý ho pozval. Ježiš mu hovorí, koho na obed alebo večeru pozvať má a koho nie. Do kontrastu tak stavia dva druhy pohostinnosti či štedrosti. Jedna je motivovaná vypočítavosťou, druhá zas nezištnou službou. Ježiš si totiž všimne, že hostiteľ pozval na obed len ľudí z okruhu svojej rodiny, priateľov, vplyvných a bohatých ľudí. Teda ľudí, od ktorých mohol očakávať, že mu to vrátia, odplatia. Preto mu Ježiš hovorí, nepozývaj svojich priateľov, bratov, príbuzných alebo bohatých susedov. Prečo nie? Aby sa nestalo, že ťa aj oni pozvú a mal by si odplatu. Taká pohostinnosť nie je ničím iným ako výmenným obchodom. Ja teba, ty mňa. Je veľa vzťahov, ktoré sú založené práve na takejto vypočítavosti. Dám, aby som dostal. A čím viac čakám, že dostanem, tým viac sa snažím dať aj ja. Ježiš nehovorí, že nemôžeme pozývať aj priateľov, príbuzných, bohatých, ale to, že to nemá byť pravidlom. Pravidlom má byť niečo iné. Keď robíš hostinu, pozvi chudobných, mrzákov, chromých a slepých. To znamená tých, ktorí sa ti nemajú čím odplatiť. Lebo pravá pohostinnosť a štedrosť je zameraná na tých, od ktorých nemôžeme nič čakať. Na tých, ktorí nám nemajú čím odplatiť. Vtedy je to nezištná služba, nie vypočítavý obchod. O svoju odmenu však človek nepríde. Dostaneš odplatu pri vzkriesení spravodlivých. Boh ešte nikomu nezostal nič dlžný. Ide len o to, kde si chceme svoju odmenu vybrať. Či tu na zemi, alebo v nebi. Nemôžeme ju mať dvakrát. Aj tu na zemi, aj potom v nebi. Aj tu od ľudí, aj potom od Boha. To sú naše najväčšie straty, keď si odmenu vyberieme už tu, na zemi, od ľudí. Lebo potom nás už v nebi nič nečaká. Pane, ako Ty si štedrý voči nám, ktorí nemáme čím odplatiť Tebe, pomôž aj nám byť štedrými voči tým, ktorí zas nemajú čím odplatiť nám.

0: Pestrá paleta príjemných tónov, úvah a zamyslení. Vítajte v ateliéri Rádia Logos.
1: Naša minulosť, naša minulosť, ich budúcnosť, ich budúcnosť.
2: Milí poslucháči, vítame vás pri počúvaní série Naša minulosť, ich budúcnosť, ktorej cieľom je priblížiť históriu kresťanstva od jeho zakladateľa Ježiša Krista až po súčasnosť. Názov série je motivovaný myšlienkou. Pre nás sú tieto udalosti, učenia a osobnosti minulosťou. Avšak pre apoštolov a úplne prvých kresťanov sú budúcnosťou. Počas celej série sa zaoberáme dôležitými osobnosťami, filozofiami, hnutiami a udalosťami kresťanstva. Dnes budeme hovoriť o Johnovi Knoxovi, ktorý je známy ako zakladateľ škótskej protestantskej cirkvi prezbiteriánov.

John Knox sa narodil okolo roku 1514 v Škótsku. O jeho živote do roku 1540 sa zachovalo iba málo hodnoverných informácií. Pravdepodobne študoval na univerzite v St. Andrews u humanistu Johna Majora. Pôvodne bol vysvetený za katolíckeho kňaza a okolo roku 1545 konvertoval na protestantizmus. Bol stúpencom škótskeho protestantského cirkevného reformátora Georgea Wisharta, ktorý bol na rozkaz kardinála Beatona upálený za kacírstvo. Knox sa pripojil k vzbure v St. Andrews proti kardinálovi a roku 1547 bol zajatý francúzskymi vojakmi, ktorých francúzsky kráľ vyslal na jej potlačenie. V rokoch 1547 až 1549 bol väznený na galejách v Rouen. Po prepustení odišiel do Anglicka, kde sa stal jedným z vodcov anglického reformačného hnutia. Pôsobil ako kazateľ a kráľovský kaplán v Buckinghamshire, Kente a Londýne. Roku 1553 však musel z Anglicka ujsť pred prenasledovaním počas vlády katolíckej kráľovnej Márie I, prezývanej Krvavá. Pôsobil v Ženeve, kde sa zoznámil s Kalvínom a prijal jeho učenie. Napísal tam reformačnú bohoslúžobnú knihu s názvom Kniha všeobecného poriadku, známu aj ako Knoxova liturgia. Napísal tiež spis, ktorý nesie názov O predestinácii v odpovedi na dobiedzanie jedného anabaptistu. Bol aj autorom polemického traktátu namiereného proti Márii I. Krvavej a škótskej regentke Marie de Guise, v ktorom sa usiloval dokázať, že Biblia neoprávňuje ženy vládnuť, preto nemajú právo určovať svojim poddaným náboženskú vieru a bohoslúžby. Spolupracoval aj na ženevskom preklade Biblie do angličtiny. Roku 1559 sa vrátil do Škótska, kde pôsobil ako kazateľ v katedrále v Edinburgu. Súčasne v rokoch 1559 až 1560 nadviazal kontakty s oddanými protestantmi a so sympatizujúcimi protestantskými šľachticmi v Škótsku, čím položil základy silnej protestantskej strany a napomohol šíreniu reformácie.

Marx bol najvýznamnejším predstaviteľom vtedajšieho reformačného hnutia v Škótsku. Pokladá sa za spoluzakladateľa škótskej presbyteriánskej cirkvi. Pod jeho vedením bolo roku 1560 sformulované ich vyznanie viery, ktoré oficiálne schválil škótsky parlament, a tiež aj cirkevné pravidlá. Knox je autorom 5-zväzkovej autobiografickej práce Dejiny reformácie v Škótsku, ktorá je dôležitým prameňom poznania špecifických črt škótskej reformácie.

Poslednou panovníčkou, ktorá v Škótsku bojovala proti reformácii, bola Mária Stuartová. Až po sérii jej chýb a nútenej abdikácii sa reformácia dočkala definitívneho uznania, keď sa stal kráľom jej syn Jakub VI, neskôr známy ako anglický kráľ Jakub I. Pod jeho patronátom vznikla slávna Biblia kráľa Jakuba, King James Version. John Knox kázal aj na Jakubovej korunovácii. Knox mal ako kazateľ veľmi presvedčivý prejav, dokázal ľudí strhnúť a neraz aj vyrakať. Svojim prejavom si vyslúžil prívlastok Hrmiaci Škót. Bol to tiež veľmi smelý človek. Jeden muž, stojaci nad jeho otvoreným hrobom, povedal: "Tu leží muž, ktorý nikdy nikomu nelichotil a nebal sa žiadneho človeka." Z dôb jeho pôsobenia sa dodnes zachovala presbyteriánska cirkev. Knox svojim dielom ovplyvnil nielen vieru, ale aj charakter škótskeho národa viac ako ktorákoľvek iná osobnosť v dejinách tejto krajiny.

Ježiš im povedal: choďte. A oni vyšli a vošli do svíň, a hľa, celá črieda rútila sa svahom do mora a zahynula vo vode. Evanjelium podľa Matúša, 8. kapitola, verš 32. Dvaja ľudia, ktorých sa zmocnili démoni, sa stretávajú s Pánom Ježišom. Zlí duchovia vedia, že pred sebou majú Syna Božieho, ktorého musia poslúchať. Rovnako tak vedia, že on tých posadnutých oslobodí, pretože miluje ľudí a chce ich urobiť šťastnými. V protiklade ich vlastnému pánovi diablovi, ktorý ľudí nenávidí a chce ich zničiť. Démoni prosia Ježiša, aby potom, keď ich vyženie, poslal ich do stáda prasiat. Ježiš len povie: choďte. V tom sa celé stádo prasiat ženie dolu po svahu a utopí sa. Aké preukázanie moci a lásky Pána Ježiša, pre ktorého dve ľudské duše znamenajú nekonečne veľa. A aký prejav démonského pôsobenia, ktoré výlučne ničí a kazí. Nejde pritom o aktuálnu tému? Ezoterika a okultizmus sú v osvietenej Európe na vzostupe. Pritom tento príbeh dôrazne ukazuje, že démoni, zlí duchovia, sú takou istou skutočnosťou ako sám diabol. Preto nás Boh prostredníctvom Biblie dôrazne varuje pred akýmkoľvek zamestnávaním sa okultnými praktikami. Nikto nemá padnúť za obeť mocnostiam satana, ktoré sa za tým skrývajú. Z moci diabla môže vyslobodiť len Ježiš Kristus, víťaz z Golgoty. Syn Boží sa zjavil na to, aby maril diablové skutky. Prvý list apoštola Jána, 3. kapitola, verš 8. Nad tým, kto patrí Kristovi a pridrža sa ho, diabol už nemá žiadnu moc.

Ale ja tebe dôverujem, Hospodine. Hovorím, ty si môj Boh. V tvojej ruke sú moje časy. Žalm 31, verše 15 a 16. Až doteraz to ešte šlo. Legendárny herec Steve McQueen by mal vyše 80 rokov. Citát z nadpisu je spomienkou na neho. Vo filme Sedem statočných prichádza sedem dobrodruhov na pomoc jednej mexickej dedine, ktorú stále prepadávajú banditi. Kvôli veľkej presile banditov pritom podstupujú dosť veľké riziko. Ale sú na to zvyknutí. Jeden dobrodruh, ktorého hrá Steve McQueen, rozpráva. Prichádza mi na myseľ muž, ktorý vypadol z 10. poschodia. Ten pri každom poschodí, okolo ktorého letel, povedal. Až doteraz to ešte šlo. To isté hovoríme aj my. Až doteraz to ešte šlo. Tohto hesla sa McQueen vo svojom živote držal dlho. Boh pre neho nič neznamenal. Verím v seba samého, odpovedal na otázku, či verí v Boha. V roku 1979 ale rozprával jednému priateľovi. Ja som často unikol smrti len o vlások, takže sa niekedy skutočne pýtam, prečo som ešte živý. Je to ako keby nado mnou niekto bdel a tak často, veľmi často sa o mňa postaral. V tom čase mal McQueen so svojím učiteľom lietania veľa rozhovorov o Bohu a o Biblii. Až doteraz sa hnal za šťastím v predbiehacom pruhu. Ale nadarmo. Teraz ho však zamestnávali jeho hriechy. Až vierou v Krista našiel odpustenie a pokoj. O niekoľko týždňov neskôr mu zistili rakovinu. Ale Steve McQueen vložil svoj život do Božej ruky. V tej sa cítil aj počas svojich posledných mesiacov ukrytý. A v tejto dôvere ako 50-ročný odišiel na večnosť.

0: Nasledujúce zamyslenie je prevzaté zo zbierky úvah na každý deň Dobrá sejba.
1: Všetci Aténčania totiž, aj cudzinci, ktorí tam prebývali, na nič iné neboli takí ochotní, ako rozprávať alebo počúvať niečo nové. Skutky apoštolov, 17. kapitola, 21. verš. Pred niekoľkými rokmi bola vydaná príručka neužitočných vedomostí. Tu je niekoľko ukážok. Škorpión, ktorý zamrzol v ľadovom bloku, môže prežiť až 3 týždne. Rebarbora bola v stredoveku najviac plateným, vývozným artiklom z Číny. Najkratšie barmské priezvisko je H. Je tam ešte veľa iných pozoruhodností. Zrejme je však dosť ľudí, ktorí si plnia hlavu zbytočnými vedomostiami tak, ako vtedy Aténčania. Zbytočná záťaž a mrhanie času. Veď predsa máme len obmedzenú schopnosť vnímať a čas nášho života je tiež obmedzený. Pre väčšinu Aténčanov bol Pavel, Boží posol, len vítanou zmenou a to, čo kázal, v každom prípade bola zaujímavá novinka. Človeka, ktorý má toto staré a predsa také moderné poňatie života, sotva ešte niečo môže skutočne vyburcovať. Samozrejme, že o väčšine platnom posolstve, ktoré Pavol prinášal, nemôžeme diskutovať. Znie. Všetci ľudia sa majú obrátiť k Bohu, lebo Boh bude súdiť svet skrze tohto muža, ktorého na to určil. Dokázal to tým, že ho vzkriesil z mŕtvych. Možno teraz niektorí povedia, také veci predsa nie sú. Ale nechceme príliš rýchlo od toho odchádzať. Týmto mužom je totiž Ježiš Kristus, Syn Boží, a jeho vzkriesenie je mnohonásobne a vierohodne dokázaná skutočnosť. Niektorí ľudia sa po apoštolovej reči predsa len zamysleli a uverili. Aj v našich časoch sú ešte ľudia, ktorí sú pripravení zaoberať sa týmto posolstvom.

0: Nasledujúci program pripravil Pavol Hanes.
1: Som vďačný za tému vďačnosti, to tak znie zaujímavo. Odspravedlňujem sa za tento problém, ale chytil ma veľmi silný kašel a tak zle sa cítim. Takže

aj kvôli sebe, ale aj kvôli iným, aby som nenakazil, tak som v poslednej chvíli sa rozhodol, že zostanem doma a že ak sa dá, tak sa pripojím cez internet. Takže veľmi sa ospravedlňujem za tieto nepríjemnosti. Samého ma to mrzí, lebo oveľa radšej som v spoločenstve a vidím priamo reakcie, tváre a tak ďalej. Takže toto je naozaj situácia, ktorú s modlitbou sa snažím, aby to malo pre vás a vôbec pre Božie veci nejaký úžitok. A rozdelil som tú tému vďačnosti na také tri časti a možno, že sa tu hneď čaká, že sa bude hovoriť o tom, ako byť vďačný. Kresťania majú výzvu jasnú v Biblii, napríklad Kolosanom 3.15. Buďte vďační, tam ani nie je komu a za čo, ale jednoducho životný štýl veriaceho človeka je vďačnosť. Prirodzene, že Pavol myslí spásu a život a tak ďalej. Ale vďačnosť je základná reakcia. V prvom liste Tesaloničanom 5.18 máme vo všetkom ďakujte, teda v akýchkoľvek okolnostiach, že máme ďakovať. Takže to je niečo, čo je, dá sa povedať, postoj alebo možno cnosť, alebo emócia. To je otázka, že či vďačnosť je emócia alebo cnosť alebo tak ďalej. O tom sa píšu dlhé knihy a hodne sa tomu venuje. Ja možno, že s prekvapením, a dúfam, že to nejako so mnou vydržíte, ja som mal dojem, že by sme mali začať nie vďačnosťou, ale nevďačnosťou, pretože problém vďačnosti je v tom, že sme nevďační. A kým neodstránime zdroje nevďačnosti, tak veľmi ťažko vieme žiť vďačne, teda s tým postojom, že náš základný postoj je to, čo by sa dalo nazvať pozitívny, že oceňujeme to, čo máme v živote a aké sú okolnosti a tak ďalej. Takže vydržte so mnou snáď chvíľu, že budem sa venovať problému nevďačnosti, hlavne u moderného človeka. Začnem asi tým, čo ste už viackrát počuli. Dostojevský charakterizoval človeka, že definícia človeka by mohla byť, to napísal ako jeden jeho hrdina, no tak nehovorí to Dostojevský vlastnými ústami, ale ústami toho svojho hrdinu, že je to bytosť na dvoch nohách, ktorá je nevďačná. Takže niekedy sa to skracuje na taký výrok, že človek je nevďačný dvojnožec. Tak to je jeho pohľad. Myslím si, že žiaľ je do veľkej miery pravdivý. Ja som našiel niektoré také zdroje modernej tej nevďačnosti, takej by som povedal filozofickej nevďačnosti. Zdá sa, že nevďačnosť moderného človeka vyplýva zo seba pochopenia, ktoré sa veľmi tak výrazne ukazuje u Jean-Jacques Rousseaua. A ja prečítam vám z jeho vyznaní nejakú časť, ktorá ukazuje taký ten moderný postoj človeka k sebe, kde sám seba ľutuje, obdivuje a očakáva viac od toho, čo nazýva osud, ako mu dáva. Takže toto je Jean-Jacques Rousseau v 18. storočí. Francúzsky filozof, asi viete, že písal o výchove detí
a tak ďalej. Takže toto hovorí v tých vyznaniach. Pohltený túžbou milovať, bez toho som, pardon, bez toho, aby som ju niekedy dokázal úplne naplniť, videl som, ako sa približujem k bránam staroby a umieram bez toho, aby som skutočne žil. Tieto melancholické, no dojímavé úvahy, všimnite si, je to akýsi sladkobôľný postoj, aj melancholické, no dojímavé úvahy, ma priviedli k tomu, aby som obrátil myšlienky na seba s ľútosťou, ktorá nebola bez pôžitku. On sa ľutuje, ale vyžíva sa v tom, že má pôžitok z toho, že sa môže ľutovať. Zdalo sa mi, že mi osud dlhuje niečo, aj osud mi dlhuje niečo, čo mi ešte neudelil. Prečo som sa narodil s delikátnymi schopnosťami, alebo s vynikajúcimi schopnosťami? A tu vidíte ten seba obdiv, aký on je veľký a schopný. Ak mali až do konca zostať nevyužité teda tie schopnosti. Vedomie mojej vnútornej hodnoty, teda on má hlbokú vnútornú hodnotu, to si uvedomuje, ktoré vo mne zároveň vyvolávalo pocit nespravodlivého zneváženia, teda život mu udelil nespravodlivé zneváženie, mi do istej miery nahrádzalo a spôsobovalo, že som prelieval slzy, ktoré mi bolo príjemné nechať tiecť. Tak neviem, ako to vnímate, ale z môjho pocitu moderného človeka je toto, dá sa povedať, dosť typické, že človek čaká, myslí si o sebe veľa, že teda je dôležitý, má nárok na veľké veci, je proste prišiel na svet a osud, alebo Boh, alebo niekto, proste, ak je ateista, tak spoločnosť, ak je teista, že teda verí v Boha, tak Boh nie je dosť zodpovedný, aby mu dal to, čo on túži, čo chce mať. No a preto namiesto vďačnosti sa ľutuje, no a v tej ľutosti sa môže vyžívať až tak, že nad sebou plače. Tak to je absolútny základ nevďačnosti, lebo človek, ktorý nad sebou plače, z takého hľadiska, že teda aký je veľký a nemá to, čo si zaslúži, tak asi nebude vďačný za život. Prejdeme na ďalšieho, modernejšieho filozofa, Heidegger, nemecký filozof z 20. storočia, z prvej polovice v podstate. No a on zase hovorí, že človek je vrhnutý, hodený, hej. To je nemecký, že geworfenheit, teda, že niečo, akože slovenský by ste povedali, šmrcnete do reality. No a človek je takto vrhnutý, alebo hodený do existencie, je vrhnutý do sveta, je vrhnutý do nehostinnosti, alebo do nezdomácenosti, teda, že v tom svete nie je doma, je vrhnutý do neistoty, neurčitosti, do možnosti smrti, je vrhnutý do bytia k smrti, to je ten taký heideggerovský výraz, že teda naše bytie je na smrť. Naša existencia je definovaná tým, že končí. No tak, ak naša existencia je definovaná tým, že zomrieme, a to si stále uvedomujeme, tak ťažko viete byť vďačný za niečo, čo každú chvíľu ide skončiť a len rozmýšľať na to, že kedy príde smrť. Takže sme vrhnutí do smrti a do ničoty. Tak to je vplyvný filozof, ktorého ak nepoznáte, tak proste je to Martin Heidegger, nemecký filozof z prvej polovice 20. storočia, kde toto písal. No, takže aby sme prešli na nejaké modernejšie problémy, tak Esther Perel, to je žijúca psychoterapeutka, alebo niečo také americká, a ona napísala knihu, zdá sa to veľmi populárnu, v Spojených štátoch, o očakávaní z manželstva. Tak. No a ona zaujímavo konštatuje, že nikdy predtým
nemali naše očakávania od manželstva také epické rozmery. Stále chceme všetko, čo mala poskytovať tradičná rodina. Istotu, deti, majetok a spoločenskú vážnosť. Ale teraz chceme, aby nás náš partner aj miloval, túžil po nás, zaujímal sa o nás. V malom krúžku obrúčky sa skrývajú obrovské protichodné ideály. Chceme, aby nám náš vyvolený ponúkal stabilitu, bezpečie, predvídateľnosť a spoľahlivosť, všetky ubezpečujúce zážitky, ale zároveň chceme, aby nám tá istá osoba poskytovala úžas, tajomstvo, dobrodružstvo a riziko. Daj mi komfort a daj mi napätie. Daj mi zvyk a daj mi sviežosť. Daj mi kontinuitu a daj mi prekvapenie. Dnešní milenci sa snažia pod jednu strechu priniesť túžby, ktoré mali odjak živa oddelené príbytky. Tak to je psychoterapeutka, alebo ja ako ju mám nazvať, Ester Perel. Pre mňa je dôležité, že byť vďačný, keď máme nekonečné očakávania, tak v realite tie nekonečné očakávania väčšinou sú v menovateli, v ktorom v čitateli nie je taká veľká hodnota, aby tá vďačnosť bola veľká. Hej. William James, to je psychológ, filozof z prelomu 19. a 20. storočia, a on ako psychológ vyrobil takú akýsi zlomok, v ktorom v čitateli je úspech a v menovateli sú očakávania. No a viete, zlomky ako fungujú. Ak je menovateľ veľmi veľký, prípadne nekonečný, tak akýkoľvek čitateľ v tom zlomku vám nevyrobí veľkú hodnotu. V podstate vždy sa to bude blížiť nule. Lebo akékoľvek veľké číslo, lomeno nekonečno, je prakticky nula. No a toto je náš problém, že my máme v modernej dobe neskutočne veľké očakávania. Máme pocit, že si zaslúžime ako Rusov čokoľvek, pretože sme to my, ľudia, predsa, my sme takí dôležití, takí veľkí. No a toto sa nenapĺňa. Tak ak sa s týmto nevyrovnáme, že teda tie očakávania si chceme nechať a budeme sa snažiť tú realitu prispôsobiť očakávaniam, tak veľmi ťažko môžeme hovoriť o nejakej vďačnosti. Tá nevďačnosť je teda daná tým, že sú veľké očakávania a také rusovské, taký postoj k sebe, že sa ľutujeme, že sme teda hodení, ako Heidegger hovorí, do situácie, ktorú sme si nezaslúžili, lebo my sme proste, máme kvalitné schopnosti očakávania, ale niekto nám ich nesplňuje. Tak to je postoj, ktorý je samozrejme zdrojom nevďačnosti. No, údajne, keď som sa na to pozeral, čo sa týka dejín, schúmania vďačnosti, či filozofie vďačnosti, tak ten počítač to vyhodil, že od 5. storočia po 18. storočie sa prakticky nepísalo nejak odborne o vďačnosti. No, ale v poslednej dobe, teda koncom 20. storočia, si psychológovia uvedomili, že nevďačnosť je vážnym zdrojom akýchsi psychických problémov alebo psychologických trablí. Takže začal sa veľmi zdôrazňovať v takomto psychologickom takej psychologickej svojpomoci. Aj knihy začali vychádzať, to poznáte aj na internete, je kopa stránok, ktoré vám hovoria, ako sa máte stať šťastnými, a taký ten anglický self-help, hej, že
čo s tým. No a je tam veľmi zdôraznené, že teda človek má byť vďačný. Hej. Takže, ako by sa dalo povedať slovensky, roztrhlo sa vrece s materiálmi, knihami o tom, ako byť vďačný a že musíme byť vďační. Nehovorí sa o tom, že komu máme byť vďační, alebo za čo, ale proste máme počítať veci, ktoré sú v živote dobré a ktoré sa nám páčia a za ktoré môžeme prežívať akože pozitívne. Takže to je akýsi nový postoj k vďačnosti, ktorý je stále ešte sekulárny, nehovorí o vďačnosti ani Bohu, ani za spásu, ale hovorí o akejsi existenciálnej vďačnosti, ktorá nemusí mať adresáta. No, takže to je veľmi zaujímavý jav, ktorý je dobre si všimnúť, že v psychológii, podobne ako úzkosť, nemusí mať adresáta, teda objekt. Áno, teda úzkosť je strach, ktorý nemá presne definovaný objekt. Tak podobne existenciálna vďačnosť môže byť postoj vďačnosti, ktorý nemá úplne jasne definované, komu som vďačný. A takí ľudia, ktorí majú takúto existenciálnu vďačnosť, tak to sú ľudia, ktorých bežne nazývame optimisti alebo ľudia s pozitívnym postojom k životu. No, je jasné, že keď my hovoríme o biblickej alebo kresťanskej vďačnosti, tak potrebujeme ísť ďalej za takúto existenciálnu vďačnosť. Ale preto o tom toľko hovorím, lebo aj pre kresťanov, pokiaľ nemajú odpoveď na tieto zdroje nevďačnosti, o ktorých som hovoril. Tie veľké očakávania od tohto života, sebaobdiv, sebaľútosť, pocit ublíženia a tak ďalej, čo sa neustále objavuje v médiách alebo v rôznych románoch a tak ďalej. To máme vo filmoch. Všade máte pocit, že ten človek by si niečo zaslúžil, ale to nemá a niekto mu to nedáva. A teda k tomu to nedáva. No tak asi Boh, ak je Boh, tak asi Boh to nedáva a neplní si svoje povinnosti. Takže hneď sme pri otázke toho, čo sa volá teodicea, hej, teda obrana Boha. Či je Boh spravodlivý? Hej. No, samozrejme, že je tu ešte ďalší rozmer otázky vďačnosti, že teda keď vstúpime do toho, že áno, chceme byť vďační, pozor, táto túžba po vďačnosti je veľmi sebecká. Hej. Teda vďačnosť by mala byť nasmerovaná na toho, kto je zdrojom toho dobrodenia, hej, alebo toho benefitu, ale táto psychologická teória vďačnosti je čisto zameraná na svoje zdravie. Hej. Tak chcem byť vďačný, aby som mal psychickú pohodu. No tak to je samozrejme prejav toho sebectva, ktoré tu je tak silno dané. No dobre, ale teraz chceme hovoriť o tom, že je tu volanie po vďačnosti a otázka je, či tá vďačnosť sa nedá zneužiť. No, jeden autor, ktorý bol antropológ, francúzsky antropológ, volal sa Marcel Mauss, v roku 1925 vydal knihu také štúdie antropologickej medzi tými tzv. Primitívnymi národmi či kmeňmi. A tá kniha sa volá Dar. A on ukazuje, že v tých primitívnych kmeňoch sa dávajú dary na to, aby sa vyvolala vďačnosť, ale tá vďačnosť, v odzovkách by som ju biblicky nazval, že to je len vďačnosť v úvodzovkách, je motivovaná pocitom viny, pocitom nevhodnosti alebo neschopnosti, zaviazanosti a bezmocnosti. Hej, teda tam si evidentne dávajú dary, aby niekoho si priviazali k sebe. No a ja mám dojem, že takéto
takéto niečo funguje nielen v primitívnych spoločnostiach, ale aj celkom vyvinutej slovenskej spoločnosti, že ľudia sa často obávajú darov alebo vyhýbajú sa darom, lebo to, čo ten primitív v úvodzovkách, no to je nie veľmi politicky korektné slovo dneska povedať, že niekto je primitív, no ale povedzme prírodným, nižšie kultúrne vyvinutý človek. On veril, alebo verí, ak to dnes ešte funguje, že v tom dare je nejaký duch, hej, ktorý toho človeka, ktorému ten dar sa dá, zaviaže, alebo priviaže. Hej, teda doslovne ho zviaže. No ale myslím si, že aj v kultúrnej spoločnosti niekedy máme pocit, že ak nám niekto niečo dá, tak rýchlo sa chceme odmeniť, aby sme sa tej zaviazanosti zbavili. Takže na inej úrovni a inak definované, ale vďačnosť je spojená s benefitmi, teda s tým, že niekto vám dobre robí, dobrodeniami, a zdá sa mi, že proste vďačnosť medzi ľuďmi je aj týmto akýmsi nevysloveným strachom definovaná, lebo ak čo niekomu dám, tak za to niečo očakávam, a ten, kto to očakávanie plní alebo neplní, no tak ak si to nepamätá, no tak sa cíti vinný, ak si to pamätá, tak sa cíti zaviazaný a ten vzťah prestáva byť slobodný. Takže často ľudia, a to sú reakcie niekedy veľmi zaujímavé, psychologické, že ak dostanú dar, tak sa v skutočnosti nahnevajú na toho, kto im ho dá, pretože ich to ponižuje. Hej, prečo by som ja mal dostávať dary? Hej, ja som proste samostatný a nepotrebujem žiadne dary. Takže to sú veľmi zaujímavé duchovné a duševné procesy, ktoré obmedzujú schopnosť alebo vďačnosť. No a ja možno, že by som mohol povedať zo svojej kazateľskej skúsenosti, že ak by som mal menovať jeden z najväčších problémov medzi ľudských vzťahoch cirkvi, tak je to očakávanie vďačnosti. Že niečo niekto urobil, buď či pre cirkev, alebo pre niekoho, no a ten niekto, alebo tí iní, dostatočne alebo vôbec nepoďakovali, respektíve si to nevšimli, tak ďalej. Takže tá vďačnosť, očakávanie vďačnosti a dar a vďačnosť je mimoriadne prepojená, a pokiaľ si nevšimneme tieto problémy vďačnosťou a v sebe tie procesy, ktoré v nás fungujú, keď povedzme dostaneme dar alebo dávame dar, čo čakáme, či to je naozaj oslobodzujúce a vieme na to zabudnúť. Ježiš veľmi jasne povedal, že ľavá ruka nemá vedieť, čo robí pravá, keď dávate. Keď dávate pravou rukou, tak v nasledujúcom tu mám stále nejaké poznámky, že to nepočujete dobre, tak mrzí ma to. Neviem, čo mám s tým robiť. V nasledujúcom dávaní už nemáme vedieť, že sme niečo dali. Ak pravá nevie, čo robí ľavá, respektíve opačne, ľavá nevie, čo robí pravá, to znamená, že ak mám byť slobodný od toho, že očakávam, zavezujem niekoho vďačnosti, no tak musím na to zabudnúť. V momente, keď tam je ten dar, ako to ten Marcel Mauss opísal, že ja dávam, aby som si niekoho zaviazal, tak to už nie je skutočná vďačnosť, o ktorej sa hovorí. Je inak veľmi zaujímavé, že filozof Seneca, ktorý s kresťanstvom nemal pravdepodobne nič spoločného, opisuje v jednej eseji o dobrodeniach, že dar sa nemá hodnotiť podľa ceny toho daru, ani podľa účelu toho daru, ale podľa úmyslu. A mne sa zdá, že to je veľmi dobrá poznámka k tomu, že teda ak vám niekto dá dar, asi to najviac vidieť u detí, ak vám maličké dieťa nakreslí obrázok, ktorý vám chce potešiť,
tak asi sa sústredíte na to, že vám prejavuje lásku a nie na to, že aká je cena toho obrazu alebo toho papiera, ktorý vám dáva. Takže tam to pekne vidieť, že skutočná vďačnosť je otázka vzťahov. Tak to je asi dosť dlhý úvod, ale považujem to za veľmi dôležité, ak chceme rozumieť biblickej vďačnosti a tom, ako má fungovať, tak je podľa mňa absolútne nevyhnutné, aby sme sa vedeli zbaviť týchto zdrojov nevďačnosti. No. Biblia nám ukazuje, čo môžeme od života očakávať, aké sú Božie úmysly s nami a ako sa máme vyrovnať, povedzme, s utrpením. A ak to nezvládame, no tak samozrejme budeme neustále nad sebou plakať a možno, že ako Ruso nám to bude veľmi príjemné, že môžeme nad sebou plakať, lebo to je takéto sladkobôľne, taký ten svetabôľ, že však ja, chudák, som nedostal, čo mi patrilo. Pozrime sa teraz do Biblie. Ja som hovoril, že budem dlho asi hovoriť o zdrojoch nevďačnosti v takej psychologickej sfére. Biblia je veľmi realistická a každý viete ten výrok, ktorý má Šalamón v knihe Kazateľ alebo Kohelet, kde začína a opakuje to viackrát, že márnosť, márnosti, všetko je márnosť, alebo prázdnota, alebo zbytočnosť. Hevel, hevalín, kol, havel. Teda všetko je prázdnota. No ale on, keď hovorí o tejto prázdnote, tak by som povedal na podiv, nehovorí o tom, že teraz máme nad tým plakať a máme si zúfať a sťažovať sa, ale ide k tomu, že povedzme v 3. kapitole v 12. verši hovorí, že a videl som, že nie je nič lepšieho, aby človek mal radosť a konal dobro vo svojom živote. Tak nám sa to asi bude zdať paradoxné, že život je márnosť a podľa tohto múdroslovia, teda múdroslovného textu, nemôžete čakať, že vybudujete niečo, čo bude mať úplne trvalú hodnotu a večné a všetci to budú uznávať. Proste on bol x-krát sklamaný z rôznych projektov, ktoré v živote robil. To tam opisuje v tej knihe Kazateľ. Napriek tomu viackrát opakuje, že Boh chce, aby sa človek v tejto márnosti radoval. Aby sa proste uvoľnil k tomu, že v živote môžeme mať radosť. A zaujímavé je, že keď apoštol Pavol kázal v Listre v 14. kapitole Skutkov, tak tým pohanom, ktorí nikdy nepočuli o Evanjeliu alebo dokonca o Biblii, tak hovorí, že Boh nechal svoje svedectvo tým, že naplňoval radosťou naše srdcia, alebo ich srdcia. Radosťou naplňoval ich srdcia. To je veľmi zaujímavá apologetická myšlienka, že teda ľudia, ktorí ani nevedia o živom Bohu, niekedy prežívajú niekde vnútri radosť a to je svedectvo o Bohu. Takže tu je akýsi vážny paradox, ktorý tento život prináša, že môžeme prežívať radosť napriek tomu, že tento život neprináša večné hodnoty ako taký. Tento život je konečný, vedie k smrti. Tak ako Heidegger povedal. Ale Boh má s ním nejaký plán. Aký Boh má plán, to je práve veľká otázka pre kresťanskú vďačnosť, alebo ak chcete, teologickú vďačnosť, ktorá sa do nejakej miery dá zodpovedať, lebo Evanjelium nám ukazuje, že žijeme pre budúci svet. Na druhej strane Job, keď sa sťažoval, lebo všetci vieme o Jobovi, aký nespravodlivý mal pocit, že teda trpí a nevie za čo a prečo, tak nakoniec on nedostáva nejakú teologickú odpoveď v tom zmysle, že vysvetlenie. Jeho
vysvetlenie a uspokojenie spočíva v tom, že sa stretáva s Bohom, ktorý vie, prečo sa veci dejú, a Job sa s tým uspokojí. Tak to je niečo, čo samozrejme pýcha moderného človeka nechce prijať, že mám sa uspokojiť s tým, že Boh to vie a ja to neviem. Ale o tom je Biblia, o tom je rozdiel medzi nekonečným Bohom a stvoreným človekom. Že tá vďačnosť začína tým, že ja si uvedomím, že som závislý. A to je asi jedna z najpodstatnejších dimenzií alebo jeden z najpodstatnejších rozmerov vďačnosti, ktorá je reálna, nepovezujúca a nemanipulačná. A to je, že si uvedomujem, že som stvorený, Boh mi dal život, v ktorom sú problémy. Povedzme, mám pocit, že veci nevedú, kam by mali, lebo sú márnosťou, alebo trpím, alebo niečo ako Job. Ale napriek tomu môžem sa spoľahnúť, že môžem byť vďačný za to, že Boh má plán. Takže ja poviem ešte niekoľko vecí k tomuto a prejdem na tú novozmluvnú vďačnosť. Pretože tá všeobecne ľudská vďačnosť je veľmi, tak by som povedal, pregnantne vyjadrená alebo založená na skutkoch 17.28, kde Pavol hovorí Atenčanom, že v ňom žijeme, hýbeme sa a sme. Takže ak každý človek, či je veriaci, či neveriaci, žije, hýbe sa a existuje skrze Božiu silu, energiu a milosť, tak tam je zdroj závislosti, ale aj vďačnosti, pretože tá vďačnosť Bohu, proste byť závislý na Bohu je nie byť závislý na nejakom otrakárovi, ale na niekom, kto je milujúci. Takže áno, to dobrodenie od nejakého človeka, ktorý ma chce poviazať, môže byť vďačnosť, ktorá povezuje, alebo vytvára pocit viny, ale vďačnosť Bohu je závislosť, ktorá paradoxne oslobodzuje. Takže to je niečo, čo je veľmi dôležité, aby sme rozumeli, že skutočná vďačnosť Bohu predpokladá hlbokú pokoru a schopnosť prežívať závislosť. Tá vďačnosť nie je len nejaká emócia, ktorá mi spríjemňuje život, ako tá moderná psychoterapia chce. Ani to nie je len nejaká cnosť, ako Seneca hovorí, že teda potrebujeme byť vďační, lebo to je slušné pre medziľudské vzťahy. Ale potrebujeme hlbokú, nazvime to teologickú, náboženskú vďačnosť, ktorá nám ukazuje, že sme bytostne nekonečne závislí na Bohu, ktorý má plán, a naše očakávania síce v tomto živote nemôžu byť nekonečné, lebo potom nikdy nevieme byť vďační, ale sú také, že to, čo nám Boh dáva, je vždy väčšie ako to, čo je v tom menovateli, čo my tu čakáme, pretože to, čo sme dostali, a teraz prichádzame k tomu, čo Nová zmluva hovorí v druhom liste Korinťanom, vďaka Bohu za dar, ktorý sa nedá vyrozprávať. No a to je už potom vďačnosť kresťanova, o ktorej my chceme najviac hovoriť, pretože to je to, čo nám prináša evanjelium. Tá vďačnosť za dar, ktorý sa nedá vyrozprávať, je samozrejme Ježiš Kristus a jeho spása. Takže táto vďačnosť predpokladá, že vieme obdivovať Ježiša, že máme s ním vzťah, že vieme, čo pre nás urobil, že vieme obdivovať ho v jeho hrdinskej smrti a v jeho veľkolepom vzkriesení, v tom, že jeho telo dodnes je ľudské a zároveň je Boh. Teda Ježiš zostal v ľudskom tele, len ho má duchovné telo a je na tróne. A to sú veľkolepé veci, ktoré nás, ľudí, tak by som povedal, vtrhli do božského plánu. Takže to, čo Heidegger, pričom zostal, že existujeme na smrť, je
prekonané s tým, čo Biblia hovorí, že smrť, kde je tvoje víťazstvo. Teda, že Kristova smrť a vzkriesenie pohltila túto smrť a my to niekde vnútri môžeme vedieť a tá vďačnosť je taká, o ktorej Peter potom hovorí, že radujeme sa radosťou nevýslovnou, to je prvý list Petra, 1. kapitola 8. verš, že sa, tá radosť sa nedá vyrozprávať. Jednoducho to, čo kresťan prežíva s Kristom, je tak transcendné, tak veľkolepé, že to nevie vypovedať. Takže tie odpovede, ktoré chýbali Jobovi alebo Šalamúnovi v tej novej zmluve, sú v Kristovi zodpovedané. A sú zodpovedané takým spôsobom, že je to niečo, čo sa nedá vyrozprávať, ale je to nasmerované na večnosť. A to je niečo, čo niekedy kresťania možno dosť často si neuvedomujú, lebo neustále počítajú Božie benefity v tomto živote. Čo tu mám, aký som tu zdravý, aké tu mám vedomosti, aké tu mám úspechy, aké tu mám vzťahy, aké, koľko rokov žijem, a ja neviem, aké peniaze som dostal a tak ďalej. Ale v skutočnosti Boh nám dáva benefity, ktoré sú večné. To znamená, že to, čo hovorí 2. Korintianom 4.18, že sa dívame na veci, že tam hovorí 4.17.18, že ak toto krátke, maličké utrpenie nám pôsobí veľkú prenesmiernu ťaž slávy, ak sa dívame nie na veci, ktoré sa vidia, ale na ktoré sa nevidia. Ja si myslím, že tento text, ja ho často opakujem a myslím si, že je kľúčový pre kresťanskú vďačnosť. Pretože ak sme sústredení na veci tohto sveta, tak neustále budeme mať v tom menovateli niečo, čo bude príliš veľké a v čitateli toho zlomku pomyselného niečo, čo je príliš malé. Na to príslovie 30. kapitola 8. 9. verš hovorí veľmi múdro, že Bože, nedaj mi ani bohatstvo, ani chudobu, ani bohatstvo, lebo ak budem chudobný, môžem kradnúť alebo proste byť prinútený k nejakej nespravodlivosti, tým urobím ti hanbu. A ak budem veľmi bohatý, zabudnem na teba. Teda je tam riziko, že na teba zabudnem. Takže tie benefity tohto života sú do veľkej miery riskantné, ale radosť zo spásy, vďačnosť za to, čo je vo večnosti a tá nádej, ktorú Duch Svätý kresťanovi umožňuje, je schopnosť byť vďačný vo veciach, ktoré samozrejme sú paradoxné a pre okolie môžu byť veľmi zvláštne. Môže sa to prejavovať ako Pavol, keď bol vo väzení, nohy, ruky mal v klade a spievali tam, so Silasom, teda vo Filipách. Takže tí väzni okolo sa museli diviť, to sú blázni títo ľudia. Tí to trpia, oni tu spievajú chvály. No, samozrejme, to sa nedá prikázať ani predpísať nejako, ale ak sa Božia moc spásy prejaví, tak takáto vďačnosť je možná a ja si myslím, že by sme s ňou mali počítať. Tak aby som to zhrnul, vďačnosť veľmi závisí na tom, čo od života tohto čakáme, o tom, čo si o sebe myslíme, teda akú máme identitu vo svojej mysli, či sme hriešnici, ktorí dostávajú odpustenie, alebo sme spravodliví, ktorým osud dlží nejaké veci. Potom ďalšia vec je vďačnosť, musí byť osobná, nasmerovaná na Boha, to znamená niekoho, na ktorom sme závislí a tešíme sa z toho. A tá vďačnosť kresťana prirodzene v úvodzovkách prechádza do schopnosti žiť pre neho a žiť život obetavý, lebo sme radi, že to môžeme vyjadriť. Tak ja by som týmto končil a ospravedlňujem sa, že všetky technické nedostatky a problémy, ktoré sa tu vyskytli. Ďakujem za pozornosť.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prvá kniha Mojžišova, prvá kapitola.
1: Pak boli dokončené nebesá i zem a všetky ich voje. V siedmy deň Boh dokončil svoje dielo, ktoré konal. V siedmy deň si odpočinul od všetkého diela, ktoré vykonal. Na to Boh požehnal siedmy deň a posvetil ho, lebo v ňom si odpočinul od všetkého diela, ktoré stvorením začal konať. Tak vznikli nebesá a zem, keď boli stvorené.
2: Toho času, keď Hospodin Boh učinil zem a nebo, a nebolo ešte nejakého poľného krovia na zemi, a nejaká poľná bylina nerástla, pretože Hospodin Boh nedal dažďa na zem, a nebolo ani človeka, aby obrábal pôdu, len spodná voda vystupovala zo zeme a zavlažovala celý povrch pôdy, vtedy Hospodin Boh stvárnil človeka z prachu zeme a vdýchol mu do nozdier dých života. Tak sa človek stal živou bytosťou. Potom Hospodin Boh vysadil na východe záhradu v Édene a postavil tam človeka, ktorého utvoril. Hospodin Boh dal zo zeme vyrásť všelijakým stromom, lákavým na pohľad a dobrým na jedenie, aj stromu života uprostred záhrady, aj stromu poznania dobra a zla. Z Édenu vytekala rieka, aby zavlažovala záhradu a odtiaľ sa rozdeľovala na štyri ramená. Meno jedného je Píšón, ono tečie okolo celej krajiny Chavíla, kde sa nachádza zlato. Zlato z onej krajiny je vzácne. Tam sa nachádza aj Bdéliová živica a drahokam Onyx. Druhá rieka sa volá Gíchón. Tá tečie okolo krajiny Kúš. Tretia rieka sa volá Chiddekela, tá tečie východne od Asýrie. Štvrtá rieka je Eufrat. Hospodin Boh vzal človeka a voviedol ho do záhrady Éden, aby ju obrábal a strážil. Potom Hospodin Boh rozkázal človeku: zo všetkých stromov záhrady smieš jesť, ale zo stromu poznania dobra a zla nesmieš jesť, lebo v deň, keď budeš z neho jesť, istotne zomrieš. Potom riekol Hospodin Boh: nie je dobré človeku byť o samote. Dám mu pomoc, ktorá mu bude roveň. Vtedy Hospodin Boh utvoril zo zeme všetku poľnú zver i všetko nebeské. V tom riekol Hospodin Boh: nie je dobré človeku byť o samote. Dám mu pomoc, ktorá mu bude roveň. Vtedy Hospodin Boh utvoril zo zeme všetku poľnú zver i všetko nebeské vtáctvo a priviedol ich

našiel pomoc, ktorá by mu bola roveň. Vtedy Hospodin Boh dopustil na človeka tvrdý spánok. Keď zaspal, vyňal mu jedno rebro a jeho miesto uzavrel mesom. Z rebra, ktoré Hospodin Boh vyňal človeku, utvoril ženu a priviedol ju k človeku. Na to povedal človek: toto je už kosť z mojich kostí a telo z môjho tela. Bude sa volať mužena, lebo je z muža vzatá. Preto muž opustí svojho otca i svoju matku a prilne k svojej žene a budú jedným telom. Obaja však boli nahí, človek i jeho žena, ale nehanbili sa.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prvá kniha Mojžišova, prvá kapitola.
1: Had bol lstivejší ako všetky poľné zvieratá, ktoré Hospodin Boh učinil. Ten povedal žene: či naozaj riekol Boh, nesmiete jesť zo žiadného rajského stromu? Žena odpovedala hadovi: z ovocia rajských stromov smieme jesť, ale o ovoci stromu, ktorý je v strede raja, riekol Boh: nejedzte z neho, ani sa ho nedotknite, aby ste nezomreli. Had však povedal žene: vôbec nezomriete. Ale Boh vie, že v ten deň, keď budete z neho jesť, otvoria sa vám oči a budete ako Boh. Budete vedieť, čo je dobro a čo zlo. Keď žena videla, že by bolo dobre jesť zo stromu, že je pre oči zvodný a lákavý na zmúdrenie, vzala z jeho ovocia a jedla. Potom dala aj svojmu mužovi, ktorý bol s ňou. Aj on jedol. Vtedy sa obidvom otvorili oči a spoznali, že sú nahí. Pospínali si teda figové lístie a urobili si zástery. Keď začuli kroky Hospodina Boha chodiaceho za podvečerného vánku po záhrade, skryl sa človek a jeho žena pred Hospodinom Bohom medzi stromy záhrady. Hospodin Boh však zavolal na človeka a riekol: kde si? On odpovedal: počul som ťa v záhrade, bál som sa, lebo som nahý, i skryl som sa. Na to Boh riekol: kto ti oznámil, že si nahý? Nejedol si zo stromu, z ktorého som ti zakázal jesť? Človek odpovedal: žena, ktorú si mi dal, aby bola pri mne, dala mi zo stromu i jedol som. Na to riekol Hospodin Boh žene: čo si to urobila? A žena odpovedala: had ma podviedol, nuž jedla som. Vtedy riekol Hospodin Boh hadovi: pretože si to urobil, prekliaty budeš nad všetok dobytok i nad všetky poľné zvieratá. Po bruchu sa budeš plaziť a prach budeš hltať po všetky dni svojho života. Položím nepriateľstvo medzi teba a ženu, medzi tvoje potomstvo a jej potomstvo, ono ti rozmliaždi hlavu a ty mu schvatneš petu. Žene riekol: veľmi ti rozmnožím ťažoby v tvojom tehotenstve, v bolestiach budeš rodiť deti a budeš túžiť za svojím mužom, ale on bude vládnuť nad tebou. A Adamovi riekol: pretože si poslúchol hlas svojej ženy a jedol si zo stromu, čo som ti zakázal, nebudeš jesť z neho. Pre teba bude pôda prekliata, s námahou sa z nej budeš živiť. Ba trnie a hložie bude ti rodiť a poľné byliny budeš jedávať. V pote tváre budeš jesť chlieb, kým sa nevrátiš do zeme, lebo z nej si vzatý, pretože si prach a do prachu sa vrátiš. Adam nazval svoju ženu Evou, lebo ona sa stala matkou všetkých živých. Hospodin Boh učinil Adamovi a jeho žene odevy z kože a zaodel ich. Hospodin Boh však riekol: hľa, človek je už ako jeden z nás, keďže pozná dobro i zlo. Aby však teraz nenačiehol ruku, aby nevzal a nejedol zo stromu života a aby nežil večne, poslal ho Hospodin Boh von zo záhrady Éden obrábať pôdu, z ktorej bol vzatý. Potom zahnal človeka a na východ od záhrady osadil cherubov s blískavými plamennými mečmi, aby strážili cestu k stromu života.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prvá kniha Mojžišova, 4. kapitola.
1: Potom Adam poznal svoju ženu Evu. Ona počala a porodila Kaina. Povedala: Dostala som muža od Hospodina. Potom porodila Ábela, jeho brata. Ábel bol pastierom oviec, Kain však bol roľníkom. Po nejakom čase Kain priniesol Hospodinovi obeť z plodín poľa. Aj Ábel obetoval z prvorodeniat svojho stáda, a to z najtučnejších. Vtedy Hospodin priaznivo zhliadol na Ábela a na jeho obeť, ale na Kaina a na jeho obeť nezhliadol. Na to Kain vzblkol veľkým hnevom a zamračila sa mu tvár. Hospodin však riekol Kainovi: Prečo si vzblkol hnevom? A prečo sa ti zamračila tvár? Zaiste, ak budeš dobre činiť, rozjasní sa ti. Ak však nebudeš dobre činiť, hriech číha pri dverách, na teba je upriamená jeho žiadostivosť. Ale ty ho opanuj. Na to Kain povedal svojmu bratovi Ábelovi: Poďme na pole. Keď boli na poli, Kain napadol brata Ábela a zavraždil ho. Tu riekol Hospodin Kainovi: Kde je tvoj brat Ábel? A on odvetil: Neviem, či som ja strážcom svojho brata? Na to Boh riekol: Čo si to urobil? Hlas krvi tvojho brata volá zo zeme ku mne. Teraz budeš kliatbou zahnaný z pôdy, ktorá otvorila ústa, aby prijala krv tvojho brata z tvojich rúk. Keď budeš obrábať pôdu, nebude ti viac dávať svoju silu. Tulákom a bludárom budeš na zemi. I povedal Kain Hospodinu: Väčší je môj trest, než by som ho vládal zniesť. Aj hľa, dnes ma odháňaš z pôdy a ja sa musím skrývať pred tvojou tvárou. Budem tulákom a bludárom na zemi. Ak to ma stretne, zabije ma. Hospodin mu však riekol: Práve preto, ktokoľvek by zabil Kaina, odnesie si 7-násobnú pomstu. A Hospodin urobil Kainovi znak, aby ho nezabil nikto, kto ho stretne. Vtedy Kain odišiel od tváre Hospodinovej a býval v krajine Nód, východne od Édenu.
2: Kain poznal svoju ženu, ona počala a porodila Enocha. Potom staval mesto a nazval to mesto menom svojho syna Enocha. Enochovi sa narodil Irád a Irád splodil Mechujáela. Mechujáel zas splodil Metušáela a Metušáel splodil Lámecha. Lámech si vzal dve ženy, jedna sa volala Ádá, druhá sa volala Cillá. Ádá porodila Jábála, on bol pravodcom tých, čo bývajú v stanoch a pri stáde. Jeho brat sa volal Júbal, on bol praotcom tých, čo hrajú na citare a píšťale. Cillá porodila Túbal Kaina, kováča rozličného bronzového a železného náčinia. Sestra Túbal Kaina bola Naamá. Raz povedal Lámech svojim ženám: Ádá a Cillá, čujte môj hlas, Lámechove ženy, počúvajte moju reč. V odplate za ranu zabil som muža, za svoju ranu mladíka. Ak bude Kain 7 razy pomstený, tak Lámech 77 razy. Adam poznal opäť svoju ženu, porodila syna a dala mu meno Šét. Lebo mi Boh dal, tak hovorila, nové potomstvo miesto Ábela, pretože Kain ho zabil. Aj Šétovi sa narodil syn, dal mu meno Enóš. Vtedy sa začalo vzývať meno Hospodinovo.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prvá kniha Mojžišova, 5. kapitola.
1: Toto je zoznam Adamových pokolení. Keď Boh stvoril človeka, učinil ho na Božiu podobu. Ako muža a ženu ich stvoril. Keď ich požehnal v deň ich stvorenia, dal im meno človek. Keď mal Adam 130 rokov, splodil si na sebe podobného, na svoj obraz, a dal mu meno Šét. Adam žil po splodení Šéta ešte 800 rokov a mal synov i céry. Celkové Adam žil 930 rokov, potom zomrel. Keď mal Šét 105 rokov, splodil Enóša. Šét po splodení Enóša žil ešte 807 rokov a mal synov i céry. Celkové Šét žil 912 rokov, potom zomrel. Keď mal Enóš 90 rokov, splodil Kénána. Enóš žil ešte 815 rokov po splodení Kénána a mal synov i céry. Celkové Enóš žil 905 rokov. Potom zomrel. Keď mal Kénán 70 rokov, splodil Mahalaléla. Kénán žil ešte 840 rokov po splodení Mahalaléla a mal synov i céry. Celkové Kénán žil 910 rokov, potom zomrel. Mahalalel mal 65 rokov, keď splodil Jereda. Mahalalel žil ešte 830 rokov po splodení Jereda a mal synov i céry. Celkové Mahalalel žil 895 rokov, potom zomrel. Jered mal 162 rokov, keď splodil Enocha. Jered žil ešte 800 rokov po splodení Enocha a mal synov i céry. Celkové Jered žil 962 rokov, potom zomrel. Keď mal Enoch 65 rokov, splodil Metúšelacha. Enoch chodil s Bohom a žil ešte 300 rokov po splodení Metúšelacha a mal synov a céry. Celkové Enoch žil 365 rokov. Enoch chodil s Bohom, ale zrazu ho nebolo, lebo Boh ho vzal. Keď mal Metúšelach 187 rokov, splodil Lámecha. Metúšelach žil ešte 782 rokov po splodení Lámecha a mal synov i céry. Celkové Metúšelach žil 969 rokov, potom zomrel. Keď mal Lámech 182 rokov, splodil syna, nazval ho Noachom a povedal: Tento nás poteší pri našej práci, pri námahe našich rúk na pôde, ktorú Hospodin preklial. Lámech žil ešte 595 rokov po splodení Noacha a mal synov i céry. Celkové Lámech žil 777 rokov, potom zomrel. Keď mal Noach 500 rokov, splodil Šéma, Cháma a Jáfeta.

0: Otázka znie, čo je to hnutie viery?
1: Hnutie viery je známejšie ako Evangelium Prosperity. Je ten známejší názov pre hnutie viery. A samotné to slovo hnutie prezrádza, že ide o určitý myšlienkový prúd. O prúd nejakých myšlienok, postojov, teda nie o nejakú denomináciu. Je to teda prúd v rámci charizmatického hnutia, ktorý je v dnešnej dobe veľmi široký, veľmi populárny a veľmi vplyvný. Za otca hnutia viery, teda za toho, odkiaľ to pochádza, je považovaný Kenneth Hagin. A z takých známych osobností aj tu na Slovensku, čo sú predstavitelia hnutia viery, je napríklad Benny Hinn, alebo Ulf Ekman, alebo Joyce Meyer. Sú takí veľmi známi. Ale v tej americkej kultúre je to o mnoho viacej ľudí. Napríklad Creflo Dollar, Fred Price, Jesse Duplantis, Paul Crouch. A mohli by sme pokračovať, to sú v americkej kultúre veľmi známe osobnosti a nám to veľa nehovorí. Paul Crouch by nám mohol hovoriť cez televíziu TBN, ktorú tu na Slovensku všelikto sleduje. Rád by som povedal niekoľko takých poznávacích znamení tohoto hnutia alebo celého toho duchovného prúdu. Prvým z nich je pozitívne vyznávanie. Dalo by sa charakterizovať tým sloganom Kennetha Hagina, že máš, čo vyznávaš. Je to presvedčenie o tom, že to, ako hovoríme, naše slová majú moc určovať náš život. Že majú nejakú teda tvorivú moc. Teda, keď vyznávame pozitívne veci, tak sa aj v našom živote dejú pozitívne veci. Keď vyznávame negatívne veci, ako chorobu, neúspech, tak nás tieto veci nakoniec stretnú. Treba povedať, že písmo nás vyzýva k tomu, aby sme vyznávali pravdu. Hej. To je veľký dôraz písma. Ale tá nemusí byť vždy pozitívna v tomto zmysle. A naopak. Aby to nebolo abstraktné, poviem príklad. Pán Ježiš hovoril podobenstvo o farizejovi a colníkovi, ktorí prišli do chrámu. Hej. Colník tam hovorí silné negatívne vyznanie, že Bože, som hriešnik, odpusť mi. Teda to priznanie, že som hriešnik, buď mi milostivý, je negatívne. Farizej tam hovorí, Bože, ďakujem, že som lepší ako títo ľudia. Postím sa dvakrát týždne, dávam desiatky zo všetkého, čo mám. Nie som vydierať cudzložník. Samé pozitívne vyznanie. Pointa príbehu je v tom, že Pán Ježiš hovorí, že tak colník lišiel spravedlený a ten farizej bol mimo. A to, ten dôvod prečo, neboli ich vyznania, ale bolo ich srdce. Ten colník mal srdce pokánia. Prišiel do Božej blízkosti s kajúcim srdcom, chcel opustiť svoj hriech. Ten farizej prišiel do Božej blízkosti v pýche a v arogancii. Jeho pozitívne vyznania mu nič nepomohli. Tak ešte raz opakujem, že má obrovský význam vyznávať pravdu, hovoriť pravdu, ale pozitívne vyznávanie alebo negatívne, to sú metafyzické myšlienky. To sú predstavy o tom, že slova sami o sebe majú nejakú kreatívnu moc. S kresťanstvom

0: nič spoločné. Druhý poznávací znak je viera vo vieru. Znovu citát Kenneta Hagina, že musíš mať vieru vo svoju vieru. No a s tým je spojené, dajme tomu presvedčenie, že viera je nejaká tvorivá, kreatívna moc, niekedy až energia. A že napríklad Boh, keď stvoril svet, tak ho tvoril slovami viery. Že svet bol stvorený, pretože Boh mal vieru v to, čo hovorí. Samozrejme, že viera je jedna z kľúčových vecí v kresťanstve, ale jedná sa o vieru v niekoho. Vieru v Boha. Dôveru v Neho. Alebo vieru v pravdu. Ale nie vieru vo vieru. Samotná viera môže byť falošná viera. A je dôležité, aby viera bola skutočne vierou v Boha. Tretí poznávací znak je niečo, čo niekto nazýva, že doktrína o malých bohov, o malých bohoch, teda tvrdenie alebo presvedčenie, že keď sa znovu zredíme, že človek znovu zredený, človek je rovnakej prírodzenosti ako Boh. Teda tým, že je duch, tak je rovnaké prírodzenosti ako Boh. A toto je inak veľmi zdôrazňované, že znovu to je taký ďalší slogán Haginov, že človek je duch, ktorý má dušu a žije v tele. A to samo o sebe vyzerá tak nezrozumiteľné, že prečo by na tomto tak veľmi záležalo, ale za tým je tá myšlienka, že teda, že sme duchovné bytosti rovnako ako Boh. A v istom zmysle, že sme teda malí bohovia. Tým, že sme Božie deti, tak sme malí bohovia a že v tomto sme rovnaký ako Kristus. A potom z toho vyplývajú také tvrdenia, ako Benny Hinn hovorí, že každý kresťan môže povedať, že ja som Mesiáš. Hej. Tým, že som mal rovnakú prírodzenosť ako Kristus. Som Božie dieťa, Boží syn. No a to je hlboké nedorozumenie, lebo sme síce prijatí za Božie deti, ale zostávame stvorením. Hej. Nie sme rovní Bohu. Hej. Nestávame sa Bohmi. Tým, že sa stávame Božími deťmi. Nie sme Božími deťmi v tom zmysle, ako bol Kristus, Boží syn. Hej. Lebo on je jednorodený syn Boží. Keď je jednorodený, tak žiadny ďalší rodený už nebude. Hej. No a je v tom také sofistikované povýšenie človeka na Boha. Je to kľúčové základné diabolské pokúšanie, že budete ako bohovia, čo hovoril Satan Eve v ráji. Tak toto je to realizované do dogmatiky. Ďalší poznávací bod je to, že Kristus trpel za naše hriechy v pekle. To tiež sa tam objavuje. Znovu to vyplýva z toho, že tým, že sme duchovné bytosti, tak Ježišova fyzická smrť nemohla byť dostatočná na odčinenie hriechov, ale Ježiš potreboval v duchu trpieť. Hej? A preto v pekle zobral na seba satanskú prírodzenosť a potom tam zvíťazil nad tými démonmi a znovu zrodil sa. Takže teda spasenie bolo dokonané v pekle. Hej? Znovu to popiera význam kríža. Hej, lebo Pán Ježiš na kríži povedal, že je dokonané. Nie, že zajtra bude dokonané, ale teraz je dokonané. V momente jeho smrti bolo dokonané dielo spasenia. Apoštol Peter vo svojom liste píše, že Ježiš na svojom tele vyniesol naše hriechy. Hej, nie na svojom duchu, ale na tele. Jeho fyzická smrť, jeho obeť na kríži bola obeťou za naše hriechy. Nič viacej sa k tomu nedá pridať. To je centrálna zväzť kresťanstva. Tuto je to tak sofistikované, napadnuté takými rôznymi špekuláciami. A teda, samozrejme, že v písme je zmienka o tom, že Ježiš zostúpil do pekiel. Je to znovu v Petrovi. A tá zmienka je o tom, že aby kázal väzneným duchom. Hej? Nie, aby dokonal spasenie, ale aby nejakým spôsobom vyhlásil to spasenie. Hej? A to je veľký rozdiel. Ďalšie poznávacie znamenie je, že kresťan by mal byť bohatý a úspešný. Keď nás Boh chce požehnať, to je jasné, že súčasť požehnania je bohatstvo a úspech. Samozrejme, že kresťan môže byť niekedy bohatý a úspešný a evidentne sú, ale aj kresťania, ktorí nie sú bohatí ani úspešní z takého vonkajšieho pohľadu. A problém v tomto tvrdení je v tom, že sa to spája s duchovným životom človeka, teda kresťana. Že teda, keď kresťan nie je bohatý ani úspešný, tak niečo v jeho vzťahu s Bohom je zlé. Tu sa tu sa bohatstvo a úspech dáva ako prejav spasenia. Hej, že to je prejav spasenia človeka. No, že prejav spasenia človeka je ovocie ducha. Láska, radosť, pokoj, dobrota a tak ďalej. A teda tam bohatstvo nikde nie je zahrnuté. Hej. Náš úspešný kresťanský život nie je v tom, že máme veľké majetky, že sme uznávaní, ale v tom, že nasledujeme Krista. Sú tisíce príkladov ľudí, ktorí boli dobrými nasledovníky Krista a úspešne neboli, teda určite neboli bohatí. Celé hnutie martírov je presný opak o tom, že kresťan má byť bohatý a úspešný, lebo martíri zomreli potupnou smrťou. A to je neúspech. Ján Hus z tohoto pohľadu bol obrovský neúspech, lebo z Božieho pohľadu to bol úspech. Písmo hovorí o slobode voči peniazom, voči majetku. Aj Pavel to zhrnuje krásne, že naučil som sa mať hojnosť aj trieť núdzu. K tomu to nás písmo vedie, že nezáleží na bohatstvu a úspechu, ale na slobode od týchto vecí. Keď máme bohatstvo, môžeme sa z neho tešiť a máme sa učiť dávať. A keď sme chudobní, tak potrebujeme byť vďační za to, že vôbec máme čo jesť, máme čo piť. Ďalší poznávací bod je, že fyzické uzdravenie sa pokladá za súčasť spasenia. Keďže teda ako súčasť toho, že sme Kristovi, súčasť toho je, že potrebujeme fyzické uzdravenie alebo že máme niečo, čo by sa dal nazvať že božské zdravie. Že teda kresťan by nemal byť chorý a keď je, tak má urobiť nejaké pozitívne vyznanie a bude zdravý. Keď sa pozrieme na prípady zaznamenané v písme, kedy uzdraval Pán Ježiš Kristus, v zásade vždy išlo o uzdravenie, ktoré boli okamžité a rýchle. A všetkým bolo jasné, že sa to uzdravenie udialo. Teda Ježiš nikdy nikomu nepovedal, že vo viere príjmi svoje uzdravenie a keď budeš pozitívne vyznávať, tak za deň, dva, tri, pol roka, rok prestaneš byť chromý. Hej, že teda uzdravenia sa udiali vždy a okamžite. A myslím, že toto je typické pre Božie nadprirodzené vstupy aj pre uzdravenie, že keď Boh sa rozhodne uzdraviť, tak to robí okamžite a väčšinou všetci tí svedkovia boli tým šokovaní okolo, že sa udiali veci, že chromý zrazu, že vstal, hej, alebo slepý od narodenia videl. No a treba k tomu ešte povedať, že apoštolovia samozrejme uzdravovali, ale tiež neuzdravili vždy, všade a všetkých. Hej. Že teda modlitby za uzdravenie a fyzické uzdravenie patria ku kresťanstvu, viacej asi ako to zažívame my dnes, ale nemyslím, že je to tak, že všetci kresťania majú byť zdraví. Hej. A že je to o tom, že ho vierou príjmeme, to zdravie. No. A na takéto pozitívne vyznávanie mimochodom zomreli už desiatky, možno stovky ľudí. Čo je teda nakoniec veľmi nebezpečná doktrína. Posledný možno znak hnutia viery, ktorý by som rád spomenul, je niečo, čo by som nazýval autoritárstvo. Veľmi silný taký autoritárske myslenie. V hnutí viery sú nejakí učitelia, proroci, ktorí sú v istom zmysle považovaní za Boží hlas. A ich pohľady, ich výklady sú nespochybniteľné. Pre X ľudí je Benny Hinn, John Mayer, Derek Prince a kopec iných učiteľov úplne nespochybniteľné. Ešte dôležitejšie ako samotné písmo. A keď sa opovážite povedať, že písmo možno hovorí niečo iné, tak sa stretnete s obrovskou nevôľou. Hnutie viery má obrovský vplyv aj tu na Slovensku a preniká nakoniec všetky denominácie. Stretnete sa v tým v rímokatolíckej cirkvi medzi evanjelikmi, reformovanými, medzi baptistami, metodistami, apoštolskými. A potom sú tu charizmatické zbory, v ktorých ten vplyv je niečím ešte výraznejší, že z hnutia viery čerpajú. A to sú kresťanské spoločenstva, slovo života, veľa nezávislých charizmatických zborov. A tým teda nehovorím, že toto rovná sa hnutie viery, ale že ten vplyv týchto myšlienok v tých spoločenstvách je veľmi silný. Hnutie viery pokladám za veľmi nebezpečné, lebo nejakým spôsobom redefinuje evanjelium. Okay? Že odpustenie hriechov premieňa na úspech v živote. A Myslím si, že niečím ohrozuje celé charizmatické hnutie tým, že obnovu, ktorá bola pôvodne veľmi dobrá, zdravá, tak mení na niečo, čo sa veľmi blíži nejakom kultu.
1: Ďakujem za odpoveď.

No druhý ho zahriakol. Ani ty sa nebojíš Boha? Hoď si takisto odsúdený? Lenže my spravodlivo dostávame zaslúžený trest. Ale on neurobil nič zlé. Potom povedal: Ježiš, rozpomeň sa na mňa, keď prídeš do svojho kráľovstva. Ježiš mu povedal: Amen ti hovorím, dnes budeš so mnou v raji. Evanjelium Lukáša, 23. kapitola, 40. až 43. verš. Od prvej chvíle, ako bol na Veľký piatok stýčený Ježišov kríž, nastalo rozdelenie. Rozdelilo tých, ktorí boli pod krížom, i tých, ktorí viseli na krížoch. Toto rozdelenie pokračuje až dodnes. Rozdeľuje ľudí na dve skupiny, na dva tábory. Ide krížom cez manželstva, keď rozdeľuje muža od ženy a ženu od muža. Ide krížom cez rodiny, keď rozdeľuje rodičov od detí a deti od rodičov. A toto rozdelenie ide cez všetky vzťahy, cez všetky spoločenstva, národnosti a národy. Áno, Ježišov kríž rozdeľuje. Ale Ježišov kríž nielen rozdeľuje, ale i spája. Vo chvíli, keď nastáva rozdelenie medzi dvomi zločincami, nastáva nové, nečakané spojenie jedného z nich s Ježišom. Spojenie, ktoré ani smrť nemôže pretrhnúť. Druhý zločinec využije svoju prvú a zároveň poslednú príležitosť, aby bol zachránený pre večnosť. Do dejín sa zapíše ako kajúci Lotor. Ako sa zrodilo jeho pokánie? On sám to prezrádza, keď napomína svojho spoločníka. Ani ty sa nebojíš Boha, hoci si takisto odsúdený. On sa na rozdiel od neho bojí Boha. Na prahu smrti začne brať Boha smrteľne vážne. Z tejto bázne pred Bohom sa rodí poznanie jeho viny. Vyznáva, že na kríži trpí spravodlivo, vlastnou vinou. Na rozdiel od Ježiša, ktorý neurobil nič zlé, ktorý trpí ako nevinný za vinných. Zločinec tu vysloví najväčšiu prosbu svojho života. Ježiš, rozpomeň sa na mňa, keď prídeš do svojho kráľovstva. Toto je jeho vyznanie viery. Viery v Ježiša ako Božieho kráľa, ktorý aj jemu môže otvoriť dvere do svojho kráľovstva. Tento muž sa stane prvou trofejou Ježišovej obete. Z úst ukrižovaného Ježiša počuje najkrajšiu vetu v živote. Amen ti hovorím, dnes budeš so mnou v raji. Brány raja, ktoré boli pre hriech človeka zatvorené, sa vďaka Ježišovej obeti opäť otvorili do korán. Zločinec sa stáva prvým človekom, ktorý v hodine svojej smrti touto bránou vojde dnu. Pane, ďakujeme, že Tvoj kríž nás spája s Tebou na veky. Pre časnosť i pre večnosť.

0: Keď Júda vstúpil s bratmi do Jozefovho domu, on bol ešte tam, padli pred ním na zem. Tu im Jozef povedal: Čo za skutok ste to spáchali? Či neviete, že muž ako som ja dozvie sa to veštením? Na to odpovedal Júda: Čo môžeme povedať môjmu pánovi? Čo rozprávať? Čím sa ospravedlniť? Boh našiel vinu tvojich služobníkov, sme teda otrokmi môjho pána, tak my, ako aj ten, u ktorého sa našiel pohár. On však odpovedal: Bože, chráň ma urobiť niečo takého. Len ten muž, u ktorého sa našiel pohár, bude mi otrokom? Vy však môžete odísť v pokoji k svojmu otcovi.
1: Genesis 44. kapitola, 14. až 17. verš. Tu vrcholí Jozefov majstrovský, priam geniálny plán. Teraz je už jasné, prečo bratia museli so sebou priviesť svojho najmladšieho brata a otcovho veľkého miláčika Benjamina. Jozef všetko náranžuje tak, aby sa jeho vlastný príbeh zopakoval pri Benjaminovi. Veď kto je Jozef? Otcov bývalý miláčik. Jakobova veľká láska. Pokiaľ Jozef žil doma, Jakob ho mal najradšej zo všetkých synov. Vo všetkom ho uprednostňoval. Preto mu bratia závideli. Preto ho znenávideli. Preto sa ho zbavili, keď ho predali do otroctva. Teraz je tu Benjamin, otcov ďalší miláčik. A bratia majú možnosť legitímne sa zbaviť ďalšieho otcovho obľúbenca. Jozef im totiž ponúkne slobodu, ale za cenu Benjamina. Je to veľmi lákavé. Oni sa môžu vrátiť k otcovi s čistým svedomím a povedať: Otec, nedalo sa nič robiť. Benjamin kradol, bol pristihnutý a musel zostať ako otrok v Egypte. Jozef teda zinscenuje situáciu, v ktorej skúša bratov, či sa k Benjaminovi zachovajú tak, ako sa kedysi zachovali k nemu. Teraz sa ukáže, či sú to ešte stále tí istí, sebeckí, bezohľadní, závistliví ľudia, ako boli kedysi. Benjamin je teda druhý Jozef. A otázka znie, či sa Jozefov príbeh zopakuje pri Benjaminovi. Či ho bratia nechajú v Egypte ako otroka a vrátia sa domov bez neho, alebo nie. Boh tu cez Jozefa posiela bratom príležitosť zložiť reparát. Pri Jozefovi úplne prepadli. Ako to dopadne teraz, pri tejto novej skúške po 20 rokoch, pri novom opravnom termíne? Boh nám v živote posiela stále nové a nové opravné termíny, aby sme sa dokázali v tom, v čom sme v minulosti prepadli, zlyhali. Je to milosť, keď Boh dá človeku príležitosť na reparát. Každý opravný termín však ukáže, či naše pokánie z minulého zlyhania bolo pravdivé alebo nie. Pane, ďakujeme za tie mnohé opravné termíny v našom živote.

Potom povedal: Ježiš, rozpomeň sa na mňa, keď prídeš do svojho kráľovstva. Ježiš mu odpovedal: Amen ti hovorím, dnes budeš so mnou v raji. Evanjelium Lukáša, 23. kapitola, 42. až 43. verš. Len jednu krátku vetu počuje kajúci zločinec z Ježišových úst na svoju adresu. Ale v tej vete je všetko, čo v hodine svojej smrti potrebuje počuť. Lebo v nej ho Ježiš uistí o svojom spasení, keď mu povie: Amen ti hovorím. To Ježišovo amen nie je nič iné ako sľub, ktorého sa môže s dôverou chytiť. Ježiš mu dáva svoje slovo, ktoré je isté, na ktorom ani smrť nemôže nič zmeniť. Toto uistenie o spasení nám môže dať jedine Božie slovo, ktorého sa môžeme v hodine svojej smrti chytiť i my. Svojím sľubom ho Ježiš uistí o svojich troch vzácnych daroch. Tých prvým je okamžité odpustenie, vyjadrené slovom dnes. Tento muž umiera ako zločinec, ktorého Rimania popravili za jeho zločiny. Zároveň však umiera ako omilostený hriešnik, ktorému Ježiš udelí svoje odpustenie, platné raz a navždy pre celú večnosť. Tým druhým darom je dar spoločenstva, keď mu Ježiš vraví: Budeš so mnou. Ani smrť nemôže muža odlúčiť od jeho spasiteľa. Naopak, smrť sa stane bránou k večnému spoločenstvu s tým, ktorý si nás zamiloval a dal za nás seba samého. Aké potešujúce v hodine smrti. Smrť nás načas odlúči od našich drahých tu na zemi, ale ani na chvíľu nás neodlúči od nášho Pána vo večnosti. Tým tretím darom je dar raja, čo je len iný výraz pre nebo. Smrťou muž nevstúpi do nejakej posmrtnej, časovo bližšie neurčenej čakárne na nebo. Nie, nič také ako posmrtná čakáre na nebo nejestvuje. Ešte dnes bude omilostený zločinec v raji. V tom raji, z ktorého bol prvý človek pre svoj hriech vyhnaný. Ale práve o tom je Ježišova obeť, že otvára zamknuté dvere do raja, do Božej blízkosti, do spoločenstva s Bohom, Ježišovej prítomnosti. Sľub spasenia, ktorý kajúci zločinec dostáva, zvestuje, akú veľkú moc má Ježišova obeť na kríži. Má moc zachrániť pred večným zahynutím. Ježiš v hodine svojej smrti otvára tomuto mužovi bránu do večného života. Ježišova obeť na kríži nám zároveň ukazuje i veľkú milosť spasenia. Muž, ktorý bezmocne visí na kríži, prijíma dar spásy ako nezaslúžený dar. Ježiš vykonal všetko pre neho i pre nás. Pane, ďakujeme, že tvoje dielo spásy je tak slávne.

0: Ako si môžeš byť istý, že Boh je taký, ako tvrdíte? Veď to predsa nemožno nijako dokázať.
1: Máš pravdu. Nemožno to dokázať, ale napriek tomu Boha môžeš nájsť všade. Len sa dobre pozri okolo seba a premýšľaj o tom, čo vidíš.

Tu predstúpil k nemu Júda a vravel: Prosím, pane môj, dovoľ, aby tvoj sluha smel povedať niekoľko slov svojmu pánovi. Ako prídem k tvojmu sluhovi, môjmu otcovi, keď chlapec, na ktorom celou dušou lipne, s nami nebude? Keď zistí, že chlapca niet, zomrie. Tvoj sluha sa za tohto chlapca svojmu otcovi zaručil. Dovoľ teda, aby v otroctve u svojho pána zostal na miesto tohto chlapca tvoj sluha, a chlapec nech odíde so svojimi bratmi. Ako by som mohol prísť k svojmu otcovi, keby chlapec nebol so mnou? Mohol by som sa dívať na utrpenie, ktoré by postihlo môjho otca? Genesis 44. kapitola, 18. verš, 30. až 34. verš. Na scénu vystúpi Júda. Najprv stojí na čele bratov, ktorí sa vrátia do domu pána zeme. Keď už stoja pred Jozefom, stane sa ich hovorcom. Ale nakoniec už hovorí len sám za seba. Prosím, pane môj, dovoľ, aby tvoj sluha smel povedať niekoľko slov svojmu pánovi. Tu sa staneme svedkami Júdovho hlbokého pokania. Je to pokanie človeka, ktorý sa nechal bytostne premeniť Bohom. Lebo pokanie neznamená len ľútosť nad hriechom. Neznamená iba vyznanie viny. Pokanie vo svojej najhlbšej podstate je zmena myslenia, zmena postoja k životu. A túto zmenu vidieť práve na Júdovi, keď z nositeľa sebectva sa stane nositeľ dôslednej lásky. Veď kto je Júda? Ten, ktorý pred 20 rokmi navrhol bratom, aby Jozefa predali do otroctva za 20 strieborných. Ale teraz, keď ide o Benjamína, sám sa ponúka za otroka na miesto neho. Keď hovorí Jozefovi: Dovoľ teda, aby v otroctve u svojho pána zostal na miesto tohto chlapca tvoj sluha. Júda nielen vyznáva svoju vinu z minulosti, keď hovorí: Boh našiel neprávosť tvojich služobníkov. On sa v prítomnosti aj prejaví. Dokáže ako zmenený človek, keď seba ponúkne miesto Benjamina. Júda prežije svoj bytostný prerod, keď sa prestane obhajovať a kapituluje pred Bohom. Berie na seba zodpovednosť za svoj život, za svoju vinu a je ochotný obetovať seba miesto Benjamina. Opravnú skúšku skladá na výbornú. Takto vyzerá skutočné pokánie. Ak človek neurobí krok od vyznania viny k náprave, k zmene, ešte pokánie neurobil. Napríklad, ak od vyznania, že nehovoril pravdu, neurobí krok k hovoreniu pravdy, zostal stať na polceste. Ak hriech, vinu len vyzná, ale sa v tej veci vôbec nezmení, klame sám seba. Potom príde podobná situácia a zachová sa rovnako ako v minulosti. Niet nič horšie ako povrchné pokánie, ktoré človeka nechá nezmeneného, ktoré nás nechá nezmenených. Pane, pomôž nám pochopiť, že cesta pokánia je cesta bytostnej premeny.

Bolo okolo 6. hodiny a nastala po celej zemi tma až do 9. hodiny. Slnko sa zatmelo a chrámová opona sa na poli roztrhla. Evanjelium Lukáša, 23.

3. kapitola, 44. verš. Tri kríže na Golgote. Na kríži uprostred sa odohráva najväčšia dráma všetkých čias. Ten, ktorý stál na počiatku ako stvoriteľ sveta a ktorý raz bude stáť na konci ako sudca sveta, zomiera na kríži ako posledný z posledných. Čo to pre Ježiša znamená? Akú cenu musí zaplatiť, aby sa on, stvoriteľ sveta a sudca sveta, stal i spasiteľom sveta? Evangelista Lukáš to vyjadruje obrazom tmy. Na poludnie o 12. hodine nášho času nastala v dôsledku zatmenia slnka tma. Táto tma má okrem svojho doslovného i hlboký symbolický význam. Tma je v Biblii obrazom súdu. Na Veľký piatok neprebieha len súdny proces s Ježišom, nie len človek súdi Ježiša. Na Veľký piatok prebieha i súdny proces Boha s človekom. Ježiš pred svojou smrťou povedal: Teraz je súd nad týmto svetom. Ján 12.31. Na lavici obžalovaných sedí celé ľudstvo. Všetko zlo, ktoré sa stalo v živote každého človeka, je predmetom súdu. Rozsudok je vynesený a Ježiš v tejto chvíli berie na seba celé odsúdenie celého sveta. Zástupne vystupuje do tmy Božieho súdu za celý svet. Z tejto tmy zaznie najdesivejší výkrik, aký kedy zaznel v dejinách ľudstva. Môj Bože, prečo si ma opustil? Keď Ježiš vstupuje do tmy Božieho súdu, zostupuje na dno ľudského zatratenia. Prežije desivú bolesť oddelenia a opustenia Otcom. Prežije to, čo Biblia nazýva peklom. Veď čo je peklo? Ježiš hovoril o pekle ako o vonkajšej smrti. Byť odsúdený a zatratený znamená byť vyhodený do vonkajšej tmy. To je Boží súd. Vstúpiť do tmy Božieho súdu neznamená nič iné, ako byť vyhodený do vonkajšej tmy. Najdesivejšie na tejto tme je to strašné, nepredstaviteľne bolestivé oddelenie od Boha. Môj hriech, ktorý ma mal celú večnosť oddelovať od Boha, na Golgote oddelil Syna od Otca. Ježiš v tej chvíli za mňa i za teba okúsil peklo. Zostúpil do smrti strašnejšej, než si ktokoľvek z nás dokáže predstaviť. To je cena, ktorú musel zaplatiť, aby sa mohol stať spasiteľom hriešnikov. To je to, čo kríž znamenal pre neho. Pane, nedokážeme pochopiť hrôzu a veľkosť tvojho utrpenia. Ďakujeme, že si ho podstúpil pre nás, za nás, kvôli nám.

0: Predstav si toto. Si Boh v nebi. Si najvyšší. Vlastníš všetko. Slúžia ti anjeli. Si milovaný a uctievaný. Prečo by si mal teda stráviť 9 mesiacov v lone matky, narodiť sa v stodole, stráviť 2 roky ako utečenec, vyrastať s hádajúcimi sa súrodencami, nechať sa zlákať do pasce vojakom, byť odmietnutý, odsúdený, zbičovaný a nakoniec pribitý na kríž? Odpoveďou je jediné slovo. Láska. Pretože Boh tak miloval svet, že dal svojho jediného syna, aby každý, kto verí v neho, nezahynul, ale mal večný život. A toto sa nazýva nevysloviteľný dar. Príjmi tento dar teraz.
1: Počúvaj. Prijímaj. Zmeň svoj pohľad. S rádiom Logos. S rádiom Logos.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Kniha Ester, 1. kapitola.
1: Začias Ahasvéra. Bol to ten Ahasvér, ktorý kráľoval od Indie až po Kúš nad 127 krajinami. V tých dňoch, keď kráľ Ahasvér sedel na svojom kráľovskom tróne, ktorý bol na hrade v Šúšane, v 3. roku svojho kráľovania usporiadal hostinu pre všetky svoje kniežatá a svojich služobníkov, pričom pred ním boli perskí a mécki vojvodcovia, šľachtici a krajinskí miestodržitelia. Vtedy im za mnoho dní, za 180 dní, ukazoval preslávne bohatstvo svojho kráľovstva a vzácnu nádheru svojej veľkosti. Keď sa skončili tie dni, kráľ usporiadal pre všetok ľud, ktorý bol na hrade v Šúšáne, od najväčšieho po najmenšieho 7-dňovú hostinu na záhradnom nádvorí kráľovského hradu. Ľanové, bavlnené a modropurpurové latky boli zavesené na bisových šnúrach a červený purpur na strieborných krúžkoch a na mramorových stĺpoch. Zlaté a strieborné ležadlá boli na mozaike z alabastru a mramoru, z perlete a drahokamohu. Nápoje sa podávali v zlatých nádobách a tie nádoby stále zamieňali inými. I kráľovského vína bol dostatok podľa kráľovho rozkazu. Popíjanie sa dialo podľa pravidla, že nik nemal byť nútený, lebo kráľ prikázal všetkým hodnostárom svojho paláca, aby každému splnili želanie. I kráľovna Vaštý usporiadala hostinu pre ženy v kráľovskom paláci, ktorý patril kráľovi Ahasvérovi. Z jedného dňa, keď sa srdce kráľa rozveselilo vínom, povedal Mehumánovi, Bizetovi, Charbónovi, Bigetovi a Abaktovi, Zétarovi a Karkasovi, siedmýmto eunuchom obsluhujúcim kráľa Ahasvéra, aby pred kráľa priviedli kráľovnú Vaštý s kráľovskou korunou, aby ukázal národom a kniežatám jej krásu. Bola totiž krásna na pohľad. Ale kráľovná Vaštý sa zdráhala prísť, ako jej rozkázal kráľ prostredníctvom svojich eunuchov. Vtedy sa kráľ veľmi rozhneval a jeho zlosť vzplanula v ňom. I povedal kráľ mudrcom, ktorí sa vyznali v pomeroch, lebo obyčajne tak sa kráľova záležitosť predkladala všetkým znalcom zákona. Najbližšie mu boli Karšená, Šétár, Admátá, Taršíš, Meres, Marsená, Memúchán, 7 perských a méckých kniežat, ktorí mali prístup k kráľovi, ktorí sedeli na poprednom mieste v kráľovstve. Čo sa má vykonať s kráľovnou Vaštý podľa zákona za to, že nesplnila príkaz kráľa Ahasvéra, doručený eunuchmi. I povedal Memúchán pred kráľom a pred kniežatmi. Nie len proti kráľovi sa previnila kráľovná Vaštý, ale i proti všetkým kniežatám a proti všetkým národom, ktoré sú po všetkých krajinách kráľa Ahasvéra. Lebo rozchýri sa slovo kráľovnej medzi všetkými ženami, takže budú znevažovať manželov vo svojich očiach a povedia si: kráľ Ahasver rozkázal, aby k nemu priviedli kráľovnú Vaštý a ona neprišla. Ešte dnes to povedia perské a mécké kňažné, ktoré počuli slová kráľovnej všetkým kráľovým kniežatám. Z toho vznikne hojne znevažovania a hnevu. Ak to kráľ uzná za dobré, nech vyjde od neho kráľovské slovo a nech sa vpíše medzi perské a mécké zákony a nech sa neprestupuje, že totiž Vaštý už nesmie prísť pred kráľa Ahasvéra a že jej kráľovskú hodnosť dá kráľ inej, lepšej ako ona. A keď počujú kráľov rozkaz, ktorý kráľ vydá pre celú svoju ríšu, ktorá je veľká, potom všetky manželky vzdajú úctu svojim manželom od najväčšieho po najmenšieho. Táto rada sa zapáčila kráľovi i kniežatám a kráľ vykonal podľa slova Memúchánovho. Poslal listiny do všetkých kráľovských provincií, do každej provincie jej písmom a každému národu v jeho vlastnej reči, aby každý muž bol vládcom vo svojom dome a aby hovoril jazykom svojho ľudu.

Kristus už vyhral tvoj zápas. Dostávame veľa listov od veriacich, ktorí sú stále spútaní hriešnymi závislosťami. Mnohí takto zápasiaci kresťania píšu: Som gambler a nedokážem s tým prestať. Úplne som prepadol závislosti od alkoholu. Mám mimomanželský vzťah a nie som schopný ho ukončiť. Som otrokom pornografie. V jednom liste za druhým píšu títo ľudia o jednej a tej istej veci. Milujem Ježiša a prosil som Boha, aby ma vyslobodil. Modlil som sa, plakal, hľadal som radu u Pána, no neviem sa oslobodiť. Čo mám robiť? Veľmi dlho som prosil Boha o múdrosť, aby som vedel týmto ľuďom odpovedať. Modlím sa. Pane, Ty vieš všetko o živote Tvojich detí. Mnohí z nich sú oddaní veriaci naplnení duchom a predsa nedosiahli víťazstvo a slobodu. O čo tu ide? Jedného dňa som práve študoval časti písma, ktoré obsahujú Božie zasľúbenia jeho ľudu. Tie verše mi pripomínali, ako Pán prisahal, že nás ochráni pred pádom, učiní nás dokonalými, pre našu vieru nás ospravedlní, vierou nás požehná a skrze vieru zostaneme svätými. Sľubuje nám, že viera v nás ukrižuje starého človeka a skrze vieru sa prenesieme do jeho kráľovstva. Jednu vec majú tieto zasľúbenia spoločnú, a to slovo viera. Pretože podľa Božieho slova sú všetky tieto veci naozaj záležitosťou viery. A tak som ohľadom problémov týchto trpiacich kresťanov dospel k jedinému jasnému záveru. Niekde v samotných základoch ich spútania hriechom je neviera. Všetko to vyviera z nedostatku viery. Práve sa usiluješ dosiahnuť víťazstvo silou vlastnej vôle? Apoštol Pavol zdôrazňuje: Tomu, kto pracuje, mzda sa nezaratúva z milosti, ale z povinnosti, ale tomu, kto nekoná skutky, no verí v toho, kto ospravedlňuje bezbožného, tomu sa jeho viera ráta za spravodlivosť. List Rimanom 4. kapitola 4. a 5. verš. Víťazstvo musí prísť k tebe nie skrze námahu, ale pre vieru, že Ježiš Kristus už tvoj zápas vyhral. Boh je verný. Pamätajme si, Boh má radosť, keď mu dôverujeme.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Druhá kniha Mojžišova. 6. kapitola.
1: I riekol Hospodin Mojžišovi: Teraz uvidíš, čo urobím faraónovi, lebo donútený bude silnou rukou a prepustí ich, áno, silnou rukou donútený vyženie ich zo svojej krajiny. Boh hovoril s Mojžišom a riekol mu: Ja som Hospodin a zjavil som sa Abrahámovi, Izákovi a Jákobovi ako Boh všemohúci, ale svoje meno Hospodin som im nedal poznať. Ustanovil som s nimi aj zmluvu, že im dám kanánsku krajinu, krajinu, v ktorej bývali ako cudzinci. Počul som aj vzdychanie Izraelcov, ktorých Egypťania zotročovali, a rozpomenul som sa na svoju zmluvu. Preto povedz Izraelcom: Ja som Hospodin a vyvediem vás spod egyptských bremien, vyslobodím vás z otrockej služby a vykúpim vás s vystretým ramenom a veľkými súdmi. Príjmem vás za svoj ľud a budem vám Bohom a poznáte, že ja som Hospodin váš Boh, ktorý vás vyslobodil spod egyptských bremien. Vovediem vás do krajiny, ktorú som s pozdvihnutou rukou prisahal dať Abrahámovi, Izákovi a Jákobovi, a dám vám ju do vlastníctva. Ja som Hospodin. Mojžiš to potom povedal Izraelcom, ale Mojžiša nepočúvali pre malomyselnosť a pre tvrdú prácu. Potom riekol Hospodin Mojžišovi: Choď, rozprávaj sa s faraónom, egyptským kráľom, aby prepustil Izraelcov zo svojej krajiny. Mojžiš však hovoril pred Hospodinom: Hľa, Izraelci ma nepočúvli. Ako ma teda počúvne faraón? Veď ja mám neohybný jazyk. Hospodin však riekol Mojžišovi a Áronovi a rozkázal im ísť k Izraelcom a k faraónovi, egyptskému kráľovi, vyviesť Izraelcov z egyptskej krajiny. Toto sú hlavy ich rodov: synovia Rúbena, Izraelovho prvorodeného, Chanoch a Pallú, Hecrona, Karmí, to sú čelede Rúbenove. Synovia Šimeónovi: Jemuel, Jámin, Ohad, Jáchin, Cochar a Šaul, syn Kanaánky. To sú čelede Šimeónove. Toto sú mená synov Léviho podľa svojich rodokmeňov: Geršón, Kehát a Merári. Lévi žil 137 rokov. Synovia Geršónovi: Libni a Šimej podľa svojich čeľadí. Synovia Kehátovi: Amrám a Ishár, Hebrón a Uziel. Kehát žil 133 rokov. Synovia Meráriho: Machlí a Muší. To sú čeliade Lévího podľa svojich rodokmeňov. Amrám si vzal za manželku Jochebet, svoju tetku, a tá mu porodila Árona a Mojžiša. Amrám žil 137 rokov. Synovia Ishárovi: Kórach, Nefek a Zichrí. Synovia Uzielovi: Mišáel, Elcáfán a Sitrí. Áron si vzal za ženu Elišebu, dcéru Aminádábovu, sestru Machšónovu. Tá mu porodila Nádába Abihua, Eleázára a Itámára. Synovia Kórachovi, Asír, Elkána, a tá mu porodila Nádába, Abihua, Eleázára a Itámára. Synovia Kórachovi, Asír, Elkána a Abiasáf.

To sú Áron a Mojžiš, ktorým riekol Hospodin. Vyveďte Izraelcov z egyptskej krajiny voj za vojom. Oni sa zhovárali s faraónom, egyptským kráľom, o vyvedení Izraelcov z Egypta. To je Mojžiš a Áron. Keď sa Hospodin rozprával s Mojžišom v egyptskej krajine, riekol Hospodin Mojžišovi: Ja som Hospodin. Povedz faraónovi, egyptskému kráľovi, všetko, čo ti ja hovorím. I odpovedal Mojžiš pred Hospodinom: Akože ma počúvne faraón, veď ja mám neohybné pery.

Bola polnoc. Počúvate Rádio Logos. Ježiš im vravel: Veru, veru, hovorím vám, syn nemôže nič robiť sám od seba, len to, čo vidí robiť otca. Čo robí otec, to robí podobne aj syn. Veď otec miluje syna a ukazuje mu všetko, čo sám robí. A ukáže mu ešte väčšie skutky ako tieto, aby ste sa čudovali. Lebo ako otec kriesi mŕtvych a oživuje, tak aj syn oživuje, koho chce. A otec nikoho ani nesúdi, ale všetok súd odovzdal synovi, aby si všetci ctili syna tak, ako si ctia otca. Kto si nectí syna, nectí si ani otca, ktorý ho poslal. Veru, veru, hovorím vám, kto počúva moje slovo a verí tomu, ktorý ma poslal, má večný život a nepôjde na súd, ale prešiel zo smrti do života.

Na počiatku bolo slovo. To slovo bolo u Boha a to slovo bolo Boh. Ono bolo na počiatku u Boha. Ním vzniklo všetko a bez neho nevzniklo nič z toho, čo jestvuje. V ňom bol život a život bol svetlom ľudí. A to svetlo v tme svieti, ale tma ho nepohltila. Bolo tu pravé svetlo, čo osvecuje každého človeka. To prichádzalo do sveta. Bol vo svete a svet ním vznikol, ale svet ho nespoznal. Do svojho vlastného prišiel, ale jeho vlastní ho neprijali. Tým však, čo ho prijali a veria v jeho meno, dal moc stať sa Božími deťmi. Tí, čo sa nenarodili ani z krvi, ani z telesnej žiadosti, ani z vôle muža, ale z Boha. To slovo sa stalo telom a prebývalo medzi nami. A my sme videli jeho slávu. Slávu, akú má od Otca jednorodený syn. Plný milosti a pravdy.

Ak Boh neexistuje, ľudská rasa nie je ani o trochu dôležitejšia ako morský planktón alebo roj komárov. Nie je žiaden dôvod pre našu existenciu. Na ľuďoch nie je nič výnimočné, sú len vedľajšie produkty slepej prírody, ktoré sa vyvinuli relatívne nedávno na bezvýznamnom prachu zvanom planéta Zem, stratenom niekde v nepriaznivom vesmíre. A ktoré sú aj jednotlivo, aj kolektívne odsúdené na zánik v relatívne krátkom čase. Bez nádeje na nesmrteľnosť. Život človeka vedie iba do studeného hrobu. Jeho život je nič, iba iskra v nekonečnej temnote, ktorá sa objaví, zablikne a navždy zmizne. Keď Boh neexistuje, potom aj človek, aj vesmír sú neodvratne odsúdení na zánik. Človek, ako všetky iné biologické organizmy, musí zomrieť. Bez nádeje na nesmrteľnosť, život človeka vedie iba do hrobu. Jeho život je iba iskra v nekonečnej temnote, ktorá sa objaví, zablikne a navždy zhasne. Ak je toto pravda, človek je len vedľajším produktom slepého prírodného procesu, ktorý sa tu náhodne vyvinul na kozmickom prachu, stratenom niekde vo vesmíre. Ľudstvo je len vyššie vývojové štádium od roja komárov alebo od dvora prasiat. O pár tisíc rokov celý vesmír zanikne. Nie je žiaden dôvod pre našu existenciu. Ľudský život je absurdný a nemá žiaden zmysel ani hodnotu. Otázka, či Boh existuje, sa preto stáva otázkou, na ktorej stojí celé jadro našej existencie. Veľa ateistov, ako Jean-Paul Sartre alebo Albert Camus, správne tvrdili, že keď Boh neexistuje, potom je život absurdný. Zmysel a hodnota života sú len subjektívnymi predstavami. Sú len ľudskými ilúziami. Existujú iba v našich hlavách. Keď je ateizmus pravdivý, potom je život objektívne nezmyselný, nehodnotný a bez zámeru. Napriek našim opačným subjektívnym názorom. V prvom rade je každý človek odsúdený na svoj zánik. Každý človek raz zomrie a skončí v studenom hrobe. Možno zajtra, možno o 50 rokov, ale raz áno. V druhom rade je vesmír ako celok odsúdený na zánik. Vedci hovoria, že vesmír sa rozpína, galaxie sa od seba vzdialujú viac a viac a počas toho sa vesmír ochladzuje a spotrebúva sa jeho energia. Nakoniec všetky hviezdy vyhoria a všetká hmota sa zvinie do mŕtvych hviezd a čiernych dier. Nebude viac svetla. Nebude viac tepla. Nebude viac života. Iba zvyšky mŕtvych hviezd a galaxií večne sa rozpínajúcich do nekonečnej tmy. Toto nie je science fiction. Toto sa naozaj stane. A nielen, že život každého jedinca je odsúdený na zánik. Celá ľudská rasa a celý výsledok ľudskej civilizácie je odsúdený na zánik. Ako väzni odsúdený na smrť. Čakáme na neodvratiteľnú popravu. Nie je žiadne východisko, nie je žiadna nádej. A čo z toho vyplýva? No znamená to, že samotný život sa stáva absurdným. Znamená to, že život, ktorý máme, nemá žiaden zmysel, žiadnu hodnotu a žiaden zámer. Pozrime sa na každé z nich. Poprvé, ak Boh neexistuje, život nemá žiaden zmysel. Ak existencia každého človeka skončí, keď zomrie, aký môže mať zmysel jeho život? Záleží v konečnom dôsledku vôbec na tom, či existoval alebo nie? Iste, jeho život môže byť dôležitý relatívne k určitým udalostiam. Ale aký je konečný zmysel týchto udalostí? Keď je všetko odsúdené na smrť, potom čo na tom záleží, či niečo ovplyvníš alebo nie, alebo niekomu pomôžeš alebo nie? V konečnom dôsledku je to úplne jedno. Ľudstvo teda nie je ani o trochu dôležitejšie, ako je dvor sliepok, alebo morský planktón, lebo ich koniec je úplne rovnaký. Rovnako slepý kozmický proces, ktorý ich vyprodukoval, ich nakoniec znovu rovnako pohltí. Vedec, ktorý pracuje na obohatení ľudského poznania. Lekár, ktorý vymýšľa nový liek proti chorobe a utrpeniu. Úsilie diplomata zabezpečiť pokoj vo svete. Alebo obetovanie sa dobrých ľudí pre dobro ľudskej rasy. Toto všetko skončí v ničote. A toto je horor moderného človeka. Pretože skončí v ničote, je ničím. Nemá žiaden zmysel.
Ak Boh neexistuje, tak život nemá ani konečnú hodnotu. Keď život končí v hrobe, potom nie je žiaden rozdiel, či žijeme ako Hitler alebo ako Matka Teresa. Keďže náš konečný osud nie je založený na našom správaní, môžeme si žiť, ako sa nám páči. Ako povedal ruský spisovateľ Fyodor Dostojevský, keď nie je nesmrteľnosť, všetko je povolené. Konečnosťou smrti v skutočnosti na tom vôbec nezáleží, ako žiješ. Na ľuďoch nie je nič výnimočné. Sú len náhodné vedľajšie produkty prírody, ktoré sa vyvinuli relatívne nedávno na planete Zem, stratenom niekde v nepriaznivom vesmíre, a ktoré sú odsúdené na zánik. Počúvajte citát od Dawkinsa, ktorý môže vyznieť depresívne, ale je logicky dôsledný. V konečnom dôsledku neexistuje žiaden dizajn, žiadny zmysel, žiadne zlo, žiadne dobro, nič, len nezmyselná existencia. Sme stroje na produkovanie DNA, to je jediný dôvod pre našu existenciu. Vo svete bez Boha kto má právo povedať, koho hodnoty sú správne a koho nesprávne? Nemôže existovať žiadne objektívne dobro ani zlo, len kultúrne a osobné, relatívne, subjektívne názory. A rozmýšľajte, čo to znamená. To znamená, že je nemožné zavrhnúť vojnu, útrapy alebo kriminalitu ako objektívne zlé, ani oslavovať štedrosť alebo sebaobetovanie a lásku ako objektívne dobré. Niekoho zabiť alebo niekoho milovať je morálne rovnocenné, lebo vo vesmíre bez Boha dobro a zlo neexistuje. Existuje len prostý, bezcenný fakt existencie a nikto nemôže povedať, že robíš niečo dobré alebo zle. Takisto, ak Boh neexistuje, neexistuje ani žiaden cieľ života. Ak miesto, kam smerujeme, je studený hrob v úkryte tmavého priestoru, potom život jednoducho nemá žiaden zámer. Nie je žiaden cieľ, žiaden účel nášho života. Zvyšky smetí mŕtvého vesmíru sa budú len rozpínať a rozpínať na veky. A rovnako aj človek, aj ľudská rasa. Nie je pre nich žiaden zámer, žiaden význam. Jednoducho sa vyparia a zmiznú v zabudnutí nezmyselného vesmíru. Anglický spisovateľ H.G. Wells predvídal presne takúto vyhliadku. V jeho novele Stroj času jeden cestovateľ ide ďaleko do budúcnosti objaviť osud človeka. Všetko, čo tam nachádza, je mŕtva zem a zopár lišajníkov a burín a gigantické kružiace slnko. Počuť len silný vietor a mierne vlny mora. Okrem týchto mŕtvych zvukov, píše Wells, bol svet tichý. Tichý, bolo by ťažké vyjadriť jeho tichosť. Všetky zvuky života, bekot oviec, spev vtákov, bzukot zmizu, všetko mu bol koniec. A tak sa Wellsov cestovateľ vráti naspäť. Ale kde? Iba ku skoršiemu štádiu rútiaceho sa k rovnakému zabudnutiu. Takto to skončí, či sa nám to páči alebo nie. Toto je realita sveta bez Boha. Neexistuje nádej, ani zámer, ani zmysel. A toto sú vážnosti alternatív, ktoré sú pred nami. Lebo veď predsa, keď Boh existuje, potom pre človeka existuje nádej. Ale ak neexistuje, potom všetko, čo máme, je bez nádej. Ako jeden spisovateľ povedal, ak je mŕtvý Boh, potom je mŕtvý aj človek. A väčšina si to neuvedomuje. Žijú, ako by o nič nešlo. Jaké hlúpe, keď ateisti rozprávajú, že všetci sme ateisti, lebo nikto z nás neverí v existenciu Zeusa alebo tisíce iných bohov. Ateizmus je stanovisko, že žiaden boh neexistuje. A toto stanovisko v sebe nesie tieto dôsledky. Život nemá zmysel ani hodnotu. Komare sú našimi menej vyvinutými súrodencami. Nič z toho, čo som rozprával, nedokazuje, že kresťanstvo má pravdu, alebo že ateizmus sa mýli. Len sme dali na stôl alternatívy. Keď Boh neexistuje, toto je život bez Boha. A teda to, či Boh existuje alebo nie, robí obrovský rozdiel. Preto je otázka Božej existencie vec, na ktorej stojí celé jadro našej existencie.

79. žalm. Pohania, Bože, dedičstvo ti kazia. Pošpinili tvoj svätý chrám a Jeruzalém obrátili na trosky. Mŕtvoli tvojich sluhov vydali nebeským vtákom za potravu a poľnej zveri tela tvojich verných. Ba prelievali ich krv ako vodu okolo Jeruzalema. Nebolo toho, kto by pochovával. Svojim susedom sme boli na posmech, na potupu a hanbu všetkým okolo. Dokiaľ sa budeš, Hospodine, hnevať? Či bude horieť naveky horlenie tvoje, ako oheň horí? Vylej svoju zlosť na pohanov, pretože nepoznajú ťa. Vylej ju na tie kráľovstvá, ktoré si tvoje meno nevážia. Veď požierali synov Jákobových a pustošili jeho obydlia. Nespomínaj už viny našich otcov. Pošli nám rýchlo svoje zmilovanie, lebo sme veľmi zoslabli. Pomôž nám, Bože našej spásy, pre slávu svojho mena pomôž nám. Vytrhni nás a odpusť naše hriechy pre svoje meno sveté. Nech už viac nevolajú ničomní, kde je Boh týchto premožených. Pred naším zrakom, Bože, pomsti nás. Krv tvojich sluhov strašne preliatu. Nech príde pred teba vzdych zajatých. Sú synmi smrti. Zachovaj ich, Bože. Sedemnásobne zaplať našim susedom za hanobenie, ktorým ťa ponížili. Veď my sme tvoj ľud, ovce tvojej pastvy. A budeme ti večne ďakovať a z rodu na rod chváliť tvoje meno.

Deti spievajúceho Boha. A spievajúc pesničku, vyšli na Olivovú horu. Evanjelium podľa Marka 14:26. Počuli ste Ježiša spievať? Spieval bas alebo tenor? Akú farbu mal jeho hlas? Jasnú, zvučnú alebo temnú? Intonoval dokonale presne? Zrejme mal absolútny sluch. Keď spieval na oslavu svojho otca, mal pritom zavreté oči? Alebo sa pozeral do očí svojich učeníkov a bolo im spolu veselo? Kto začínal spievať pesničku? Kto udával tón? On alebo jeho učeníci? Bol to Jakub, Peter alebo Matúš? Aký by som bol šťastný, keby som počul Ježiša spievať? Myslím, že celá zem jasala, keď počula Ježiša pozdvihnúť svoj hlas k oslave Boha. Stvoriteľ zeme spieval. Zrejme sa to naučil od svojho otca. Určite spolu spievali celú večnosť, až kým neprišiel na zem v ľudskom tele. Alebo si to nemyslíte? Nespieva Božia Trojica celú blaženú večnosť až do dnes? Biblia hovorí, že zmyslom nášho spievania je pozdvihovať mohutný hlas radosti. Dávid rozkázal kniežatám Levitov, aby zo svojich bratov ustanovili spevákov s hudobnými nástrojmi, harfami, citarami a cymbalmi, aby sa mohutný hlas radosti vznášal do výsosti. Prvá kniha Kroník 15:16. Nikto v celom vesmíre nemá viac radosti ako Boh. Má nekonečnú radosť. Raduje sa vo svojej večnosti zo svojho dokonalého diela a jeho syn Ježíš je odbleskom slávy jeho dokonalej práce. Božia radosť je nepredstaviteľne mohutná. On je Boh. Keď vyriekol slova, sformovali sa vesmírne galaxie. A keď on s radosťou spieva, uvoľňuje sa viac energie, ako je jej v celom pohybujúcom sa vesmíre. Keď on vložil do nášho vnútra pieseň, aby sa naše srdce v ňom mohlo tešiť, či to neurobil preto, aby sa aj on sám mohol radovať v obraze jeho vlastného syna v Duchu Svetom? Sme spievajúci ľudia, pretože sme deťmi spievajúceho Boha.

8. žalm. O Hospodine, Pane náš, aké je slávne Tvoje sväté meno po celej zemi. Svoju velebu si vyklenul až ponad nebesia. Z úst malých detí, z ústok nemluvniat, staviaš si pevnosť proti nepriateľom a raz ich všetkých umlčíš. Keď hľadím na nebesia, dielo Tvojich rúk a na mesiac a hviezdy, hovorím, čože je človek, že naň prihliadaš, človečí syn, že tak si sa ho ujal. Málo čo menším si ho urobil od anielov a ovenčil ho slávou. Nad vlastným dielom za pána ustanovil a ujal.

Veľká výmena. Vedia sa, nehanbím za evanjelium, lebo ono je Božou mocou na spásu pre každého veriaceho. Najprv Žida, potom Gréka. Pretože v ňom sa zjavuje Božia spravodlivosť z viery pre vieru, ako je napísané. Spravodlivý bude žiť z viery. List Rimanom 1:16-17. Potrebujeme spravodlivosť, aby nás Boh mohol prijať. Ale my ju nemáme. To, čo máme, je hriech. Boh teda má to, čo potrebujeme a čo si nezaslúžime. Spravodlivosť. A máme to, čo Boh nenávidí a odmieta. Hriech. Aká je Božia odpoveď na túto situáciu? Jeho odpoveďou je Ježiš Kristus, Boží syn, ktorý zomrel namiesto nás a vzal na seba naše odsúdenie. Čo bolo nemožné zákonu pre slabosť spôsobenú telom, to vykonal Boh, keď poslal svojho syna v podobe hriešného tela a pre hriech odsúdil hriech v tele. Rimanom 8:3. Čie telo nieslo naše odsúdenie? Jeho. Koho hriechy boli odsúdené? Naše. Toto je veľká výmena. A opäť čítame v 2. liste Korinťanom 5:21. Toho, ktorý nepoznal hriech, urobil za nás hriechom, aby sme sa v ňom stali Božou spravodlivosťou. Boh kladie naše hriechy na Krista a trestá ich na ňom. A v Kristovej poslušnej smrti Boh naplňa a obhajuje svoju spravodlivosť a pripisuje ju nám. Náš hriech bol položený na Krista. Jeho spravodlivosť bola položená na nás. Je ťažké dostatočne zdôrazniť, že Kristus je Božou odpoveďou na náš najväčší problém. Všetko je to vďaka Kristovi. Nevieme dostatočne milovať Krista. Nevieme na neho dostatočne myslieť. Alebo mu byť dostatočne vďačný. Alebo byť na ňom dostatočne závislý. Všetko naše odpustenie, všetko naše ospravedlnenie, všetka naša spravodlivosť je v Kristovi. Toto je evanjelium. Dobrá správa, že naše hriechy sú vložené na Krista a jeho spravodlivosť je vložená na nás. A že táto veľká výmena sa nestáva vďaka našim skutkom, ale iba vierou. Veď ste spasení milosťou skrze vieru. A to nie je z vás, je to Boží dar. Nie je zo skutkov, aby sa nikto nevystatoval. Efezanom 2:8-9. To je dobrá správa, ktorá dvíha naše bremená, naplňa nás radosťou a posilňuje nás.

Žalm 80. Počúvaj, pastier Izraela, ty, ktorý vodíš Jozefa ako ovcu, ty, ktorý trón máš nad cherubmi, zjav sa pred Efraímom, Benjamínom a Menašem. Rozpútaj svoju silu a príď nám na pomoc. Obnov nás, Hospodine, a vyjasni svoj obličaj, aby sme spasenia došli. Ó, Hospodine zástupov, dokiaľ sa budeš hnevať na modlitby svojich? Nakrmil si ich chlebom slz a napojil ich opäť slzami. Svária sa o nás susedia a nepriatelia robia si z nás posmech. Obnov nás, Hospodine zástupov, a vyjasni svoj obličaj, aby sme spasenia došli. Révu si vyňal z Egypta, do našej zeme zasadil ju a vyhnal si z nej pohanov. Pôdu si pod drevy pripravil, korene pustila a plná jej je krajina. Jej tôňou boli vrchy zakryté, jej ratolesti zatienili céder. Vystrela k moru úponky a klíčky vyhnala až k veľrieke. Prečo si pobúral jej ohrady, takže ju kmášu okolo idúci? Diviak ju z lesa obžiera a poľná zver ju spása. O, vráť sa, Hospodine zástupov, z neba sa ohliadni a navštív túto révu. Štep zasadený tvojou pravicou, syn tebou vychovaný. Ohňom ju spálili a oráňali. Pohroz im, Bože, daj nech zahynú. Chráň tvoja ruka ľud pravice tvojej. Chráň syna, ktorého si vychoval. Budeme s tebou, života nám dopraj. A tvoje meno chváliť budeme. Obnov nás, Hospodine zástupov, a vyjasni svoj obličaj, aby sme spasenia došli.

Deň sa priblížil. Noc pokročila a deň sa priblížil. Vyzlečme teda skutky tmy a oblečme si výzbroj svetla. List Rimanom 13:12. Toto je slovo nádeje pre trpiacich kresťanov. Je to slovo nádeje pre kresťanov, ktorí nenávidia svoj vlastný hriech a túžia potom, aby nehrešili. Je to slovo nádeje pre kresťanov, ktorí túžia potom, aby smrť ako posledný nepriateľ bola premožená a uvrhnutá do ohnivého jazera. Zjavenie 20:14. Čo znamenajú tieto slova nádeje? Noc znamená tento vek temnoty a všetkých jej hriechov, ľudskej biedy a smrti. A čo na to hovorí Pavol? Noc je už preč. Vek hriechu, biedy a smrti je už na ústupe. Svítá deň spravodlivosti, pokoja a radosti. Možno si poviete, že 2000 rokov je dlhé svítanie. Z určitého hľadiska áno. A my plačeme a hovoríme, dokedy, Pane, dokedy to necháš takto? Ale biblický spôsob myslenia ide nad rámec tohto nároku, ako dlho. Na svetové dejiny sa pozerá inak. Kľúčový rozdiel je v tom, že deň, nový vek Mesiáša, skutočne začal v Ježišovi Kristovi. Ježiš je koniec tohto padlého veku. To znamená, že sa koniec tohto padlého veku akoby prelomil do tohto sveta. Ježiš porazil hriech, bolesť i smrť, i satana, keď zomrel a vstal z mŕtvych. Rozhodujúca bitka vekov sa skončila. Prišlo kráľovstvo, prišiel večný život. A keď prišlo svitanie, ako sa to stalo pri Ježišovom príchode, nikto by nemal pochybovať o príchode dňa. A to ani vtedy, ak svitanie trvá 2000 rokov. Ako hovorí Peter, to jedno však nech vám nezostáva skryté, milovaní, že jeden deň je u Pána ako 1000 rokov a 1000 rokov ako jeden deň. 2. Petrov list 3:8. Prichádza svitanie, prichádza deň. Nič nemôže zastaviť východ slnka, aby nastal deň.

81. žalm. Veselo spievajte Pánovi, našej sile. Na Jákobovho Boha hlasno volajte. Dajte sa do spevu a rozozvučte bubon, citaru s harfou, plnú zvukov krásnych. Zatrúbte na rohu, za splnu mesačného, v deň našej slávnosti, keď luna vrcholí. Lebo je v Izraeli taký zvyk a zákon daný Bohom Jákobovým. Na pamiatku to Jozefovi prikázal, keď tiahol proti zemi egyptskej. Počujem reč, ktorú som nepoznal. Ja som mu vyňal plece spod bremena a jeho ruky koša zbavil som. Volal si v trápení, vytrhol som ťa, zo skrýše hromu som ti odpovedal, pri vodách sváru ťa skúšal. Počúvaj, ľud môj, nech svedčím proti tebe. Prečo si ma len neposlúchol, Izrael? Nebudeš mať viac iného Boha? Cudzím Bohom sa neklaňaj. Som Hospodin, tvoj Boh, čo z Egypta ťa vyviedol. Otvor si ústa naširoko a ja ich naplním. Lež môj ľud neposlúchol toto volanie a Izrael mi nebol povoľný. Tak som ich vydal srdcu vlastnému a podľa vlastnej mysle, aby chodili. Kiež by ma ľud môj poslúchol, kiež mojou cestou Izrael by chodil. Pokoril by som rýchlo jeho nepriateľov a ruku zdvihol proti odporcom. A lichotili by mu tí, čo nenávidia Pána, a jeho čas by trval na veky. Najlepšou pšenicou by som ho choval a medom zo skaly ho nasýtil.

15 návodov k radosti. Dávaš mi poznať cestu života, plnosť radosti v Tvojej prítomnosti. Po Tvojej pravici je večná blaženosť. Žalm 16:11. Do tohto sveta hriechu a bolesti Boh zakomponoval aj radosť, rovnako ako vieru. Pavol hovorí Timoteovi: bojuj dobrý boj viery. 1. list Timoteovi 6:12. Tak je to aj s radosťou. Musíme sa o ňu snažiť a bojovať za ňu. Pavol povedal Korinťanom: nie, že by sme chceli panovať nad vašou vierou, ale chceme spolupracovať na vašej radosti. 2. list Korinťanom 1:24. Ako teda máme bojovať za radosť? Tu je 15 bodov alebo spôsobov. Ako? Uvedomte si, že skutočná radosť je v Bohu a to je dar. Uvedomte si, že za radosť treba vytrvalo bojovať. A nenechajte sa odradiť týmito dvoma prvými bodmi. Odhodlajte sa bojovať s každým hriechom vo svojom živote, a to mocou Svätého Ducha. Naučte sa tajomstvo odpustenej viny. Ako bojovať ako ospravedlnený hriešnik? Uvedomte si, že váš zápas je predovšetkým bojom o to, aby ste videli, aby sme videli Boha takého, aký je. Premýšľajte o Božom slove dňom i nocou. Modlite sa úprimne a neustále za otvorené oči vášho srdca pre vnímanie Božej blízkosti. Naučte sa skôr kázať sám sebe, ako počúvať sám seba. Trávte čas s ľuďmi, ktorí sú plní Božej blízkosti, ktorí vám môžu pomôcť vidieť Boha a pomôcť vo vašom boji. Buďte trpezliví v temnote zdanlivej Božej neprítomnosti. Doprajte si odpočinok, pohyb a zdravú stravu, pre ktoré bolo vaše telo stvorené Bohom. Správne využívajte Božie zjavenie v prírode. Chodievajte na prechádzky do prírody. Čítajte si knihy o Bohu a životopisy veľkých Božích ľudí. Snažte sa prejavovať skutky lásky ľuďom okolo vás, slovom i skutkami milosrdenstva. Pracujte pre Krista a snažte sa o záchranu stratených duší. Tieto body majú svoj základ v biblických veršoch. Ak sa chcete s nimi zoznámiť bližšie, nachádzajú sa v knihe Keď netúžim po Bohu, ako bojovať o radosť. Vydavateľom je Desiring God.